0: בשעת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות, זה עוד יגמור אותך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בעל הלכה.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

שיקרתי את ירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה

0: הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.
1: זה לילה לא רגוע,

אולגה מכיסרה, בוקר טוב גם לך, תודה שבאת. ועזרה בונפיל שולח לי סרטון שאני נוסע באוטו. איזה אוטו זה? איזה אוטו סידרת לי, עזרה? בוקר טוב, איזה יפים אתם בבוקר החדש הזה, של היום החדש הזה, של השנה החדשה הזו. איך אני אוהב את השיר הזה, וואו, עם הסיומת הזאת, עם הצלילים האלה שמבשרים על בוא הסתיו והחורף. חורף זה טוב, חורף זו התחדשות של האדמה שלנו.

בוקר טוב עם דרך השש, שנה טובה, שנה חדשה. עוד מעט יום כיפור, אני רוצה לכם בוקר טוב, וכל החברים המדהימים, מורן אמיר, שי אמיר, קורל, יובל, כל החברים המדהימים, המשפחה המדהימה בחג, וכולם, מקווה שנהננו, עברנו את החג הזה, ממשיכים הלאה, להתחלה חדשה, קווים בקרוב, ועל הגיא צ'וקסים, בפרצבר, ישיר, אבל אנחנו לא רדקים.

0: איזה יופי של שיר, זה ילד של בר צברי. רבע לשבע עכשיו, מי איתי? אילנה, בוקר. בוקר טוב, אילנה משאלי היקרה איתנו.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק, מתי תעלה השמש?
0: מתי? עלתה כבר.
1: אם אפשר לשמוע את השיר, אל תלכי, קרן שמש. תודה.

בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש. גיא, יום שני שני לא, עברנו את ראש השנה, ברוך השם, משתבח שמולד. אם אפשר את השיר, שיר השירים של שילו אליה, אני מאוד אשמח. ושיהיה לנו את הבוקר הכי יפה שיכול להיות.

הקדוש ברוך הוא כדי שהכל יסתדר, וזה לא משנה איפה היא ואתה נמצאים, רק לו יש את הכוח לסובב את כל הכדור בשביל כל האנשים. תגיד לי, אתה יודע כמה פעמים הוא מנפץ את הגלים, כמה רוח הוא נושב כדי שהוא פה פועלים, כמה עצים גדלים במקומות הנכונים, איך הוא מצליח להזיז את כל הכוכבים, כמה טעויות אתה תעשה בדרך,

0: בוקר טוב לכולם, אתמול הייתה לי יום הולדת.
1: מזל טוב.
0: אז אני רוצה לברך את כל היקרים לליבי.
1: כן.
0: ושאלוהים ישמור על כל החיילים שלנו.
1: אמן.
0: מבקשת את השיר, אלוהים נתן לך במתנה. יום טוב לכולם.
1: מזל טוב ליאתי, רק בריאות, אושר, ושנה טובה. מזל טוב. ועם השיר הזה אנחנו גם ניפרד. כן? אז תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מועדון השש, בפתיחתה של השנה החדשה. תודה לעומרית לב-ארי אביאל באלה, תודה רבה לכם, נתראות מחר בבוקר.

0: מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. הנווט האמריקני שהופל באיראן במהלך מלחמת שאגת הארי סיפר הלילה לראשונה על רגעי הדרמה. בריאיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS האמריקנית אמר הנווט שנשאר בעילום שם בשל האיומים האיראנים כי הוא נחת על אדמת איראן במרחק של 8 קילומטרים מהטייס שהיה יחד איתו. בשל הנחיתה המהירה הוא סבל משברים בגב, בזרוע ובכתף, אך התקדם במהירות על רכס בגובה של יותר מ-2,000 מטרים וחולץ כ-50 שעות לאחר התרסקות המטוס. בהמשך התוכנית חשף מפקד פיקוד המרכז האמריקני כי 92 לוחמים נחתו בתוך איראן ובסך הכל תמכו במבצע החילוץ בין 3,000 ל-5,000 בני אדם. הוא ציין כי זו הייתה הפעם הראשונה זה 46 שנה שכוחות אמריקניים פעלו קרקעית באיראן. שני בני אדם נפגעו באורח קל בשריפה שפרצה הבוקר במבנה מגורים בטירת כרמל. לוחמי האש שהגיעו למקום השתלטו במהירות על הלהבות. גבר בן 27 נפצע הלילה באורח בינוני באירוע אלימות בטייבה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מפציעה חודרת. עוברים לטניס. אלכסנדר זברב, המדורג שני בעולם, זכה הלילה באליפות ארצות הברית הפתוחה בפעם הראשונה בקריירה שלו. הגרמני ניצח בארבע המערכות את בן שלטון האמריקני וחגג את הגרנד סלאם השני שלו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

לססון, שלוש דקות אחרי השעה שבע אתם על תוכנית הבוקר. תוכנית הבוקר במתכונת קצת שונה, קצת אחרת. איתי דוד חכם, אנחנו הבוקר הזה במשדר התרמה מיוחד לעמותת יד עזרה ושולמית. דופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני ואיידה.

קטי קובנל תבורי יחד עם נסרין קדרי, חביב אלבי, 6 דקות אחרי השעה 7, אתם על 99.5 וגם על 102 FM אילת. שעה ראשונה, תוכנית הבוקר,

0: כמו שאמרתי, הבוקר הזה אנחנו עם עמותת יד עזרה ושולמית, ואיתי נמצא יקיר תוכנית הבוקר וחבר אהוב ויקר שלי, דוד חכם. בוקר אור.
1: בוקר טוב, דניאל היקר, גמר חתימה טובה, מה קורה?
0: בסדר גמור, אני חייב להגיד לך משהו. בזמן שככה אנחנו ישבנו בשולחן החג, אתה יודע, עם המשפחה והשולחן המלא, ומארוחה לארוחה, הילדים של עמותת יד עזרה ושולמית קפצו לי לראש.
1: כן, האמת שזה באמת עצוב לראות בתים שלמים של אלמנות, של יתומים, ואני מדבר איתכם בכמויות מאות כאלו, לא בודדים, מקרים קשים מאוד, בתים שעברו טרגדיות, חוו אסונות, ויד עזרה ושולמית באמת לוקחים על עצמם פרויקט מאוד מאוד מורכב, מאוד לא פשוט, להאכיל כל יום יותר מ-800 ילד וילדה בסניפים הרבים של הבית החם של יד עזרה ושולמית בכל רחבי הארץ. הם חוזרים אחרי בתי הספר, אחרי גנים, אפילו מעונות, ילדים בגיל ממש רך, שבאים בכל יום ומקבלים את כל המעטפת שאותם ילדים צריכים, מארוחת צהריים חמה וארוחת ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, כדי לקדם את הילדים הללו קדימה. ובזכות המאזינים, בזכות הציבור כאן בישראל, יד עזרה ושולמית והבית החם שלהם, שבאמת עושה חסד עם הילדים הללו, רק הולך ומתעצם. אז זה מצד אחד משמח, מצד שני צריך לומר את זה, יש הרבה מאוד מקרים עצובים וקורי לב ממש. אנחנו ביום הראשון של השנה, שנת תשפ"ז, אחרי ראש השנה, לקראת יום הכיפורים. אני מאחל לכל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. איתנו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שלום לך, בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: בואי תספרי לי ולמאזינים את המקרה הראשון שנעסוק בו הבוקר הזה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו לשעה הזאת, מדובר פה על מקרה מאוד מאוד מאוד קשה, מקרה כואב. מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים. הכל התחיל כל כך בשקט לאב המשפחה, בהתחלה זה היה רק כאב ראש קטן, משהו כמעט שגרתי, אבל זה הלך וגבר, ואז הגיעו גם הסחרחורות, פתאום הוא התחיל לשכוח דברים קטנים, מה הוא תכנן לעשות, או איפה הוא הניח דברים מסוימים. הוא לא יחס לזה כל כך הרבה חשיבות, אבל אשתו לא ויתרה ושלחה אותו לבדיקות מקיפות. ואחר בדיקות וצילומים הגיעה הבשורה הקשה שיש גידול בראש, והמצב חמור מאוד, הוא חייב להיכנס לניתוח. הוא באמת נכנס לניתוח שברוך השם הצליח, וככה הם ממשיכים את החיים עד אחרי חצי שנה שכל התסמינים חוזרים שוב, ואז הם פונים עוד פעם לרופא ומתחילים שוב בדיקות ומגלים שהמחלה חזרה, והפעם בצורה מאוד מאוד עוצמתית. הם התחילו טיפולים, הקרנות, הכל כדי שהוא יתגבר על המחלה ויחזור להיות בריא, אבל לצערנו הטיפולים לא עזרו והוא נפטר בבית חולים. מסביב המיטה שלו אשתו והילדים הקטנים, האלמנה שניסתה איכשהו לשרוד ולא לקבל תמיכה כי היא נורא התביישה. אחרי כמה חודשים היא ראתה שהיא ממש קורסת והיא מתקשרת בדמעות ליד עזרה ושולמית. אנחנו הצוות של הבית החם מגיעים אליה לבית ורואים את המצב הקשה, רואים את המחסור הגדול, את העניות, את המקרר הריק ואת הארונות שאין בהן כמעט כלום. והאלמנה הזאת מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הילדים יקבלו ארוחה חמה כל יום, מעטפת חמה, והבית החם נותן לילדים היתומים כדי שהם לא יהיו רעבים.
1: וצריך לומר, מקרה באמת עצוב, זה המקרה הראשון שלנו הבוקר הזה ובכלל לשנת תשפ"ז, השנה החדשה. אנחנו מתקרבים לקראת יום הכיפורים, אומרים תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כל מי שייתן לילדים האלה גמר חתימה טובה, אני בטוח שגם אצלו בבית יהיה גמר חתימה
0: אגב,
1: טובה.
0: אגב, דוד, זה לא רק ארוחת צהריים, נותנים בעצם מעטפת שלמה מעבר לשיעורים ולטיפולים ולכל. זה ארוחות ערב, זה טיפול יומיומי, שאנחנו רואים אותו, אתה יודע, כדבר שהוא טריוויאלי, לפתוח את המקרר לראות שיש אוכל, אבל יש משפחות שאשכרה ילדים שהולכים לישון רעבים וקמים רעבים.
1: הנה, המשפחה הזאת. ואנחנו מדברים פה על ליאל בת ה-11, נתנאל בן ה-10, שירה בת ה-8, דרור בן ה-6, מתן בן ה-4.
0: ילדים שלא יכולים לצאת לעבוד.
1: כן. קודם כל נתחיל בילדה הגדולה, ליאל בת ה-11, שאני מבקש את אחד או אחת מכם, הראשון, שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים. מאזינים ומאזינות, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, ואני גם רוצה להבטיח משהו. כל מי שיתרום היום לילדים יתומים, השם שלו יעבור לפדיון כפרות מיוחד שיערך בכותל המערבי בערב יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים, הילדה הגדולה כאן היא ליאל בת 11. אני צריך את המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שפותחים את שנת תשפ"ז, את השנה החדשה, לקראת גמר חתימה טובה. מקיימים גם בזה את מצוות פדיון הכפרות. שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. במידה ובשעה הקרובה נצליח להציל את כל המשפחה הזאת, כבר מהיום בצהריים, וזו התחייבות של הארגון של יד עזרה ושולמית, הילדים האלו יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, ויקבלו כל יום ארוחת צהריים חמה ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. אבל תבינו דבר אחד, מאזינים יקרים, כשהדס עולה פה על הקו ומספרת לנו פה מקרה באמת עצוב, מקרה קשה, קורע לב, אלמנה עם 5 יתומים שמתפללת שהילדים שלה לא יהיו רעבים. ככה, זה המצב שם. אני פונה ללב שלכם קודם כל עבור ליאל בת ה-11. ילדה יתומה בת 11. את אבא שלה כבר אי אפשר להשיב. אבל אפשר לדאוג שאחד או אחת מכם שרוצה זכויות בשנה החדשה, שרוצה גמר חתימה טובה, שרוצה שתהיה לו שנה טובה, בזכות זה שאתה עושה חתימה טובה לילדה הזו, יש פה מידה כנגד מידה. אתה או את תקבלו חתימה טובה, גמר חתימה טובה אצלכם. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 180 שקלים, פעם בחודש ל-26 חודשים. זה לא תופס מסגרת אשראי, מאזינים יקרים, ומי שיקח עכשיו על עצמו את הילדה הזו, על עצמו, גם יזכה להעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לפדיון כפרות מיוחד שיערך בערב יום הכיפורים, ממש בעוד שבוע, כן? בכותל המערבי. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, זה הזכויות הרבות הללו שאתם מצילים פה ילדים יתומים מחרפת רעב, כי את האבא שלהם כבר אי אפשר להשיב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, עכשיו 7:14. אנחנו בשלוש דקות הקרובות, עד השעה 7:17, צריכים אחד או אחת מכם שיאמץ את ליאל בת ה-11 לבית החם של יד עזרה ושולמית. כי אם חלילה יעבור הזמן ולא יהיה לנו תרומה בשבילה, הילדה הזו נשארת רעבה. וזו הזדמנות שלך, זו הזדמנות שלך, מאזינים יקרים. רגע לפני יום הכיפורים, בשבוע הזה של בין ראש השנה ליום הכיפורים, לקחת הטלפון, לחייג ולהציל איתי יחד את ליאל בת ה-11, כוכבית 9171, כוכבית 9171. בזכותך, בזכותך, כל יום הילדה הזאת תלך לבית החם של יד עזרה ושולמית, תקבל ארוחת צהריים חמה. כשהיא תברך
0: החל מהיום, חשוב לציין. החל מהיום,
1: כן, זה התחייבות של הארגון. במידה ויש לנו תרומות לילדים האלו בשעה הקרובה, החל מהיום. תבינו דבר אחד, כל יום שהילדה הזו תקבל את האוכל שם, דברך על האוכל שיגישו לה, שהכל נהיה בדברו, בורא מן המזונות, המוציא לכם מן הארץ. זו הברכה שתלווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה, ששומעים אותי עכשיו ברדיו כבר 7:15, יש לנו עוד 2 דקות להציל אותה, ועדיין אין לנו תרומה בשבילה, אני מאוד מקווה שזה יקרה ממש עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ובזכות זה שאתם תעזרו לאישה הזאת, למשפחה הזאת, עם 5 יתומים קטנים, שבאמת עברו טרגדיה קשה מאוד, אני בטוח, במידה כנגד מידה, אצלכם בבית יהיה גמר חתימה טובה. אני באופן אישי התרמתי את החברים הכי טובים שלי ליתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. אתם יודעים למה? מי שמציל ילדים יתומים מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי 1,000 בשפע שלו, בברכה שלו, בפרנסה שלו, ובפרט עכשיו, כשאנחנו בעשרת ימי תשובה, ויש לנו אפשרות לתת פדיון כפרות הכי הכי הכי ראוי שיש לילדה יתומה בת 11, יש לנו עוד דקה בלבד להציל אותה, ואין מצב שאנחנו מדלגים על הילדה הזו. ולכן אני פונה ללב שלכם, המאזינים היקרים, היא הילדה הגדולה כאן.
0: מאזינים דרך אגב שמוכיחים את עצמם בכל פעם מחדש, והמאזינים האלה הצילו עשרות עשרות עשרות ילדים וילדות מחרפת רעב, ובזכותם תמיד הם הולכים לישון כשהם שבעים וקמים כשיש להם סנדוויץ' גם בתיק.
1: ממש ככה, דניאל היקר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו עוד דקה אחת בלבד לליאל בת ה-11. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזינים יקרים, בוקר טוב, גמר חתימה טובה. לקראת יום הכיפורים, יש לנו הזדמנות עכשיו להציל את ליאל בת ה-11. אני צריך אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ויגיד אני רוצה לפתוח את השנה החדשה עם תרומה, צדקה לילדה יתומה רעבה, שזה בזכותך, בזכותך, כל יום יהיה לארוחת צהריים חמה, החל מהיום בצהריים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, סך הכל 6 שקלים ליום, ואתם תזכו פה לזכות ענקית ענקית. ומי שיתקשר בשביל ליאל בת ה-11, גם יזכה להעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו, לפדיון כפרות מיוחד, שיערך בכותל המערבי בעוד פחות משבוע, ערב יום הכיפורים, עבורך, עבורך. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, 99.5 ואלת 102 FM. דוד, אנחנו מיד חוזרים.

0: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנא סעו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה. להרגיש איכות בחיים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית בחיים
1: בוסקילה. להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
4: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
5: וואו.
4: נועם ביטן.
5: אימא'לה.
4: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
6: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
4: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
5: איזה משורר אתה. כן, זה משורר.
7: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.

0: ישי ריבו עם הלב שלי, 7:24, אתם לתוכנית הבוקר 99.5, וכמובן גם אלת 102 FM. אנחנו בבוקר מיוחד עם עמותה שהיא מאוד יקרה לליבנו, עמותת יד עזרה ושולמית, ואיתי נמצא כאן באולפן דוד חכם. דוד, בוקר אור.
1: שוב, שלום, בוקר טוב, גמר חתימה טובה, דניאל היקר, לך, לכל המאזינים.
0: גם לך, נשמה שלי, מה קורה בקווים?
1: אז הנה, יש לנו, לטובת אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, עם הבית החם, עם המקרים הקשים באמת שחיכו פה, אלמנות, יתומים, לעשרת ימי תשובה, כדי באמת להציל אותם, את אותן משפחות. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, גם אני עצמי רוצה לקבל מדי פעם חיזוק לדברים שאנחנו עושים כאן בשידור. ואני הולך לבתים כאלו של אלמנות ויתומים, שאין שם מה לאכול, ממש ככה, כפשוטו ממש, מקרר ריק, ארונות ריקים, וזה פשוט עצוב לראות את זה. יד עזרה ושולמית והבית החם עושים מסירות נפש כדי להאכיל כל יום למעלה מ-800 ילדים וילדות, יתומים ויתומות, שמקבלים בכל יום ארוחת צהריים חמה. לפנינו המקרה הראשון לשנת תשפ"ז, אלמנה, אימא לחמישה יתומים קטנים. אז שאלת איך הולך בקווים, אז הנה, יש לנו כבר את הילדה הגדולה, יש לנו תרומה בשבילה. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. עכשיו אני רוצה לעבור לילדים הבאים שנמצאים במשפחה הזאת.
0: שואלים אותנו בוואטסאפ מה המספר של המוקד של יד עזרה ושולמית.
1: אז הנה, אנחנו מיד ניתן את המספר של המוקד, אבל לפני כן, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה שתחזרי על המקרה כדי שנוכל לעבור לשאר הילדים אחרי שיש לנו כבר את ליאל, בת ה-11, יש תרומה בשבילה. בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו כאן זה מקרה מאוד מאוד קשה וכואב. מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים שהכל התחיל אצל האבא שם. בהתחלה זה היה כאב ראש קטן, משהו שהוא שגרתי, אבל זה הלך והתגבר, ואז הגיעו הסחרחורות. הוא התחיל לשכוח דברים קטנים. הוא לא הולכת לזה הרבה חשיבות, אבל אשתו לא ויתרה ושלחה אותו לבדיקות מקיפות. אחרי הבדיקות והצילומים הגיעה הבשורה הקשה. יש לו גידול בראש והמצב חמור מאוד, הוא חייב להיכנס לחדר ניתוח. הוא נכנס לניתוח שברוך השם צלח, וככה הם המשיכו את החיים עד אחרי חצי שנה, וכל התסמינים חזרו שוב, ואז הם שוב פונים לרופא ולבדיקות, וגילו שהמחלה חזרה, והפעם בצורה עוצמתית מאוד. הוא מתחיל טיפולים והקרנות, הכל כדי שהוא יתגבר ויחזור להיות עם הילדים, אבל לצערנו הפעם הוא לא צלח את זה, הוא לא צלח את הטיפולים והוא נסתר, והוציא אלמנה שבועה עם חמישה ילדים קטנים, חמישה ילדים שפשוט מפורקים ולא מפסיקים לבכות ולבקש שאבא יחזור. האלמנה הזאת היא לא מסתדרת, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, הצוות שמגיע אליה לבית. אנחנו רואים את המחסור הגדול שיש בבית, האלמנה, את הכאב, את היתומים הקטנים האלה, שבקושי יש לתת להם מה לאכול. אנחנו פותחים את המטרה ומגלים שהוא כמעט ריק. והאלמנה פשוט בדמעות, מבקשת ומתחננת שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם.
1: יש כאן התחייבות של הארגון, של יד עזרה ושולמית. יש לנו בערך 20 דקות להציל את כל המשפחה, את כל שאר הילדים שלה. עוד 4 ילדים. נתנאל בן ה-10. אם יהיו לנו מספיק תורמים בשביל הילדים הללו, הם ייכנסו כבר היום, היום הראשון של שנת תשפ"ז, לבית החם של יד עזרה ושולמית. אז יש לנו כבר תרומה עבור הילדה הגדולה. אני צריך פה עכשיו את הילד השני, נתנאל בן ה-10. הוא בסך הכל בן 10, ילד יתום רעב. מאזינות ומאזינים, הטלפון ביד עזרה ושולמית זה כוכבית 9171, כוכבית 9171. בסך הכל לתרום 6 שקלים ביום, 180 שקל פעם בחודש, 26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. התרומות גם מוכרות לצורכי מס. ומי שיתרום עכשיו עבור נתנאל בן ה-10, שימו לב, אנחנו בעשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. בערב יום כיפור, בכותל המערבי, יערכו במיוחד עבורך או עבורך ועבור השמות של המשפחה שלכם את פדיון הכפרות בכותל המערבי. מי מכם שיקח את הטלפון עכשיו עבור נתנאל בן ה-10 ויתן את אותם 180 שקל בחודש כדי שהילד הזה לא יהיה רעב יותר. זה יהיה הזכות שלך, זאת תהיה הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, כמו שאתם שומעים, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים שכל כך חיכתה לשידור הזה יום אחרי ראש השנה, שנעזור לה ונציל את הילדים שלה ונציל אותה ונציל את המשפחה הזאת. הם הגיעו לפת לחם של ממש. הילדים האלו כל יום יכולים לבוא לבית החם של יד עזרה ושולמית ולקבל ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. זו הצלת נפשות של ממש של הילדים האלו. ותדעו לכם עוד משהו, מי שמציל ילדים יתומים מחרפת רעב, אין אפס בזה. זה חוזר אליו פי אלף בפרנסה שלו, בשפע שלו. נכון, אנחנו רוצים עכשיו לקראת יום כיפור גמר חתימה טובה, אז בזכות זה שאתם נותנים חתימה טובה למשפחה הזאת, לאלמנה וחמשת היתומים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם גמר חתימה טובה.
0: דוד, אתה יודע, אנשים מחפשים בבתי הכנסת לקחת את ברכת הפרנסה, עושים מישהו ברחים לצורך כזה או אחר, אבל יש להם פה מצווה בידיים. יש להם כאן לקחת ילד יתום, יש להם כאן לקחת ילדה יתומה, שהולכים לישון רעבים, קמים רעבים, ואין מי שידאג להם. תגיד לי אתה, אתה מסתכל, אתה מסתכל...
1: זה הברכה הכי גדולה,
0: תשמע, אני... אתה בעצמך

תרמו בעבורה. עכשיו אני צריך פה את נתנאל בן העשר, הילד השני כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. על כל ילד אנחנו לא צריכים פה הרבה תורמים. כל ילד צריך מאזין אחד או מאזינה אחת, שרוצה באמת זכויות של צדקה אמיתית לילדים יתומים רעבים, שיקח את הטלפון עכשיו עבור נתנאל בן העשר, כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה הזכות שלך, זו הזכות שלך, מאזינים יקרים, בין ראש השנה ליום הכיפורים, לתת צדקה אמיתית לאלמנה עם חמישה יתומים שהגיע לפת לחם, לחרפת רעב ממש, והם מתחננים לאוכל. אתם יודעים מה זה שנתנאל בן העשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, חוזר כל יום הביתה מבית הספר, אומר לאמא שלו, אמא אני רעב, ולאמא אין מה לתת לו לאכול. מאזינים יקרים, זה מזעזע, זה לא יאומן שיש דברים כאלו בשנת 2026, אבל זה קיים. הנה זה פה. אנחנו מדברים על המקרים הקשים ביותר שמגיעים לארגון. ולכן אני פונה ללב שלכם, עכשיו 7:31, עוד דקה אני צריך כבר לעבור לילדה הבאה כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עבור נתנאל בן העשר? כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, ותזכרו את הרגע הזה ששכנעתי אתכם בבוקר הזה, בבוקר הראשון של יום הראשון של השנה אחרי ראש השנה, כן? לקחת טלפון, להתקשר ולתרום צדקה לנתנאל בן העשר. ולמה אני אומר תזכרו את הרגע הזה? זה יחזור אליכם פי אלף בפרנסה שלכם, בברכה שלכם, בהצלחה שלכם, בשנה טובה, בגמר חתימה טובה, כי יש פה מידה כנגד מידה. מי שמציל ילדים יתומים רעבים, זה חוזר אליו בברכה שלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, נתנאל בן העשר הוא הילד השני כאן, ואני פונה ללב שלך או שלך, דניאל היקר, תנגן לנו איזה שיר מרגש, לכבוד אותו מאזין, אותה מאזינה, שפותחים את הבוקר הזה ברדיו 102 אלת או ברדיו חם אש, לוקחים את הטלפון עכשיו ומצילים איתי יחד את נתנאל בן העשר, ילד יתום. ומי שיתקשר בעבורו גם יעביר את השמות שלו לפדיון כפרות מיוחד שיערך בעוד פחות משבוע, ערב יום הכיפורים, בכותל המערבי, בשלך, בשביל בני הבית שלך, בשביל המשפחה שלך, שבזכות זה שאתה נתת חתימה טובה לילד את הצדקה הזאת, אתה תקבל גמר חתימה טובה, את תקבלי גמר חתימה טובה אצלך בבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, אני רואה את הקווים, הם פנויים, ואנחנו ממתינים לאחד או אחת מכם שיציל איתנו יחד את הילד השני, נתנאל בן העשר של האלמנה הזו שמתחננת לעזרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
7: היי, עומרית, מה המצב?
6: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
7: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
6: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
7: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
6: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.

0: 9 חזרתם אלינו, תוכנית הבוקר, יום שני בשבוע, אתם על 99.5, וגם אנחנו עם אילת 102 FM, ואיתי כאן באולפן, דוד חכם, בוקר אור דוד.
1: שוב שלום, בוקר טוב לך דניאל היקר, גם למאזינים והמאזינות שאיתנו, ותודה לכם על התרומות כאן לילדים יתומים רעבים, לבית החם של יד עזרה ושולמית, רגע לפני יום הכיפורים, בימים הכל כך מיוחדים וקדושים הללו, בין ראש השנה ליום הכיפורים, 10 ימי תשובה, ואתם איתנו כאן, וכל הכבוד לכם. הבית החם של יד עזרה ושולמית פונה אליכם בשביל מקרה ראשון שלנו להבוקר, מקרה קשה, קורע לב, אבל אנחנו ביחד איתכם, המאזינים והמאזינות, נהפוך אותו למקרה טוב יותר, למקרה מבורך, למקרה שבו כל כך הרבה ברכות, אותם מאזינים ומאזינות שיעזרו לילדים האלו. אז לפי הפרסומות, דיברנו על הילד השני במשפחה של אלמנה עם 5 יתומים, אז אני רוצה להגיד לכם שיש לנו תרומה גם בשבילו וגם בשביל אחותו הגדולה יותר. כעת נותרנו עם 3 ילדים שם בבית הזה, ולטובת אלו שמצטרפים אלינו עכשיו, אני רוצה שהדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית, תחזור שוב פעם על המקרה, כדי שנוכל לפנות אליכם עבור 3 הילדים הבאים כאן במשפחה הזאת. בבקשה הדס.
2: כן, בהחלט. אז המקרה שלנו מדובר פה על מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה כואב, משפחה עם 5 ילדים שאבא שם. בהתחלה זה התחיל לא רק בכאב ראש קטן, ואחרי זה הלך והתגבר וגיוס חרחורות, והוא התחיל לשכוח דברים. הוא לא התחיל לזה הרבה חשיבות, אבל אשתו לא ויתרה ושחרה אותו לבדיקות מקיפות. אחרי שהוא עשה את הבדיקות, הצילומים, הגיעה הבשורה הקשה שיש גידול בראש, והוא חייב להיכנס לחדר ניתוח. ממש הוא נכנס לניתוח שברוך השם צלח. וככה הם ממשיכים את החיים עד אחרי 5 שנה, שכל התסמינים שוב חוזרים, ואז הם עוד פעם פונים לרופא, מתחילים את התהליך שוב, ומגלים שהמחלה חזרה, והפעם בצורה מאוד מאוד עוצמתית. הוא מתחיל טיפולים, הקרנות, הכל כדי להישאר עם הילדים שלו. אבל לצערנו הפעם הטיפולים לא צלחו, והוא נפטר, והותיר אלמנה מרוסקת ממש עם 5 ילדים קטנים. האלמנה הזאת שהתקשרה ליד עזרה ושולמית שהיא כבר לא יכלה יותר, הצוות שהגיע אליה לבית, אנחנו רואים את הבית הרק, את הילדים הקטנים, היתומים האלה ואת האלמנה, כמה היא בוכה והיא מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. הילדים שלה לא יכולים להיות רעבים יותר, היא פשוט מתחננת שהם יבואו כבר מהיום לבית החם, יקבלו ארוחה חמה.
1: אז הנה, יש לנו בשורות טובות בשבילה, אומנם חלקיות, אבל אני לא מסתפק בזה. יש לנו עוד 10 דקות, סיים את השעה, 12 דקות, ואני רוצה בזמן הזה כבר לומר לכם שהמאזינים והמאזינות כבר תרמו עבור ליאל בת ה-11 ונתנאל בן ה-10. תודה לכם, מאזינים יקרים.
0: לא מובן מאליו בכלל.
1: לא מובן מאליו. יש לנו עכשיו את 3 הילדים הבאים. שירה בת ה-8. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171? כמה צריך לתרום? 180 שקל פעם בחודש. מאזינים יקרים, זה לא תופס מסגרת אשראי. אתם תורמים את אותם 6 שקלים ביום, ושירה, ילדה יתומה רעבה בת 8, כבר היום, היום הראשון של השנה, תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותך או בזכותך. ואותו מאזין שיתרום את הכסף, את הצדקה הזאת עבור שירה בת ה-8, שימו לב, בערב יום הכיפורים יערך פדיון כפרות מיוחד בכותל המערבי. מי מכם שיתקשר עכשיו, יתרום את הצדקה עבור שירה בת ה-8, יוכל להעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו, לפדיון הכפרות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. יש פה אמא אלמנה שעברה טרגדיה קשה. עכשיו, לא רק שהם עברו את הטרגדיה הזו, הם הגיעו לפת לחם ממש. אנחנו ביום הראשון של השנה, שנת תשפ"ז, 10 ימי תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים. יש לנו הזדמנות להציל את הילדים הללו. ולכן אני פונה ללב שלכם עכשיו 7:44. תוך 2 דקות, אנחנו צריכים פה תרומה עבור שירה בת ה-8. ילדה יתומה בת 8 בסך הכל. הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171, 180 שקל פעם בחודש, 26 חודשים, והילדה זו לא תהיה רעבה יותר בזכותכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תדעו לכם, אני באופן אישי מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות, את החברים הכי טובים שלי, שבעצם תרמו לילדים יתומים. ואנשים רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע, מאזינים יקרים. זה לא סתם, זה חוזר אליכם פי אלף. מי שנותן צדקה לילדים יתומים רעבים, זה חוזר אליו בפרנסה שלו, בשפע שלו. בפרט עכשיו, שאנחנו מבקשים דבר אחד מבורא עולם, גמר חתימה טובה. מי שייתן חתימה טובה לילדה הזאת בת השמונה, מה אתם חושבים? שהוא לא יקבל בחזרה גמר חתימה
0: יקבל
1: טובה?
0: יקבל כפליים.
1: יקבל לא כפליים, דניאל, פי אלף. תזכרו את המשפט הזה. אדם שמאכיל, בדרך כמה פרוטות הללו, מאכיל ילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליכם פי אלף. כוכבי 9171, כוכבי 9171. אני רוצה להגיד לכם משהו. אם היה לנו זמן, אז היה לנו זמן. אבל אין לנו הרבה זמן. יש לנו פחות מ-10 דקות להציל אותה ועוד שני אחים הקטנים שמה. ולכן אני פונה ללב שלכם. כוכבית 9171, כל אחד ואחת מכם שידע לו, זה לא סיפורים. תבואו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כשאתם רוצים, ותראו בעיניים שלכם מה עושים עם הילדים הללו. שירה בת השמונה, ברגע שיהיה לנו תרומה בשבילה, כל יום, החל מהיום, היא תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תקבל ארוחת צהריים חמה, וארוחת ערב, ועזרה בשיעורים, ומשקיעים בילדים הללו. אבל מה אנחנו צריכים בשביל זה? תורם אחד, תורמת אחת, מאזין אחד או מאזינה אחת, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, ויתנו את הצדקה שלהם עבור הילדה הזו, והנה יש לנו בשורה טובה, יש לנו גם תרומה עבור שירה בת השמונה. כל הכבוד לכם.
0: אז כמה ילדים נותרו לנו לאותה משפחה?
1: עוד שני ילדים בלבד, דרור בן השש ומתן בן הארבע. הדסה איתנו, הם הבית החם? אז הנה, שלושה ילדים כבר מסודרים, ועוד רגע, אנחנו מתקרבים לרגע הזה שתוכלי להתקשר לאלמנה הזו ולבשר לה בשורה טובה, שתדליק נר בערב יום הכיפורים עבור כל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות שתרמו לילדים שלה. נותרנו עכשיו עם שני הילדים הקטנים ביותר שם. תחזרי ממש בקצרה למקרה, ואנחנו נפנה עבור דרור ועבור מתן. בבקשה.
2: אז כמו שאמרתי, מדובר פה על מקרה אחד הקשים, כי מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שאבא שם חלה בגידול בראש, הוא עבר ניתוח, ואחרי חצי שנה התסמינים חזרו שוב, והוא התחיל טיפולים מאוד מאוד קשים, אבל לצערנו הם לא צלחו והוא נפטר. והותיר אלמנה לבד עם חמישה ילדים קטנים. האלמנה ממש מרוסקת, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, היא פשוט לא יכולה יותר. אנחנו הצוות שמגיעים אליה לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, רואים אותה, רואים את המחסור הגדול שיש בבית, הארונות הריקים, והאלמנה מבקשת בבקשה שכל הילדים שלי יהיו בבית החם.
1: שיהיה להם מה לאכול כל יום. ואני רוצה להסביר לכם משהו, מאזינים יקרים, כל הכבוד לכם. יש לנו כבר שלושה ילדים ראשונים שם בבית הזה, שהם מסודרים בבית החם, בזכותכם. עכשיו נותרנו עם שני הילדים הקטנים ביותר שם, דרור בן השש ומתן בן הארבע. העניין הוא שאין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו 5 דקות סיים את השעה. דרור בן השש, מי לוקח את הטלפון עכשיו בעבורו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171, אתם יודעים... המצווה היחידה בתורה שהשם אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די, זה על עזרה ליתומים ולאלמנות. פה יש לנו מקרה קשה וקורא הלב של אלמנה עם 5 יתומים. אנחנו עוד רגע נהפוך את המקרה הזה למקרה טוב יותר, בזכותכם. וזה יהיה הזכויות של אותם מאזינים ומאזינות שלוקחים את הטלפון עכשיו ופשוט מצילים את הילדים האלו. אז הנה, הצלתם את ליאל בת ה-11, ונתנאל בן ה-10, ושירה בת ה-8.
0: ואין עכשיו... מצב שהאחים הנותרים לא ייכנסו.
1: אין מצב. דרור בן ה-6, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקל פעם בחודש, זה התרומה מוכרת לצורכי מס, זה מוכר לכם כצדקה, כמעשרות. אתם מעבירים את השמות שלכם לפדיון כפרות מיוחד שיערך בכותל המערבי בערב יום הכיפורים שלכם ושל בני המשפחה שלכם. ואתם זוכים בכל הדבר הזה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו בשורה טובה. גם דרור בן השש בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד.
2: וואו, איזה יופי.
1: כל הכבוד, מאזינים יקרים.
0: אנחנו מדברים על 180 שקלים, שאם מחלקים אותם ל-30, זה יוצא 6 שקלים ביום. כמובן שזה אפילו לא הסבסוד של הסבסוד, כי יד עזרה ושולמית, וכמובן בפרויקט הדגל בבית החם, אתם מממנים את הרוב. השישה שקלים האלו, זה לקחת חלק.
1: חד משמעית, ואני רוצה להגיד לך משהו.
0: שאנשים יבינו את זה, מה זה 6 שקלים ליום? זה אפילו לא פחית.
1: אני רוצה להגיד לך שחלק קטן מהמאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו עכשיו, הלכו לבקר בבית החם של יד עזרא ושולמית. היו להם דמעות בעיניים לראות מה עושים בכספי הצדקה שלהם. פשוט התרגשו לראות את ההשקעה בילדים היתומים הללו. עכשיו נותרנו עם היתום האחרון של האלמנה הזאת. הדס, תישארי איתנו על הקו. טלפון אחד אחרון של מאזין אחרון למקרה הזה, ואת חותמת את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום.
2: הלוואי, הלוואי.
1: ואותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה, בזכות זה שהם ייקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, ויתרמו בעצם את הצדקה עבור היתום האחרון של האלמנה הזאת, בזכות זה יהיה להם גמר חתימה טובה. תדעו לכם, יש פה מידה כנגד מידה. יש פה אלמנה עם 5 יתומים. הצלתם 4 ילדים שלה. ליאל בת ה-11, נתנאל בן ה-10, שירה בת ה-8 ודרור בן ה-6. עכשיו חסר לנו את התרומה האחרונה עבור מתן בן ה-4. מי שייתן חתימה טובה למשפחה הזאת, יזכה גמר חתימה טובה אצלו בבית. במשפחה שלו, בעסק שלו, בפרנסה שלו.
0: ונותרו לנו בדיוק 3 דקות לכל הסיפור.
1: נכון. אז אני מחכה פה עכשיו למאזין אחרון, למאזינה האחרונה. כוכבית 9171. כוכבי 9171, תראו איזה יופי, מה זה עם ישראל, על הבוקר מוקדם, אלמנה עם 5 יתומים קטנים, לקחתם על עצמכם 4 ילדים שלה, עכשיו חסר לנו רק את מתן בן ה-4, ואני מאוד מאוד מקווה שבשתי דקות שנותרו לנו לסיומה של השעה, יהיה לנו גם את המאזין האחרון שיחתום את האלמנה הזאת לחיים טובים ולשלום. מי שמאמין במידה כנגד מידה, מי שמאמין שהוא עושה טוב יקבל טוב, שיקח את הטלפון עכשיו, המאזין האחרון או האחרונה עבור מתן, ילד יתום בן 4, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת. כי אין מצב שהוא רואה את כל האחים שלו הולכים לבית החם, והוא לא. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו ממש עוד דקה וחצי מסיימים את השעה, וכל הכבוד לכל המאזינים שתרמו פה לילדים האלו. השמות שלכם יועברו לאלמנה הזאת, שתתפלל עליכם בהדלקת נרות של ערב יום הכיפורים. מאזינים ומאזינות, שזה התפילה הכי הכי הכי חזקה שיש. עכשיו אני צריך פה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, עבור מתן, ילד יתום בן 4, ילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? ממש דקה לסיום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. תודה גדולה ומיוחדת לכל המאזינים שעזרו כאן, אבל זה לא ישווה כלום בלי מתן בן 4. אני רוצה פה את הילד הקטן ביותר שלה, וזו הזכות ענקית.
0: אז אנחנו נסגור עכשיו את השעה שלנו, דוד, וכשנחזור, אני מקווה שאתה תהיה איש בשורות.
1: אני שוב, ממש במשפט אחד, פונה פה למאזין אחרון או אחרונה, כי הטלפון פנוי דווקא על הילד הקטן ביותר כאן. אין מצב שאין לנו אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מתן בן ה-4, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה לאלמנה הזאת, ובזכות זה יהיה לך גמר חתימה טובה. תזכור את זה מאזין, תזכרי את זה מאזינה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו כאן ב-99.5 וברדיו אלת 102 FM, דוד חכם, דניאל ציוני, יונתן רזאל, חדשות ומיד חוזרים.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול רהיטי איכות.
3: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: להרגיש איכות
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: Here we go!
0: הגדולה של אילת.

אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל בתגובה חריפה הלילה לסרט הישראלי נזק אגבי שזכה בפרס חבר השופטים של פסטיבל ונציה, ובו חייל צהל לכאורה מאשים כי חיל האוויר הרג באחת התקיפות ברצועת עזה 500 אזרחים. בהודעה באנגלית נכתב, זה שקר מוחלט, תקיפה כזו מעולם לא תוכננה, אושרה או בוצעה, ועם זו, זו הטענה שאיתה בחרו יוצרי הסרט לקדם את סרטם איתה, שיפטו את השאר בהתאם, כך דובר צהל. אמש עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט. הנווט האמריקני שהופל באיראן במהלך מלחמת שאגת הארי סיפר הלילה לראשונה על רגעי הדרמה. בריאיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS אמר הנווט שנשאר באילום שם בשל האיומים האיראנים כי הוא נחת על אדמת איראן במרחק של 8 קילומטרים מהטייס שהיה יחד איתו. בשל הנחיתה המהירה הוא סבל משברים בגב, בזרוע ובחטף, אך התקדם במהירות על רכס בגובה של יותר מ-2,000 מטרים וחולץ כ-50 שעות לאחר התרסקות המטוס. הולך רגל כבן 60 במצב בינוני מפגיעת רכב בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

FM. השעה 8 אנחנו יוצאים לדרך תוכנית הבוקר, אתם על 99.55, וכמובן נמצאים איתנו גם אילת 102 FM. דוד חכם איתי באולפן, נופר גאון שלו בהפקה, אני דניאל ציוני, ואנחנו יוצאים לדרך עם אייל גולן, ובואי נדבר.

0: שש דקות אחרי השעה שמונה, יום שני בשבוע, שעה שנייה, אייל גולן עם בואי נדבר. בוא. אנחנו על 99.5 וכמובן גם עם אילת 102 FM. ואיתי, הבוקר הזה, איש יקר שאני מאוד אוהב, כחלק ממשדר ההתרמה המיוחד שלנו לעמותת יד עזרא ושולמית, בוקר טוב דוד חכם.
1: שוב שלום, בוקר טוב דניאל ציוני היקר, בוקר טוב לכם המאזינים באילת, בוקר טוב לכם המאזינים כאן בצפון, תודה לכם שאתם איתנו, ואנחנו פותחים שעה שנייה של בוקר יום חדש, בעצם היום הראשון של שנת תשפ"ז, אחרי ראש השנה, 10 ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים. תודה רבה לאלו שהיו איתנו בשעה הראשונה והצילו איתנו מקרה. אנחנו מיד נעבור למקרה הבא, אבל לפני כן אני אסביר לכם. אנחנו עם ארגון החסד יד עזרא ושולמית. יד עזרא ושולמית, שאתם רואים את המסעיות שלהם בכל רחבי הארץ, בכל שבוע מחלק 500 טון מזון למשפחות נזקקות. כל שבוע. וליד עזרא ושולמית יש את פרויקט הדגל שלהם, שזה הבית החם. אחריות כבדה מאוד, באמת. להכיל כל יום יותר מ-800 ילדים וילדות. מרביתם ילדים יתומים, וזה לא סתם להכיל, זה להכיל אותם ברוחות צהריים מושקעות. סליחה. כי בלעדי הבית החם של יד עזרא ושולמית, אותם ילדים חוזרים הביתה, ואנחנו מדברים על המקרים הכי קשים שיש כאן. ואיפה שיש קושי, זה המצווה הכי גדולה לתרום. בלעדי הבית החם, אותם ילדים חוזרים הביתה לבית ריק, לבית בלי אוכל. ולנו יש הזדמנות, עכשיו, 10 ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים, להציל פה מקרה אחרי מקרה, מקרה אחרי מקרה, כדי שאותן אלמנות ויתומים יקבלו בשורות טובות הבוקר
0: אני
1: הזה.
0: אני מתקן אותך, יש לנו את הזכות.
1: הזכות. הזכות של כולנו. ולכן, מאזינים יקרים, אני רוצה שתקשיבו להדס עם הבית החם, סיפר לנו את המקרה הראשון, עכשיו יצפר לנו את המקרה הבא, שבו נעסוק בשעה הקרובה. בבקשה, הדס. שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. אז בהחלט המקרה שלנו לשעה הזאת, מדובר פה על מקרה מאוד מאוד כואב, משפחה עם 5 ילדים, שאצל האבא שם התחיל שיעול כרוני וקוצר נשימה. הוא היה בטוח שהוא התקרר, ולכן הוא לקח כמה ימי חופש מהעבודה ונשאר קצת לנוח בבית. אבל גם שהמנוחה לא עזרה והתחילו להופיע כאבים בחזה, כמובן שהוא ניגש ישר קופת חולים כדי לבדוק מה קורה. הרופא שראה שזה לא משהו פשוט, שלח אותו לבדיקות מקיפות, והתוצאה לא יחרה לבוא, המחלה הנוראה בריאות. כמובן שהוא התחיל טיפולי כימותרפיה קשים ומתישים, הוא היה חוזר בסוף יום לבית עייף, ובכל אופן היה יושב עם הילדים, משחק איתם, הוא רצה שהם ירגישו שהכל בסדר, הוא היה שם אותם לישון, זה החזיק כמעט 50 שנה. עד לאותו שבוע שהוא פשוט מתמוטט בבית, מובא לבית חולים, שם הוא נכנס לטיפול נמרץ, ולמחרת הוא נפטר. האלמנה והילדים שנשארים לבד, והמצב הכלכלי, הרגשי, הנפשי בבית, הוא מאוד מאוד קשה. אבא שם הוא המפרנס היחיד, והוא משאיר חלל עצום בבית. האלמנה מנסה איכשהו לתפקד ולשרוד את היום יום, אבל היא רואה שהיא לא מצליחה. היא מגיעה למצב שאין לה לתת לילדים שלה אפילו אוכל. היא מתקשרת ליד עזרא ושולמית, היא פשוט בוכה, מתחננת לעזרא. כמובן שאנחנו מגיעים אליה לבית לראות את הילדים, לראות אותה, לראות את המצב. אנחנו מגלים ילדים קטנים ובית ריק, ילדים רעבים ממש. אלמנה שמבקשת שהילדים יכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. היא לא יכולה יותר, היא לא יכולה, היא מגיעה למצב שהילדים שלה לא מקבלים אוכל כל יום, ואנחנו פשוט חייבים, חייבים לעזורה.
1: כמו במקרה הקודם, גם במקרה הזה אני אגיד לכם התחייבות של הארגון, בגלל שעדיין מדובר בשעות הבוקר המוקדמות, במידה ויהיו לנו תורמים לילדים הללו, הילדים האלו של המשפחה הזו ייכנסו כבר היום. אל הבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: משמע אותה יום... אימא מקבלת שיחת טלפון היום בבוקר, שאחל מהצהריים הילדים שלהם מגיעים מהמסגרת החינוכית לבית החם.
1: תקשיב, לא היום בבוקר התקבל את השיחת טלפון, התקבל את הטלפון ברגע שנשלים את המקרה הזה, אני מדבר איתכם ב-40 דקות הקרובות. התקבל טלפון מהדס שתבשר לה בשורה טובה. ומי שרוצה להיות חתום על הדבר הזה, ויהיה לו חתימה טובה, שיהיה איתנו עכשיו ויתקשר ילד אחרי ילד, עד שנציל פה את כל המשפחה הזאת. אנחנו מדברים פה על איתן בן ה-11, והקטנה ביותר היא נויה בת 3.5. נתחיל קודם כל עם איתן בן 11. מי מכם המאזינים והמאזינות, 10 ימי תשובה לקראת יום הכיפורים, לוקח את הטלפון עכשיו, תורם 6 שקלים ביום, 180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, אני חוזר. זה חיוב בודד כל חודש, כדי להקל על כל אחד לתרום. הטלפון ביד עזרה ושולמית זה כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותזכרו משהו מאזינים יקרים. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כולנו לקראת יום הכיפורים מבקשים רק דבר אחד, שיהיה לנו גמר חתימה טובה. אני את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אתם יודעים למה? רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה שפע בפרנסה, בעסק, בהצלחה. מאזינות ומאזינים, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. איתן בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן, בסך הכל בן 11. אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל יש לו את הלב הגדול שלך או שלך, מי שיקח עכשיו איתי, עכשיו 8:11, ב3 דקות הקרובות אנחנו צריכים אחד או אחת מכם, שיאמץ אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כשאני רואה פה את השמות של הילדים, של האלמנה הזאת, של האימא הזו, ואני אומר לעצמי, ריבון העולמים, אישה אלמנה שעברה טרגדיה באמת קשה, ילדים שנותרו בלי אבא, אבל גם יהיו בלי אוכל? בלי אוכל? מאזינות ומאזינים, ובידינו הדבר עכשיו לתקן את זה. וזה זכויות רבות, תדעו לכם, אני לא משכנע אתכם סתם. אני אומר לכם, מי שתורם צדקה לילדים יתומים רעבים, זה הדבר הכי גבוה שיש. אין למעלה מזה. איתן בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג, ונותן לו חתימה טובה, ובזכות זה שאתה נותן חתימה טובה לילד הזה, אצלך בבית יהיה גמר חתימה טובה.
0: זה מטורף בעיניי שאתה אומר, הילד הגדול, ילד בן 11 צריך להתעסק אך ורק בלימודים, חברים ושגרה של ילד, ולצערנו, לצערנו הרב, הוא ואחים שלו, אתה יודע, שורדים את היום יום.
1: השם ישמור, זה רק לחשוב על זה, זה מזעזע, זה מצמרר. ולכן אני פונה ללב שלכם, המאזינים העיקרים, איתן בן ה-11, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה גם להגיד לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו בעבור הילד הזה, אחד, תעביר את השמות שלך ושל בני המשפחה שלך שהאלמנה הזאת, שכל כך הרבה סובלת, בהדלקת נר של ערב יום הכיפורים, תתפלל עליכם. כי אני מאמין בתפילה הזאת. היא תגיד שמה בתפילה הזאת שבזכות זה שעזרתם להם הילדים שלה, שהשם יעזור לכם. והתפילה של אלמנה עם יתומים של כל כך הרבה סובלת, מגיעה הכי גבוה שיש אצל בורא עולם. והדבר השני, בערב יום הכיפורים יערך פדיון כפרות מיוחד, עבור מי שיתקשר עכשיו לילד הזה. איתן בן ה-11, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, לא אלמן ישראל, ושתדעו, מי שמציל ילדים יתומים מחרפת רעב, זה חוזר אליו בפרנסה שלו, בשפע שלו, בבית שלו, בשלום הבית שלו, בבריאות איתנה. יש פה מידה כנגד מידה. אתה מציל פה ילד, שאין לו אמנם אבא, אבל זה ילד שהכי קרוב לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא ילד יתום, זה המצווה היחידה בתורה שהשם אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור איתן בן ה-11 ותורם את 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, כדי שהילד הזה לא יהיה רעב יותר, וכל יום כשהוא ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית ויגישו לו שם את ארוחת הצהריים, והוא יברך על האוכל הזה, הברכות הללו ילוו אותך, ילוו אותך, מאזינה יקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אז דניאל היקר, בוא ננגן איזה שיר מרגש, ואני מקווה מאוד מאוד בזמן הזה, אחד או אחת מכם מאמץ את איתן בן ה-11 לבית החם של יד עזרה ושולמית עכשיו, וזה יהיה הזכויות של אותו מאזין, אותה מאזינה, שפותחים את השנה החדשה במעשה כל כך טוב, כל כך חסד, כל כך צדקה אמיתית, עם ילד יתום בן 11 רעב. כוכבית 9171 כוכבית 91 71.
0: דוד, אני אגיד לך מה אנחנו נעשה, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ומיד כשנחזור, אני מקווה שאתה תהיה איש בשורות, בשורות טובות ובשורות חיוביות.
1: מאוד מקווה, כוכבית 9171 כוכבית 91 71.
0: אז אני אתם על 99.5 ואלת 102 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, מיד חוזרים.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
3: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
0: השעה בחסות.
7: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.

0: בניי ובנותיי, אחיי ואחיותיי, עם ישראל היקר ואהוב, מוטלת עלינו החובה לאהוב ולכבד איש את רעהו, בדיוק כפי שכל אב ייחל לכך שילדיו יהיו מאוחדים ואוהבים. כך זהו רצונו של אבינו שבשמיים, שנאהב אהבת אמת ולא נשכח לעולם. אהבת חינם אינה עולה דבר, אך יש בכוחה לשנות הכל.
1: ואם הייתי מבקש ממך
2: לא תשאיר אותי לבד, היוצרים יחד עם הרב ורונן שאולו, 8:22 אתם על תוכנית הבוקר 99.5 ואנחנו גם עם אלת 102 FM. ואיתי כאן דוד חכם הבוקר הזה יחד עם עמותת יד עזרה ושולמית וכמובן פרויקט הדגל שלהם הבית החם.
3: שוב שלום, בוקר טוב דניאל, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, תודה לכם, תודה שאתם איתנו ותודה שאתם תורמים לאלמנה פה, אימא לחמישה ילדים יתומים, שבזכותכם המאזינים והמאזינות יש לקוות ב-20-25 דקות הקרובות נצליח להשלים את כל המשפחה הזאת ולתת להם חתימה טובה. אנחנו עם הבית החם, אני רק קצת אסביר, הבית החם נותן מענה היום ליותר מ-800 ילדים וילדות. הבית החם של יד עזרה ושולמית, בסניפים ברחבי הארץ, בדרום, בצפון ובירושלים. מגיעים בכל יום, אחרי בתי הספר, אחרי גנים, ילדים טובים, שעברו טרגדיה, שעברו אסונות, שעברו ממשפחות קשות מאוד. באמת, האבא שם נפטר, האמא נפטרה. אנחנו מדברים פה על אלמנים, אלמנות, יתומים, יתומות, שבאים בכל יום לקבל ארוחת צהריים חמה, מושקעת, ברמה הגבוהה ביותר. אני מזמין כל אחד ואחת מכם, מתי שאתם רוצים, באיזה יום בשנה שאתם רוצים, לבוא, לבקר ולראות בעיניים שלכם מה הבית החם של יד עזרה ושולמית
2: עושים עם הילדים האלו. אגב, המון מהמאזינים שלנו שתורמים מגיעים לבית החם, אם זה בעליות איפה שצפת ואם זה לירושלים, ורואים בעיניים שלהם, לילדים שלהם הם תרמו.
3: נכון, ולא רק מאזינים שתורמים, גם מאזינים שלא תורמים. אתה יודע, לפעמים שומעים את הסיפור, אומרים, מה, אנחנו רוצים לראות שזה אמיתי. הם הולכים לבית החם, תקשיב. אנשים מתרגשים לראות את זה בעיניים שלהם, ולכן אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא ולראות. לפנינו יש כאן מקרה, המקרה השני שלנו להיום. אני רוצה שתקשיבו, יש לנו כבר את הילד הגדול כאן, תאומה בשילו, איתן בן ה-11. אנחנו רוצים לעבור לילדים הבאים כדי באמת להציל את האישה הזו. נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. אני רוצה שתחזרי על המקרה לטובת מאזינים שמצטרפים אלינו, ואז נבקש על שאר הילדים שנותרו לנו כאן. בבקשה.
4: אז המקרה שלנו הוא מקרה מאוד מאוד כואב. מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים. אצליו המשפחה התחיל שיעול כרוני וקוצר נשימה, הוא היה בטוח שהוא התקרר. ולכן הוא לקח כמה ימי חופש מהעבודה ונשאר הנוח בבית. אבל גם שהמנוחה לא עזרה לו והתחילו להופיע כאבים בחזה, כמובן הוא ניגש ישר לקופת חולים כדי לבדוק מה קורה. הרופא שראה שזה לא פשוט, שלח אותו לבדיקות מקיפות, והתוצאה לא יחרה לבוא, יש לו את המחלה בריאות. כמובן שהוא מתחיל טיפולי כימותרפיה קשים ומתישים, הוא חוזר בסוף יום הבית עייף. הוא לא מבטר, הוא היה יושב, משחק עם הילדים, שם אותם לישון. זה החזיק כמעט חצי שנה עד לאותו שבוע שהוא התמוטט בבית. והוא בא לבית חולים, שם הוא נכנס לטיפול נמרץ, ויום למחרת הוא נפטר. הוא הותיר אלמנה מרוסקת ממש עם חמישה ילדים קטנים. ילדים שכל הזמן בוכים ורוצים שאבא יחזור. ילדים שהגיעו למצב מאוד מאוד קשה. האלמנה מספרת לי שיש ימים שאפילו ארוחה חמה בקושי מצליחה לתת להם, ויש לו בקשה שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, שהם לא יהיו רעבים יותר, שהם יוכלו להגיע לבית החם לקבל את הארוחה החמה, את המעטפת שהבית החם נותן לילדים היתומים, והכי חשוב את הארוחה החמה כל יום.
3: כן, ויש לנו כבר את הילד הראשון, את הילד הגדול, שיש תרומה בשבילו, והוא יקבל כבר מהיום בצהריים ארוחה חמה כל יום בבית החם, בזכות מאזין או מאזינה שתרמו בעבורו. עכשיו אנחנו מדברים על הילדים הבאים, הילדה השנייה כאן, אלמה, בתשע בסך הכל. ילדה יתומה, את אבא שלה כבר אי אפשר להשיב. מאזינות ומאזינים, 10 ימי תשובה, יש לנו הזדמנות לקחת הטלפון עכשיו עבורה, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת באשראי. זה חיוב בודד. ואותו מאזין, אותה מאזינה שיתרמו עבור הילדה הזו, אני מבקש ממך, הדס, תעבירי את השם שלו ושל המשפחה שלו לאלמנה הזו, שתדליק הדלקת נר בערב יום הכיפורים, ותתפלל על אותו מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון ויעזרו לה. כוכבית, אז קדימה, מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, עכשיו 8:27 דקות, עד השעה 8:30, אני צריך אחד או אחת מכם שיאמץ את הילדה הזו לבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינות ומאזינים, תדעו לכם, אתם אמנם נפרדים מכמה שקלים, כן? 180 שקל בחודש, זה 6 שקלים ביום. אבל תדעו לכם, זה יחזור אליכם פי אלף בפרנסה שלכם, בשפע שלכם. כולנו רוצים עכשיו גמר חתימה טובה לקראת יום הכיפורים. יש לנו הזדמנות עכשיו לתת חתימה טובה למשפחה הזאת ולילדה הזאת בתשע בסך הכל. יש לנו 2.5 דקות להציל אותה, הקף פנוי כרגע בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, וזה התחייבות של הארגון. אם יהיו לנו תורמים ותורמות עבור המקרה הזה, עבור הילדים הללו, ב-20 דקות שנותרו לנו, הילדה הזו ושאר האחים שלה ייכנסו כבר היום, היום, לא מחר, היום לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויקבלו כל יום ארוחת צהריים חמה. תדעו לכם, זו זכות ענקית, ענקית, שאין למעלה ממנה. ילדה יתומה בתשע, שתלך כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית, החל מהיום בזכותך, בזכותך. תברך על האוכל שיגישו לה שם. שהכל, בורא מיני מזונות, המוציא לכם מן הארץ, ברכת המזון. זה הברכות שילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה, ששומע אותי בבוקר הזה של 10 ימי תשובה, היום הראשון של שנת תשפ"ז, ולא מתעלם מבקשה של אלמנה עם יתומים. אז קדימה, מאזינים ומאזינות, יש לנו עוד 1.5 דקות להציל פה את הילדה הזאת בת 9. אין מצב שאני מדלג על הילדה הזו ועובר לילד הבא. אין מצב. הלב לא נותן. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מציל איתי יחד את הילדה הזו, ותעבירו את השמות לתפילה של האלמנה בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. ופדיון כפרות מיוחד. שיערכו עבורכם בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, בערב יום הכיפורים, לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, ויתרמו את הצדקה הזאת עבור הילדה היתומה הזו בת 9. כל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, בזכות מי? בזכות אותו מאזין, אותה מאזינה, ששומעים אותי עכשיו, ולא מוותרים עליה. יש לנו עוד דקה להציל אותה, והקף פנוי, חבל. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, הבית החם, עושים מסירות נפש. אני שוב אומר, כל מי שרוצה להאמין ולראות את הסיפורים האלה בעיניים שלו, שיבוא לבקר מתי שהוא רוצה ויראה בעיניים שלו את הילדים האלו, את הסיפורים האלו. תבואו ותראו את זה, אגב, מול העיניים שלכם.
2: אנחנו אומרים שהחל מהיום, אותם ילדים, אותה אמא, אותה אלמנה, תקבל שיחת טלפון ויאמר לה שהיא יכולה לשלוח את הילדים לבית החם. הבית החם זה לא רק ארוחת צהריים, זה מעטפת שלמה של עזרה, של טיפולים, של שיעורים, של מעטפת שלמה שממש תומכת בילד שלא ייפול בין הכיסאות.
3: רגע, יש לי פה בשורה טובה, יש לי פה בשורה טובה, יש לנו את כל הילדים במשפחה הזו, כל הכבוד לכם, המאזינים והמאזינות היקרים, כל הילדים, לקחו אותם, אני מיד אברך את מי שצריך, העבירו לי את השם מהמוקד ואנחנו נברך. אז כל הילדים של המשפחה הזו, בבית החם של יד עזרה ושולמית, זה לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר, דניאל היקר, נגן לנו שיר מרגש, ומיד נחזור עם המקרה הבא, כי את המקרה הזה סיימנו. תודה לכם, המאזינים היקרים.
2: אני רק רוצה, זוכר שאמרתי לך בתחילת השעה שהמאזינים של 99.5 אף פעם, אבל אף פעם לא משיבים את פניהם של אותם ילדים ריקם?

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלה. מתחם מיג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל.

0: תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. להרגיש איכות
2: אחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית אחים בוסקילה. שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. הנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: 38, אתם על 99.5 וגם אלת 102 FM. אנחנו כאן בבוקר שידורים מיוחד יחד עם עמותת יד עזרה ושולמית, איתי דוד חכם. דוד,
1: כן, אז בזכות מאזינים טובים סיימנו את המקרה הקודם מהר. זה היה פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מרגש מאוד לשמוע שצ'יק צ'ק סיימנו את המקרה הקודם של אלמנה עם חמישה יתומים, וזה מאפשר לנו ברבע שעה שנותר לנו עכשיו להתחיל מקרה חדש. ונמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, בוקר טוב, גמר חתימה טובה. אז הנה המאזינים איתנו ותרמו ותורמים, ואני מאוד מקווה שגם יתרמו במקרה הבא שאת תספרי לנו כאן, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו הוא מקרה מאוד מאוד קשה, כי הוא מקרה פתאומי, וגם מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים בלי הנאה. הכל מתחיל, יש להם, זה בית עם שישה ילדים, בית רגיל, טוב, שגרה, הכל בסדר. אבא שהיה יוצא כל בוקר לעבודה מוקדם וחוזר אחרי צהריים. האמא שהייתה שולחת את הילדים לבית ספר ולגן והייתה יוצאת לעבודה. כך כל יום עד אותו יום שבו האמא מתעוררת בבוקר, רואה שבעלה עדיין ישן ולא קם. זה היה כל כך מוזר, כי בדרך כלל הוא כבר שעה לפני כן קם ויוצא. ישר היא קורא לו, מנסה להזיז אותו, מהירה אותו, אבל הוא לא מגיב, הוא לא זז. ישר מבינה שמשהו לא טוב קורה, מזמינה מיד את כוחות ההצלה. הם מגיעים ומתחילים לבצע בו פעולות החייאה, תוך כדי שמפנים אותו לבית חולים. שם מתברר שהוא נסתר מתוך שינה, הוא פשוט לא התעורר בבוקר. אלמנה, אישה שנשארה לבד עם שישה ילדים קטנים, ברגע אחד פתאומי הוא הלך לישון איתם בלילה ופשוט לא קם בבוקר. האלמנה הזאת שנשארת לבד פשוט קורסת, מתקשרת ליד עזרה ושולמית בדמעות, ופשוט אומרת, אני לא יכולה יותר, אני חייבת את העזרה שלכם. אני שפגשתי אותה לראשונה, אני רואה אישה מוטשת שממש נאבקת רגע רגע. הבית הרק, המקרר הרק, הילדים עם העיניים הכבויות, הילדים, לאבא שלהם נספר ברגע אחד והם נשארו לבד. וכל הבקשה של האלמנה, בבקשה שהילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני חייבת שכל יום תהיה להם ארוחה חמה.
1: שישה יתומים, זה המקרה השלישי שלנו לבוקר. ואני מאוד מקווה שיהיה נס עם האלמנה הזו, כמו שהיה לנו נס עם האלמנה הקודמת, וסיימנו עם המקרה הזה מהר מהצפוי. אנחנו מדברים פה על שישה יתומים קטנים, נכון? נאור בן 12, שיר בת 10.5, אביעד בן 9, הילד בת 7, לוי בן 5 ולילך בת 3.5. נתחיל קודם כל מנאור בן 12, יש לנו בערך 12-13 דקות להציל פה שישה יתומים קטנים. בואו נראה אם נצליח. כוכבית 9171, מאזינים יקרים, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה.
0: דווקא בימים אלו של בן כסל לעשור.
1: חד משמעית, אנחנו מבקשים כולנו דבר אחד, גמר חתימה טובה. מי שרוצה לקבל גמר חתימה טובה, ייתן חתימה טובה לילדים האלו, ואני מאמין בזה בכל לב, מידה כנגד מידה. מי שתורם לילדים יתומים רעבים, זה חוזר אליו פי אלף, בברכה שלו, בשפע שלו. נאור בן ה-12, אני צריך אחד או אחת מכם תוך דקה שפשוט יתקשר עכשיו ליד עזרה ושולמית לכוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו לא צריך לתרום מיליון דולר, בסך הכל 180 שקל פעם בחודש, והצדקה הזאת היא צדקה אמיתית, אמיתית, עם ילדים יתומים, שישה יתומים קטנים שמתחננים לעזרה, מאזינות ומאזינים. אמא אלמנה שאומרת, אני לא רציתי לבקש, אבל אין לי ברירה, אני מבקשת כי אין לי, הגעתי למצב של פת לחם ממש. שישה יתומים קטנים, ואפשר להציל את החיים שלהם. בזה שניקח טלפון אחרי טלפון, ילד אחרי ילד, ונציל אותם בעשר דקות הקרובות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נאור בן ה-12, הוא הילד הגדול כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג ליד עזרה ושולמית, נותן את הצדקה הזאת עבור הילד הזה, וכבר מהיום בצהריים הוא יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יגישו לו שם ארוחת צהריים חמה וארוחת ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, וזו הברכה, זה ברכת השנה שתלווה אותך או אותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. אנא מכם, אני פונה ללב שלכם, באמת אחד המקרים הקשים שהגיעו ליד עזרה ושולמית, שישה יתומים קטנים, נאור בן ה-12 או הילד הגדול כאן, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו כבר תרומה עבור נאור בן ה-12. כל הכבוד.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: כל הכבוד לכם.
2: כל הכבוד.
1: מאזינים יקרים, אפשר לעבור לילדה הבאה כאן, שיר.
2: שלום,
1: בת 10.5, הילדה השנייה. בבקשה, הדס, תפני למאזינים. אני צריך פה מאזין שני שיתקשר עכשיו עבור הילדה כאן. בת 10.5, קוראים לה שיר. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, גם עסקה שיעשו לו פדיון כפרות בערב יום הכיפורים בכותל המערבי שריד בית מקדשנו. גם תקחי את, הדס, את השם של אותו מאזין, של אותה מאזינה, שאותה אלמנה, אמא לשישה יתומים קטנים, תתפלל על אותו מאזין או מאזינה בהדלקת הנר של יום הכיפורים. זה דבר חזק, מאזינים יקרים. זה תפילה שנענית ב-100%. כוכבית 9171, כוכבית 9171, שיר בת 10.5. היא הילדה השנייה של האלמנה הזאת מתוך שישה יתומים קטנים. מי מכם חוטף את ההזדמנות להציל אותה עכשיו? צריך הזדמנות, צריך זכות. לתרום כסף לילדה יתומה רעבה, כל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה, וארוחת ערב, ועזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, ואותה ילדה לא תדע רעב בזכותך, בזכותך.
0: לא רק תחושת הסוף, גם התחושה הרגשית של החברות שלה יש ולה אין, שכשהיא חוזרת הביתה, ובזמן שהחברות שלה חוזרות לארוחה חמה, היא חוזרת לרעב. תחשבו על החיוך שאתם מעלים לאותה ילדה על הפנים, שהחל מהיום, היא פשוט, יש מישהו שרואה אותה, יש מישהו שמקשיב לה, יש מישהו שמאכיל אותה.
1: תעצור, דניאל, יש לנו גם תרומה עבור שיר בת 10.5. כל הכבוד לכם. מאזינות ומאזינים. איזה מהר אתם עושים את זה. עכשיו אביעד בן 9, הילד השלישי. הדס, בבקשה, תפני את אל המאזינים, את היית בבית הזה. אני רוצה פה את אביעד בן 9.
2: אני הייתי בבית, אני ראיתי את אביעד, ילד סך הכל בן 9, ותחשבו עליו, ילד בן 9, יתום, רעב, שמבקש אוכל. הוא לא מבקש לא טיולים ולא מתנות ולא משחקים, הוא מבקש להיות צבע כל יום. ואתם ששומעים אותנו עכשיו בשיחת טלפון אחת, יכולים לדאוג שכבר מהיום אביעד ייכנס לבית החם.
1: מה זה? זה להפוך לו את החיים, זה להפוך לו את החיים, נכון? את אבא שלו אי אפשר להשיב. אבל לפחות לדאוג שהוא לא יהיה רעב יותר. ואני פונה למאזין השלישי במקרה הזה, אביעד בן 9. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. איזו צדקה אדירה אותו מאזין או מאזינה יעשו עם השישה שקלים ביום הללו, עם ה-180 שקל פעם בחודש הללו. זה צדקה, זה ברכת השנה שתלווה אותך או אותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כבר 845, יש לנו ממש כמה דקות לראות האם נצליח להציל פה משפחה שלמה של אלמנה עם שישה יתומים קטנים. הכל תלוי בכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם עבור אביעד בן 9. כל הכבוד.
0: מדהים, מדהים,
1: מדהים. כל הכבוד לכם, איזה זריזות, כל הכבוד, אני מקנה בזכויות. אז עכשיו הילד בת 7, בבקשה הדס, תפני עבור הילד בת 7.
2: אני פונה אליכם, כמו שאמרתי, אני הייתי בבית הזה, ראיתי את הילדים היתומים, ותחשבו על הילד, ילדה סך הכל בת 7. הילדה הזאת חוזרת הביתה, חוזרת מהבית ספר כל יום לבית, ולא מחכה לה ארוחת צהריים חמה. מחכה לה רק אמא, אלמנה שלא מפסיקה לבכות. מאזינים, בבקשה, בואו נדאג שכבר מהיום הילד תחזור ותגיע לבית חם, וכן, תחכה לארוחת צהריים חמה בזכות השיחה שלכם, בזכות התרומה שלכם. הילד לא תהיה רעבה יותר, היא כל יום תגיע ותקבל את כל המעטפת שהיא כל כך צריכה, ורק בזכותכם היא לא תהיה רעבה.
1: אז קדימה, מאזינים יקרים, זה אחד המקרים המזעזעים שהגיעו ליד עזרה ושולמית, אלמנה עם שישה יתומים, וכבר תרמתם תוך 5 דקות לשלושת הילדים הגדולים. עכשיו אנחנו עם הילדים הבאים שלה, הילד בת 7. מי מכם לוקח את הטלפון? לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אתה תיתן צדקה ותדע לך מאזין, תדעי לך מאזינה יקרה, אני לא יודע, תתרמו או לא תתרמו. מי שנותן צדקה לילדים יתומים רעבים, זה חוזר אליו פי אלף. בפרנסה שלו, בעסק שלו, בהצלחה שלו, בבית שלו, בשלום הבית.
0: בכל מה שהוא מבקש לעצמו.
1: חד משמעית, דניאל, אתה יודע, זה מידה כנגד מידה. אני את החברים הכי טובים שלי, ואני עצמי, התרמתי והתרמנו עבור ילדים יתומים רעבים בבית החם של יד עזרה ושולמית. אתם יודעים למה? רואים מזה כל כך הרבה ישועות, ובפרט עכשיו, כשאנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, ורוצים גמר חתימה טובה. מי שנותן חתימה טובה למשפחה עם שישה יתומים, מה אתם חושבים, שהוא לא יקבל בחזרה גמר חתימה טובה?
0: תקן אותי אם אני טועה, אם אני לא טועה. אתה סיפרת לי את הסיפור הזה שהיה זוג, נכון? בפרי בטן, שהיה להם קשה להיקלט ולהביא ילד, והם לקחו את אחד הילדים בבית החם.
1: כן, וזכו בפרי בטן. נכון. יש לי בן אדם שלא הצליח למכור את הנכס שלו, תקשיב טוב כמה שנים, 6 שנים. אמר, אני אתרום, לקח על עצמו 2 ילדים יתומים. תקשיב, אחרי 3 חודשים הוא אומר לי, אני לא יודע אם זה קשור לתרומה או לא קשור לתרומה, הצלחתי אבל למכור את הנכס שלי. יש לי המון המון סיפורים של ישועות שאנשים ראו בזכות זה שעזרו והצילו ילדים יתומים, ולכן אני אומר לכם המאזינים, תחטפו את ההזדמנות, שערי שמיים פתוחים, 10 ימי תשובה. הנה, יש לנו תרומה גם עבור הילד בת 7, כל הכבוד. אז נותרנו עם 2 הילדים האחרונים פה, לביא בן 5 ולילך בת 3.5. 2 האחים הקטנים ביותר של האלמנה הזו, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי לוקח את הטלפון עכשיו עבור לביא, ילד יתום, בן 5 בסך הכל. תראו איזה ילד קטן. בן 5, האמא פונה בבושה, אמא לשישה יתומים, ואומרת, אני מבקשת ופונה אליכם, מתחננת אליכם לעזרה. בואו נעזור לרגע לפני יום הכיפורים. זה תהיה הזכות של אותו מאזין, תהיה הזכות שלך, מאזינה יקרה. תוך כמה דקות הצלחנו להציל פה 4 ילדים שלה. בואו נציל גם את 2 הילדים הקטנים שלה. לוי בן 5, ילד יתום, בן 5 בסך הכל. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, מתחייבים שמהיום בצהריים, במידה ויהיו לנו תרומות גם בשביל אבי וגם בשביל אילך, הילדים האלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית כל יום. יטפלו בהם, יביאו להם ארוחות צהריים חמות, הם לא יהיו רעבים. ובזכות מי זה? בזכות אותם מאזינים נפלאים ויקרים שתרמו פה ילד אחרי ילד. עכשיו, אני צריך אחד או אחת מכם את לוי בן 5. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו גם את תרומה עבור לוי בן 5.
2: היידה!
1: איזה זכויות אתם הבוקר הזה, מאזינים יקרים, אתם נותנים בראש. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. אין לי מילים, אין לי מילים, איזו התרגשות. נאור בן 12, שיר בת 10.5, אביעד בן 9, הילד בת 5, בת 7, לוי בן 5, עם תרומות. עכשיו נותרנו רק עם לילך, בת 3.5, הידה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת. טלפון אחד אחרון, של מאזין אחרון או אחרונה, שיחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, מפריד בינינו לבין לבשר לאימא הזו, אימא לשישה יתומים, אל תבכי יותר. כל 6 הילדים שלך, החל מהיום, בבית החם של יד עזרה ושולמית, ולא רעבים יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, הצלחנו לעשות פה באמת היסטוריה. תוך 10 דקות, הצלנו פה כמעט משפחה שלמה של 6 יתומים. האם נצליח גם את לילך בת 3.5? אני בטוח שכן.
0: אין לי ספק.
1: אין לי ספק. השאלה, למי תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו, לחייג לכוכבי 9171, אותו מאזין יירשם על שמו החתימה הטובה של כל המשפחה הזאת, 6 יתומים קטנים. אותו מאזין או מאזינה יזכה להעביר את השמות שלו לפדיון כפרות מיוחד בערב יום הכיפורים בכותל המערבי. אותו מאזין או מאזינה גם יזכה להעביר את השמות שלו לאותה אימא אלמנה לשישה יתומים שכל כך הרבה סובלת, ובהדלקת הנר רגע לפני יום כיפור היא תתפלל עליך. היא תתפלל עלייך. אז איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? אנחנו צריכים עוד 1.5 דקות לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו איזה דבר מדהים זה, שתוך 10 דקות הצלחנו להציל פה 5 יתומים. עכשיו אני צריך פה את היתומה האחרונה, הקטנה ביותר שלה, לילך בת 3.5. אין מצב שעוד 1 דקה אנחנו מסיימים שעה, ואין לי את המאזין האחרון או האחרונה. למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, לתרום את אותם 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש, זה לא מיליון דולר, כן? אבל בזכותך, הדס, שנמצאת איתנו על הקו, תתקשר לאימא, לאלמנה הזאת, לששת היתומים, ותגיד לה, כל הילדים שלך בבית החם של יד עזרה ושולמית החל מהיום, והם לא רעבים יותר.
0: אז דוד, אנחנו סוגרים את השעה הזאת.
1: אבל דניאל, אני לא מוכן לוותר על הילדה האחרונה, כי הטלפון פנוי דווקא על הילדה האחרונה, וחבל מאוד. תן לי עוד 0.5 דקות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי המאזינים, תוך 10 דקות הצלחנו 5 יתומים. דווקא את היתומה האחרונה לא יהיה לנו? לילך בת 3.5? איפה אתה, מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה זכות ענקית, ענקית, ענקית, תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה. אנחנו מסיימים את השעה, ואין לי עדיין את לילך בת השלוש וחצי, ילדה יתומה, הקטנה ביותר שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מקווה שאני אחזור עם בשורות טובות.
0: אמן ואמן, אז דוד חכם, אני דניאל ציוני, נופר גאון שולף בהפקה. חדשות של השעה 9 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים. 99.5, אלעד 102.5.

0: עכשיו ב-99 פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלעד מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: מגמיק עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב כל יום בארבע באילת 102 FM.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל בתגובה חריפה הלילה לסרט הישראלי נזק אגבי שזכה בפרס חבר השופטים של פסטיבל ונציה ומאשים את ישראל בפגיעה מכוונת באזרחים ברצועת עזה. בהודעה באנגלית צוינה העדות של חייל צהל לכאורה שטען כי חיל האוויר הרג באחת התקיפות ברצועת עזה 500 אזרחים. זה שקר מוחלט, תקיפה כזו מעולם לא תוכננה, אושרה או בוצעה, כתב דובר צהל והוסיף, ועם זאת, זו הטענה שאיתה בחרו יוצרי הסרט לקדם את סרטם איתה. שיפטו את השאר בהתאם, כך דובר צהל. בהמשך צוין כי הסרט נשען על עדויות אנונימיות של אנשים שלא ברור אם כלל שירתו בצבא או היו מעורבים באירועים הנוספים המתוארים בו. תושב סגב שלום בן 19 נעצר בזמן ארוחת ראש השנה כשברשותו יותר מ-6 קילוגרמים של סמים מסוג חשיש. שוטרים שערכו חיפוש ברכבו מצאו את הסמים בתא המטען מתחת לגלגל הרזרבי. אמש הוארך מעצרו של החשוד עד ליום חמישי. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. מבצע אכיפת עבירות תנועה של משטרת ישראל במועצה המקומית ערערה שבנגב. 74 דוחות נרשמו ו-22 כלי רכב הורדו מהכביש, ביניהם 20 אוטובוסים להסעות תלמידים. המבצע נערך בשורת יישובים במועצה המקומית. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור חד של 0.8%, והוא נסחר ברמה של 3.04 שקלים. הסיבה להתחזקות של הדולר נעוצה בהתחממות במפרץ הפרסי ובהערכות ההולכות וגוברות שביום רביעי יעלה הפדרל ריזרב את הריבית בארצות הברית, מה שיביא את פער הריביות בין השקל לדולר ל3/4%, מה שאמור בתורו להביא להתחזקות של הדולר לאורך זמן.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

בשבוע השלישית ואחרונה אנחנו על 99.5 וגם אלת 102 FM יחד איתנו יוצאים לדרך, נופר גאון שלף בהפקה, אני דניאל ציוני וכמובן כמובן איתי כאן באולפן גם דוד חכם. אז יאללה קדימה, יצאנו לדרך עם אנרגיות צי, כמובן כמובן כמובן.

אלינור, חיים שלי מי אמור, זה בעיית השם שלך קל לזכור. יפה כמו מלאך העולם שלך, שהוא מתערבב עם שלי, כמו כוסית של וודקה רדבול, איך חשבתי שזה מנטו, הפלת אותי בפרק.

0: אלינור, 8 דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר. יום שני בשבוע שעה שלישית, אתם על 99.5, וכמובן גם אלת, 102 FM יחד איתנו, ואיתי דוד חכם, במשדר מיוחד לעמותת יד עזרה ושולמית, וכמובן פרויקט הדגל שלהם, הבית החם. בוקר טוב, דוד.
1: שוב שלום, בוקר טוב. קודם כל, המאזינים פה, אתם מדהימים. מה שאתם עשיתם פה בשעתיים האחרונות, איך הרמתם פה משפחה אחרי משפחה של אלמנה ויתומים. באמת, זה לא מובן מאליו מצד אחד. מצד שני, אני יודע איזה זכויות רבות יש לכל תורם ותורמת שמתקשרים, תורמים כסף, כדי שאלמנות ויתומים לא יקרסו. זה פשוט מדהים, וזה מרגש לראות את הטלפונים שלכם ולדעת את התגובות, ואנשים מתחברים. ואני אומר, גם לאלו שלא מתחברים אלינו, גם לאלו שלא תורמים, תבואו ותראו את זה בעיניים שלכם, את הבית החם, את הילדים היתומים שאנחנו מדברים עליהם, את ההשקעה באותם ילדים. תקשיבו, יש בית חם של יד עזרה ושולמית עם כמה סניפים בכל רחבי הארץ, שילדים מקבלים אוכל כל יום, ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים ליום שלמחרת, ואנחנו באמת מביאים לכם את המקרים הקשים ביותר, כדי להציל פה ילדים, יתומים ואלמנות שלא יקרסו ולא יתמוטטו חלילה.
0: דוד, אני חייב להגיד לך משהו. כל פעם המשדרים יחד איתך גורמים להיכנס לפרופורציות, וכי למה? מבחינתנו זה טריוויאלי לפתוח את המקרר לראות אוכל, לפתוח את הוולט להזמין, אבל יש משפחות שאשכרה קורסות, ולא רק קורסות, ילדים הולכים לישון רעבים, קמים רעבים, וממשיכים ככה את היומיום שלהם בהישרדות.
1: תקשיב טוב, המאזינים שתורמים להם כסף, הם עושים צדקה שאין לי איך לתאר אותה במילים. ואני בטוח שכל תורם ותורמת, כל מאזין או מאזינה שתורם כסף למקרים האלו, יראה את הברכה שלו, כי אין בזה אפס, מידה כנגד מידה. מי שדואג לילדים רעבים, יתומים, זה חוזר אליו פי אלף. עכשיו תקשיבו, בשעה הקודמת הצלחנו לעשות היסטוריה, הצלנו שתי משפחות בשעה אחת. אולי גם הפעם נצליח, כי יש לנו באמת כמה וכמה מקרים. אני מבקש מהדס עם הבית החם לספר לנו את המקרה הבא שבו נעסוק, ובבקשה מכם המאזינים, תטו אוזן, ותראו אם אתם יכולים לעזור. בבקשה, הדס.
2: אז בהחלט המקרה שלנו זה מקרה ממש קוריאה, קוריאה לב. מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים, הורים מאוד מאוד מסורים. החיים שלהם ממש השתנו ברגע אחד. שאב המשפחה במשך תקופה הוא רואה שהרגע שלו מאוד מאוד נפוחה ואדומה. ופתאום התחיל להיות לו חום מאוד מאוד גבוה. הוא פונה לרופא, כלומר שיש לו שושנה ברגע וחייב טיפול בדחיפות, כי כבר הכל מזוהם. הוא התחיל לקבל טיפול, אבל זה כבר היה מאוחר, הדם שלו כבר הזדהם. המצב היה קשה מאוד, ככה במשך כמה שבועות הוא שכב בבית חולים. הרופאים ניסו לעשות הכל, אבל לצערנו הזיהום הכריע אותו והוא נפטר. ובבית יש שישה ילדים קטנים, ואלמנה אחת שפשוט שבורה, מנסה לאסוף את עצמה ולא מצליחה. תחשבו על הילדים האלה שראו את אבא ממש תוך כמה זמן נפטר, נובל מול העיניים שלהם. ובבית יש שישה ילדים שהגדול הוא רק בן 12 והקטנה סך הכל בת 3. המצב בבית שם הוא מאוד מאוד מאוד קשה, יש חובות כבדים, מצב כלכלי מאוד מאוד קשה, והאלמנה שפשוט לא שורדת את היום יום ומתכננת לעזרה ומבקשת שהילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. היא מגיעה למצב שהיא אפילו שולחת לפעמים תיק ריק בבוקר לבית ספר או לגן, ולפעמים אפילו ארוחה חמה אין בבית. הם חייבים עזרה, חייבים להיות בבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שכל יום הם יחזרו מהגן, מהבית ספר, לבית החם, ותחכה להם ארוחת צהריים חמה. יחכו להם מדריכים ומדריכות שיעזרו להם בשיעורי הבית, מטפלים רגשיים, כל מה שהם צריכים, ארוחת ערב.
1: אני רוצה בעניין הזה באמת להתפרץ למילים שלך ולומר למאזינים והעיקרים, תבואו ותראו בעיניים שלכם, אתם תתרגשו לראות את זה. זה פשוט מרגש, זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ. זה לא קל, אבל יש פה אנשים צדיקים שלקחו את זה על עצמם.
0: האמת שתמיד אנחנו שומעים על משפחות שעוזרים להם עם סלים לסופש, ועוזרים להם עם סלים לשבת או לחג, ויד עזרה ושולמית ופרויקט הדגל של הבית החם דואגים מיום ראשון עד יום שבת לארוחות חמות וכל מה שהמשפחה הזאת צריכה, ובאמת על זה מגיע לכם כל הכבוד.
1: אז קדימה, מאזינים יקרים, בואו נפתח את הקווים. יש פה שישה יתומים קטנים, משפחה שלמה, אביגיל בת ה-12, אופק בן 10, אורטל בת ה-8, רועי בן ה-6, נועם בן 5 ורננה בת 3. שמענו עכשיו ממך חדש את הפרטים של המקרה הזה, וזה מצער מאוד, אבל מצד שני אני אומר, איזה זכויות רבות יהיו למאזינים ומאזינות הבוקר הזה, היום הראשון של שנת תשפ"ז, אחרי ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, להתקשר ולהציל איתנו ילד אחרי ילד פה. נתחיל קודם כל, סליחה, מאביגייל בת ה-12. מי מכם המאזינים לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אתה פשוט מציל נפש, מציל ילדה בעם ישראל, ילדה בגיל בת מצווה, שאין לה אבא. ואת אבא שלה כבר אי אפשר להשיב. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות, שממנו אנחנו מבקשים גמר חתימה טובה עכשיו לקראת יום כיפור, אין בזה אפס, יחזיר לך פי אלף, יחזיר לך פי אלף. תקשיבו, אני מאמין בזה בכל לב. מי שמציל ילדים יתומים מחרפת רעב, זה הצדקה הכי גדולה שאפשר לעשות. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. עכשיו לא צריך מיליון דולר. 180 שקל בחודש, ל-26 חודשים, זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי. ושימו לב מה אתם זוכים. מי שיתרום עבור אביגייל בת ה-12, השמות שלכם יועברו לאותה אלמנה, אמא לשישה יתומים, שכל כך הרבה סובלת, שתתפלל עליכם בהדלקת הנר של יום הכיפורים. מי שמבין את המשמעות, שיחטוף את ההזדמנות להעביר את השמות שלו לתפילה שלה. אחד. דבר שני, יעשו לכם פדיון כפרות מיוחד לכם ולמשפחה שלכם בכותל המערבי בערב יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, אביגייל בת ה-12, עכשיו 9:13, יש לנו תוך 3 דקות אפשרות להכניס אותה לבית החם. ואם יש מאזין אחד שיכול לקחת את כל המשפחה על עצמו, הלוואי. באמת מקרה מזעזע, קורא הלב, אלמנה עם 6 יתומים שמתחננת לעזרה רגע לפני יום הכיפורים, יש לנו הזדמנות להציל אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, הבית החם, הילדה הזאת, וזו התחייבות של הארגון, אלו שנספיק להציל אותם בחצי שעה 40 דקות הקרובות, הילדים האלו כבר היום, מהיום בצהריים, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יביאו להם שם ארוחות צהריים חמות מושקעות ברמה גבוהה. מאזינים יקרים, לא חרם? נשאיר את הילדים האלו רעבים? אלמנה עם 6 יתומים קטנים? אביגייל בת ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ותורם את פדיון הכפרות לקראת יום הכיפורים לילדה יתומה בת 12, שהיא תהיה ברכת השנה של אותו מאזין, של אותה מאזינה, שירימו איתי עכשיו את הטלפון. אנחנו צריכים פה מאזין אחד או מאזינה אחת בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אלמנה עם 6 יתומים שכל כך הרבה סובלת, אני בטוח שהתפילה שלה מגיעה עד כיסא הכבוד. בפרט עכשיו, כשאנחנו לקראת יום הכיפורים, מבקשים גמר חתימה טובה, בזכות זה שתיתנו חתימה טובה לאישה הזאת, לששת היתומים שלה, לאביגייל בת ה-12, יהיה אצלכם בבית גמר חתימה טובה. תקשיבו, זה מידה כנגד מידה. אני פגשתי ופוגש כל יום אנשים שמקשיבים ברדיו ותורמים מדי פעם לילדים יתומים. מאזינים ומאזינות, הברכה שרואים מזה זה אין לתאר ולשאר. הילדה הזאת בת ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון? יש לי עוד דקה וחצי להציל אותה והקו פנוי בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ילדה יתומה בת 12 רעבה. מאזינים ומאזינות, עוד דקה אני צריך כבר לעבור לילד הבא. ואם חס וחלילה לא יהיה לנו תרומה בשביל אביגייל בת ה-12, הילדה הזו נשארת רעבה. אבל הזכות שלכם רגע לפני יום הכיפורים לקחת הטלפון איתי יחד לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, לתרום את הצדקה הזאת כדי שהילדה הזו לא תהיה רעבה יותר. אנחנו לא מדלגים עליה, אין מצב שמדלגים על הילדה הזו ועוברים לילד הבא, אין מצב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, השמות שלכם יועברו לאלמנה הזו, אמא עם 6 יתומים, שתתפלל עליכם בהדלקת נר של יום הכיפורים, ותגיד בזכות זה שאותו אדם יציל את אביגייל, אותו מאזין או מאזינה, אתה חסת על הילדים שלי, הקדוש ברוך הוא תחוס על הילדים של אותו מאזין או מאזינה. ותפילה הכי למעלה שיש, כוכבית 9171, עוד חצי דקה יוצאים לפרסומות, ועדיין אין לי תרומה לאביגייל בת ה-12, ילדה יתומה, רעבה. כוכבית 9171, אני בטוח אבל דבר אחד, אני יודע, עוד חצי דקה יוצאים לפרסומות, אני בטוח שלא אלמן ישראל ואחד או אחת מכם ייקח את הטלפון ויציל איתי יחד את אביגייל בת ה-12, כדי שכשנחזור מהפרסומות, נוכל לעבור ולהציל שם את הילדים הבאים. שישה יתומים קטנים שמתחננים לעזרה, אלמנה, אימא לשישה יתומים. רגע לפני יום הכיפורים יש לנו הזדמנות להציל את אביגייל בת ה-12. כוכבית 9171 זה הטלפון. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: ואנחנו יוצאים לפרסומות כאן ב-99.5 ואלת 102 FM, מיד חוזרים.
3: השעה בחסות... תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המסגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המסגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: להגיש איכות פחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
10: להגיש בבית פחים בוסקילה.
3: השעה בחסות... תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכל.

איתי לוי עם 03 מהאלבום 13 שלו. 923 אתם לתוכנית הבוקר 995 ואלת 102 FM.

0: מרגיש.
1: הבוקר הזה אנחנו במשדר התרמה מיוחד יחד עם עמותת יד עזרה ושולמית, ואיתי כמובן ידידי היקר והאהוב דוד חכם.
2: שוב בוקר טוב דניאל היקר.
1: בוקר מצוין. הוא יהיה מצוין יותר כשתבשר לי דברים טובים שקורים במוקד של הבית החם ויד עזרה ושולמית.
2: אז אני מיד אבשר לך את הבשורה הטובה. אני רק אגיד לך שאני ממש מתרגש מהתגובות של הציבור ושל המאזינים והמאזינות, גם כאן בחמש, גם ב-102 FM באילת. לראות באמת מאזינים ומאזינות שפותחים את הבוקר הזה עם מעשה כל כך טוב, צדקה כל כך אמיתית, עם אלמנות ויתומים. זה המקרה הרביעי שלנו להיום. אנחנו מדברים פה על אלמנה, אימא לשישה יתומים קטנים. הגדולה היא בת 12, ואני רוצה להגיד לכם שלפני הפרסומות ביקשתי בעבורה, ויש לנו תרומה בשבילה. ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך פה עם הילדים הבאים במשפחה הזאת. כדי שתכניסו אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית, הם צריכים אוכל בבית הזה. אני פונה ללב שלכם, בואו ניקח את הטלפון, אבל לפני שניקח את הטלפון, אני מבקש מהדס, אם הבית החם שביקרה בבית הזה, לספר לנו עוד הפעם את המקרה הזה, בבקשה.
3: אז בהחלט, המקרה שלנו מדובר פה על מקרה ממש ממש קורע הלב. מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים, הורים מאוד מסורים, החיים שלהם השתנו ממש ברגע אחד. האבא שם במשך תקופה הרגל שלו הייתה נפוחה ואדומה מאוד. הוא חיכה עם זה, הוא לא מייר ללכת, הוא חיכה קצת, אבל אז זה התחיל להיות החום מאוד גבוה, הוא פונה לרופא. הרופא אומר שיש לו שושנה ברגל וחייב טיפול בדחיפות, היא כבר הכל מזוהם. הוא מתחיל לקבל טיפול, אבל זה כבר היה מאוחר, הדם שלו כבר הזדהה והמצב היה מאוד מאוד קשה. במשך כמה שבועות הוא מושפז בבית חולים, הרופאים מנסים לעשות הכל, אבל לצערנו הזיהום הכריע אותו, והוא נפטר. והאלמנה נשארה לבד, מרוסקת ממש. שישה ילדים קטנים שפשוט לא מעכלים שאבא שלהם נפטר והם נשארו לבד. והכי כואב זה המצב בבית, המצב בבית הקשה. אנחנו היינו בבית, ראיתי את הילדים הקטנים, ראיתי את האלמנה, כמה היא שבורה, כמה היא בוכה. וראיתי את המחסור הגדול שיש בבית. אם זה שפותחים את המקרר ורואים שבקושי יש שם כמה קופסאות ובארון, ובמזווה, ולהבין שיש כאן ילדים קטנים שאין להם אוכל בבית, והאלמנה מבקשת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הילדים יקבלו הכל.
2: וככה יהיה בעזרת השם, בעזרת המאזינים והמאזינות ששומעים אותנו עכשיו ביום הראשון של השנה, לקראת יום הכיפורים, 10 ימי תשובה. אני רק אבקש ממך הדס, באמת, כל שם ושם של המאזינים שתורמים עבור כל ילד וילד, תעבירי לאישה הזאת, שתתפלל על המאזינים האלו בהדלקת נר של יום הכיפורים. אני מאמין בתפילה הזאת שבוקעת רקיעים, ואותה מאזינים ומאזינות שיתרמו עבור כל ילד וילד שלה, יהיה להם ישועות מעל לדרך הטבע, ותהיה להם שנה טובה וגמר חתימה
1: אמן,
2: טובה.
1: אמן.
2: אז הילד השני כאן, יש לנו כבר תרומה עבור הילדה הגדולה, אני רוצה פה את הילד השני, אופק, הוא בן 10 בסך הכל. אני צריך אחד או אחת מכם שתורם עכשיו 180 שקל בחודש. זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. 180 שקל בחודש, 26 חודשים, בלי תפיסת מסגרת. וזאת צדקה אמיתית, והתרומה גם מוכרת לצורכי מס. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, מאזינים יקרים, אל תחשבו שרק לכם אני אומר לתרום. אני כבר יש לי יותר מ8 שנים, הוראת קבע, עבור 3 ילדים יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני התחלתי בהוראת קבע עבור ילד אחד. אחר כך הייתי ברכה, אמרתי, אחרי שנתיים עוד ילד לתרום שם. אחרי 3 שנים ראיתי ברכה עוד יותר גדולה, אמרתי, 3 יתומים בבית החם. מאזינים ומאזינות, תדעו לכם, רואים מזה שפע שאין לתאר ולשאר. מי שרוצה גמר חתימה טובה, בזכות זה שאתם חותמים את הילדים היתומים הללו, 6 יתומים קטנים, לחיים של סובה, לחיים שלא, שהם לא ידעו רעב, לא מספיק איבדו את אבא שלהם, יהיו רעבים גם. אופק בן 10, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, 9:27, אנחנו צריכים תוך 3 דקות, מאזין אחד או מאזינה אחת שיתרמו כסף בעבורו. אתם תראו מזה הרבה ברכה, תזכרו שאמרתי. כוכבית, 9171, כוכבית, 9171, יד עזרה ושולמית. אלמנה עם 6 יתומים קטנים, שפונה ומתחננת לעזרה, מבקשת שהילדים שלה לא יהיו רעבים יותר. ויש לנו הזדמנות עכשיו, רגע לפני יום הכיפורים, להציל פה את הילדים שלה. מאזינים ומאזינות, הילדים האלו כל יום ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, יקנו להם שם ארוחת צהריים חמה ברמה גבוהה מאוד, ברמה מושקעת מאוד, ארוחת ערב, ארוחת 10 ליום שלמחרת. איזו הצלת נפשות זה לילדים יתומים כאלו.
1: דוד, ואנחנו לא מדברים כאן על מותרות, אנחנו מדברים כאן על צורך בסיסי. אוכל במקרר, ארוחה חמה.
2: אוכל במקרר, ארוחה חמה, מאזינים ומאזינות. אופק בן העשר הוא הילד השני כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבי 9171, כוכבי 9171. אותו מאזין יזכה, אותה מאזינה תזכה, קודם כל להציל את הילד הזה. אבל אתם תזכו גם כן להעביר את השמות שלכם לתפילה של האלמנה בערב יום הכיפורים. בהדלקת הנר, היא תדליק את הנרות והתבקש עבורך, עבורך. בנוסף לזה, פדיון כפרות מיוחד בכותל המערבי בערב יום הכיפורים, וואו. עבורך, עבורך. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, יש פה שישה יתומים קטנים. הילדה הגדולה כבר יש תרומה בשבילה. אני צריך פה את הילד השני. ויש לנו עוד דקה בלבד להציל אותו, ואז צריך לעבור לילדה השלישית. ואין מצב שאנחנו מדלגים על אופק בין העשר. כוכבית, 9-1. 7-1 כוכבית, 91-71. אתם יודעים, יש בעולם הזה מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ופה אנחנו לא מדברים על סתם טוב. אנחנו מדברים על טוב עם ילדים, יתומים, שהתייתמו מאבא שלהם. שמעתם את המקרה? אחד המקרים המזעזעים. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, המצווה היחידה בתורה, תעמידו אותי למבחן, ובחנו נינה בזאת, בדיוק על הדבר הזה של אלמנות ויתומים. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. זה למה מי שיש לו שכל תורם צדקה לילדים יתומים ולאלמנות. כי רואים מזה המון המון המון ברכה. אופק בן העשר, הנה יש לנו תרומה בשבילו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. כל הכבוד. הדס, אנחנו יכולים לעבור לילדה הבאה, אורטל בת השמונה. קדימה, בבקשה. בואי תפני למאזינים.
3: בהחלט, אני פונה אליכם, מאזינים. בשביל אורטל, לילדה השלישית, הילדה היתומה סך הכל בת 8, מאזינים, אני ראיתי אותה, ראיתי ילדה כל כך קטנה, ילדה רעבה שמבקשת אוכל, היא לא מבקשת לא טיולים ולא משחקים ולא מותרות, היא רוצה להיות צבעה כל יום, היא רוצה אוכל, ואנחנו המאזינים אתם בשיחה אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום אורטל, אחרי הבית ספר, תבוא לבית החם ותקבל ארוחה חמה כל יום, רק בזכותך או בזכותך ששומעים אותי עכשיו ומחייגים ותורמים בשביל שאורטל לא תהיה רבע יותר.
2: אז הנה, יש לנו את אביגייל ויש לנו את אופק בן העשר. עכשיו אני רוצה את אורטל בת השמונה. מי מכם המאזינים יהיה המאזין הבא שיחטוף את ההזדמנות. זה זכויות. בעשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו זה לא מיליון דולר. בסך הכל 180 שקל פעם בחודש. זה 6 שקלים ביום. מאזינים יקרים, תזכרו, כל יום שהילדה הזאת תלך לבית החם של יד עזרא ושולמית, ותברך על האוכל הזה שיגישו לה שם, זה ברכת השנה שתלווה אותך, אותך. זה רק בזכות המאזינים.

0: בצהריים, היום הראשון של שנת תשפ"ז. יום אחרי ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, היא תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית. תבואו ותראו, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הילדים האלו, את היתומים האלו. איזה ארוחות צהריים חמות משקיעים בילדים האלו.
1: איזה פתיחת שנה טובה עשיתם להם.
0: חבל על הזמן. כוכבי 9171, מי חוטף את ההזדמנות? מאזינות ומאזינים, אני אבקש מדניאל היקר לנגן לנו פה עכשיו שיר. אבל בזמן הזה אני מצפה שאחד או אחת מכם יחטוף את ההזדמנות ויעזור לנו להציל את אורטל בת השמונה, כי הקף פנוי בשבילה. ואנחנו לא מדלגים על היתומה הזאת. אין מצב. יתומה רעבה בת שמונה.
1: לא קורה שהאחים שלה בבית החם והיא נשארת בחוץ. אין סיכוי כזה.
0: אין סיכוי. מאזינים ומאזינות. מי לוקח את הזכות הענקית הזו להתת את הצדקה של פדיון כפרות לקראת יום הכיפורים לאורטל ילדה יתומה בת שמונה בסך הכל? כוכבית 9171, כוכבית 9171, זאת תהיה ברכת השנה הכי חזקה שיכולת לעשות לעצמך. מאזינה יקרה. ברכת השנה הכי טובה שיכולה להיות, ילדה יתומה בת שמונה, שכל יום תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, והיא לא תהיה רעבה יותר. החל מהיום, עוד לפני בכלל שחייבו אותך, עוד לפני שירדה לך הוראת קבע, עוד לפני ששילמת, הילדה הזאת תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, בזכותך או בזכותך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והשמות של אותו מאזין או מאזינה, עם המשפחה שלכם, יעברו לאותה אלמנה, אימא לשישה יתומים, שכל כך הרבה סובלת, שתדליק את הנר ערב יום הכיפורים, ותזכיר אותך ותבקש בעבורך, שבזכות זה שהצלת את הילדה שלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה, וייתן לך גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, קדימה מאזינים יקרים, כוכבית 9171.

0: המחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פולי.

0: שלא, לא. 2 ליטר גביסקול, נוזל גביסה, 3 יחידות ב-88 שקלים. 32 גלילים נייר טואלט דו-שכבתי ב-25 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: בעל הבית השתגע.

0: בוסטן, בר יהודה 33, תחנת דלק אורות. נתומה הפכה. תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב, תשלמו פחות.
1: 9:40, חזרתם אלינו, אתם לתוכנית הבוקר, יום שני בשבוע, שעה שלישית באחרונה, 99.5 ואלת 102 FM, ואיתי כאן באולפן, דוד חכם, עמותת יד עזרא ושולמית, כן.
2: עם עוד בשורות טובות, עוד בשורות טובות, יש לנו גם את, בנוסף לאופק ואביגייל בת ה-12, אופק בן ה-10, יש לנו גם תרומה עבור אורטל בת ה-8 לבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: אופה.
2: תודה רבה מאזינות ומאזינים. נותרנו בעצם עם שלושת הילדים האחרונים שם, חצי מהמשפחה הזאת כבר על הרגליים. אנחנו נעמיד את כל המשפחה הזו על הרגליים. אתם תראו, בעזרתכם אנשים טובים, בעזרתכם מאזינים ומאזינות, גם באלת וגם בצפון. אני רוצה, הדס, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית, את איתנו?
3: בהחלט, אני איתך.
2: יש לנו בערך 11-12 דקות סיים את השעה הזו, ואין מצב שאנחנו לא מסיימים את זה עם בשורה טובה לאימא הזו. אני רוצה שתחזרי על המקרה, ואז נבקש עבור שלושת הילדים הקטנים יותר שלה. בבקשה.
3: בהחלט, מדובר פה על מקרה קורע לב ממש. משפחה עם שישה ילדים, הורים מאוד מאוד מסורים. החיים שלהם ברגע אחד השתנו, האבא, בתקופה ארוכה הרגל שלו הייתה מאוד נפוחה ואדומה, ושהתחיל לעלות לו החום, הוא פנה לרופא, שאמר שיש לו שושנה ברגל וחייב טיפול בדחיפות כי כבר הכל מזוהם. הוא התחיל לקבל טיפול, אבל זה כבר היה מאוחר. הדם שלו כבר הזדהם, והמצב היה מאוד קשה. במשך שבועות הוא שכב בבית חולים. הרופאים ניסו לעשות הכל, אבל לצערנו הזיהום הכריע אותו, והוא נסתר. והותיר אלמנה עם שישה ילדים קטנים, שהמצב בבית שם מאוד מאוד מאוד קשה. האלמנה ממש מרוסקת, מרוסקת. והיא מבקשת והיא מדברת איתי שהיינו אצלה בבית, והיא אומרת לי, אני חייבת שהילדים יהיו בבית החם, אני, לפעמים יש מצב שהילדים האלה לא מקבלים ארוחה חמה כי אין לי מאיפה לתת להם. ובאמת בביקור בית שעשינו ראינו את המחסור הגדול שיש בבית, ראינו שהמצב שם הוא מאוד מאוד קשה ומורכב, והם חייבים, חייבים להיות בבית החם, כדי שהילדים הקטנים האלה לא יהיו רעבים איתם.
2: ואנחנו כאן בחצי מהדרך, חצי מהמשפחה, אביגייל בת ה-12, אופק בן ה-10, אורטל בת ה-8, בזכות המאזינים והמאזינות שתרמו. עכשיו נותרנו עם רועי, נועם ורננה. קודם כל רועי, בן ה-6, איזה שם מיוחד זה, אתם יודעים, במזמור לדוד.
1: רועי לא יחסר.
2: נכון, יש את הפסוק שאומר, השם רועי לא יחסר. מי שרוצה שלא יחסר לו, שיתקשר עכשיו עבור רועי, ילד יתום בן 6, אני צריך אחד או אחת מכם, 180 שקל. פעם בחודש, לא תופס מסגרת אשראי, התרומות גם מוכרות לצורכי מס, והשם שלך והשמות שאתה תעביר יעברו לאותה אלמנה שתתפלל עליך או עלייך בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, מאזינים יקרים, יש פה אלמנה עם שישה יתומים קטנים שהגיעו לפת לחם ממש. אנחנו רוצים להציל אותם, אנחנו רוצים שכל יום הילדים האלו לא יהיו רעבים, והחל מהיום בצהריים הם יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית. חצי משפחה הצלחנו להציל, שלושת הילדים הגדולים יותר. עכשיו יש לנו פה את שלושת הילדים הקטנים יותר. רועי הוא בן 6, רק בן 6. למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם תראו כל כך הרבה ברכה בבית שלכם, אני יודע את זה. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות, פה מחמש במילת, שמתקשרים ותורמים לילדים יתומים. מאזינים ומאזינות, ילדים יתומים רעבים, שאתם נותנים להם צדקה, אין למעלה מזה, אין יותר חזק מזה. זה עובד. אדם זה חוזר אליו בפרנסה שלו, בשפע שלו, בעסק שלו, בהצלחה שלו. מאזין יקר, מאזינה יקר, הרואי, הוא בסך הכל בן 6. ילד יתום מאבא. והוא ילד רעב. אחד או אחת מכם יכול להציל אותו עכשיו. בכוכבית 9171, כוכבית 9171, אתה נותן צדקה, ואתה יודע שהצדקה הזאת הולכת למקום כל כך רגיש, כל כך אמיתי, כל כך נכון. ילד בן 6 שכל יום ייקחו אותו המטפלות של הבית החם של יד עזרא ושולמית, ויעניקו לו ארוחת צהריים חמה, והוא לא ידע רעב. הוא לא ידע רעב בזכותך, בזכותך. מתי? רגע לפני יום הכיפורים. אנחנו מבקשים גמר חתימה טובה, ובזכות זה שאתם תחתמו את המשפחה הזאת לחיים טובים ולשלום, אצלכם בבית יהיה גמר חתימה טובה. מי שרוצה את ברכת השנה שלו, שיתקשר עכשיו עבור רועי, ילד יתום בן 6 בסך הכל, שאומנם אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב, אבל אפשר לדאוג שהוא לא ירעב יותר. יש לך אותו, אותה, מי שיקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171 יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, בואו מאזינים יקרים, כל כך יהיה חבל, עם עוד 7-8 דקות נסיים, ולא נצליח להספיק להציל את כל המשפחה הזאת. כבר הצלתם פה את אביגייל בת ה-12, ואופק בן ה-10, ואורטל בת ה-8. מי מכם לוקח את הטלפון עבור רועי בן ה-6? הוא הילד הרביעי כאן במשפחה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תזכרו את הרגע הזה, בבוקר הזה, של היום הראשון של שנת תשפ"ז, אחרי ראש השנה, ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום עבור היתום הזה. ולמה אני אומר תזכרו את הרגע הזה? אתם אמנם נותנים צדקה, אבל שתדעו, אתם עושים בראש ובראשונה טובה גדולה עם עצמכם, כי אתם מביאים לעצמכם המון המון המון ברכה. מניסיון אני אומר לכם את זה, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר 20+ שנים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם עבור רועי בן ה-6. כל הכבוד.
1: דוד, 27 שנים שאתה מלווה את עמותת יד עזרה ושולמית, פגשת ילדים קטנים, עכשיו הם גדלו, בגרו, זה ילדים שלא נפלו בין הכיסאות, נצלו.
2: לא מזמן פגשתי משפחה בצפת, ביקשו ממני לבוא אליהם הביתה, וזה, באתי. אומרים, אנחנו רצינו להגיד לך תודה רבה. אמרתי להם על מה? הם אומרים לי, אני לא יודע אם אתה זוכר, ברוב מקרים שאתה מטרים ביד עזרה ושולמית. אנחנו היינו משפחה של 6 יתומים, שהתרמת לנו לפני שנים, ונכנסנו לבית החם של יד עזרה ושולמית. תראה מה יצא מאיתנו. אחד יצא שם, התקדם, נהיה עורך דין. אחד מהמשפחה, שתבין. הוא אומר, בלי העזרה הזאת, בלי האוכל הזה, מה היה קורה איתנו? ילדים יתומים שאבא שלהם נפטר בגיל צעיר. מאזינות ומאזינים, זה העזרה, זה החסד שאתם עושים פה עם הילדים האלו. עכשיו נותרנו עם, אחרי שיש לנו את רועי בן ה-6, נותרנו עם שני הילדים הקטנים ביותר שם, נועם בן 5 ורננה בת 3. אם יש מאזין, בגלל שאין לנו זמן, אם יש מאזין שיכול לקחת את שני הקטנים האלו על עצמו, תעשה מצווה גדולה. כל ילד כזה 180 שקל בחודש. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני פונה ללב שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הילדים הללו לא יכולים לחכות יותר. זו אחריות שלנו לדאוג להם, לתת להם את התקווה, לעזור להם, לא להשאיר אותם במצב תמידי של אבל ושל רעב, חלילה וחס. ובפרט, שהצלתם כבר 4 ילדים הגדולים, אביגייל בת ה-12 יש תרומה בשבילה, אופק בן ה-10 יש תרומה בשבילו, אורטל בת ה-8 יש תרומה בשבילה, רועי בן ה-6 יש תרומה בשבילו. עכשיו נותרנו עם שני הילדים הקטנים, וממש פחות מ-5 דקות שאנחנו צריכים לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם לוקח את הטלפון, מחייג ליד עזרה ושולמית, מעביר את השמות שלו ושל בני הבית. הדס, את איתנו על הקו? הדס?
1: איתנו, איתנו.
2: אני מבקש ממך שברגע שנסיים, תקחי את השמות של שני המאזינים האחרונים ושל כל המאזינים שתרמו, ותתני את זה לאישה שתתפלל עליהם בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, נועם בן ה-5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.
1: דוד, אתה מולך רואה את הצג של המוקד, מה קורה שם מבחינת השיחות?
2: כרגע הקווים פנויים, וזה מה שעצוב, כי הצלחנו כמעט להציל פה את כל המשפחה. מה, נדלג על שני הילדים הקטנים? נגיד לאלמנה הזאת, את שני הילדים הקטנים לא הצלחנו, לא היה מספיק זמן?
1: לא יקרה.
2: מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, עוד 4 דקות צריך לסיים את השעה, והקווים פנויים. נועם בן ה-5, ילד יתום, כוכבית 9171, מי מכם תורם את הצדקה הזאת של פדיון כפרות, רגע לפני יום הכיפורים, תחתמו את הילד הזה לחיים טובים ולשלום, ובזכות זה תקבלו גמר חתימה טובה אצלכם בבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה לא הזמן לחלום. אנחנו ממש עוד 4 דקות צריכים לסיים את השעה, והקו פנוי דווקא בשביל שני הילדים הקטנים. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אני משפשף את העיניים, מסתכל על המחשב, ואומר, הטלפון פנוי דווקא בשביל שני הילדים הקטנים האלו? לא הגיוני. כוכבית 9171, כוכבית 9171, רגע, יש לנו תרומה גם בשביל נועם בן ה-5. כל הכבוד. כל הכבוד לאותו מאזין או מאזינה, אביגייל, אופק, אורטל בת ה-8, רועי בן ה-6, נועם בן ה-5, בבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכותכם אנשים טובים, מאזינים יקרים, נותרנו עכשיו רק עם רננה בת השלוש, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, שיחתמו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, ויש מידה כנגד מידה. בזכות זה שאתה תחתום את המקרה הזה לחיים טובים, אתה תקבל גמר חתימה טובה, תקבלי גמר חתימה טובה. אני מאמין בזה בכל לב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזין אחרון או מאזינה אחרונה, שחותמים איתנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, איזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין או מאזינה. יש לנו 3 דקות בלבד, סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון ביד עזרה ושולמית. מי לוקח על עצמו את התרומה, את הצדקה, עבור רננה, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, בת 3 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, בואי תפני את למאזין אחרון או אחרונה, כי אין זמן והטלפון פנוי דווקא על הילדה הקטנה הזו, חבל.
3: וואו, מאזינים, בבקשה, אני מתחננת אליכם בשביל שאני אוכל לבשר לאלמנה שכל הילדים שלה בבית החם, אנחנו חייבים את המאזין האחרון או את המאזינה האחרונה בשביל רננה. רננה חייבת להיות בבית החם יחד עם האחים והאחיות שלה. היא לא יכולה להישאר בבית רעבה. בבקשה, מאזינים, אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול שמוכנים לפתוח אותו בשביל רננה, ילדה יתומה.
2: אני אומר יותר מזה, אני אומר יותר מזה, הדס, הרי את איתנו על הקו, עוד 2 דקות אנחנו מסיימים את השעה. מי רוצה להיות חתום על הטלפון הזה שאת תתקשרי לאישה הזאת ותבשרי לה שכל הילדים שלה כל יום בבית החם של יד עזרה ושולמית ולא רעבים יותר? מאזינות ומאזינים, אני חייב פה מאזין אחרון או אחרונה עבור רננה בת השלוש.
1: את הגואל שייתן לנו ככה את הפינאלי של השעה.
2: אתה יודע איזה זכות זה, אומרים, הכל הולך אחרי החיתום. למה בתפילת נעילה זה התפילה הכי חשובה ביום כיפור? כי הכל הולך אחרי החיתום. מי חותם את המקרה הזה של משפחה עם 6 יתומים? הצלתם את אביגיל, את אופק, את אורטל, רועי ונועם. עכשיו חסרה לנו רק רננה בת השלוש.
1: את או אתה שעכשיו מאזינים לנו.
2: איפה אתה? מאזין האחרון, האחרונה. חבל שהקף פנוי.
1: איפה כוכבית, את? בתור אימא.
2: כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מאוד מקווה שיהיה לנו את המאזין האחרון, האחרונה, כי מאוד מאוד חבל אם נשלים את השעה הזאת ולא נשלים את המקרה הזה. כי זה, אתם יודעים, ככה, תחושת חמיצות כזאת, להתקשר לאמא האלמנה הזאת, אמא לשישה יתומים, להגיד לה, הצלחנו להציל רק 5 ילדים שלך, את הילדה הקטנה ביותר לא הצלחנו, פשוט כבר נגמר הזמן והטלפון היה פנוי. זה חבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור רננה בת השלוש, ואיזו בשורה טובה. אלמנה עם 6 יתומים תקבל בזכות אותו מאזין אחרון או אחרונה, אם יהיה לנו אותו, בדקה הקרובה. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, כמה היא תתרגש, כמה היא תודה לכם. היא תתפלל עליך, תזכיר אותך בדלקת הנר של יום הכיפורים. זה יהיה ההזדמנות שלך, זו ההזדמנות שלך. מאזינים יקרים, אני ממש פונה אליכם, כי לא היה לי דבר כזה אף פעם. בילדה האחרונה, הילדה הקטנה שהטלפון יהיה פנוי, אנחנו צריכים לסיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מי שייתן חתימה טובה למקרה הזה, יקבל אצלו בבית גמר חתימה טובה. אני מאמין בזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: דוד חכם, אני בשלב הזה אגיד לך תודה רבה.
2: תודה לך, דניאל, ואני מאוד מקווה שיהיה לנו את המאזין האחרון או האחרונה בשביל רננה בת השלוש, בכוכבית 9171.
1: נגיד תודה רבה רבה כמובן לאלת 102 FM, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לכם, מאזיני 95. מחר אותה שעה אותו המקום, 7 בבוקר. נפרגון שלו הייתה בהפקה, דוד חכם היה כאן יחד איתי, אני דניאל ציוני, נתראה ונשתמע מחר, יאללה. חדשות של 10, מיד אחריי, דודו אזולאי.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
3: הגדולים של אילת,

0: של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. שמוליק, מה נשמע?
1: הכל טוב, אומרית.
0: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
1: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
0: שמוליק, נשמע מעולה.
1: מהאושתיים.
0: מהאושתיים.
2: השעה בחסות... עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. מיד באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.

0: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים בבקשה לבחון את שלילת אזרחותם של יובל אברהם ורחל שור, יוצרי הסרט נזק אגבי, המאשים את צה״ל בהרג מכוון של אזרחים ברצועת עזה. בפנייתו ביקש השר זוהר לבחון את מקור העדויות והחומרים שעליהם מבוסס הסרט, והאם במסגרת השגתם או פרסומם נעשו מעשים העולים עד כדי בגידה במדינה, או שיש בהם כדי לסייע לאויב בזמן מלחמה. המהלך מגיע לאחר שדובר צה"ל הכחיש את כלל הטענות שהועלו בסרט, ואף ציין כי הוא נשען על עדויות אנונימיות של אנשים שלא ברור אם כלל שרתו בצבא או היו מעורבים באירועים הנוספים המתוארים בו. פרשת הרצח בבית שמש לפני כחודש. כתב אישום הוגש נגד ליאל איפרגן, בן 26, תושב העיר, בגין רצח בנסיבות מחמירות של הלל מרדכי דדון, בן 7, וניסיון רצח של בן דודו, לאחר שדקר את השניים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית. על פי כתב האישום, יצא איפרגן מיחידת דיור סמוכה שבה התגורר, ביצע את המעשה וניסה להעלים ראיות. לפני זמן קצר החל הדיון בעניינו של הנאשם, כשהפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. כוחות צה"ל עצרו שלשום בחברון מחבל שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. הלוחמים פעלו במקום בהכוונת שב"כ, כך עדכן דובר צה"ל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: את המעניין, שבוע טוב, יום שני, ג' בתשרי, תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026. מה היה הבעיה לעשות איסרו חג חג חג? גם את שני להכניס לתוך זה גרי, שנרגיש זה קצת יותר משבת.
1: עזוב אותי, אם אני נשאר בבית, אני אוכל עוד, עזוב, אני מעדיף להגיע לעבודה.
0: הבנתי אותך. פיקת המשדר, דרי חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור, מוזיקלי ואדם נחמד, באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, אתה יכול לקזז בכיפור.
2: אני.
0: מה שלנו היום, בשעתנו הקרובה של עצם העניין, על החוטים שמתחזקים בים סוף, בבל מנדאפ שלהם, הסעודים מתחננים לעזרה, טראמפ אומר להם, סדרו לבד, הם פונים לישראל, זה שלל הסיפורים סביב מה שקורה באזור שלנו. ענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן מאוניברסיטה הפתוחה ומרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תהיה איתנו, וגם ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי בוויינט, על כל סיפור, זה קצת מצחיק שהם מבקשים מישראל, כידוע לך, נתיב לאילת, סגור על ידי החוטים כבר שלוש שנים כמעט.
1: לצערי אנחנו זוכרים את המושג בבל מנדב יותר מפעם אחת אחרי שדיברת עם...
0: כן, אז הסיפור פה הוא במה אנחנו יכולים לעזור. כלומר, לא עזרנו עד עכשיו לעצמנו. אבל בוא נקווה לטוב. נדבר גם על התגובות לסרט האנטישמי שעשו שני ישראלים, שזכו להרבה מאוד מחיאות כפיים אצל קהל אנטישמי בזמן מלחמה, ואנחנו עדיין בזמן מלחמה עם זירות פתוחות, ואני אגיד לך משהו, והם מראים את הכזה, וחיילים שאומרים, עשינו ככה ועשינו ככה, וחיילי מודיעין מושחרים, אתה אף פעם לא יודע אם זה כן או לא. ונניח שיש כאלה שכואב להם
1: ממש... 24 עדויות של אנשים שישחררו את פניהם, כן.
0: כן, כן. מעניין לי את התחת מה עובר על הזאת, אם אני אגיד לך את האמת. אחרי השבעה באוקטובר, כל כאבם לא מדגדג לי את קצה הזרת. ואני לא מבין את האנשים האלה שפועלים נגד מדינת ישראל. פשוט לא. הם מפה, בשם איזה צדקנות ומוסריות ומילים יפות כאלה, לא מבין מה הם עושים. מה שקרה, אני לא מבין מה הם עושים. איך אפשר לעבוד נגד המדינה שאתה חי בה ונגד החיילים ששומרים עליך? זה פשוט נשגב מבינתי. אבל אלה האנשים, יש אנשים גם כאלה, מה נעשה? יאללה, בוא נתחיל. אתה יודע מה? בוא נתחיל רגע ביום הולדת. מזל טוב למאזינה הגבוהה שלנו, תהילה מזרחי ססון. בסדר?
1: יש לי יום הולדת היום?
0: העברי.
1: העברי, אוקיי.
0: יש אנשים שהעברי מבחינתם הוא...
1: אוקיי.
0: אז גם אתה תצטרף לברכות. אבל איזה שיר הכנת?
1: האמת, רציתי לפתוח עם משהו בגלל שאנחנו הולכים לדבר על הסרט הזה שמשחיק...
0: לא, אבל זה לא, אנחנו רוצים שיר ליום הולדת כזה, שמח, אופטימי. בכל זאת, ראש השנה, עדיין.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אז אתה מחפש שיר יום הולדת.
0: כן.
1: ומה אמרנו ששמע?
0: תהילה מזרחי ססון.
1: תהילה, אוקיי, אז תהילה, יש שיר...
0: פיים.
1: יש שיר של מאצ'י נאץ', אבל...
0: לא.
1: אולי עדיף פחות. אתה יודע מה, יש שיר על יום הולדת, אם אני זוכר נכון, שיצא לו מזמן, של משה פרץ.
0: יאללה.
1: שיר שמח.
0: יאללה.
1: אז יאללה, נגיש לה אותו. לא, זה לא זה.

0: בוקר. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בזמן שאכלנו את הרימונים ואת תפוח ודבש והצבענו על ראש הדג, החוטים כבשו את אזור באבל מנדב. שלום ענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן באוניברסיטה הפתוחה, מרכז דיין באוניברסיטה תל אביב. שלום גברתי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, נסי לצייר לנו את, את התמונה, את התמונה של אזורנו. אומנם זה לא ממש עלינו, אבל למדנו להכיר שהחותים מאוד משפיעים עלינו.
2: נכון, זה יוצא ככה שמה שקורה בתימן לא תמיד נשאר בתימן. זאת אומרת, למלחמה הזאת שהיא במקור מלחמת אזרחים פנים תימנית, שלמעשה מתחילה כבר בסוף 2014, מהר מאוד היא מקבלת מימד אזורי, כאשר גם איראן מצד אחד מסייעת למורדים החות'ים, וגם סעודיה מבססת קואליציה יחד עם איחוד האמירויות ומדינות אחרות, ומלחמת לצד הכוחות שמתנגדים לחות'ים בתוך תימן, והנה לך מתכון למערכה אזורית. מצליחים להשיג איזושהי הפסקת אש לקראת אמצע 2022.
1: זה היה מלחמה ארוכה, נכון? בין הסעודים לחות'ים.
2: מלחמה ארוכה ומדממת ומאוד קשה, עם אסון הומניטרי כבד באזורים מסוימים, אבל יש איזושהי מידה של רגיעה מאפריל 2022 שנשמרת במידה רבה אפילו אחרי המעורבות שלהם בחרבות ברזל של החות'ים, אבל היא נשברת. זאת אומרת, אנחנו רואים שמכנראה תחילת יולי הפסקת האש הזאת היא למעשה הולכת ומתמסמסת בזירות לחימה שונות שהולכות ומתחדשות. בהתחלה זה בצפון מזרח, באזור אל-ג'אוף, עם מרידה שבטית שהסעודים מתגברים אותה, ואחר כך הם יורדים דרום על המחות שצמוד לאזור של סעדה, וכן, מעוז החות'ים ואל-ג'אוף, אזור מאריב שהוא משופע בנפט וגז, ואחר כך לאורך רצועת החוף. כולנו כבר מכירים את לחודיידה ואת הרי הנמל החשובות שלה, שגם ישראל וארצות הברית פעלו מהאוויר נגדם כמה פעמים, והם מתחילים להתקדם דרומה, לדרום מחוז לחודיידה, החות'ים, ובימים האחרונים כובשים נמל חשוב במחוז השכן כבר, מדרומה, מחוז
1: מי שלט בו בנמל, את מי הם כבשו?
2: גם בדרום לחודיידה וגם באזור נמל אל מוחה, שולט כוח שהוא חלק מהקואליציה האנטי-חותית, אם כי הוא כוח שיש לו מידה רבה של אוטונומיה, אלו נקראים כוחות ההתנגדות הלאומית של טארק סאלח, הוא אחיינו של הנשיא המנוח שהחותים חיסלו בסוף 2017, אחרי שהם קרתו איתו ברית לפני כן, לא ניכנס לסיפור הזה, okay. אבל אלו כוחות שהם חלק מהקואליציה.
1: שבקואליציה הזאת נמצאת גם סעודיה, אני מניח, מי עוד?
2: כן, הם היו, אגב, הכוח הזה היה במקור בתמיכה בעיקר של איחוד האמירויות, ובחודשים האחרונים עבר מחדש לתמיכה סעודית. יכול להיות שזה גם חלק מהקושי שלהם. צריך לומר שזה היה אחד הכוחות החזקים, החשובים,
1: המצויים והמאובדים. סעודיה לא סגרה איזה הסכם עם טורקיה ופקיסטן, אני יודע, להסכם ברית הגנה.
2: הנה לך הסכמי ההגנה, כן, הסכם מקה, והחוזה לפני זה עם פקיסטן בהקשר של רצון אולי.
1: איפה הם תוקפים את החות'ים? טורקיה, מישהו?
2: זה לא, אין כרגע איזשהו שיתוף פעולה. הבנתי אפילו שהחות'ים ניסו לגשש עם הנהלת תעלת סואץ כדי לנסות להסביר את המעבר בבאבל מנדב, והעניין הזה סורב. יכול להיות שזה אומר משהו על הקואליציה עם סעודיה, אבל אני חושבת שזה בעיקר נובע מאינטרסים מצריים, ויש גם חשש מאוד גדול במצרים מפני תקיפה של החות'ים.
1: למה?
2: העניין הוא שכרגע הם מחזיקים
1: שהחות'ים יתקפו אותם.
2: אוקיי. סליחה?
1: במצרים חוששים מהחות'ים.
2: בהחלט. אני חושבת שזה גם חלק מהסיבה שמצרים בסבבים הקודמים ניסתה בעיקר מאחורי הקלעים לפעול, אבל וסבלה כן, כלכלית בצורה משמעותית מאוד מהסגר בבאבל.
1: מדעת איך על מה שפורסם שסעודיה סורבה על ידי ארצות הברית טפל בחות'ים ואז היא פונה לישראל? מה ההתכנות שאנחנו ניכנס לתמונה הזאת אם בעצמנו לא ביצענו ופתחנו את שערי הסחר והנתיב השייט לנמל אילת לדוגמה?
2: כנראה שהסעודים מחזרים ישירות ובעקיפין אחרינו כבר משלבים מאוד מוקדמים של מלחמת האזרחים, והיו אפילו שמועות על זה שהם מבקשים לקבל מערכות הגנה, כמו כיפת ברזל דרך תיווך אמריקאי. ישראל, כפי שאנחנו יכולים להניח, לא ממש נענתה בחיוב לדבר הזה, וחלק מהמגעים היו משולבים גם באיזשהו תהליך שאמור להוביל לנורמליזציה בין סעודה לישראל. הדבר הזה לא קרה עדיין. אני חושבת שאפשר לראות כרגע גם את האמריקאים שאולי לא מעוניינים להתערב בעניין הזה, בוודאי אולי לא ישראל. מה שיעשו צריך לעשות בצורה מאוד חשאית, אבל נדמה לי שהדבר הזה לא נשאר רק בהקשר התימני. זאת אומרת, בסוף אם הם תופסים את נמל מוחה או את האי פרים ומתקרבים פיזית לבאב אל מנדב, האירוע הזה הוא אירוע אזורי, בוודאי כאשר אתה מדבר על חסימה של מצר הורמוז, דרומה ומערב על כיוון באב אל מנדב.
1: עכשיו שאנחנו מרכזים את כל המידע שאת אוספת, יש סיכוי שנתיב השייט הזה לישראל, לאילת, יחזור להיות אי פעם חופשי?
2: זו שאלה טובה, אני חושבת שיש כאן מהלכים שקשה יהיה להשיג אותם אחורה. זאת אומרת, ראית בעיתונות פרו-סעודית, כבר בהתחלה כאשר האיראנים אמרו שהם מבקשים לקבל תשלום כזה או אחר, מיסוי, מכסים, על מעבר בהורמוז, התימנים קמו ואמרו, הנה לנו, אנחנו צריכים להפוך את זה לאיזשהו סוג של משאב נכס לאומי.
1: השתלטו על זה, ומי שרוצה לעבור שישלם. פרוטקשן.
2: כן, כן, ויש רוח גבית, וצריך לראות את ההתנהלות באמת גם של ארצות הברית בהקשר הזה. נדמה לי שיש כאן איתות מאוד גדול עבורם, שזה בסדר, שאפשר להמשיך.
1: ארצות הברית מאשרת להם בעצם, זה מה שאת אומרת.
2: בזה שאנחנו לא פועלים, או בזה שהאמריקאים הפסיקו את התקיפות שלהם במהלך 2025, וטראמפ יצא בהכרזה שהם הגיעו לאיזושהי הבנה יחד במסע ומתן עם החות'ים, שאגב, בתקשורת שלהם אמרו שלא היה ולא נברא, כן, בתיווך רומני, נדמה לי, מבחינתם, לפחות באופן שהם מדבררים את זה בכלי התקשורת שלהם, זה ניצחון גדול, גם על ישראל, גם על ארצות הברית, בוודאי על סעודיה ועל איחוד האמירויות.
1: כן, כל המעצמות הללו, עם כל הכסף, בסוף הארגון התימני הזה, הוא בעל הבית באזור באב אל מנדב. זה עצוב
2: לזלזל בהם.
1: כבר אף אחד לא מזלזל לדעתי. ענבל ניסים לובטון, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, גברתי.
2: תודה לך.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מה קורה מאחורי ה... פנייה של סעודיה לארצות הברית וקבלת השלילה. האם ארצות הברית מסמנת משהו לסעודיה? בוא ננסה להבין קצת מה קורה שם. שלום ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי, ויינט, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הופתענו, האמת שארצות הברית, שאת יודעת, צריכה לבנות לעצמה ברית, נגדית לברית הסינית-רוסית, מסרבת לאחת מבעלות הברית, בעלות הברית הקרובות של הסעודיה.
2: קודם כל, אני חושבת שאנחנו כבר, זה לא דיווח ראשון על כל מיני התפתחויות שאנחנו מופתעים מהם מצד ארצות הברית, גם בהקשר האיראני וגם בהקשר החותי ושל האזור הזה. הכל אינטרסים בסופו של דבר, והכל החלטות שמתקבלות לפי המצב הנוכחי, וראינו שטראמפ אמר שהחותים לא רוצים להילחם איתם. כרגע, התקיפות עדיין בין סעודיה לחותים וכל ההסלמה האזורית, רק הלילה שלוש פעמים הופעלו אזעקות בסעודיה מתקיפות, זאת אומרת המתיחות עדיין נותרה ואנחנו לא יודעים עדיין איך זה יסתיים, יכול להיות שיהיו שינויים בהמשך.
1: רגע, אבל בסוף אנחנו כל היום למדנו שטראמפ מעניינים מחירי הנפט. עכשיו אם ייפגעו הצינורות של סעודיה וחופש האוניות וכל הסיפור הזה, מחירי הנפט בעולם יעלו ואולי שם טראמפ מבין משהו במאבק עם החותים.
2: אז השאלה באמת אם הם מתכוונים להגיע לאיזה שהם פתרונות, אם יש תוכניות אולי שאנחנו לא מכירים אותם. אנחנו יודעים שבאמת צינור הנפט, הרי סעודיה, מה שהיא עשתה בכל הסגירה של הורמוז, היה לה תוקף הורמוז, הצינור שהעביר את הנפט לאזור הים האדום, ומשם היא יכלה לפעול, אבל עכשיו גם החותים הטילו עליה איסור שייט על הספינות שקשורות לסעודיה, וגם הם תוקפים אותה, ובאמת זה משבר, זה עלול להוביל למשבר מאוד מאוד רציני, ובין כל זה אנחנו רואים גם שהיום הייתה אמורה להתקיים פגישה באומן של מדינות המפרץ כדי לדון בשיחות בין איראן לאומן ולפתרונות בנוגע להורמוז, והיא בוטלה ברגע האחרון. זאת אומרת, ממש לא מצליחים להביא אפילו את הצדדים לשבת, להגיע להסכמים שפחות או יותר אנחנו יודעים שהם כבר כביכול נקבעו בין איראן לאומן, גם את זה כרגע לא מצליחים לעשות במפרץ, המצב שם מאוד מאוד מתוח ומאוד מאוד רגיש.
1: בוא תעשי לי סדר בעולם הערבי והמוסלמי כרגע. מי בקואליציות, מי נגד מי? כי כבר הכל מתערבב.
2: נכון, אז אנחנו יודעים קודם כל, אנחנו ראינו המון התקרבויות רק לשם ההצגה, ואנחנו ראינו גם בשנים האחרונות ממש התקרבות סעודית-איראנית וכל מיני דברים כאלה לפני שהסלים המצב הנוכחי. אנחנו כן רואים שיש חילוקי דעות בין מדינות המפרץ בכל הנוגע למה שעתיד להיות, אם זה התשלומים, שיח על התשלומים הצפויים באמצע הורמוז, האמירויות היא בנקודה קצת אחרת, יותר קושרים אותה בשיח יותר לצד שלנו, לצד של ישראל, יש לנו את סעודיה כמובן ואת אומן, שאומן היא מתווכת, ראינו אותה בתיווך בתקופה האחרונה, אבל עם זאת היא גם נוקטת, היא נמצאת בשיחות עם איראן, וככה הכל באמת, הכל משחק, יש משחק לשני הצדדים של המדינות השונות.
1: טוב, מה עם מצרים? ירדן? מדינות השכנות מצרים שלנו, איפה לא שומעים אותם?
2: נכון, אבל מצרים זה מאוד מאוד משפיע עליה מה שקורה באזור, וזו סוגיה מאוד מאוד מעניינת. דווקא בעיתונות הערבית מדווחים הבוקר שהיא כן יוצרת מגעים כלשהם כדי להרגיע את המצב. צריך להגיד שבאבל מנדב זה הכניסה בעצם לכל הים האדום, זה משפיע על תעלת סואץ. אנחנו זוכרים גם בסבבים הקודמים מול החותים שזה פגע מאוד מאוד משמעותית בכלכלה המצרית ובהכנסות מתעלת סואץ, וזה מאוד חשוב למצרים לאזן כרגע את המצב. כן, היה דיווח הבוקר על זה שהמצרים קיבלה הצעה להיות בקשר עם החותים בנוגע למצב הנוכחי וסרבה, כי היא לא מכירה בחוטים כגוף רשמי, מצרים מכירה בממשלה הלגיטימית של תימן, אז גם פה יש את הרגישות הזאת של לא להכיר בגורם טרור, אבל מצרים באמת נמצאת, היא אחת מהמדינות אולי שהכי מושפעות מההתפתחויות עכשיו בבאבל מנדב.
1: ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי וואנט, הבלגן עוד לפנינו בקיצור, כלום לא נגמר. ואנחנו יושבים פה באלעד ומחכים לראות מתי פתח, אם בכלל אי פעם, נתיב השייט, מחדש, נתיב השייט לנמל אלעד. תודה רבה לך, גברתי.
2: תודה רבה.
1: שלום.
0: עכשיו באלעד, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באלעד, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, הקצב של אלעד, עם מיכל בלוך.
3: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנא סעו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות
9: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
10: עכשיו באלעד,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
10: וב-11,
0: הקצב של אלעד, עם מיכל בלוך.
11: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
12: היי, אומרית, מה המצב?
11: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
12: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
11: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
12: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
11: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.

0: באילת, 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: תגובות רבות בעקבות הסרט עליו דיברנו בהתחלה, שמציג את צהל כצבא לא מוסרי, וחיילים ממש סובלים, ועזתים סובלים ממש, וכל מה שלא מעניין אותנו. אבל יש בעולם אנשים שממש שמחים לרכב על הדבר הזה, ועל כרגיל זה גם הופך למשהו של פוליטיקה ישראלית. הכותרות מהבוקר ברשתות החברתיות זה שיש אחד מהמועמדים במפלגת ישר, הוא תומך במאי הסרט. שלום דבורה בחר, לשעבר אשת שבק, מוסד, מקימת מגמת איראן וביטחון כאן באילת, וגם חברת מפלגת ישר עם איזנקוט, שלום.
2: שלום לך, אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה, מה שלומך?
2: לך ולכל המאזינים, אמן.
1: איך המרוץ?
2: מאוד מאוד מאוד מאתגר ומלא בתקווה ואנרגיות. אנחנו הולכים לשנות פה את המציאות לחיים הרבה יותר טובים. בכל המובנים.
1: טוב, עכשיו בוא נחזור על הסרט הזה.
2: כן, הוא ממש, מה שנקרא, מרתיח אותי כבר מאז יום שישי בצהריים, שראיתי שהוא מועמד לפסטיבל, היה לי ברור שיעשו ממנו מתאמים, ואכן כך היה.
1: אוקיי.
2: אז מה תרצה לשמוע? מה דעתי על איך ייתכן?
1: טוב, אני רוצה לשמוע דעתך על איך ייתכן שמוצאים כזה סרט ישראלי, ומצד שני אני רוצה לשמוע האם באמת יש אצלכם ברשימה מועמד שתומך בבמאי הסרט.
2: תכף נדבר גם על הסיפור של תמיכה שכמובן לא הייתה, וזה שוב שקרים וספינים. אני יודעת איך עושים מודיעין במדינת ישראל. בסדר? את זה אף אחד לא יכול לקחת ממני. כשיושבים ומתראיינים בחושך, כל מיני אנשים שאיננו יודעים מי הם, מה הייתה רמת החשיפה שלהם, לאיזה מעולמות המודיעין או תחומי האיסוף המודיעינים, ומספרים בחושך סיפור כזה או אחר.
1: בחושך שאת אומרת שהם משחירים אותם בסרט, כי אתה לא יודע מי...
2: לא, הם מתראיינים, הסרט, תראה, נגיד, כאילו נאות, לא ראיתי את הסרט, אני גם אגיד לך את האמת, אני גם לא מתכוונת לראות אותו. כי אני חושבת שעצם הצפייה בסרט היא לא האירוע. האירוע זה העיוות המזעזע של המציאות, ואני אסביר. למה אני אומרת יושבים בחושך? כי הסרט מצולם כולו על גגות תל אביב בלילה, ואתה פשוט רואה צללית מדברת. עכשיו, זה לא העניין. מערכות המודיעין הישראליות שמתמחות ביצור מודיעין טקטי, בסדר? שזה מודיעין אופרטיבי, מודיעין למבצע. לצערי, אנחנו פחות טובים במודיעין אסטרטגי, זה נכון כמעט על כל ארגוני הביון בעולם. משתמשות בכל מיני מחוללים. בכדי לייצר מודיעין טקטי, אתה משתמש במחוללי מודיעין. שם מדובר הרבה על מחוללי מודיעין מבוססים AI.
1: אוקיי.
2: כאן, הכל בסדר. והכס דבר אחד, שבסרט הזה שכחו לציין או להסביר או להעמיק.
1: לא שכחו, לפעמים שוכחים בכוונה.
2: כן, ברור לי, אני אומרת שכחו בציניות. שלוקחים מחוללי מודיעין, בוודאי, שהם לא אנושיים, שמתבססים על הצלבות של ביג דאטה, הדבר הבא שעושה מערכת המודיעין הישראלית, ואת זה היא עושה אני טוב. ואף אחד לא יגיד לי אחרת, כי אני יודעת איך אנחנו עובדים. אנחנו מייצרים מנגנוני הפללה. מנגנון הפללה אומר שנכון שמערכת המודיעין חוללה עבורי איקס יעדים. את הדבר הזה אני לוקח ומייצר בצורה מאוד מעמיקה, מוצלבת, שמבוססת על...

0: דיקים שחשודים בגלל אי אלו מאפיינים, אני הולך ומפציץ אותם. באיזה עולם? אנחנו כל פעילות מבצעית שאנחנו עושים מלווה, עזוב שהיא מלווה בליווי של עורכי דין, עושים את זה בצד, מלווה בקוד אתי ברור שאיתו אנחנו עובדים. עכשיו אני רוצה להגיד לכל מי שבא ואומר זה סתימת פיות, אנחנו פה בעצם אסור לנו למנוע את זה כי זה בסיס של תפיסות דמוקרטיות. חבר'ה, אנחנו מדינה דמוקרטית, אני מייצגת מפלגה שכל הסיפור שלה זה להחזיר לפה את המדינה היהודית למדינה יהודית ודמוקרטית מבוססת על ערכי מגילת העצמאות. זה מה שאני עושה כבר חודשיים מבוקר ועד ערב. עוברת דלת דלת ומשכנעת את העם לבחור בזה. אבל פה לא מדובר בעניין דמוקרטי. פה מדובר בעיוות העובדות, בלהציג צד אחד, ולעשות עוול למשפחה שלי, לילדים שלך, לשכן ממול, למי שכבר 3 שנים יורק דם, כדי שהבת שלי תלך לבית ספר, כדי שהילדים שלך ילכו לחוג אחרי צהריים.
1: מה את חושבת? כאחת שעובדת גם בתחום המודיעין, הרבה זה עניין של פסיכולוגיה. מה את חושבת שני עוצרים האלה חושבים לעצמם? מה, זה שיש להם איזו עליונות מוסרית? מה מניע ישראלים שהיו פה בזמן שיש פה טבח, שטבחו את אזרחי ישראל?
0: אודי, אני דנה אנשים לקו זכות, ואני גם באמת מעריכה את האינסנטיב הישראלי של להביע דעה, ולא להנהן ולהגיד על הכל כן. אני באמת מעריכה את המקום הזה. אבל כן, יש איזה צמא, כאילו להראות, או לשקף, או לצבוע בצבע. באמת, אודי, אני לא יודע, צריך לשאול אותם. אני לא חושבת שהאנשים האלה קמים בבוקר בתור ישראלים, הם גם יהודים, ואומרים איך אני עושה נזק למדינה שלי. אני באמת מאמינה בלב שלם שזו לא כוונתם. אבל יש פה תהום אדירה בשם היצירה ובשם ה...
1: פה זה לא יצירה, זה אידיאולוגיה, זו אידיאולוגיה מופלטת.
0: אני לא מקבלת את זה. אין לזה מקום, תראה מה קורה פה בעולם, 12 מדינות באיחוד האירופי, הלכו בשבוע שעבר, ופשוט בחרם, באמברגו מלא, על תוצרת של אנשי יהודה ושומרון. על למה? על חבורת פורעים שעושים לנו נזק, יש פה ממשלה שלא אוכפת חוק, יש פה ממשלה שנותנת לפורעים האלה, ליהודים בשם היהדות, רעולי פנים, נוסעים בשבת, ופשוט עושים נזק לעם שלנו, והממשלה הזאת שעומדת מנגד, ונותת לזה יד. ומה עושה הסרט הזה? מה הוא עושה? את מה הוא משרת? אני מבקשת להגיד פה בכל רם, כל מה שלא בסדר צריך לטפל. אני לא חושבת שכל מה שאנחנו עושים תמיד זה מושלם.
1: אנחנו במלחמה, במלחמה אין מושלם.
0: לא ככה, לא עושים ככה. זה לראות לעצמנו ברגל פעם אחר פעם.
1: עכשיו אני רוצה לגעת בפוסט שפרסם עמוד הפייסבוק של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו נגד הכפשת לוחמנו הגיבורים בשקרים שגורמים לנו נזק בינלאומי, ואתם, אז הכותרת, אלירן אליה ממפלגת ישר של אייזנקוט הגן על יוצרי הסרט נזה. אז א', כולנו התוודענו לשם אלירן אליה, לא מכיר. אבל מה הסיפור?
0: הקולגה שלי, אלירן אליה, התפטר לפני שבועיים מתפקידו כאור איגודה במים. ולכן, כמו כל דבר שהליכוד
1: עושה... רגע, מי שהוציא את התמיכה בבמאים הוא ארגון הבמאים?
0: כן.
1: לא אלירן אליה באופן ישיר.
0: לא, הוא שבועיים כבר לא עובד שם. תראה, הייתי לפני 4 ימים בפאנל בחירות בבית ספר בבאר שבע. אני גדלתי בבאר שבע. באר שבע זה זורם לי בברידים, בסדר? ויחד עם אלמוג כהן. אני אומרת לך, זה פשוט הזיה איך המפלגה הזאת הפכה להיות מפלגת השקר והסילוף. יושב שם בן אדם שמייצג ממשלה של באמת לא פחות מעבריינות מה שהממשלה הזאת עושה, ומספר לילדים על איך הם משקמים את באר שבע. אותה ממשלה שלא נתנה שקל לרוביק לשפץ את סורוקה אחרי מה שקרה לה עם אותו טיל חורם שר שריסק חצי סורוקה. ומספר שם שקרים, גם הפוסט הזה זה שקר וכזב.
1: אין שום עדות של אלירן אליה.
0: אלירן אליה כבר שבועיים לא בתפקידו, הוא לא

0: מייצג את איגוד הבמאים, הוא לא עובד שם. ולכן אני אומרת, זה פשוט מדהים.
1: זאת אומרת שהוא באופן אישי לא הביע תמיכה, אלא מי שהביע תמיכה זה ארגון הבמאים, אמרו, ארגון הבמאים זה אלירן אליה. גם אם הוא לא שם כבר שבועיים.
0: ושוב, זו המדיניות של הליכוד. בוא ניקח את הדברים, את השקר, ונשים אותו. עכשיו לך תוכיח שאין לך אחות. ולכן לא ניתן במה למפלגת השקר והכזב, ולא ניתן, כמו שאלמו כהן עמד ושיקר לילדים בבאר שבע, וכמו עם הפוסט השקרי שלצערי ראש הממשלה, שכמובן הוא ובנו ואשתו מספרים לכולם שהייתה פה בגידה, ולא עירו אותו, הכל, כל השקר הזה, עוד מעט נשים לזה סוף, ונעלים מפה את כל התרבות הרעה והנוראית שהוא הביא עלינו, בטח בארבע שנים האחרונות, ונעיף מפה את כל תפיסות השקר ועדר הממלכתיות. ואני אומרת לך, ואני עומדת מאחור מה שאני אומרת, ולך תראה מה כתב יו"ר המפלגה שלי, ראש הממשלה הבא, היום בבוקר בפייסבוק שלו ובכל רשת חברתית.
1: מה כתב?
0: אנחנו מוקיעים את כל מי שמעוות את המציאות ופוגע בחיילי צה"ל. אנחנו לא מקבלים בשום צורה את המסר שהסרט הזה מעביר. ואם תרצה עוד להעמיק בעובדות, אז לך תראה מה אני כתבתי. עוד לפני שכולם נפנפו בסרט הזה.
1: דבורה בחר, לשעבר רשת השב"כ והמוסד, מקימת מגמת איראן וביטחון כאן, בתיכון רבין באלת, נגיד כיתה על בית ספרית, מקום 14, ברשימת ישר עם אייזנקוט, בעצם מבהירה לנו חברי לרשימה, לא אמר, לא תמך, הכל שקר. תודה, ביוצרי הסרט כמובן. תודה רבה, דבורה בחר.
0: אודי, תודה, נדבר עוד.
1: בוודאי.
0: ביי ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מרשתיים FM.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
4: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, נאושטיין
1: FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
3: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב כל יום בארבע באילת 102 FM. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: שוב שרפה, הפעם סמוך למלון נפטון, שני אזרחים נפגעו קל. שלום רישף עידן חמיה, סגן מפקד משמרת כיבוי אשלת, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שנה טובה. ראשית, ממה נפגעו האזרחים?
2: בעשן.
1: אבל זה שטח פתוח, לא? או שזה במקום סגור?
2: שטח פתוח, אבל זה בכניסה לחנות מגה ספורט של הטיילת מאחורה, מצד של נפטון.
1: סלח לי, לא החלחתי הרבה זמן בטיילת, לא זוכר את החנויות, אבל בוא תספר לנו מה נשרף בעצם.
2: בעיקרון מה שנשרף, עגלה עם פסולת בחוץ, היו שם קרטונים, היה פסולת תוך עגלה כמו של סופר.
1: כן.
2: הייתה עגלה...
1: זה בתוך שטח המלון?
2: לא הבנתי, אותו?
1: זה בתוך שטח המלון?
2: זה בחלק האחורי של המלון, באזור של החנייה. Okay. אם אתה הולך טיפה יותר מערבה מהמלון, מעל נמצא המלון, יש כניסה אחורית, כניסת ספקים כנראה של החנות של מגספורט.
1: אוקיי.
2: יש שם עגלה, יש שם ציוד שהם מוציאים אחורה כל מיני קרטונים.
1: הם עושים את הקורטוניה, מה שנקרא, ולוקחים בטח לאזור מתישהו.
2: נכון, יש שם כל מיני דברים שהם מוציאים החוצה. מה נשרף בדיוק האחרונים, כי זה היה ממש ממש שרוף. אנחנו קיבלנו בהתחלה שריפה של קוצים, ומיד השלימו לנו פקל, יצאנו כולם לשם לשריפה של הדיווח כבר היה של השריפה היא בתוך המלון. הגענו למקום, השבין אותנו הקבט של המלון. לחלק המערבי יותר לכיוון הכניסת ספקים, ושם זיהינו באמת את העגלה שכבר הייתה שרופה והייתה כבר די כבויה, שאנשי המקום חיבו אותה.
1: אנחנו רואים על עגלה, עגלה, זהו, עגלה של סופר שרופה, לא שרפה תענק.
2: לא, לא שרפה תענק, היו קצת להבות, היו בסרטון שראינו אחרי זה בחקירה שביצענו במקום ועשינו... דרך הסרטונים שלהם, של המצלמה שלהם, של המצלמות ההבטחה שלהם, ראינו כבר בדיוק מה קרה. אז...
1: אוקיי, מה קרה?
2: ישבה שם אחת העובדות, כנראה, של החנות, ישנה סיגריה, וכנראה זרקת הסיגריה לכיוון הפסולת הזאת שהייתה בעגלה. הייתה רוח מספיק טובה, היא הצליחה להעביר את מה שהיה בפנים בעזרת הסיגריה.
1: ואנחנו חוזרים לאותו סיפור שאנחנו מגלים אותו, אם אני זוכר רגע נכון, גם השריפה הגדולה של מלודי התחילה בזריקת סיגריה לכיוון עציץ, יבש.
2: הרבה שריפות מתחילות מהסיפור הזה, והרבה שריפות גם כן מתחילות מהעובדים של המקום, שהם כנראה לא מעורים, גם צוברים לכלוך וצוברים דברים שמתייבשים בשמש, וגם מעשנים באותו אזור. צריך להקפיד על ניקיון.
1: לא, צריך לבוא את הסיגריה ואז לזרוק.
2: זה כן, אבל גם להקפיד על ניקיון, כי תדע לך שאיפה שאנחנו רואים אגירה ולכלוך, שם גם יש שריפה. כשאני מסתובב בעיר ואני רואה מקום שנאגר בו פסולת, אני יודע ששם תבוא השריפה הבאה שלנו.
1: טוב, מה עוד? יש יהוד אירועים בסוף שבוע?
2: היו אירועים, אבל אני לא הייתי במשמרת, אז אני לא מורה לתת לך פרטים.
1: לא, לא, בסדר. כאלה שאתה מכיר. טוב, לא משמעותיים בטח. ונחזור לקריאה. לא לזרוק סיגריות בוערות, לא מלמעלה מהחלון לדבר דירת הגן, לא למקומות של זבל. כן, ולחבות הסיגריה. רשף עידן חמיה, סגן מפקד משמרת, כיבוי אשלת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה, שנה טובה לכולם.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מחר יהיה איתנו דודו וטורי, הבעלים של בני אלת, אנחנו מקווים. עד אז יסגר סיפור המנהל המקצועי החדש, ככה אומרים. יש בני הפועל אלת בכדורסל משחקים היום בראשון, בגביע ווינר. וואלה. יצחק חוץ, כן.
2: חול.
1: בערב. יש מנור סולומון נבחר לאיש המשחק בסוף השבוע, גרי.
2: את זה לא ידעתי.
1: כן.
2: סחתן
1: עליו. דור תורג'מן מנצח אתמול, כובש וגם מבשל. בניצחון הקבוצה של ניו אינגלנד, על הקבוצה של רוברט לבנדובסקי.
2: שמעתי שלבנדובסקי היה חושך.
1: והיום דרבי. עכשיו אנחנו לא רוצים לדבר על זה יותר מדי. דרבי בכדורגל, אנחנו רק קווים לטוב.
2: כן, האמת זה לא רק זה, יש גם הפועל חיפה נגד סכנין, רמת גן מול נתניה, קריית שמונה נגד חיפה.
1: אתה משחק איתי בפיצוחים, אני מדבר איתך על המנה העיקרית.
2: לא, זה בשמונה וחצי אבל. כל השאר מתחילים
1: לפני. אנחנו לא החשידורים, אנחנו רק נושאים תפילה עינינו לדרבי. שלא יהיה פדיחות.
2: תשמע.
1: מה?
2: בוא אני קווה שלא יהיה פדיחות, אני לא רוצה, לא בא.
1: תגיד, החייל התחזית, שמעת שאתה הולך להיות התחממות? אם חשבת שהולכת להיות התקררות?
2: כן, וכנראה שרק לקראת סוף השבוע תהיה איזשהו סוג של שינוי, וגם שינוי קל.
1: טוב, אז זה לקראת כיפור.
2: בשאיפה, כן. כרגע זה נראה כאילו זה הולך להיות תחזית מזג האוויר הרגילה שלנו בתקופה הזאת, שזה ספטמבר חם.
1: אוקיי. עד כאן את זה מעניין להם. תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור. אני אודי שכטר, מיד אחרינו. הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
2: תחזית מזג האוויר היום באילת, הטמפרטורות היום ינו בין 40 מעלות בשעות היום ל-27 מעלות בשעות הערב. עומס החום יהיה היום קיצוני. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-20%. אפשר לראות כבר שהשינוי הזה יישאר עד יום חמישי. רק ביום חמישי תהיה הקלה קלה בטמפרטורות. קחו את זה בחשבון, אם אתם רוצים להתקרב במשך היום, ימים הקרובים הולך להיות חם. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
3: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: אילת 102 FM.
3: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת. שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנא סעו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
6: אילת, 102 FM.
10: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
13: היי, עומרית, מה המצב?
12: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
13: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
12: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
12: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
3: מיד באילת.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.

0: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת הרצח בבית שמש לפני כחודש. כתב אישום הוגש נגד ליאל איפרגן, בן 26 תושב העיר, בגין רצח בנסיבות מחמירות של הלל מרדכי דדון בן 7 וניסיון רצח של בן דודו, לאחר שדקר את השניים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית. על פי כתב האישום, יצא איפרגן מיחידת דיור סמוכה שבה התגורר, ביצע את המעשה וניקה את הדם מהסכין. בשעה זו נערך הדיון בעניינו של הנאשם, כשהפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. לאחר הפרסום בהיום על לחץ פסול של שרה נתניהו, אלי חזן נתפטר מתפקידו כיושב ראש קרן היסוד, מדווח כתבנו אילי זילברברג.
1: לאחר שנגידי הקרן לחצו על ורד חזן להתפטר, הוא הודיע כי יקבל את דרישתם והתפטר בקרוב מהתפקיד. זאת לאחר שאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, הפעילה לחץ כדי שוורד חזן ימנה את מקורבתה, אסנת מארק, לתפקיד בקרן. מארק הכחישה את הפרסום והגישה תביעת דיבה נגד היום. אנחנו כמובן עומדים מאחורי הפרסום.
0: פועל כבן 50 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך עבודתו באורנית שבשומרון. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. תושב אשקלון, בן 44, נאשם כי החדיר במשך שנים נוזקות למאות מחשבים בעשרות חברות במשק ובמגזר הפרטי. במסגרת ההפעלה של אותן תוכנות, ביצע נאשם אלפי צילומי והקלטות מסך, השתלט על מצלמות המחשבים וייצא פרטי כרטיסי אשראי ועוד. סך הנזק הכלכלי המצטבר לאותן חברות עומד על למעלה משני מיליון שקלים. כמו כן, הוא תעד קטינות במצבים אינטימיים כשתמונות אלו נשמרו במחשביו של הנאשם. עוברים לכלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
2: ירידות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. הירידות בבורסה נגרמות בשל פערי הארביטראז' השליליים בין וול סטריט לתל אביב. הדולר מתחזק כעת בשיעור חד של אחוז ועשירית לרמה של 3.05 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק יורדים כעת בעד 1.5%, ומחיר הנפט עולה ביותר משלושה אחוזים לרמה של 103 דולרים לחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

כן, אז סוג של New Year's Day היום אצלנו כאן ברדיו אלת 102 FM, הקצב של אלת. יוצאים לדרך עם תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז. שלום וברוכים הבאים. נחל לוח אתכם מאולפן, גרי סגור על המוזיקה, נגיד בוקר טוב ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. אז כן, New Year's Day. אצלנו זה אמנם יומיים, זה גם היה שבת וגם היה ראשון אפשר להגיד. זה שם אותנו קצת מעל כל שער בעולם. אפשר להגיד. אני רשימה, ולהם יש רק יום אחד. איך חגגתם את השנה? מקווה שהיה לכם כיף. לי היה ממש ממש מגניב. אחת הסיבות שהיה לי מגניב, קיבלתי מתנות לחג, ביניהם רולקס וקסקט. סתם, לא קיבלתי רולקס וקסקט, אבל רולקס וקסקט היה המקום השני במצעד השנתי של רדיו אלת 102 FM וישראל היום, שאר תחנות הרדיו כמובן שאיתנו, אז בואו נשמע אותו, עדן בן זקן, שתהיה הזנה טובה. בוקר.

0: לשפוך לך זמה.
1: כן, אחרי רולקס וקסקט אנחנו שומעים בעצם את השיר שכן היה שיר השנה של רדיו אלעת 102 FM וישראל היום ושאר תחנות הרדיו שאיתנו, לו כולם גנבים של אושר כהן, ומה שהכי מדהים שלא רק יצאנו מהמקום ראשון, לא יודעת מי דחף כך את אושר כהן מבין המצביעים, אבל סתם עליכם, סתם, האמת מגיע לו, זה שיר מעולה. ופה אנחנו עוברים לעוד שיר מעולה, קצת יותר ישן אפשר להגיד, שלומי שבת, בחוף של טראפטון.

0: אילת
1: 102 FM
0: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
6: להרגיש איכות כחים בוסקים.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: סליחה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: היי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, שמולי קליין.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

סופר, ואנחנו כולנו תפילה שהשנה הזאת, איך אומרים בשיר, שיפה וטובה תהיה השנה אשר מתחילה לה היום. אמנם כבר לא היום, עברו כמה ימים, אבל עדיין זה דרך טובה לפתוח את השנה. כמו בתחילת שנה, כשהיינו תלמידים בבית ספר, כל שנה, כזה בתיכון הייתי אומרת, אין, זהו, השנה אני מסודרת, מחברות, עניינים, בלגנים, ואז כאילו, השנה מתקדמת, וביום השלישי כבר אני שוכח את המחברת הזאת ואת המחברת הזאת, ואחרי שבוע כבר אין לי מושג את המערכת שעות שלי, ואחרי חודש וחצי לא כתבתי כלום מתחילת השנה. ואז אני אומרת, אוקיי, ננסה שוב, אבל זה לא קורה, זה פשוט לא קורה. שנעמוד יותר בהבטחות שלנו, זו התקווה. מדונה לייק את זה. ופה אנחנו עוברים לאריתה פרנקלין וג'ורג' מייקל עם I knew you were waiting for me.

אריתה פרנקלין וג'ורג' מייקל, I knew you were waiting for me. ומדואט אחד נפלא ונהדר, אנחנו עוברים לדואט אחר, גם נפלא ונהדר, מרווין גיי וטמי טורל, עם Ain't No Mountain High Enough. אם כבר בהתחלות חדשות, אז תזכרו שאין שום הר יותר מדי גבוה שאי אפשר לטפס עליו, ואין שום עמק נמוך שאי אפשר להגיע לאן שאתם רוצים להגיע. לאו דווקא באהבה, כן? לאו דווקא. שמים, הפוש הזה, לזכור ששום דבר לא יכול לנצח אתכם, זה בדיוק מה שצריך.

Can't No Mountain High Enough, אני ממש ממש אוהבת את השיר הזה, ולא רק בגלל נזירות פלוס. קטע שאלת אלת מהו 2FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם השיר שמבחינתי אין פתיחת שנה בלי השיר הזה, חלב ודבש עם גלגל ענק, עוד שנה, גל עוד שנה, גל, גל.

עם לב חופשי, גם מסוג השירים שבחינתי מדברים על התחלות חדשות ועל דברים שאנחנו תמיד רוצים לעשות. אז כן, בואו נשתחרר מהדאגות, בואו נשתחרר מהקבלים או מהכבלים או מכל מה שבעצם מחזיק אותנו. לא צריך יותר מדי עכשיו לעשות הפגנות ועניינים. פשוט להשתחרר מהקבלים שמחזיקים אותנו צמוד ולהיכנס לקבלים שמקשרים אותנו לקצב. קייטי פרי, Chain to the Rhythm.

0: עכשיו באלת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: אילת 102 FM,
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.

Miley Cyrus עם Party in the USA. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו לקראת סיום אבל עוד לא, ואם כבר יש מסיבה ב-USA, אז יש גם מסיבה אצלנו, פה בישראל. ראש השנה, חגים. מי שאוהב את התקופות האלה, שיהנה. מי שפחות אוהב את התקופות האלה, שינשום עמוק, זה תכף נגמר. אם כבר אז בריקודים מסכינן ובכל הדברים האלה, מסיבות, אז בואו נעבור עכשיו להי-פייב, אם כולם רוקדים עכשיו.

אהבה בוערת אל תוך הלילה, ואני מחכה לרגע שיתחיל להתקרר פה קצת ויהיה לנו קצת חורפי יותר. מי שפחות אוהב חורף, בסדר, יש לכם קיץ 9 חודשים בשנה, זה ממש לא נורא, שיש קצת חורף. גם ככה ויתרנו על האביב ועל הסתיו. טוב, הקצב של אילת, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן להיפרד, אבל אל תדאגו, אנחנו שוב נשתמע ביום רביעי הקרוב, באותו מקום, אותה שעה. נגיד תודה רבה לאחד והיחיד גרי סגור על המוזיקה הנהדרת שהוא ערך לנו בשעה האחרונה, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם שעתיים של הקצב של אילת, ואפילו יותר אם אני לא טועה, גרי, יכול להיות. הפתעות עוד יהיו בהמשך. בכל מקרה, שתהיה שנה טובה, נהדרת, שמחה ומאושרת. אנחנו נסיים עם משהו שהוא אולי הוא לא כל כך מתאים לשנה החדשה. קצת פחות מקום, אבל די, זה שיר שאני אוהבת, ואני תמיד מחכה לסוף שבוע. זה נצא לדי נייטס אולייט פור פייטינג של אלטון ג'ון. אנחנו משתמשים.

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
4: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: שלום רב ושעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת הרצח בבית שמש לפני כחודש. בית המשפט המחוזי בירושלים העריך עד להחלטה אחרת את מעצרו של ליאל איפרגן, בן 26, תושב בית שמש, הנאשם ברצח בנסיבות מחמירות של הלל מרדכי דדון, בן 7, וניסיון רצח של בן דודו לאחר שדקר את השניים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית. עורך דינו של איפרגן טען כי הוא מצוי בהסתכלות פסיכיאטרית במשך כשבועיים. השופט קבע כי הפסיכיאטר המחוזי ייתן את חוות דעתו על הנאשם עד ל-24 בספטמבר, ולאחר מכן ייקבעו ההליכים הבאים במשפט. ידיעה שמסר כתבנו לידור סולטן. כתב אישום מוגש נגד ערבי תושב באר שבע לאחר שהטיס יחד עם אדם נוסף רחפן מישראל לצד המצרי של הגבול. מפרטי כתב האישום עולה כי השניים רכשו בחודש שעבר שני רחפנים והגיעו איתם סמוך לגבול עם מצרים ברכב ללא לוחית זיהוי. הם הספיקו להטיס אחד מהם לצד המצרי של הגבול ולהסתיר את הרחפן השני וכ-11 קילוגרם חשיש. בהמשך הסתירו השניים גם את הרכב והמשיכו ברכב אחר לבית קפה, שם נעצרו על ידי כוח משטרתי. 7 שנות מאסר נגזרו על סייעת שהורשעה בעשרות מעשי אלימות כלפי 12 פעוטות בגן, מדווח כתבנו אבי כהן.
9: הסייעת שלי שנקר הורשעה בשורה ארוכה של מעשי אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת השגחתה בגן ילדים בנתניה. בית המשפט המחוזי מרכז גזר עליה היום 7 שנות מאסר וחייב אותה בפיצויים בסך 300,000 שקלים. השופטת אפרת פין קבעה כי כל פעוט שנפגע הוא עולם ומלואו, וכי השלכות המעשים עלולות ללוות את הפעוטות ומשפחותיהם במשך זמן רב.
8: לאחר הפרסום בהיום על לחץ פסול של שרה נתניהו, אלי חזן התפטר מתפקידו כיושב ראש קרן היסוד, מדווח כתבנו אילי זילברברג.
10: לאחר שנגידי הקרן לחצו על ורד חזן להתפטר, הוא הודיע כי יקבל את דרישתם והתפטר בקרוב מהתפקיד. זאת לאחר שאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, הפעילה לחץ כדי שוורד חזן ימנה את מקורבתה, אסנת מארק, לתפקיד בקרן. מארק הכחישה את הפרסום והגישה תביעת דיבה נגד היום. אנחנו כמובן עומדים מאחורי הפרסום.
8: וגם רכבת ישראל מתגברת קווים בערב יום הכיפורים. ביום ראשון בשבוע הבא תופעלנה רכבות הנוסעים עד השעה אחת בתדירות של שתי רכבות מדי שעה בקו חיפה תל אביב, וכן הפעלת שירות רכבות בקו חדרה מזרח ראש העין צפון. כי מדי שנה לא תופעלנה רכבות במוצאי יום הכיפורים, ותנועת הרכבות תחודש בלילה שבין שני לשלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

מצחיקה רק פעם אחת, אז עשיתי אותה, זהו, נגמר, אני לא יכול להשתמש ביותר, עד שנה הבאה. What's in a word, פותח לנו את התוכנית, עוד בתקופה שבניינטיז חשבנו שאפשר לעשות שלום עם אויבים, איפה? Give peace a chance, אלק. טוב, האמת, לטובתם של החבר'ה האלה אני אגיד שזה אחים שנקראים הקריסטיאנס, שזה בעצם הכי, זה בעצם השיר הכי טוב שלהם, הכי מפורסם, What's in a word. אני אומר, היה מוכן עד בשנות ה-90, זה היה עוד רלוונטי היום, היום פשוט להיות בשקט ולתת לנשק לעשות את העבודה, אבל זה כבר אני, וזהו, לא מדבר איתכם יותר על פוליטיקה, בטח לא אחרי ארוחת החג, לא יודע איך אצלכם עבר, מקווה שעבר לכם בסדר. יש יום כיפור, אז בכלל סימפטי. טוב, יש לנו שעתיים בשבילכם עם אחלה מוזיקה מעכשיו עד השעה 2. הנה דפש מוד.

1990 השיר הזה, אבל זה אחד השירים היפים של דפש מוד, אבו ביולייטר המצוין. אבל אם כבר דיברנו על הסגנון הזה ואנחנו במאה ה-20 ולא במאה ה-21, אז בוא נלך קצת אחורה בזמן למישהו שהיה שותף לחברי דפש מוד, אבל פתח להקה, האמת, מאז דפש מוד פתח שתי להקות. היה גם את יזו, והיה גם את Erasure, שזה מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, את אחד הסינגלים היפים של Erasure. Sometimes. אתה כאילו, אפשר, אתה יכול לקרוא לשיר Sometimes, אבל זה Sometimes. Erasure. Viz Clark. Andy Bell. אני בניית היום, אם אני זוכר נכון, הם עד היום ביחד.

עכשיו בגדול זה נקרא אלקטרוני, זה היה ידוע כגל חדש השיר הזה, רק שזה פופ לחלוטין. היום בדיעבד מסתכלים על זה כאל פופ לחלוטין, אבל אז הסתכלו על זה כאל הגל החדש, הגל הבריטי החדש. עוד אחד מהלהקות שהיו שותפות לדרך הזאת של הגל החדש, אבל הם כבר הפכו מגל חדש למיינסטרים לחלוטין. היו חברי להקת דורן דורן. אחד השירים היפים שלהם, The Union of the Snake.

0: גם השיר הבא הולך להיות של מישהו שגדלנו בשנות ה-80 איתו, אבל הוא תומך בצד של ישראל, והוא יגיע גם לשלוש הופעות במנורה. אבל מתי בדיוק אנחנו עדיין לא יודעים, או שאנחנו כבר יודעים? אתם יודעים מה? אני יוצא להפסקה קצרה, אנחנו בודקים וחוזרים לכם עם התשובה, סבבה?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

We will dance again. לא, עדיין התאריכים לא סגורים, אבל זה כבר בטוח שזה במנורה, יש כבר ביטוח על מנורה, יש כבר ביטוח על ביטול ההופעה, ועוד ועוד. כל מה שכרגע חסר זה האישור הסופי, וטוב, ברגע שניתן יהיה לקנות כרטיסים, אני בטוח עומד בתור לזה. בוי ג'ורג' מגיע לארץ בנובמבר הקרוב, אגב, אז כאילו זה ממש אותו, אחרי החגים. אבל אם כבר התחלנו עם קצת מוזיקת רגל... זה ליד מטורף, זה היה דון פן. מלשון דון, מלשון שחר, לא דווקא דון, לא דון.

0: כמות הכסף שאניה עשתה מהשיר הזה. יש פה סימפול משיר של אניה, נעימה של אניה, שיותר נכון שהיא שרה אותה, והפוג'יז השתמשו בזה. אחר כך היה גם את מריו שעשה את Do I Wanna Know, שבעצם מסמפל בדיוק את זה. כמות הכסף שאניה עשתה, לפחות איזה כמה אחוזות. טוב, בוא נקפוץ מהמאה ה-20 למאה ה-21. בסופו של דבר, השיר הזה לא היה שיר השנה, אבל אני אחד, לדעתי אחד ויחיד, זה שיר השנה שלי, ללא ספק בכלל, נס וסטילה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

מונולוג נלסוס טילה, ויש עוד אחד מהשירים החדשים שהוא ממש, בוא נגיד ככה, לא קיבל עדיין את הכבוד הראוי לו, ליד מאיר, אופק עדני, גרסית מן הכלל. מי אמר דנסול ולא קיבל? אתה חד

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
7: לקוחות כללית באלעד, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

שליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצר. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

פורטוגל, The Man, עם Feel It Still, וואי, איזה רצף מטורף של מוזיקה היה עד עכשיו. חבר'ה, בואו נמשיך עם הרצף הזה, אבל הפעם נלך למשהו חדש, חדש, חדש, שיר חדש של ברי סחרוף. מהאלבום האחרון שלו, שיצא לפני שבועיים, להזכיר לך, עולם חדש. השיר הזה נקרא שיר חדש. ברי. ברי.

חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם משהו הרבה, לא, האמת ממש לא חדש. Do you want a funk של סילבסטר, שייקח אותנו לסיום השעה הראשונה. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת ליום שני זה. בינתיים, do you want a funk? סילבסטר.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: מיד באילת.
0: גרי סגור.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
7: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 7 שנות מאסר נגזרו על סייעת שהורשעה בעשרות מעשי אלימות כלפי 12 פעוטות בגן, מדווח כתבנו אבי כהן.
8: הסייעת שלי שנקר הורשעה בשורה ארוכה של מעשי אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת השגחתה בגן ילדים בנתניה. בית המשפט המחוזי מרכז גזר עליה היום 7 שנות מאסר וחייב אותה בפיצויים בסך 300 אלף שקלים. השופטת אפרה פין קבעה כי כל פעוט שנפגע הוא עולם מומלואו. וכי השלכות המעשים עלולות ללוות את הפעוטות ומשפחותיהם במשך זמן רב.
7: המלחמה בים האדום. המורדים החות'ים כבשו איים אסטרטגיים נוספים, כך מסרו גורמים בממשלת תימן, הנתמכת על ידי ערב הסעודית. זאת לאחר שבסוף השבוע השתלט ארגון הטרור על מצר באב אל מנדב, מה שמאפשר לו לאיים עוד יותר על משלוחי נפט גולמי סעודים, שהשתמשו בים סוף כאלטרנטיבה למצר הורמוז. אירוע חריג במשטרה, קצין פלט כדור במשרדי להב 433 ונפצע באורח קל בידו. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים הועבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים ולאחר אישורה ימונה קצין בודק לאירוע. פועל כבן 30 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל במהלך עבודתו באתר בנייה בלוד. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב כשהוא סובל מחבלות בחזה ובבטן. וגם רכבת ישראל מתגברת קווים בערב יום הכיפורים. ביום ראשון בשבוע הבא תופעלנה רכבות הנוסעים עד השעה 13:00 בתדירות של 2 רכבות מדי שעה בקו חיפה תל אביב, וכן הפעלת שירות רכבות בקו חדרה מזרח ראש העין צפון. כי מדי שנה לא תופעלנה רכבות במוצאי יום הכיפורים, ותנועת הרכבות תחודש בלילה שבין שני לשלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

מזמן לא היה קונצנזוס כזה שבכל המצעדים הגדולים של השנה השיר, זה שיר אחד שהיה קונצנזוס. הרבה זמן. תמיד היה שניים שהגיעו עד הפסגה ומצד אחד אמר כזה ומצד אחד אמר כזה. הפעם שיר. כל המצעדים הגדולים, זאת אומרת, גם של כאן ג' גם של גלץ וויינט וגם של ישראל היום ושלנו, של חיפה, של דרום, כולם בחרו את השיר הזה, כולם גנבים אושר כהן, סחטן. האמת בצדק, שוטו. אני תמיד אומר, ברגע שאתה יודע שיש שיר אחד שאתה יודע שגם סבתא שלך יכולה לשיר אותו וגם ילד בן 7-8, אז כנראה שעשית באמת להיט חובק עולם. במקרה הזה של אושר כהן, סחטן עליו, כולם גנבים. זה היה לפני ה-EP שהוציא ממש לאחרונה, אחרי שהוא התחתן. שעה שנייה, הקצב של לילת, אנחנו עדיין פה איתכם, והנה, כבר דיברנו על שירים החדשים ואלבומים חדשים, אז הנה להיט שכנראה יהיה במצעד השנתי בשנה הבאה, החדש של אודיה, פאפית. האמת, יש לו קצב, יש לו גם בסוף איזה דגש כזה.

פאפית של אודיה חדש, והאמת זה יעשה את הרע שלו רק קטע הזה בסוף. טוב, בוא נעבור למשהו הרבה יותר רגוע, ובמקרה הזה גם מישהי שאנחנו מכירים, לי ים וסה, לי לרקוד.

בלי לרקוד. איזה יופי, ליאם וסה, כן, כן, היא משלנו והיא יודעת לרקוד וגם לעשות צמות ועל הדרך לעשות גם קליפ, מגניב, תראו את זה אגב. יאללה, עוד משהו, הפעם 1998 השנה, ג'ניפר פייג' מוציאה את השיר קראש.

הרמיקס הזה של ג'ניפר פייג', באתי להגיד ג'ניפר קראש ואני יודע שזה טעות, ג'ניפר פייג' קראש. אורייט, בוא נשאר עדיין בסוף המאה ה-20. הפעם אנחנו לוקחים אתכם לפינה היומית שלנו, פינת הקקטוס אחד ביום, רמיקס אחד של קקטוס ביום, אבל הבאם אפשר לזהות את הרמיקס פה מההתחלה. Britney Spears.

0: Oops, I did it again. Britney Spears. אורייט, חבר'ה, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם, טוב, לדעתי זה שיר שטוב, היה אמור להיות להיט כבר הרבה הרבה מדי, הרבה הרבה, לפני הרבה מאוד זמן, אבל לטעמי, זה מתי שהולך לקרות בתקופה הקרובה, הקטע הזה של רפאל, גדה ביקול.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

גאטה ביקור של רפאל, הגרסה הארוכה, האמת של חן אייזן, הלא הוא עושות. במקרה הספציפי הזה, אני אומר לכם, השיר הזה הולך להתפוצץ, ובחול השאלה היא רק מתי. להזכיחם, הוא יצא ביוני השיר. ואני ממש מחזיק לו אצבעות. באמת, מרגיש כאילו זה שיר שלי. בוא נעבור לעוד אחד מהשירים האלה שהבטחנו לכם שהולכים להיות לעתים. אני כרגע מלכי לראות את זה בוויראלי עם ספוטיפיי. אפל פחות. שזה אומר שהרבה אנשים כנראה חיברו את הספוטיפיי שלהם בשזם, כי השיר הזה הוא לייט מועדונים לא קטן בכלל. איך אפשר לא להיות כזה לעתים? יש לך גם את השם החם כרגע בעולם ה-DJ's ועולם הדנס בעולם, יטיוג'ל הצרפתי, עם דייבי גלה שאת כולה אותו כולם מכירים, פרנץ' מונטנה ואיידן מרטין. שיין.

0: כן, למרות שלפעמים יש אפילו הרגשה שיוג'ל ישראלי מראש הוא מבקר אצלנו כאן בתוכנית, במקרה הזה בוא נעבור קצת לאומנים ישראלים. בסוף השבוע שעבר,
1: הקצב של אילת 102 FM,
0: שמחתי לבשר לכם על שיר חדש של אישה ריבו וזושה, וכן, השיר הזה מתחיל לתפוס. דרך עושים אהבה, אישה ריבו חדש.

הצעדים הראשונים שלהם בעולם המוזיקה כאן בארץ, למרות שהם הרבה מאוד שנים מנגנים ועושים דברים, אבל סוף סוף הם מגיעים קצת להכרה גם אצלנו. עוד מישהו שחוזר להכרה אצלנו והוציא סינגל שנייה לפני תחילת השנה, היה אביתר בנה עם פעימת לב. כמה מרענן זה לקבל אותו ככה במלוא הדרו, שנייה לפני החג.

תקשיבו, זה באמת יציאה ענקית להוציא מבחינת אביתר בנאי. הוא מציא שיר, הוא לא מתכוון להוציא אלבום כרגע, לא בכל אופן זה משהו רושם בשום מקום בתקליטור הזה, בסינגל הזה, ואני מקווה שהוא יוציא ברגע שהוא יהיה מוכן. עכשיו ברשותכם, בואו ניקח אתכם אחורה בזמן, לתקופה שבה השיר הזה היה שיר מתוך סרט. שהוליווד שמה עליו הרבה מאוד כסף, אגב, הוא בסופו של דבר החזיר את ההשקעה, אבל הוא לא יזכר בתור אחד הסרטים הטובים של ברוס וויליס, למרות שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה. אני מדבר על הסרט ארמגדון, שהיה לו אחלה פסקול, וזה היה שיר מארמגדון.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. 102 FM.

המקור של השוקינג בלו, וינס. זאת הייתה תקופה טובה, הנה, 1986 אגב, ביצוע הזה, של בננה רמה. בוא נקפוץ משנת 1986 לשנת 2026. הרמיקס הזה של מיטה גמי ודארקו. לאחד הקלאסיקות שגם הופיע במצעדים השנתיים, אגב, למרות שהאלבום יצא, האלבומות יצא ממש אי, אלבום אי, של דודו טסה יצא לא מזמן. בית ביפו. הגרסה של מיטה גמי ודארקו.

0: ואת תרקדי.
1: ואת תרקדי, הגרסה הזאת פשוט מצוינת. מיטגמי ודרקו רימיקס. טוב, יאללה, אם אנחנו כבר ברמיקסים ממש טובים מזכינן, אז טוב, השיר הזה, שהיה עד לא מזמן השיר המשוזם ביותר בישראל, אבל עכשיו כבר לא, אצלנו עכשיו. אנקרה אקוס.

אגב, אני מסתכל עכשיו על המצד של השזם, השירים הכי משוזמים בארץ. מקום שני, Great Expectations של סיאנה ספירו. חמישי פאפית של אודיה שכבר השמענו לכם היום, וזה ירד מהמקום הראשון למקום השביעי, בני על. אנשים כבר הבינו, כנראה שקוראים לזה בני על. חבר'ה, אנחנו מסיימים עם השיר המשוזם ביותר כרגע בעולם, וגם בישראל, במצד הישראלי וגם במצד העולמי. החדש של אימא אל אנקל, Bad Times. אנחנו אומרים לכם תודה, מקווים לראותכם, מקווים שתצטרפו לנו גם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2. מיד אחרינו מוזיקה, כמיטב המסורת. אנחנו ניפגש מחר החל מהשעה 12. יאללה ביי.

0: 102 FM.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
6: קצב של אילת.
7: אילת 102 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. המלחמה בים האדום, המורדים החות'ים כבשו עם אסטרטגים נוספים. כך מסרו גורמים בממשלת תימן, הנתמכת על ידי ערב הסעודית. זאת לאחר שבסוף השבוע השתלט ארגון הטרור על מצר באבל מנדב, מה שמאפשר להם להיים עוד יותר על משלוחי נפט גולמי סעודים, שהשתמשו בים האדום כאלטרנטיבה למצר הורמוז. בתוך כך, מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, נפגש עם יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לפגישה דחופה בריאד. הפגישה עסקה בהתפתחויות האזוריות, וככל הנראה נסובה סביב ההתקדמות החותית בים האדום וקריסת הממשלה הפרו-סעודית בשדה הקרב. שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס לסרט שזכה בפרס בפסטיבל ונציה, הסרט נזק אגבי המאשים את צה"ל בהרג מכוון של אזרחים ברצועת עזה. ברעיון לגלי צה"ל ציין זוהר, ייתכן שזה יסתיים בחקירת שבק, צריך לבדוק כיצד הושגו כל החומרים, האם הם הגיעו אולי כתוצאה משיח עם ארגון הטרור חמאס. בינתיים, שורד השבי אליה כהן יוצא במתקפה חריפה נגד יוצרי הסרט וקורא לציבור בישראל להחרים את הבימאים, יובל אברהם ורחל שור.
10: אנחנו צריכים לצאת לרחובות ולתלות פוסטרים שלהם ולפיץ את התמונות שלהם בכל מדיה אפשרית, כדי שכשהם ילכו ברחוב מותר להם ללכת פה. אנחנו לא נעשה משהו שעובר על החוק, אבל כשהם ילכו ברחוב הם ירגישו מבוישים, כי במדינה הזאת הם לא יכולים ללכת ולשפיל את אחים שלי ואת חברים שלי ואת האנשים שלחמו כל יום מחדש כדי להחזיר אותי הביתה, ונלחמים כל יום מחדש כדי שהמשפחות שלנו יוכלו לחיות פה, והם ילכו ויפיצו עליהם שקרים, ואנחנו מה? וניתן לזה לעבור? הם צריכים ללכת ברחוב ואנשים צריכים לירוק עליהם. זה לא הגיוני.
9: חמישה רחפנים הותרו על ידי כוחות צה"ל במהלך פעילות לילית לסיכול טרור בשכם. כלל הרחפנים הוחרמו. מדובר צה"ל נמסר כי הפעילות מצטרפת למאמץ המתמשך של הכוחות במרחב לסיכול תשתיות הטרור ולשמירה על ביטחון התושבים. המשטרה עצרה צעיר בן 20 שחשוד כי ירה לעבר מתחם עסקים בקבול. במהלך מעצרו נתפסו אקדח מסוג גלוק ורימון רסס. כתבנו עידן אבני מדווח כי מעצרו הוא ערך בבית המשפט עד ליום רביעי. תושבים באילת דיווחו על פיצוצים שנשמעו בשעה האחרונה מכיוון עקבה שבירדן. לפי דיווחים ערביים, מחלית שהובילה גז התפוצצה בסמוך לנמל עקבה והובילה לדליפת גז אמוניה. הטלוויזיה הממלכתית בירדן מדווחת כי נפצעו 11 בני אדם והנמל הדרומי בעיר פונה כאמצעי זהירות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

שבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: אולפן, אריק בן אריה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
5: 102 FM.
4: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
6: בוקר טוב אילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב, והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
2: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
3: עכשיו באילת,
0: באולפן, אריק בן אריה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד קיימו עדכון ביטחוני. במסגרתו ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב ולהעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. לפיד השיב כי הוא תומך במהלך, אך דרש שהמימון יגיע מביטול הכספים הקואליציונים ומהכספים המועברים לדבריו למימון ההשתמטות החרדית ולא מעלאת מיסים. ידיעה שהעביר כתבנו בני אשכנזי. שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס לסרט שזכה בפרס בפסטיבל ונציה, סרט נזק אגבי, המאשים את צה"ל בהרג מכוון של אזרחים ברצועת עזה. ברעיון לגלי צה"ל ציין זוהר, ייתכן שזה יסתיים בחקירת שבק, צריך לבדוק כיצד הושגו כל החומרים, האם הם הגיעו אולי כתוצאה משיח עם ארגון הטרור חמאס. בינתיים, שורד השבי אליה כהן יוצא במתקפה חריפה נגד יוצרי הסרט, וקורא לציבור להחרים את הבימאים יובל אברהם ורחל שור.
5: אנחנו צריכים לצאת לרחובות ולתלות פוסטרים שלהם ולפיץ את התמונות שלהם בכל מדיה אפשרית, כדי שכשהם ילכו ברחוב מותר להם ללכת פה, אנחנו לא נעשה משהו שעובר על החוק, אבל כשהם ילכו ברחוב הם ירגישו מבוישים, כי במדינה הזאת הם לא יכולים ללכת ולשפיל את אחים שלי ואת חברים שלי ואת האנשים שלחמו כל יום מחדש כדי להחזיר אותי הביתה, ונלחמים כל יום מחדש כדי שהמשפחות שלנו יוכלו לחיות פה, והם ילכו ויפיצו עליהם שקרים, ואנחנו מה? וניתן לזה לעבור? הם צריכים ללכת ברחוב, האנשים צריכים לירוק עליהם, זה לא הגיוני.
4: פרשת חומרי ההרדמה במחיות פרינוק, פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד יאן ג'רארד שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם בגין 15 עבירות. לפי האישום, כתוצאה ממעשיו, הועלו 5 פעוטות בחודשים מאי ויוני. בין היתר, מיוחסות לו 5 עבירות של שימוש ברעל מסוכן, 5 עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע, 2 עבירות של ניסיון שימוש ברעל מסוכן, 2 עבירות של ניסיון תקיפת קטין או חסר ישע, ועבירת גניבה. מקרה מזעזע במרכז, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד תושב המרכז, בן 55, בגין מסכת עבירות מין שביצע בביתו הקטינה במשך 6 שנים מאז שהייתה בת 8. בחלק מהמקרים תואר כי האב איים על הילדה שאם תספר על המעשים הוא יקה אותה. עוד נכתב כי הוא פגע בביתו באופן שיטתי וסדרתי. שר ההגנה הגרמני התייחס לפגיעת הכתב"ם הרוסי ברכבת סמוך לגבול אוקראינה-פולין, ואמר כי מדובר במהלך מסוכן שנועד להפחיד את אירופה. הוא הוסיף וציין, אסור לנו להתגרות, אך אין ספק שאנחנו מסוגלים להגן על עצמנו, ולא ניסוג אם המצב יסלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, רדיו 5 ורדיו 102 FM באילת. שלום לכל המאזינים והמאזינות, שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה. יממה אחרי ראש השנה, בדרך ליום הכיפורים, וזה הזמן של כולנו בשבוע הזה, או תשובה, או תפילה, או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. היינו כאן בבוקר, עכשיו נהיה בשלוש שעות הקרובות, עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית, ארגון חסד שמחלק 500 טון מזון בשבוע אחד, 2000 טון מזון בחודש למשפחות נזקקות. אבל מעבר לזה, ליד עזרה ושולמית יש את פרויקט הבית החם. הבית החם של יד עזרה ושולמית שהוקם לפני 24 שנים עם מעט מאוד ילדים שהיה להם צורך בארוחת צהריים חמה. מאז זה הלך והתפתח. היום הבית החם של יד עזרה ושולמית למעלה מ-800 ילד וילדה בסניפים ברחבי הארץ. מי שרוצה יכול לבוא לבקר, להתרשם ולראות איך משקיעים בילדים מהמקרים הקשים ביותר שיש במדינת ישראל. הילדים האלו מגיעים כל יום בחזרה מבתי הספר, מהגנים וגם מהפועטונים לבית החם של יד עזרה ושולמית, והם מקבלים שם ארוחות צהריים חמות, מושקעות וארוחות ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. ולפנינו כמה וכמה מקרים שהגיעו לאחרונה לארגון, ליד עזרה ושולמית, ועכשיו זה 10 ימי תשובה, ויש לנו את הזמן ואת ההזדמנות וגם את הזכות להציל פה אלמנות ויתומים, משפחה אחרי משפחה, ילד אחרי ילדה, על מנת שנצליח להציל את כולם. אני מבקש מכם את תשומת הלב שלכם, המאזינים והמאזינות, למקרה הבא שנעסוק בו בשעה הקרובה. נמצאת איתנו על הקו הדס, הם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שלום לך.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז בואי תספרי לי ולמאזינים במה נעסוק בדקות הקרובות, אולי בשעה הקרובה, בבקשה.
1: בהחלט. אז המקרה שלנו לשעה הזאת, מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה על משפחה עם 5 ילדים. הכל התחיל אצלם, זה הורים צעירים, 5 ילדים קטנים. אבא שהתחיל להרגיש לא טוב, כמו איזה גוש בצוואר, אמנם לא כל כך כואב, אבל מקשה עליו לבלוע, אפילו לנשום. חושב שזה אולי איזה חיידק בגרון או משהו, איכשהו שרד את זה והמשיך, לא ייחס לזה הרבה חשיבות, והמשיך איכשהו את הזמן. צורה שזה לא עובר וממשיך, הוא ניגש לבדיקות בבית חולים, ואחרי ביצוע של ביופסיה, הרופאים הודיעו לו שהוא חולה במחלה בבלוטת התריס, יש לו גידול בבלוטת התריס, אבל המצב לא כל כך קשה ואפשר לנסות לעשות ניתוח. כמובן שהוא נכנס לחדר ניתוח, כולם התפללו וקיוו לטוב. אחרי שהוא התעורר מהניתוח, הוא שם לב שהוא איבד את הקול עקב פגיעה במיתרי הקול במהלך הניתוח. זה היה מאוד קשה למשפחה ולילדים, אבל הם צלחו את זה והתמודדו גם עם זה. עד לאותו יום שהוא פשוט הרגיש ממש לא טוב, פינו אותו לבית חולים. שם הרופאים ביסרו לו שהגידול חזר ושלח גורות לגוף, והמצב לא פשוט בכלל. הוא התחיל תקופה של טיפולים וניסיונות לייצב את המצב, אבל לצערנו זה לא צלח והוא נפטר. ובבית נותרו 5 יתומים קטנים, שהגדולה רק בת 10 והקטנה סך הכל בת 3. 5 ילדים קטנים, והאלמנה שנשארה איתם לבד. האלמנה הזאת ניסתה איכשהו להסתדר, אבל המצב בבית הוא כל כך קשה, שהתקשרה ליד עזרה ושולמית ממש בדמעות, ופשוט התחננה שנעזור. אנחנו הצוות שהגענו לבית, ראינו את הילדים, ראינו את האלמנה, ראינו את הכאב, את הכאב, את המחסור הגדול שיש בבית. האלמנה פשוט בדמעות ביקשה בבקשה שהילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני לא יכולה לראות שהם רעבים, אני לא יכולה לדעת שאין לי מה לתת להם לאכול. ואנחנו בעזרת השם מנסים שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, שהם יחזרו אחרי הגנים ואחרי הבית ספר ישר לבית החם, ותחכה להם ארוחה חמה ומעטפת חמה.
0: צריך לומר, שמות של הילדים: תהילה בת 10, נועם בן 8, תואר בת 6, יונתן בן 5, ליבי בת 3. 5 יתומים מאזינות ומאזינים שפשוט צריכים את העזרה שלכם, את ההצלה שלכם, מאזינים ומאזינות. אנחנו נתחיל קודם כל עם תהילה בת 10. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. תהילה היא בת 10 בסך הכל, אמנם אבא אין לה, ואת אבא שלה כבר אי אפשר להשיב, אבל כן אפשר לדאוג שהילדה הזו לא תישאר רעבה יותר. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. למי מכם המאזינים והמאזינות שיתרום את אותם 6 שקלים ביום, ואותה ילדה תוכל להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, מאזינות ומאזינים, וזה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. כן, אנחנו נבקש כאן מדייוויד, פשוט אנחנו שומעים את עצמנו פעמיים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, תהילה בת ה-10, זה הטלפון בשביל להתקשר בעבורה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, על מנת להציל את הילדה הזו ולהכניס אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. אנחנו נצא לשיר ומיד נמשיך. כן.

0: תשלמו פחות. חוגגים את החגים עם בום בגדול ובזול. ליטר מצרבים. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.

0: חזרנו, רדיו 5 ורדיו 102 FM באילת, ואנחנו איתכם כאן בעשרת ימי תשובה, לקראת יום כיפור, אחרי ראש השנה, יום הראשון של שנת תשפ"ז, עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ועם הבית החם, ועם המקרים שבאמת אנחנו משתדלים במהלך כל היום הזה, לעזור ולסייע לעוד ועוד אלמנות, יתומים, לעוד משפחות, על מנת שיוכלו לעמוד על הרגליים. אנחנו מדברים פה על משפחות באמת במצבים הקשים ביותר. איתנו נמצאת על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך.
1: שלום שלום, צהריים טובים.
0: כן, אז בואי תספרי למאזינים ולי את הסיפור על המשפחה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, בבקשה.
1: בהחלט, אז כמו שאמרתי, מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים, הורים צעירים. הכל התחיל אצל האבא, שהוא הרגיש גוש בצוואר, לא כל כך כואב, אבל מקשה עליו לבלוע, ולפעמים אפילו לנשום. עם הזמן הוא ראה שזה לא עובר ולא יורד, הוא ניגש לבדיקות בבית חולים, ואחרי ביצוע של ביופסיה, הרופאים הודיעו לו שהוא חולה במחלה בבלוטת התריס. אבל המצב לא כל כך קשה ואפשר לעשות ניתוח, כמובן שהוא נכנס לחדר ניתוח. אחרי הניתוח הוא מתאושש, רואים שהוא איבד את הכל, בגלל פגיעה במטרי הכל. זה היה קשה למשפחה, אבל הם צלחו את זה והתמודדו גם עם זה, עד לאותו יום שבו הוא הרגיש ממש לא טוב, הוא פונה לבית חולים, שם הרופאים בישרו לו שהגידול חזר ושלח גורות לגוף, והמצב לא פשוט בכלל. הוא התחיל תקופה של טיפולים וניסיון לייצב את המצב שלו, אבל לצערנו זה לא צלח, והוא נפטר והותיר אלמנה עם 5 יתומים, שהגדולה בת 10 והקטנה רק בת 3, והמצב שם בבית הוא קשה במיוחד מבחינה כלכלית, אם זה הארונות הרכים והמזווה הרגל, וקושי יש את הדברים הבסיסיים, והכי כל זה לשמוע את האלמנה שאומרת, אין לי מה לתת לילדים שלי לאכול ארוחת צהריים, אני חייבת את העזרה, אני חייבת שהם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: אז לפני הפרסומות דיברנו על תהילה בת 10, עכשיו אנחנו יכולים להגיד שיש לנו כבר תרומה בשבילה, ואנחנו רוצים את הילד הבא כאן במשפחה הזו, ואנחנו מדברים על נועם. נועם הוא בן 8, נכון? נועם בן 8 בסך נכון. הכל. נכון, הדס?
1: כן, כן. בהחלט, נכון.
0: נועם בן 8, אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 6 שקלים ביום, זה 180 שקל בחודש, פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, וזו ההזדמנות שלך או שלך, מאזינים ומאזינות, פשוט להציל את הילדים הללו. אנחנו שומעים על המקרה הקשה הזה, אלמנה עם 5 יתומים קטנים, יש לנו אפשרות חלילה להתעלם מהם, ויש לנו אפשרות להציל אותם. אז תהילה בת 10, הילדה הגדולה, כבר יש תרומה בשבילה. עכשיו אנחנו צריכים את נועם בן 8. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון, על מנת שהילד הזה כבר ממחר יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. בכל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני מכיר את יד עזרה ושולמית, ואני מכיר חלק גדול מהתורמים, זה חברים הכי טובים שלי שהתרמתי אותם עבור ילדים יתומים. אדם שמציל ילד יתום מחרפת רעב, אין בזה אפס, זה חוזר אליו פי אלף. תדעו לכם את זה. אדם רוצה ברכה, רוצה גמר חתימה טובה, מאזין, מאזינה, שנה טובה. תנו תרומה לילד בן 8 בסך הכל, שהוא ילד יתום, אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל אפשר לדאוג שהוא לא יהיה רעב יותר. אנחנו שומעים פה על אלמנה עם 5 יתומים קטנים. נועם בן 8, יש לנו 2.5 דקות, 3 דקות בלבד, כדי להציל אותו. והטלפון פנוי. אני צריך אחד או אחת מכם שיתקשרו עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. והדס, ברגע שיהיה לנו תרומה בשביל נועם בן 8, אותו מאזין, אותה מאזינה שתורמים, תעבירי את השמות שלהם לאותה אלמנה, אימא, לחמישה יתומים קטנים, שבהדלקת נר של ערב יום הכיפורים, שזו יהיה רצון גדולה מאוד, ממש בכניסת יום הכיפורים, שתתפלל על אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, ויצילו איתי יחד את נועם בן 8. מי מכם המאזינים והמאזינות? יש לנו עוד 2 דקות להציל אותו, עוד 2 דקות צריך לעבור לילדה הבאה שם. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, וגם יהיה מעמד גדול של פדיון כפרות בכותל המערבי בערב יום הכיפורים. מאזין או מאזינה שיתרום עכשיו עבור נועם בן 8, אני צריך אחד או אחת מכם. בכוכבי 9171, יעביר את השמות שלו גם לתפילה של האלמנה בערב יום כיפור בהדלקת הנר, וגם לפדיון כפרות בכותל המערבי שיערך במיוחד עבורך, עבורך, עבור כל המשפחה שלכם. מאזינות ומאזינים, תדעו לכם, מי שמציל ילד יתום מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף בפרנסה שלו, בשפע שלו, בברכה שלו, בגמר חתימה טובה. כי כמו שאתם נותנים לילד הזה שנה טובה, זה בעצם הברכה שלכם. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. תדעו, גם אלו שלא תורמים, שרוצים לבוא, לבקר, לראות בעיניים שלהם מה עושים עם הילדים הללו, ארוחות צהריים חמות, באמת, אני אומר לכם את זה בהתרגשות. אותה אלמנה, אימא לחמישה יתומים קטנים, אין לה דרך להתמודד. ולכן היא פונה ליד עזרה ושולמית, ויד עזרה ושולמית אמרו לה שהיום בשעה 3 יתרימו בעבורה ברדיו פה ב-5 וברדיו אלת. ולכן אני פונה ללב שלכם. תהילה בת ה-10 כבר יש תרומה בשבילה. אנחנו צריכים עכשיו פה את נועם בן ה-8. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון, מחייג עכשיו איתי יחד, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. זו זכות ענקית, ענקית, לתרום צדקה לילד יתום רעב. תדעו, תשאלו אנשים אחרים. מי שעוזר ליתומים ועוזר לאלמנות ונותן צדקה במיוחד לילדים רעבים, ילד רעב של אישה אלמנה, מאזינות ומאזינים, כל יום כשילך לבית החם של יד עזרה ושולמית והגישו לו שם את האוכל ויברך על האוכל הזה, זה ברכת השנה שתלווה אותך, זו ברכת השנה שתלווה אותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. אני פונה ללב שלכם, נגמר לנו הזמן כבר להציל אותו, אני רוצה לצאת לשיר, אבל בזמן הזה אני צריך אחד או אחת מכם שוקח את הטלפון עכשיו ומחייג ומציל איתי יחד את נועם בן ה-8 כדי שנוכל להתקדם לאחים הקטנים שם יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 6 שקלים ליום, 180 שקל פעם בחודש, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. התרומה מוכרת לצורכי מס, אתם מקיימים בזה גם את מצוות פדיון הכפרות, זה חליפתכם, תמורתכם, כפרתכם, זה הכסף ילך לצדקה עבור ילד יתום בן 8, ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. מי שרוצה מידה כנגד מידה, יש לכם הזדמנות עכשיו להציל איתי יחד את נועם בן ה-8. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, ממש נגמר לנו הזמן להציל אותו, כבר הייתי צריך לעבור לילדה הבאה, אבל אני לא מוכן לדלג על הילד הזה, וזה תלוי באחד או אחת מכם המאזינים העיקרים של חם אש ורדיו 102 FM באלת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואיזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומע אותי עכשיו אומר, רגע, אין להם תרומה בשביל הילד הזה, אני אתקשר בשבילו. למה אני אומר לך זכות ענקית? כי בערב יום הכיפורים, אותה אלמנה שכל כך הרבה סובלת, תתפלל עליך. בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים, תפילה שלה מגיעה הכי גבוה שיש. וחוץ מזה תעבירו שמות לפדיון הכפרות בכותל המערבי בערב יום כיפור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נצא לשמוע שיר, ובזמן הזה אני מאוד מקווה שאחד או אחת מכם מציל איתי יחד את נועם בן ה-8. כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה בבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכותך ובזכותך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

בעוד 40 שנה. וואו. שלוש ועוד 37 דקות. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות ומיד נמשיך.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב הילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב הילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנא סעו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בוסקילה.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: ואנחנו כאן בשידור מיוחד ברדיו 5 וברדיו 102 FM אילת. ואני רוצה לבשר לכם בשורות טובות, אבל לפני כן, לטובת מאזינים ומאזינות שמצטרפים אלינו, אנחנו עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, שפשוט מציל נפשות, מציל ילדים יתומים מחרפת רעב, ממש ככה. זה לא יאומן שבשנת 2026 יש משפחות של אלמנות ושל יתומים שאין להם מה לאכול בבית. אני ביקרתי עצמי בכמה בתים כאלו רק בשבוע שעבר, ואחד המקרים הקשים שהגיע לארגון זאת משפחה, אימא לחמישה יתומים שעליה אנחנו מדברים עכשיו. יש לי בשורות טובות, כי יש לנו כבר את שני הילדים הגדולים שם שתרמו בעבורם, תהילה בת ה-10 ונועם בן ה-8, ונותרנו עם שלושת הילדים הקטנים יותר. אבל לפני שאני אפנה עבור הילדים הללו, אני רוצה שהדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית שנמצאת איתנו על הקו, שתחזור על המקרה הזה, כדי שאתם, הציבור ששומע אותנו ופתח עכשיו את הרדיו, יבין על מה אנחנו מדברים. בבקשה, תהילה.
1: הדס. כן, בהחלט. אז המקרה שלנו זה, מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים. משפחה תומכת, הורים צעירים שהיו כל כך בשביל הילדים. האבא שם התחיל להרגיש משהו מוזר בצוואר. אומנם לא כואב, אבל הקשל, אבל הבליה והנשימה. אחרי שהוא ראה שזה לא עובר, הוא ניגש לבדיקות בית חולים, ביצע ביופסיה, הופיעו הודיעו לו שהוא חולה במחלה בבלוטת התריס, אבל המצב לא כל כך קשה ואפשר לעשות ניתוח. כמובן שהוא נכנס לחדר ניתוח, כולם התפללו וקיוו לטוב. כשהוא התעורר מהניתוח, שמו לב שהוא איבד את הכל עקב פגיעה במטרי הכל במהלך הניתוח. זה היה קשה מאוד לשתוב אל הילדים, אבל הם צריכו גם את זה והתמודדו גם עם זה עד לאותו יום שבו הוא מרגיש ממש ממש לא טוב. הוא מיד מתפנה לבית חולים, שם הרופאים ביסרו לו שהגידול חזר ושלח גורות לגוף, והמצב לא פשוט בכלל. הוא התחיל תקופה של טיפולים וניסיון לייצב את המצב, אבל לצערנו זה לא צלח, והוא נפטר והותיר אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, שהגדולה רק בת 10 והקטנה בת 3.
0: חמישה יתומים קטנים, ששניים מתוכם, חשוב לי לומר, כבר יש תרומות עבורם. עכשיו תהילה בת 10 ונועם בן 8. עכשיו נעבור

0: נעבור לשלושת הילדים הבאים, נכון? מי הילדה הבאה כאן? תואר.
1: תואר בת 6, יונתן בן 5 וליבי בת 3.
0: תואר בת 6, השלוש דקות הקרובות מוקדשות עבורה, עבור הילדה הזאת. בסך הכל בת 6, ילדה יתומה רעבה, מאזינות ומאזינים. יש לכם הזדמנות עכשיו לאחד או אחת מכם שיפתח את הלב שלו לקראת יום הכיפורים ויקח את הטלפון ויאמץ אותה לבית החם של יד עזרא ושולמית, כי זו התחייבות של הארגון. ממחר הילדה הזאת תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה בזכותך או בזכותך. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, יש לנו בסך הכל 3 דקות להציל אותה. בעוד 3 דקות צריך לעבור לילד הבא שם, ואחר כך לאחות הקטנה ביותר. אני פונה ללב שלכם, כי אנחנו לקראת יום הכיפורים. כולנו רוצים גמר חתימה טובה. יש לכם הזדמנות לחתום את הילדה הזאת לחתימה טובה ולשנה טובה, וזה באמת באמת מאזינים ומאזינות, הברכה של אותו מאזין או מאזינה שיקח את הילדה הזו על עצמו. עכשיו לא צריך מיליון דולר לתרום, בסך הכל 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה אומר 6 שקלים ביום. ואתה מקיים בזה את מצוות פדיון הכפרות, כי יעשו בעבורך, בעבור המשפחה שלך, את הכפרות בערב יום כיפור בכותל המערבי. בנוסף לזה, האישה הזו שכל כך הרבה סובלת, אותה אלמנה, נעביר אליה את השמות שלך, של בני הבית שלך, שבזמן הדלקת הנר ערב יום הכיפורים תתפלל עליך, תתפלל עלייך. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, האלמנה הזו יודעת שאנחנו מתרימים בשבילה כרגע, והיא מחכה לבשורות טובות שנבשר לה שכל הילדים שלה לא רעבים יותר, פשוט רעבים, אין להם אוכל בבית. תואר בת השש, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. הצלתם פה את תהילה בת ה-10 ונועם בן ה-8, וכרגע תורה של תואר, ילדה יתומה בת 6 בסך הכל. וזו הזכות שלך, זו הזכות שלך, מאזינים יקרים, מי שרוצה את ברכת השנה הכי חזקה, אותה ברכה שתלווה אותך או אותך יום יום, דקה דקה, שעה שעה, כשאתם הולכים לעבודה, חוזרים מהעבודה, תדעו שיש 6 שקלים ביום שעובדים בשבילכם. תואר בת השש, הילדה היתומה הזאת, כל יום כשיקחו אותה לבית החם של יד עזרא ושולמית, זה יהיה הזכות שלך, זאת תהיה הזכות שלך. אז הנה, כבר חלפו להם 2 דקות, ועדיין אין לנו תרומה בשבילה. אני פונה ללב שלכם, כי אין לנו עוד הרבה זמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם המאזינים והמאזינות, זה נוגע לו ללב, פותח את הלב שלו עכשיו, מתקשר ליד עזרא ושולמית ואומר, אני לוקח את הילדה הזו על עצמי. זו הזכות שלך, זו הזכות שלך, בפרט שעכשיו אנחנו בין ראש השנה ליום הכיפורים, בין כסל לעשור, מאזינים יקרים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ואותה אלמנה עם 5 יתומים, אין מי שיעזור לה, אם לא אתם, אלו שמקשיבים לי עכשיו ברדיו. ולכן אני פונה ללב שלכם, תואר ילדה יתומה בת 6, נגמר לי כבר הזמן להציל אותה, אבל ניתן עוד דקה, כי אני לא מוכן לדלג על הילדה הזו. מאזינות ומאזינים, זו הזכות שלכם, תחטפו את ההזדמנות הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, הבית החם, שמוסרים את הנפש שלהם בשביל ילדים יתומים בכל יום, לתת להם ארוחות צהריים חמות, זה לא פרויקט קל, זה פרויקט מאוד מאוד מסובך. אבל מה, להשאיר ילדים ככה רעבים? אלמנה עם 5 יתומים, לא רק הטרגדיה שנפלה עליהם, גם עניים, בעניות מרודה ממש. וזו צדקה שאתם יכולים לעשות עם הילדה היתומה הזו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, הם הבית החמת איתנו? הדס?
1: אני איתכם, בוודאי.
0: אז יש לי בשורה טובה, יש לנו תרומה בשביל תואר בת השש. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. כל הכבוד. אז תחזרי בקצרה למקרה, כי אנחנו רוצים לדבר על 2 הילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזו, בבקשה.
1: כן, בהחלט. מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים. כמו שאמרתי, האבא שם מרגיש לא טוב, נדש לעשות בדיקות בבית חולים, אחרי ביופסיה מודיעים לו שהוא חולה, יש לו גידול בבלוטת התריס, והמצב לא קשה, הוא יכול לעשות ניתוח. כמובן שהוא נכנס לחדר הניתוח, אחרי שהוא מתעורר, הוא שם לב שהוא איבד את הכל עקב פגיעה במתערי הכל במהלך הניתוח. זה היה מאוד קשה לאשתו ולילדים, אבל הם איכשהו צלחו ושרדו גם את זה, עד לאותו יום שבו הוא מרגיש ממש ממש לא טוב, והוא מתפנה לבית חולים, שם הרופאים מבשרים לו שהגידול חזר ושלח גרורות לגוף, והמצב לא פשוט בכלל. הוא התחיל תקופה של טיפולים וניסיון לייצב את המצב שלו, אבל לצערנו זה לא הצליח, והוא נפטר והותיר אלמנה עם 5 יתומים קטנים, שהגדולה בת 10 והקטנה סך הכל בת 3. המצב בבית הזה הוא קשה מאוד, יש מחסור גדול באוכל, מקרר, ילדים ממש זורקים לעזרה, והאלמנה מבקשת שהם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. הם יגיעו כל יום אחרי הגן, אחרי הבית ספר, לבית החם, תחכה להם ארוחת צהריים חמה, יקבלו את כל המעטפת החמה שהבית החם נותן, ארוחת ערב, אפילו ארוחת 10 ליום שלהם אחרת, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: כן, אז יש לנו בשורות טובות, כמו שאמרתי, תהילה בת 10, יש תרומה בשבילה, נועם בן 8, יש תרומה בשבילו, תואר בת 6, גם כן יש תרומה בשבילה. עכשיו נותרנו רק עם יונתן בן 5 וליבי בת 3. אם יש שני מאזינים שיכולים לקחת כל אחד על עצמו ילד, 180 שקל לחודש, הלוואי. אם לא, אולי מאזין אחד שיקח את שני הילדים הקטנים האלו. מאזינות ומאזינים, זה מצווה כל כך גדולה שאתם יכולים לעשות עכשיו ערב יום כיפור. עכשיו 3:47 דקות, ואנחנו תוך 6-7 דקות צריכים לסיים את השעה הזאת. ולכן אני פונה ללב שלכם, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור יונתן בן 5 לכוכבית 9171, כוכבית 9171, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. תדעו את זה. האלמנה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שכבר תרמו בשביל 3 הילדים הגדולים שמה, מחכה לטלפון. ובעוד 5-6 דקות כשנסיים את השעה, האם היא תקבל בשורה טובה שכל 5 הילדים שלה לא רעבים יותר, כל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, מושקעת, ברמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, או שחלילה נתקשר אליה ונגיד לה, הצלחנו לאסוף כסף רק בשביל 3 ילדים שלך. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, מי שרוצה את הברכה, ברכת השנה, ברכת השנה, שיקח את הטלפון עכשיו עבור יונתן בן 5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, הבית החם. אתם יודעים, מלא פעמים כשאני עושה כאן את השידורים האלה פעם בכמה חודשים ליד עזרה ושולמית עם האלמנות ויתומים, יש אנשים שבאים אחר כך ורוצים לראות בעיניים שלהם מה באמת הבית החם, לראות את המקרים מקרוב. אנשים מתרגשים לראות את זה. אם הייתי יכול להמחיש לכם, להמחיש לכם, מה עושים שם? איזה חסד עצום עושים עם ילדים יתומים? מהמשפחות הקשות ביותר. ואנחנו מדברים פה על אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה. וכבר 3 ילדים שלה תרמתם. עכשיו נותרנו עם 2 הילדים הקטנים ביותר שלה, יונתן בן 5 וליבי בת 3. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ותדעו, יש משפט שאומר, אין אדם נעשה עני מן הצדקה. אין דבר כזה, נכון? אתה נותן 180 שקל בחודש, אתה לא תהיה מזה אני. אתה תהיה מזה רק עשיר. רק ברכה, רק הצלחה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה חברים טובים שלי, אני עצמי. כל חודש הוראת קבע עבור ילדים יתומים בבית החם. מזה רק ברכה רואים מזה. רק ברכה מצדקה לילדים יתומים רעבים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו תרומה גם בשביל יונתן בן 5. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. כל הכבוד. תהילה בת 10, נועם בן 8, תואר בת 6, יונתן בן 5. איזה יופי, איזה זכות. איזה זכות ענקית, ענקית, ענקית לתורמים, לתורמות, למאזינים ולמאזינות. עכשיו נותרנו רק עם הילדה הקטנה ביותר שם, הדס עתיתי. הדס, הם הבית החם ביד עזרה ושולמית?
1: כן, כן, אני איתכם.
0: אז הנה, בשורה טובה. נותרנו רק עם ליבי בת 3, ואת הולכת להתקשר לאימא הזאת ולבשר לה בשורה טובה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: אז בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור ליבי, הילדה הקטנה ביותר של האישה הזו, בת 3. איזו ברכה האלמנה הזאת תברך את אותו מאזין אחרון או אחרונה, שיקחו עכשיו את הטלפון לכוכבי 9171, ויתנו חתימה טובה למשפחה הזאת של האלמנה עם היתומים, ובזכות זה, אני מאמין בזה בכל לב, בזכות החתימה הטובה שאותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה ייתן לאלמנה הזו והיתומים, כי כבר כל הילדים שלה תרמו בשבילם, רק ליבי בת 3, אנחנו צריכים תרומה בשבילה, בזכות זה יהיה לך גמר חתימה טובה, יהיה לך גמר חתימה טובה. אתם תראו את זה בפרנסה, בשפע, בהצלחה, בבריאות. מאזינות ומאזינים, איפה המאזין האחרון או האחרונה? אנחנו ממש 2 דקות מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית. רבותיי המאזינים, יד עזרה ושולמית והבית החם זה לא סיפורים. תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם, את הסניפים, את הילדים, את הילדים שמושקעים בהם כל כך הרבה בזכות התרומות של הציבור שתורם. ועכשיו חסרה לנו פה את הילדה האחרונה של האלמנה הזאת, ליבי בת השלוש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם, המאזינים והמאזינות של רדיו חם אש ו-102 FM באילת, שומע אותי עכשיו ואומר, רגע, יש פה אלמנה עם חמישה יתומים, ארבעה ילדים שלה כבר תרמו בעבורם, תהילה בת ה-10, נועם בן ה-8, תואר בת ה-6, יונתן בן ה-5, חסרה לנו רק תרומה אחרונה עבור ליבי בת ה-3. ילדה יתומה בת 3, רעבה, שכל יום יקחו אותם את הפלוט של יד עזרה ושולמית, של הבית החם, ויעניקו לה שם ארוחת צהריים חמה. זה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך, רגע לפני יום הכיפורים, 10 ימי תשובה. מאזינות ומאזינים, איפה אתה מאזין האחרון או האחרונה? אנחנו ממש עוד דקה מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. זה הזכות שלכם, של אחד או אחת מכם, לקח את הטלפון עכשיו ולהגיד, יאללה, אני לוקח את התרומה הזאת עבור ליבי בת ה-3. גם האלמנה תקבל את השמות של המאזין האחרון או האחרונה, והיא תתפלל עליכם בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. גם פדיון כפרות בכותל המערבי בערב יום הכיפורים, וזו זכות ענקית, זו זכות ענקית, אומרים, הכל הולך אחרי החיתום. הנה, יש לך אפשרות, יש לך אפשרות לחתום לנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, ומידה כנגד מידה. אתה יהיה לך, לך יהיה, גמר חתימה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את השעה, נשמע שיר, פרסומות, חדשות. אני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה יהיה לנו גם את המאזין האחרון או האחרונה עבור ליבי בת ה-3, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת, כי אחריה, בתחילת השעה הבאה, אנחנו עוברים למקרה הבא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מי מכם חוטף את הזכות להיות האחרון למקרה הזה? ליבי בת ה-3. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: אלת,
5: האתר החדש של רדיו אלת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אלת. חפשו בגוגל רדיו אלת 102 FM.
4: 102 FM.
5: פותחים את הבוקר הכי חם באלת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
6: בוקר טוב אילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד קיימו עדכון ביטחוני. במסגרתו ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב ולהעביר כספים נוספים למערכת הביטחון על מנת לחזקה. לפיד השיב כי הוא תומך במהלך, אך דרש שהמימון יגיע מביטול הכספים הקואליציוניים ומהכספים המועברים לדבריו למימון ההשתמטות החרדית ולא מעלאת מיסים. ידיעה שהעביר כתבנו בני אשכנזי. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס בחשבון ה-X שלו לסרט נזק אגבי שזכה בפרס בפסטיבל ונציה, ומאשים את צהל בהרג מכוון של אזרחים ברצועת עזה. דפרין ציין, כדי לאפשר דיון ענייני, מקצועי ומבוסס, ולא להסתפק במצגי שווא, אני מזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צהל לצפות בסרט המלא, כדי שנוכל להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו. מוקדם יותר היום, שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים בבקשה לבחון את שלילת אזרחותם של יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור. פרשת חטיפת הילד ילי סופר בן 10, בית משפט השלום בפתח תקווה העריך היום בפעם השישית את מעצרו של יגאל בוסקילה בן 19 מירושלים, החשוד שחטף את הילד לפני כשבועיים. מעצרו הוארך עד ליום רביעי. במהלך הדיון נציג המשטרה חשף פרטים נוספים בפרשה. לדבריו, בוסקילה החזיק את הילד במקלט ומנע ממנו לצאת. הילד בכה, אך הוא לא נתן לו כלשונו. שתי תלונות נוספות התקבלו נגד בוסקילה מאז מעצרו. פרשת חומרי ההרדמה במחיות פרינוק, פרקליטות מחוז ירושלים מגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד יאן ג'רארד שמלה בן 41 מבאר שבע, המואשם בגין 15 עבירות. לפי האישום, כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות בחודשים מאי ויוני, בין היתר מיוחסות לו 5 עבירות של שימוש ברעל מסוכן, 5 עבירות נוספות של תקיפת קטין או חסר ישע, 2 עבירות של ניסיון שימוש ברעל מסוכן, 2 עבירות של ניסיון תקיפת קטין או חסר ישע ועבירת גניבה. עוד בחדשות, שר ההגנה הגרמני התייחס לפגיעת הכתבם הרוסי ברכבת סמוך לגבול אוקראינה-פולין ואמר כי מדובר במהלך מסוכן שנועד להפחיד את אירופה. הוא הוסיף ואמר, אסור לנו להתגרות, אך אין ספק שאנחנו מסוגלים להגן על עצמנו ולא ניסוג אם המצב יסלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אמיר בניון עם תבוא, ועכשיו השעה 8 דקות לאחר השעה 16:00. אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, רדיו 5 ורדיו 102 FM באילת. איתכם באולפן דוד חכם. ואנחנו כאן פותחים שעה נוספת, סליחה, עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. חייב לספר לכם שבבוקר היינו פה 3 שעות, ומקודם היינו עוד שעה נוספת. הגענו כבר ל5 משפחות של אלמנות ויתומים שקיבלו בשורה באמת משמחת שהילדים שלהם בתוך המסגרות הללו של הבית החם של יד עזרה ושולמית. וכל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם המאזינים והמאזינות שאתם מתקשרים ואתם תורמים. עכשיו, מי שלא יודע מה זה הבית החם, אני אסביר. יד עזרה ושולמית זה ארגון חסד גדול מאוד שמחלק ללמעלה מ22,000 משפחות בכל שבוע סלי מזון. אתם רואים את המסעיות שלו בכל רחבי הארץ, בכבישים. הם מחלקים קרוב ל-500, לא קרוב, למעלה מ-500 טון מזון בשבוע אחד. כלומר, יותר מ-2,000 טון מזון בחודש. מעבר לזה, יש להם את פרויקט הדגל שלהם, שזה הבית החם של יד עזרה ושולמית. זה התחיל עם קצת ילדים, 8-10 ילדים. היום, 24 שנים אחרי שהוקם הבית החם הראשון של יד עזרה ושולמית, אנחנו מדברים על יותר מ-800 ילד וילדה, מרביתם ילדים יתומים, שבאים כל יום לבית החם, אחרי בתי הספר, אחרי גנים, אחרי פרטונים, ומקבלים ארוחת צהריים חמה מושקעת, ברמה הכי גבוהה שיש. מאזינים ומאזינות, רוב הילדים הללו, כמעט כל הילדים האלו, זה ילדים מהמשפחות הקשות ביותר, שצריכות עזרה כאן וסיוע, ובאמת את הכתף שלנו. ומהבוקר, ברוך השם, 5 משפחות של אלמנות ויתומים הצלתם, העמדתם על הרגליים. עכשיו אנחנו במקרה השישי שלנו להיום הזה, ועל הקו נמצאת איתי הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, אחר הצהריים טובים.
1: שלום לכולם.
0: אז קודם כל תודה רבה על כל מה שאת עושה בשביל הילדים האלו, בשביל האלמנות הללו. אני רוצה שתספרי לי ולמאזינים את המקרה הבא שבו נעסוק עכשיו, בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו עכשיו, מדובר פה על מקרה מאוד מאוד נוגע ללב, מקרה מאוד קשה. אמא מסורה עם 5 ילדים, אבא שבאמת נותן את כל כולו למען הילדים, למען הבית. פתאום הוא מוצא את עצמו מתמודד עם תחושות חדשות ולא מוכרות, עייפות וחולשה חזקה שהוא לא מכיר. עברו כמה ימים והוא ניגש לבדיקות וצילומים שבסוף הרופאים מודיעים לו שיש לו בעיה בכליות, הוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה. הם קיבלו את זה מאוד קשה, אבל כמובן שהוא מתחיל את הטיפולים, הוא לא מוותר, הוא ממש נלחם על החיים. הוא היה הולך לבית חולים 2 בשבוע, במשך כמה שעות הוא היה מתחבר למכונה שמסננת לו את הדם. הוא ממש נלחם במשך שנה ולא ויתר, למרות כל החולשה והכאב. אבל לאחר שנה של מלחמה וטיפולים קשים, לצערנו, הכליות שלו קרסו והוא נפטר. אשתו והילדים קיבלו את הבשורה בצורה מאוד מאוד קשה. אמא ניסתה לשמור על השגרה לילדים, אבל היא לבד והיא פשוט לא שורדת. היא ממש כמעט על סף קריסה. בבית יש 5 ילדים שמשווים לעזרה, ואלמנה אחת שפשוט מתפוררת ומתרסקת. האלמנה הזאת מתקשרת ליד עזרה ושולמית ממש בדמעות, ופשוט מתחננת לעזרה, אני והצוות שמגיעים אליה לבית, כדי לראות מה קורה. אנחנו רואים ילדים קטנים, ילדים עצובים, אנחנו רואים אלמנה בבית ריק עם מחסור באוכל ובדברים בסיסיים, והאלמנה מבקשת, בבקשה, אני לא יכולה יותר שהילדים שלי יכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: והבטחת לה, הבטחת לה שנטפל במקרה שלה היום הזה, עשרת ימי תשובה.
1: בהחלט היא מקשיבה והיא יודעת שזו השעה שמוקדשת לה, והיא פשוט מקווה וכל כך מבקשת שהילדים שלה יכנסו לבית החם. היא לא יכולה יותר, היא הגיעה למצב שהילדים שלה לא מקבלים ארוחה חמה כל יום, כי אין לה מאיפה לתת. ומדובר פה בילדים יתומים, רעבים, ילדים קטנים שפשוט צריכים אוכל.
0: ואנחנו כאן פונים ללב החם שלכם. דרך אגב, בבוקר היה מאזין אחד שלקח מקרה שלם על עצמו, ממש, את כל הילדים. אולי גם עכשיו יקרה הנס הזה, כי אנחנו כאן ובשעה הזאת ובשעה הבאה, ואנחנו צריכים להספיק כמה מקרים. אבל אנחנו כאן כדי לעזור לאישה הזאת. ויש לי דמעות בעיניים כשאני מסתכל על השמות של הילדים שלה, יונתן בן ה-11 ומוריה בת ה-10 ונועם בן 8, ושירי בת 6.5 ושילו בן 4. כל כך כואב הלב, באמת כואב הלב. מצד אחד. מצד שני, אני אומר, לא אלמן ישראל, מקשיבים לנו עכשיו פה בצפון ובאלת. מאזינים ומאזינות, רגע לפני יום הכיפורים, כל אחד שיקח על עצמו ילד אחד, נציל את המצב של המשפחה הזאת. ואני רוצה להבטיח כאן, כל מי שיתרום עכשיו, למשל יונתן בן ה-11, הוא הילד הגדול. 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. זה 6 שקלים ביום. יזכה, א', שנעביר את השמות שלו לאותה אמא אלמנה שכל כך הרבה סובלת, שאני בטוח שהתפילות שלה בוקות רקיעים. בערב יום הכיפורים, כשהיא תדליק את הנר, לפני שייכנס יום הכיפורים, היא תבקש בעבורך, בעבורך, בעבור המשפחה שלכם. דבר נוסף, בערב יום כיפור, לילה לפני ערב כיפור, בכותל המערבי יעשו עבורך, עבורך, פדיון כפרות בכותל המערבי. מאזינים יקרים, אני פותח את קווי הטלפון עבור יונתן בן ה-11. הוא יתום מאבא ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל אפשר לדאוג שממחר בצהריים, הוא יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תהיה לו ארוחת צהריים, חמה בזכותך או בזכותך. הטלפון ביד עזרא ושולמית זה כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, עכשיו השעה היא 4:15, עד 4:19, אנחנו צריכים אחד או אחת מכם שיתרום את הכסף עבור יונתן בן ה-11. ותזכרו משהו. הברכה הזאת של הילד הזה, היתום הזה, תלווה אתכם, תהיה ברכת השנה שלכם, יהיה לכם שנה הכי טובה שיש. יהיה לכם גמר חתימה טובה, בפרנסה, בזוגיות, בפרי בטן, בהצלחה בחינוך הילדים, בבריאות איתנה. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם, המאזינים היקרים, לוקח את הטלפון עכשיו, שומע על המקרה הזה, יונתן בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. ואני פונה ללב שלכם, כי אתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה, תזכרו שאמרתי את זה. רואים מזה המון המון ברכה. מי שנותן צדקה לילדים יתומים, רעבים, זה חוזר אליו בפרנסה שלו, בזוגיות שלו, בשלום הבית, אם רוצה שהילדים שלו יתחתנו. מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לי עוד 2.5 דקות כדי להציל את יונתן בן ה-11. 2.5 דקות, שהן 2.5 דקות גורליות בשביל הילד הזה. אבל בשבילך מאזין יקר, בשבילך מאזינה יקרה, אם אתה שומע אותי בצפון, אם את שומעת אותי באלת, יש לכם הזדמנות בדקה אחת לפתור את הבעיה של הילד הזה ולעשות איתו מצווה כל כך גדולה רגע לפני יום הכיפורים. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, הבית החם, איך מוסרים נפש שם בשביל ילדים כאלו. ויונתן בן ה-11 הוא הילד הגדול של אישה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. שמעתם עכשיו את הסיפור מהדס, שבעלה נפטר ממחלת הכליות. עכשיו, מילא שאת האבא אי אפשר להשיב, אי אפשר להשיב, קרה שם אסון. אבל למה שהם יחיו מסכנים בעוני כזה, כשאין להם מה לאכול בבית? ואפשר בטלפון אחד לדאוג ליונתן בן ה-11, הילד הגדול כאן. אני פונה ללב שלכם עוד 1.5 דקות, צריך לדלג כבר על הילד הזה. והלב לא נותן, הלב לא נותן לדלג על הילד הזה. אנחנו בעשרת ימי תשובה, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו זה לא הרבה כסף לתרום, בסך הכל 6 שקלים ביום. לא נציל את הילד הזה? יונתן בן ה-11? הנה כבר 4:17, עוד דקה, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. ובזמן הזה, אחד או אחת מכם יכול להציל את הילד הזה, ולצערי הקו פנוי. הלב לא נותן לדלג עליו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אם אתה שומע אותי עכשיו, אם את שומעת אותי עכשיו, אני מדבר אליכם. קח את הטלפון. תרום את הכסף עבור הילד הזה. אתה תראה מזה כל כך הרבה ברכה. תראי מזה כל כך הרבה ברכה. גמר חתימה טובה ושנה טובה. בזכות זה שאתם חותמים את הילד הזה לסבה, לסובה ולא לרעב. כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, יברך על האוכל הזה, בבית החם של יד עזרא ושולמית, זו הברכה, ברכת השנה שתלווה אותך או אותך, ואת השמות תעבירו לפדיון הכפרות שהמקובלים יעשו בכותל המערבי, והאלמנה הזאת תתפלל עליכם בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. אנא מכם, מאזינים יקרים, נגמר לי הזמן כבר להציל אותו, בוא ניתן עוד דקה, עוד דקה, כוכבית 9171, כוכבית 91 71 כוכבי 91 71 אין מצב שעוברת לנו החצי דקה הזו ואנחנו לא מצילים את יונתן בן ה-11. אני צריך אחד או אחת מכם בכוכבית 91 71 כוכבי 91 71 יד עזרה ושולמית. נצא לפרסומות ומיד נמשיך. זה חי

0: FM. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המסגן הכי טוב. אז תזכרו, במסגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
7: זה חג, זה חג, זה חג.
8: היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם הרבה הרבה

0: עד סוף העולם. 4 ועוד 26 דקות עכשיו, רדיו 5 ו-102 FM באילת. שוב שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ותודה לכם שאתם איתנו, ותודה גם, אתם מאוד מאוד מרגשים בתרומות שלכם ובטלפונים שאתם מתקשרים. אנחנו כאן עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, 10 ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים. אלמנה שחיכתה, חיכתה בימים האחרונים, כדי שנעזור לה בשעה הזו. ואנחנו כאן, ואתם עוזרים לה. וכל הכבוד לכם, ויש לנו כבר את הילד הגדול שם, בבית החם של יד עזרא ושולמית. נותרנו עכשיו עם עוד 4 ילדים שלה. אני מאוד מקווה שב-20 דקות, 25 דקות שיש לנו כאן, לסיומה של השעה הזאת, פשוט נעמיד את המשפחה הזו על הרגליים, כי זו משפחה שכל כך הרבה סובלת. אלמנה עם 5 יתומים קטנים. בואו תשמעו את הסיפור מהדס, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית, שהייתה במקום, שהייתה בבית הזה. הדס, שוב שלום לך.
1: שוב, צהריים טובים לכולם.
0: כן, אז עם הבשורה הטובה שיונתן בן ה-11 בתוך הבית החם, אני רוצה שלפני שאני פונה לשאר הילדים, אני רוצה לשמוע ממך את הסיפור שוב פעם לטובת המאזינים והמאזינות. בבקשה.
1: בוודאי, אז המקרה שלנו מדובר פה על הורים מסורים, משפחה עם 5 ילדים, ממש הכל היה יחסית בסדר, ופתאום האבא שהוא בן אדם מאוד חרוץ ונמרץ, פתאום מוצא את עצמו מתמודד עם תחושות שהוא לא מכיר, אם זה עייפות וחולשה מאוד חזקה. עוברים כמה ימים והוא ניגש לעשות בדיקות וצילומים, ובסוף הרופאים מודיעים לו שהוא חולה בכליות והוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה. כמובן שהוא מתחיל, הוא לא מוותר, הוא ממש נלחם על החיים. הוא היה הולך לבית חולים פעמיים בשבוע, למשך כמה שעות מתחבר למכונה שמסננת לו את הדם. הוא ממש נלחם במשך שנה ולא ויתר, למרות הכאב והחולשה. אבל אחרי שנה של מלחמה וטיפולים קשים, לצערנו, הכליות שלו קרסו והוא נפטר. יש טוב הילדים שקיבלו את הבשורה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה, היה להם מאוד קשה להתמודד עם זה. והם ניסו איכשהו לחזור על השגרה, אבל לצערנו השגרה לא, הם לא הצליחו לחזור. האלמנה מספרת לי שהמצב בבית הוא כל כך קשה, ברמה שהיא לא מצליחה אפילו לתת ארוחה חמה לילדים שלה. היא מתמודדת עם מצב כלכלי קשה ביותר, המקרר ריק, הארונות ריקים, והילדים הולכים לישון רעבים, פשוט ככה, והולכים לבית ספר רעבים, ואין לאמא האלמנה לתת לילדים של האוכל. אנחנו היינו בבית, אנחנו ראינו את המקרה מקרוב. המקרה הוא ממש קשה, ממש מזעזע, זה אלמנה שפשוט משוות לעזרה, היא פשוט מתחננת שהילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, כי בבית החם שלנו הילדים האלה יקבלו כל יום ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, ארוחת ערב.
0: אז הנה, הילד הגדול כבר יש תרומה בשבילו, עכשיו אנחנו צריכים פה את הילדה הבאה, מוריה, בת 10, וכן, היית באמצע לספר על הבית החם, כן, כן, אני רוצה שתמשיכי לספר, בבקשה, הדס.
1: אני אומרת, בבית החם שלנו שהילדים מגיעים, הם לא רק מקבלים ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, טיפולים רגשיים, מקבלים את כל המעטפת החמה, אנחנו דואגים להם אפילו לארוחת ערב, אפילו לארוחת 10 ליום של המחת, שיהיה להם מה לשים בתיק. אם זה עכשיו בתחילת שנה, זה הספרי לימוד והילקוט והמכשירי כתיבה, ואם זה בחורף, אז זה מעיל ומגפיים. הכל, הילדים האלה מקבלים מעטפת חמה, והילדים במשפחה הזאת פשוט חייבים את זה, אמא שלהם על המנה.
0: תבינו איזה חסד ענק יעשה המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעת אותי עכשיו, עם הילדה השנייה כאן, מוריה בת 10, רגע לפני יום הכיפורים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. כמה צריך לתרום? לא הרבה. 6 שקלים ביום, 180 שקל. תאמינו לי, מאזינים יקרים, אני עצמי, יש לי 3 הוראות קבע לילדים יתומים בבית החם של יד עזרא ושולמית. התחלתי בהתחלה הוראת קבע אחת עבור ילד אחד. אחר כך הייתי ברכה אחרי שנתיים, עוד הוראת קבע. אחר כך, אחרי 3 שנים, הוספתי לעוד. למה? רואים מזה כל כך הרבה ברכה. תאמינו לי, אני לא אומר לכם את זה כדי שכנע אתכם. אני אומר לכם כדי שתדעו. מי שתורם כסף לילדים יתומים רעבים, זה חוזר אליו פי 1,000 בפרנסה שלו, בהצלחה שלו. ואנחנו רוצים עכשיו גמר חתימה טובה. יש לכם הזדמנות להציל איתי יחד ב3 דקות הקרובות את מוריה, הילדה היתומה בת 10. אני צריך אחד או אחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, מחייג ליד עזרא ושולמית ואומר, אני עושה את המצווה הזאת. זו צדקה שאין למעלה ממנה. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ואותו מאזין או מאזינה שהתקשרו עכשיו עבור מוריה בת העשר, הילדה היתומה הרעבה הזו, תדעו לכם דבר אחד, כולנו מבקשים עכשיו את ברכת השנה. אין ברכה יותר גדולה מלתת צדקה לילדה יתומה רעבה, זה אחד. הדבר השני, אותו מאזין, אותה מאזינה, תעבירו את השמות לאישה הזו, לאלמנה הזו, שבהדלקת הנר בערב יום הכיפורים, תבקש מהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, בזכות זה שהצלתם את מוריה בת העשר שלה, שברור לה מתשלח לכם ברכה ושפע ושנה טובה וגמר חתימה טובה. וחוץ מזה, אותו מאזין, אותה מאזינה שתתרום עכשיו עבור מוריה בת העשר, יש פדיון כפרות בחצות הלילה, בערב יום כיפור, הלילה שלפני יום כיפור, במוצאי שבת, על ידי רבנים ומקובלים בכותל המערבי. יעשו במיוחד עבורך ועבור כל המשפחה שלך את פדיון הכפרות שם בכותל המערבי. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט עוזר לנו עם מוריה בת העשר, היא משוועת לעזרה אותה אישה, היא יודעת על השידור הזה עכשיו. הילדה שלה, מוריה בת העשר, יש לנו שתי דקות, אפילו פחות, דקה וחצי, כדי להציל אותה, והטלפון פנוי בשבילה. נשאיר את הילדה הזו רעבה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לקראת יום הכיפורים, אנחנו היום הראשון של השנה, שנת תשפ"ז, אחרי ראש השנה. יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות, מי ששומע אותי עכשיו. אתם שומעים פה על אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. מוריה בת העשר היא הילדה השנייה כאן. יונתן בן ה-11 כבר יש תרומה בשבילו. מוריה בת העשר, תראו כמה זמן עבר, ועדיין אין לנו תרומה בשבילה, וכל כך חבל. אני לא מוכן לדלג על הילדה הזו, כי הלב יוצא אליה, הלב יוצא לאלמנה הזאת, לחמשת היתומים שם. כוכבית 9171, זה הטלפון ביד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, בסך הכל 6 שקלים ליום, 180 שקל פעם בחודש. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני פונה ללב שלכם. יש לכם הזדמנות עכשיו, או שחס וחלילה נדלג על הילדה הזו והיא נשארת רעבה, או להתקשר ולדאוג שהיא לא תהיה רעבה יותר, ותדעו לכם. זה יחזור אליכם פי אלף בשפע שלכם, בפרנסה שלכם, בזוגיות, בשלום הבית שלכם, בגמר חתימה טובה, נכון? כולנו מבקשים עכשיו גמר חתימה טובה. חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. יש פה מידה כנגד מידה. וכשאני רואה את הטלפונים עכשיו פנויים בשביל מוריה בת העשר, הלב לא נותן. הלב לא נותן לעצור, נגמר לי הזמן להציל אותה. ואני אומר, מה, נשאיר אותה רעבה? בגלל שאין תרומה בשבילה? אז אני עושה השתדלות, כי לא אלמן ישראל, ואני יודע שאיפה שזה הולך הכי קשה, זה הדבר הכי טהור והכי מיוחד. והצדקה הכי גדולה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני אבקש מדיוויד היקר לנגן לנו איזה שיר ככה מרגש. אני מאוד מאוד מקווה שאפילו שעבר לנו הזמן, אחד או אחת מכם יתקשר ויציל עכשיו את מוריה בת העשר, כי אין לי לב לדלג על הילדה הזאת, זאת האמת. אין לי לב, נגמר הזמן להציל אותה, אבל אין לב לדלג עליה. נדלג עליה, תישאר רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מצד שני, אני יודע איזה זכויות בכל זאת יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה שהתקשרו בשביל הילדה היתומה הזאת בת העשר רעבה. אם אתה תתרום בשבילה, את תתרמי בשבילה, איזה ישועות אותו מאזין או מאזינה יראו. הלב לא נותן לדלג על הילדה הזאת, אפילו שטלפון פנוי. אני יודע, לא אלמן ישראל, אחד או אחת מכם יתקשר ויציל אותה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: השיר המרגש והמיוחד הזה, 4 ועוד 39 דקות עכשיו, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד שווים.
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
2: אני אריק בן אריה, רוצה לברך את תושבי אילת באושר, בריאות, המון המון אהבה והגשמה לטובה של כל המשאלות.
1: אילת, מרשטיין FM.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
3: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
5: עצם העניין.
6: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
7: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
5: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM.
8: מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.
0: חזרנו, 4 ועוד 41 דקות עכשיו, רדיו 5 ורדיו אילת 102 FM, ואנחנו עם בשורות טובות. הדס, הם הבית החם ביד עזרה ושולמית, את איתנו?
9: כן, בטח, אני איתכם.
0: אז לפני הפרסומות דיברנו על מוריה בת ה-10, היא בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, כל הכבוד לכם
9: יופי,
0: מאזינות ומאזינים.
9: הכבוד, וואו.
0: גם יונתן בן ה-11, מוריה בת ה-10, בתוך הבית החם.
9: וואו,
0: כעת נותרנו יופי. עם נועם בן ה-8, שירי בת 6.5 ושילו בן ה-4. אני רוצה לטובת המאזינים והמאזינות שעכשיו ככה פתחו את הרדיו, ומקשיבים לנו, ולא יודעים על מה מדובר, אני רוצה שתחזרי על המקרה עוד הפעם, בבקשה.
9: כן, בהחלט, אז המקרה שלנו מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, אמא מסורה באמת שעושה הכל בשבילהם, ואבא שנותן ממש את הנשמה לילדים,

0: תומע בזה מתמודד עם תחושות חדשות שהוא לא מכיר, עייפות, חולשה מאוד חזקה. עובר זמן, הוא ניגש לבדיקות וצילומים, בסוף מודיעים לו שהוא חולה בכליות והוא צריך להתחיל טיפולי דיאליזה. כמובן שהוא מתחיל, הוא לא מוותר, הוא ממש נלחם על החיים. הוא היה הולך פעמיים בשבוע, במשך כמה שעות הוא היה הולך לבית חולים, מתחבר למכונה שמסננת לו את הדם. הוא ממש היה נלחם, נלחם, במשך שנה הוא לא ויתר, למרות כל הכאב והחולשה והטיפולים. אבל אחרי שנה של מלחמה וטיפולים קשים, לצערנו הכליות שלו קרסו והוא נפטר. ובבית נותרו אלמנה וחמישה יתומים קטנים שלא יודעים איך להמשיך. הם נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, ממש על סף קריסה. האלמנה מספרת לי שיש ימים שהיא לא מצליחה להביא אוכל לילדים שלה, ויש לה בבית ילדים קטנים שפשוט משווים לעזרה. אני הייתי בבית, אני ראיתי את הילדים הקטנים, ראיתי את האמא, ראיתי את האלמנה, כמה היא סובלת, ואין לה הרבה, היא לא מבקשת לא מותרות, היא לא מבקשת טיולים, כלום, היא מבקשת שלילדים שלה יהיה אוכל, שהילדים שלה יקנתו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שכל יום תהיה להם ארוחה חמה ומעטפת חמה שהם כל כך צריכים, והם לא יהיו רעבים יותר.
1: כן, ואנחנו מדברים על הילדים שלה שכבר אומצו לבית החם, יונתן בן ה-11 ומוריה בת ה-10, כעת נותרנו עם שלושת הילדים הקטנים יותר, נועם בן ה-8, שירי בת 6.5 ושילו בן ה-4, נכון? עליהם אנחנו מדברים. ויש לנו בערך 9 דקות לסיים את השעה הזאת, ואז נראה אם אנחנו גם מסיימים עם המקרה הזה בצורה הכי טובה שיש. נועם בן 8 בסך הכל. נועם ילד יתום בן 8, מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אנחנו בימים שמחפשים זכויות, כל אחד רוצה זכויות, לא משנה אם אתה דתי או חילוני, כל אדם רוצה זכויות, רוצה גמר חתימה טובה, רוצה חותמנו לחיים טובים, חותמנו בספר מזונות ופרנסה טובה. אותי לימדו כלל, מי שעושה טוב מקבל טוב בעולם הזה, ומי שעושה טוב עם ילד יתום בן 8 רעב, זה חוזר אליו פי אלף. תקשיבו לי, אני החברים הכי טובים שלי, אני עצמי הוראות קבע עבור ילדים יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. נועם בן ה-8, הוא ילד יתום מאבא, ואני צריך בשתי דקות הקרובות את אחד או אחת מכם שיאמץ אותו לבית החם. בזכותך כל יום, בזכות הטלפון שאתה תעשה עכשיו, שאת תעשי עכשיו, כל יום, החל ממחר בצהריים, זה התחייבות של יד עזרה ושולמית, כן? הילד הזה כל יום בארוחת צהריים חמה, מזינה, הוא לא יהיה רעב יותר, בזכותך, בזכותך. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. ויש לי שני דברים להבטיח לאותו מאזין, לאותה מאזינה שתיקח את הטלפון עכשיו עבור הילד הזה בן ה-8. מאזינים יקרים, אותה אלמנה בערב יום הכיפורים, לפני כניסת היום הקדוש ביותר שיש לעם היהודי, תדליק הדלקת נרות. בהדלקת הנרות שלה היא תבקש עבורך ועבור המשפחה שלך, שבזכות זה שאימצתם את נועם שלה בן ה-8, תהיה לכם שנה טובה וחתימה טובה. ואני מאמין בתפילה כזאת הכי הכי גבוה שיש, יותר מכל תפילה אחרת. אלמנה עם יתומים שמתפללת עליכם בהדלקת נרות של יום הכיפורים. בנוסף לזה, לילה לפני, במוצאי שבת, בחצות הלילה, בכותל המערבי, רבנים ומקובלים יערכו פדיון הכפרות במיוחד עבורך ועבור המשפחה שלך. מאזינים יקרים, אנא ממכם, 4:46 דקות עכשיו, יש לי 8 דקות לסיים את השעה הזאת. נועם בן ה-8, מי מכם לוקח את הטלפון עבורו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני צריך פה מאזין אחד, מאזינה אחת, שתורם 180 שקל פעם בחודש. ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, התרומות מוכרות לצורכי מס, והדבר הכי חשוב, אתם תסמכו על מנה עם 5 יתומים שכל כך הרבה סובלת, שמתחננת לעזרה, אומרת אני לא רציתי לבקש, אבל הגעתי למצב שאין לי מה לאכול בבית, ואני פונה אליכם בבושה גדולה לקרוא את המכתב של האלמנה הזאת, זה נקרא הלב. נועם בן ה-8 הוא הילד השלישי שלה, כוכבית 9171, כוכבית 9171. קחו את הזכויות הללו, זה צדקה עם ילדים יתומים רעבים שאין מי שיעזור להם. אם לא אתם אלו ששומעים אותי עכשיו ברדיו, אין מי שיכול להציל את הילדים האלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, את שומעת אותי? הדס, הם הבית החם? יש לנו גם את נועם בן ה-8, יש תרומה בשבילו, ברוך השם. ברוך השם, מאזין או מאזינה, התקשר, תרם עכשיו בשבילו.
0: כל הכבוד.
1: אז נותרנו עם שני הילדים הקטנים, נכון?
0: נכון, עם שירי ושילו, נכון, בהחלט.
1: שירי בת 6.5 ושילו בן 4. מה הבעיה? הבעיה היא שאין לנו עוד הרבה זמן. יש לנו 5-6 דקות, סיים את השעה. ובוא נראה אם נספיק. שירי בת 6.5. מי לוקח את הטלפון בעבורה עכשיו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, אני רוצה שתספרי למאזינים, את היית בבית הזה. יש לנו ממש 5 דקות, סיים את השעה. אני חייב להציל פה את שני הילדים הקטנים האלו.
0: בהחלט, מאזינים, אנחנו חייבים. תחשבו על האלמנה שנמצאת בבית עם 5 ילדים קטנים ואין לה מאיפה לתת אוכל. תחשבו על שיר, ילדה יתומה, סך הכל בת 6.5, ילדה בכיתה א', שחוזרת מהבית ספר לבית, ואבא שלה לא מחכה, כי אבא שלה נפטר, ולא מחכה לארוחת צהריים חמה על השולחן, מחכה לרקים האלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לגרום ששירי לא תהיה רעבה יותר, שירי תבוא כל יום לבית החם, ותקבל ארוחה רמה רק בזכותך, או בזכותך ששומעים אותי עכשיו ופותחים את הלב ולא נשארים אדישים, כי אם שיר ילדה בת 6.5 לא תהיה בבית החם, היא עלולה להמשיך ולהיות רעבה יום יום, ולכן אנחנו חייבים, חייבים גם לשמח את האלמנה וגם את שירי. שירי לא מבקשת מאיתנו.
1: רגע, אז הנה, אז תעצרי, יש לנו תרומה בשביל שירי בת 6.5. כל הכבוד. וואו, לכם, מאזינים יקרים, אוקיי. איזה מרגש, איזה מרגש. יונתן בן ה-11, תרומה בשבילו. מוריה בת ה-10 גם, נועם בן ה-8 גם כן, ושירי בת 6.5, עכשיו התבשרתי שיש לנו תרומה בשבילו. אז נותרנו רק עם שילו בן ה-4. מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, שמחרים את הקף לטובת האלמנה הזאת וחמשת היתומים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יכריע את הקף לטובתכם, ואתם תראו זכויות וכל כך הרבה שפע, וברכת השנה תהיה שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איך אני מרוגש לראות שתרמו פה בשביל יונתן בן ה-11, ומוריה בת ה-10, ונועם בן ה-8, ושירי בת 6.5. זה כל כך מרגש, כי אני יודע שעוד רגע, האלמנה הזאת תקבל בשורה טובה. היא תקבל בשורה טובה, יגידו לה, כל הילדים שלך לא רעבים יותר, כל יום, התחייבות של יד עזרה ושולמית, כל יום יש לכם ארוחת צהריים חמה. והיא תברך את השמות של המאזינים והמאזינות שתרמו לילדים שלה, ובאמת זה מרגש. עכשיו אנחנו צריכים פה את המאזין האחרון עבור שילו בן ה-4, ואת תוכלי לבשר לאישה הזאת בשורה טובה, הדס.
0: וואו, הלוואי, הלוואי.
1: רבותיי המאזינים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזיני אלת, מאזיני חם אש, מי מכם מכריע את הכף לטובת האלמנה הזאת, אמא ל5 יתומים? תראו מה זה עם ישראל. עלתה כאן הדס וסיפרה על המקרה הזה, באמת בשעה 4:10, עכשיו 4:50, לקחתם על עצמכם ילד אחרי ילד שלה, את יונתן בן ה-11 ואת מוריה בת ה-10 ואת נועם בן ה-8 ושירי בת ה-6.5, ונותרנו רק עם שילו בן ה-4. יש לנו 2.5 דקות, סיים את השעה. האם יהיה לנו מאזין אחרון, כן או לא? זה תלוי בך או בך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם המאזינים היקרים זוכה לחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, ויש מידה כנגד מידה. בזכות זה שאתה חותם את האלמנה הזאת עם 5 יתומים לסובה, לארוחות צהריים חמות כל יום לילדים האלו, לעזרה בשיעורים, לטיפולים רגשיים, הילדים האלו הרי את אבא שלהם כבר אי אפשר להשיב, אבל אוכל יהיה להם, הם לא יהיו רעבים יותר. וזה כל כך מרגש אותי לדעת שתרמו פה בשביל 4 הילדים הגדולים. עכשיו יש לך מאזין יקר, מאזינה יקרה, אחרון או אחרונה, את ההזדמנות, את הזכות לתרום עבור הילד הקטן ביותר שלה, שילו בן ה-4. ואנחנו עוד דקה מסיימים, והטלפון פנוי דווקא לילד האחרון, וכל כך חבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם המאזינים? לוקח את הטלפון, שומע אותי עכשיו פה על הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, ואומר, אני נותן את התרומה הזאת. בזכות זה יהיה לך שנה טובה. גמר חתימה טובה, וזאת תהיה השנה שלך או שלך, לא סתם אתה שומע אותי עכשיו, את שומעת, אין מקרה, יש רק מהשם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס תישאר איתנו על הקו, אנחנו יוצאים עכשיו לאיזה שיר, פרסומות, חדשות, אני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה, אחד או אחת מהמאזינים והמאזינות, ייקח את הזכות הזאת ואת ההזדמנות הזאת, להציל פה את הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, שילו בן ה-4, ואת תוכלי להתקשר לאימא היקרה הזאת, לאישה האלמנה הצדקת הזאת, ותבשרי לה בשורה טובה רגע לפני יום הכיפורים, תני לה את השמות של המאזינים שעשו את זה, ושתתפלל עליהם בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים. וזה יהיה הזכות של המאזין האחרון שיחתום את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום. איפה אתה מאזין? איפה את מאזינה יקרה? מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מאוד מאוד מקווה שאחרי החדשות נחזור עם בשורה טובה למשפחה הזאת. כוכבית 9171.

0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב הילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב הילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
4: היי, עומרית, מה המצב?
3: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
4: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
3: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
4: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
3: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
5: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי, ב-10 בבוקר, רק באילת, 102 FM. עצם העניין.
6: שרת התחבורה מירי רגב, את השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת, שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
7: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.
8: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

0: שלום רבה, שעה 5 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נזק אגבי שמאשים את צה"ל בהרג מכוון של אזרחים ברצועת עזה. זמיר ציין כי הסרט מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון והאשמות שקריות נגד צה"ל. הוא הנחה את פרקליט הצבאי הראשי לבחון צעדים משפטיים ביחס לסרט ולמעורבים בו, והורה לבדוק חשד להדלפת חומרים מסווגים ששימשו להפקתו. בנוסף, הוחלט כי יוקם צוות לגיבוש דרכי פעולה מול טענות שקריות נגד צה"ל וחייליו. הרמטכ"ל עומד על כך שמדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל, והוסיף שצה"ל פועל בהתאם לדין הבינלאומי, לרוח צה"ל ולערכיו. מפלגת הליכוד השיבה לטענת ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מלפיד לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. מהליכוד נמסר כי לפיד מטה את הציבור על תקציב הביטחון, וטענותיו מופרכות ושקריות. במפלגה דחו את טענות לפיד בנוגע לכספים קואליציוניים מול תקציבים למגזר החרדי, והאשימו אותו בשיקולים פוליטיים זולים. פרשת חטיפת הילד יאלי סופר בן 10, בית משפט השלום בפתח תקווה העריך היום בפעם השישית את מעצרו של יגאל בוסקילה בן 19 מירושלים, החשוד שחטף את הילד לפני כשבועיים. מעצרו הוארך עד ליום רביעי. במהלך הדיון נציג המשטרה חשף פרטים נוספים בפרשה. לדבריו, בוסקילה החזיק את הילד במקלט ומנע ממנו לצאת. הילד בכה, אך הוא לא נתן לו כלשונו. שתי מתלוננות נוספות התקבלו נגד בוסקילה מאז מעצרו. משבר התפלת המים בישראל. משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי כלל מתקני ההתפלה פועלים כעת, שניים מהם במתכונת מלאה והיתר במתכונת חלקית, וכי הספקת המים לבתים ולחקלאות נמשכת כסדרה. בעקבות הירידה בצריכה בתקופת החגים והרחבת פעילות המתקנים, צומצמה השאיבה מהכינרת ומהקידוחים. הציבור עדיין מתבקש להקפיד על שימוש מושכל במים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף גולן. נציב כבאות והצלה אייל כספי העריך את איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים עד 30 בספטמבר בחצות, זאת בשל תנאים קיצוניים המגבירים את הסיכון לשריפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה ביוד מעונן חלקית, מחר יעשה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מרגיל העונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חמש דקות, שש דקות לאחר השעה חמש בערב, רדיו חמש ורדיו 102 FM באילת. אנחנו איתכם כאן, המאזינים והמאזינות, בשעה אחרונה של יום שידורי מיוחד מאוד, מרגש, עם התרומות שלכם, עם החסד, עם הצדקה שעשיתם פה לשש משפחות של אלמנות ויתומים במהלך השעות שידור הללו, שעות שידור יקרות. שאתם עזרתם פה לאלמנות ויתומים ומתם אותם על הרגליים, את אותם משפחות, באמת, אין לי מילים איך להודות לכל המאזינים והמאזינות שתרמו, ואני בטוח שאתם תראו את הברכה שלכם ואת הזכויות שלכם וגמר חתימה טובה לכל אחד ואחת מכם שתרם או תרמה במהלך המשדר הזה. אנחנו כאן עכשיו בשעה האחרונה של היום המיוחד הזה, יום שידורי מיוחד, לקראת יום הכיפורים, 10 ימי תשובה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אני כבר אגיד בפתח השעה הזו שאני מזמין כל אחד ואחת מכם, גם אלו שלא תורמים, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם של יד עזרה ושולמית, את הסניפים הרבים, את הילדים, את האוכל, איך משקיעים בילדים יתומים, שלא בגלל שהם יתומים, אז הם צריכים להרגיש כמו עניים, ממש לא. הכי מכובד שיש, וזה בעזרת, סליחה, התרומות שלכם, המאזינים והמאזינות. סליחה. עכשיו, אנחנו כאן עם המקרה האחרון שלנו להיום הזה, ואני מבקש את תשומת לבכם, נמצאת איתנו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית, שוב שלום לך, ערב טוב, כבר אפשר
1: שלום,
0: לומר?
1: שלום, ערב טוב לכולם.
0: אני רוצה שתספרי לי ולמאזינים את המקרה האחרון, הזדמנות אחרונה לעזור לפני יום הכיפורים לאלמנים יתומים כאן, בבקשה.
1: נכון, בהחלט. אז הכל התחיל, זו משפחה רגילה, בית ממש שמח וטוב, אמנם חיים פשוטים אבל מלאים באהבה. אבא עובד מאוד מאוד קשה, משתדל באמת לפרנס בכבוד את הבית. עד שיום אחד הכל מתהפך ממש מקצה לקצה, אבא מתחיל להרגיש הוא סובל מכאבי ראש חזקים תקופה מאוד ארוכה, הוא לא, בהתחלה הוא לא מייחס לזה הרבה חשיבות, הוא היה בטוח איזה מיגרנה או משהו שיעבור, אבל עוברת חצי שנה והכאבי ראש לא מפסיקים, רק מתעצמים ומתחזקים יום ליום, אז הוא מחליט שהוא פשוט פונה לבדיקות, לצילומים, לראות מה קורה, התוצאות באמת לא מאחרות לבוא, הרופא מודיע שיש גידול ממיר בראש, והמצב כבר קשה, הם גילו את זה מאוחר מדי, הוא התחיל בסדרת טיפולים, אבל היה מאוד מאוחר מדי, היה מאוד מאוד מאוחר, בגלל שגילו לו את זה מאוד מאוחר, הוא פשוט נפטר ומותיר אלמנה באלם, בודדה עם חמישה ילדים, והמצב בבית שם הוא מאוד מאוד קשה, זה אלם מוחלט לילדים, לאלמנה, פתאום ברגע אחד שאבא נפטר, בקושי הם הספיקו להתפרד ממנו ולהבין שהוא חולה וטיפולים, והאלמנה מנסה איכשהו ולשרוד את היום יום, לא לבקש עזרה, היא מאוד מאוד מתביישת, אבל הגיעה למצב שאין לילדים שלה אוכל בבית, והיא פונה ליד עזרה ושולמית ומבקשת שנגיע לבית, אנחנו הצוות שמגיעים אליה לבית, אנחנו רואים בית פשוט בצורה כל כך קשה וכואבת, רואים ילדים קטנים ורואים מקררת וארונות רכים, אנחנו מבינים שהילדים האלה הם ילדים רעבים, לא רק יתומים, באלמנה בדמעות מספרת לי שיש מישהי אפילו אוכל חם לא מצליחה לצאת לילדים שלה כי אין לה מאיפה, היא לבד.
0: וצריך לומר שלמי שלא מכיר את זה מקרוב, זה נראה כמו תלוש מהמציאות. משפחה בלי אוכל, אלמנה עם יתומים בלי אוכל. רבותיי המאזינים, אני עצמי, אני אומר לכם מעיד עליי. שבוע שעבר הייתי בבת ים, הייתי בירושלים, הייתי בבית שמש. וגם בצפון, אני לא זוכר את השם של היישוב שם, משפחות של אלמנות עם יתומים שאין שם מה לאכול בבית, וזה מזעזע לראות את הדבר הזה. ויד עזרה ושולמית באמת עושים פה משהו שאף אחד לא עושה. יש הרבה ארגוני צדקה וחסד, כולם טובים, כולם רואים, כולם צדיקים. יד עזרה ושולמית הקימו פה בית חם עם אחריות מאוד מאוד כבדה, כבדת משקל, לילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, כל יום לתת להם ארוחת צהריים חמה. וכשאת מדברת איתי פה על המשפחה הזאת, הלב יוצא אליה. אנחנו מדברים פה על ההזדמנות האחרונה לפני יום הכיפורים, כי זה המשפחה האחרונה, זה המשפחה שנועלת לנו את השידור הזה. יגל הוא בן 11, הוא הילד הגדול כאן. אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות, מי שרוצה זכויות לקראת יום הכיפורים, קחו את הטלפון איתי יחד, בואו נעבור פה ילד ילד ונסיים את המקרה האחרון הזה. הצלתם פה היום 6 משפחות, עכשיו זו המשפחה השביעית והאחרונה של היום הזה. אלמנה עם 5 יתומים קטנים, כואב הלב על הילדים האלו. אני בא לי לבכות, לא רוצה לבכות בשידור, לא אוהב את זה. יגל בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן, אחד או אחת מכם שתורם עכשיו 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. תעבירו את השמות, תעביר את השמות, תעבירי את השמות לאלמנה הזו שתתפלל עליך, עלייך, בהדלקת הנר של ערב יום הכיפורים. פדיון כפרות בחצות הלילה במוצאי שבת, לילה לפני כיפור, בכותל המערבי על ידי רבנים ומקובלים. מאזינות ומאזינים, יגל בן ה-11, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. תאמינו לי, כשאני רואה את כל 6 משפחות שהצלנו עד עכשיו, היום הזה, אתם המאזינים, זה כל כך מרגש, זה כל כך מיוחד מה שאתם עשיתם פה היום. 6 משפחות, נדמה לי 28 יתומים, שהצלתם פה, פשוט הצלתם אותם. עכשיו זה משפחה האחרונה שלנו ליום הזה. נפקיר אותם ככה לגורלם? נפקיר את האלמנה הזאת ו5 היתומים, בגלל שזו האלמנה האחרונה? להפך, אומרים הכל הולך אחר החיתום. הכל הולך אחרי החיתום. למה תפילת נעילה של יום הכיפורים היא התפילה הכי נחשבת? כי הכל הולך אחרי הסיום. ואנחנו פה עכשיו עם משפחה אחרונה של היום הזה שצריכה עזרה, שצריכה סיוע, אלמנה עם 5 יתומים קטנים. יגל בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ואתה פשוט תציל אותו. כי ממחר בצהריים, בזכות התרומה שלך או שלך, הילד הזה בחזור מבית הספר ילך לבית החם של יד עזרא ושולמית הקרוב לאזור מגוריו, ושם יגישו לו ארוחת צהריים חמה מושקעת ברמה גבוהה, ארוחת ערב, ארוחת 10 ליום שלמחרת. אתם יודעים איזה חסד זה, איזו צדקה זאת, איזה חסד עצום אתם יכולים לעשות עכשיו בטלפון אחד, להתקשר עבור יגל בן 11 בסך הכל, אין לו אבא, ואת אבא שלו אי אפשר להשיב, אבל זה ילד רעב. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, זה המקרה האחרון שלנו להיום הזה. הכל הולך אחרי הסוף. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור יגל בן ה-11? כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. רבותיי, יד עזרא ושולמית זה לא סיפורים. אני לא סתם אומר לכם כל הזמן, מי שרוצה לבוא, שיבוא ויראה בעיניים שלו את הילדים האלו, את הבית החם, את הבתים החמים, את האוכל שמגישים לילדים האלו. זה כל כך מרגש לראות את זה. יגל בן ה-11, שעכשיו 5 ועוד 14 דקות. יש לנו עד השעה 5:17 דקות, כלומר, השלוש דקות הקרובות הן קריטיות בשביל הילד הזה. והטלפון פנוי בשבילו. אבל אני בטוח שלא אלמן ישראל ואחד או אחת מכם, שזה נוגע לו ללב ורוצה זכויות ליום הכיפורים, יתקשר עכשיו ויתרום עבור יגל בן ה-11. גם מצוות פדיון כפרות, גם תעביר את השמות להדלקת הנר בערב יום כיפור של האלמנה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. אנחנו קדימה, מאזינים יקרים, המקרה האחרון שלנו, הזדמנות אחרונה לתרום לאלמנה וליתומים רגע לפני יום הכיפורים, ביום הראשון של השנה, שנת תשפ"ז, בין ראש השנה ליום הכיפורים. יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות לקחת את הטלפון, לעשות את זה בשמחה. תדעו לכם, זה חוזר לבן אדם פי אלף, התרומות הללו, לילד יתום, רעב, זה חוזר אליך בפרנסה טובה, בשפע, בהצלחה. זה ברכת השנה שלך או שלך. יגל בן ה-11, הנה, יש לי עוד דקה וחצי. עוד דקה וחצי להציל את הילד הזה. והטלפון פנוי בשבילו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. יש משפט שאומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. ואני רוצה להגיד לכם, יש קונה עולמו ברגע אחד. מי ששומע אותי עכשיו, שומעת אותי עכשיו על האלמנה הזאת ו5 היתומים, זה המקרה האחרון שלנו ליום הזה. הצלנו פה היום 6 משפחות של אלמנות ויתומים, וזה המקרה האחרון שלנו, המקרה השביעי והאחרון. מי לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171 ותורם 180 שקל פעם בחודש כדי שילד יתום בן 11 שקוראים לו יגל יתחיל ממחר בצהריים לקבל ארוחת צהריים חמה כל יום בבית החם של יד עזרא ושולמית? אתם יודעים איזה דבר ענק זה? איזו זכות ענקית זאת להציל ילדים יתומים מחרפת רעב? כוכבית 9171 כוכבי 9171. ממש נגמר לי הזמן להציל אותו, אבל אני יודע, דיוויד היקר, נגיד לנו איזה שיר ככה עד הפרסומות, שבזמן הזה אחד או אחת מכם יתקשר ויציל איתי יחד את יגל בן ה-11. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה, ומלא מוזיקה טובה. אילת, מלשטיין FM. שנה טובה, אילת.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: רק בכפר השעשועים אילת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: להרגיש איכות
8: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

0: חזרנו 25 דקות לאחר השעה 5, ואנחנו ממש בחלק האחרון של היום שידור המיוחד הזה כאן, עם האלמנות, עם היתומים, עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, עם העזרה, עם החסד, עם הסיוע שנתתם פה כבר עד עכשיו לשש משפחות. עכשיו אנחנו עם המשפחה האחרונה, אלמנה עם חמישה יתומים קטנים. הדס, עם הבית החם, את איתנו?
1: בהחלט, אני השידור. איתכם.
0: אז זהו, אז יש לנו, לפני הפרסומות דיברנו על יגל בן ה-11, יש לנו תרומה בשבילו, כל הכבוד. נותרנו עם ארבעה יתומים אחרונים של היום הזה, של המשדר הזה, המשפחה האחרונה. אני מבקש ממך שתחזרי על המקרה הזה, כי באמת זה מקרה קשה מצד אחד. מצד שני, הזדמנות אחרונה, ואני אומר, הכל הולך אחר החיתום. ההזדמנות הכי טובה לתרום עכשיו. עכשיו, בבקשה.
1: אז כן, המקרה שלנו מדובר פה על מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה מאוד מאוד כואב. המשפחה, זה משפחה רגילה שהכל היה אצלם כל כך בסדר, אבא ואמא שבאמת עשו הכל בשביל ודאגו לילדים, עד שיום אחד הכל ממש מתהפך מקצה לקצה. הכל מתחיל שאבא סבל מכאבי ראש חזקים תקופה מאוד ארוכה. הוא היה בטוח איזה מיגרנה או משהו שיעבור, אבל אחרי חצי שנה שהכאבי ראש לא מפסיקים, רק מתעצמים ומתחזקים מיום ליום, הוא פונה לבדיקות וצילומים, והתוצאות לא מאחרות לבוא. הרופא מודיע לו שיש לו גידול ממאיר בראש, והמצב כבר לא פשוט. הוא מתחיל בסדרת טיפולים, אבל גילו את הגידול מאוד מאוד מאוחר, ולא מצליחים לטפל בו, והוא נפטר ומותיר אלמנה בודדה עם חמישה ילדים קטנים. והמצב שם בבית הוא כל כך, כל כך קשה. אני הייתי בבית, אני ראיתי את הילדים הקטנים האלה, זה כל כך כואב וקשה לראות. לא רק שהילדים האלה יתומים, זה ילדים רעבים, ולראות את האלמנה איך היא לבד, ואיך היא מתמודדת, ומה הבקשה שלה, שהילדים שלי יהיו בבית החם, של יד עזרא ושולמית. הילדים האלה חייבים להיות בבית החם, הם חייבים לקבל את המעטפת
0: החמה. את יודעת, גם הדס, שאנחנו במקרה האחרון של היום, ואני אומר, הכל הולך אחרי הסוף, אחרי החיתום, אז הצילו פה היום 29 ילדים יתומים בסך הכל. מוריה בת ה-10, היא יתומה 30 ליום הזה. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם, מאזינים יקרים, זה זכויות רבות לתת צדקה לילדים יתומים רעבים. מוריה בת ה-10, אני צריך אחד או אחת מכם שיתרום את אותם 6 שקלים ביום, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, כדי שהילדה הזאת ממחר בצהריים, התחייבות של הארגון, תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, שם יתקבל ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרא בשיעורים, כל יום, זה ברכת השנה שלך. מאזין יקר, אם במקרה אתה שומע, במקרה את שומעת, יש לנו פה מקרה באמת קשה ועצוב, שאיתו אנחנו חותמים את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, סליחה, לילדה הזאת קוראים נועה, והיא בת 9, נכון, הדס? נועה בת 9, אני טעיתי בשם. נועה בת 9, הילדה הזו, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מבקש ממך, הדס, ברגע שיהיה לנו תרומה בשביל הילדה הזו, קחי את השם של אותו מאזין, של אותה מאזינה שיפתחו את הלב בשבילה, תעבירי את זה לאלמנה, שתתפלל על אותו מאזין, על אותה מאזינה, בהדלקת הנר של יום הכיפורים, של ערב יום הכיפורים, כי אני מאמין בתפילה של אלמנה, בזמן ששערי שמיים פתוחים יותר מכל תפילה אחרת. מאזינים ומאזינות, קחו את הטלפון, כוכבית 9171, נועה בת 9. אני צריך פה אחד או אחת מכם, שיציל אותה, אתה פשוט מציל, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. וכבר כתוב הרי על מעלת הצדקה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מאזינות ומאזינים, אני מכיר באופן אישי כל כך הרבה מאזינים ומאזינות שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנשים ראו ישועות מעל לדרך הטבע, אנשים רואים ברכה כל כך גדולה בצדקה שהם נותנים לילדה יתומה רעבה. וכאן יש לנו את נועה בת 9, יש לי עוד 2 דקות בשבילה, עוד 2 דקות אני צריך לעבור לילד הבא, ואין לי לב לדלג על הילדה הזו. ולכן אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות העיקרים שמקשיבים לי עכשיו, רגע לפני יום הכיפורים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, גם יהיה לכם פדיון כפרות על ידי רבנים ומקובלים בכותל המערבי בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה, לילה לפני יום הכיפורים. גם בעזרת השם תזכו להדלקת נר של האישה הזאת, הדלקת נרות של ערב יום הכיפורים, שתתפלל על אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקח את הטלפון עכשיו ויציל את נועה בת התשע, בזכות זה שיצלת את הבת שלי, נועה בת התשע, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך חיים טובים, ושנה טובה, וחתימה טובה. התפילה הזאת, הברכה הזאת, שווה הכל, שווה הון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, את היית בבית, אני רוצה שתשתפי את המאזינים, מה את ראית בבית הזה, ותפני אליהם, אנחנו חייבים להציל פה את נועה בת התשע, כוכבית 9171, בבקשה.
1: מאזינים, אני הייתי בבית הזה, אני ראיתי את נועה, תחשבו עליה, ילדה סך הכל בתשע, להיות בבית שלה ולראות ולפתוח את המקרר ולראות שמוצרים בסיסיים אין בו, ואפילו לפתוח את הארון, ולהבין שהילדים הקטנים האלה זה ילדים רעבים, ולחשוב על נועה, ילדה סך הכל בתשע שעולה לישון רעבה, אתמול היא עלתה לישון רעבה, היום היא הלכה לבית ספר רעבה, מאזינים, בשיחה אחת אנחנו יכולים לדאוג שנועה כבר ממחר תחזור מהבית ספר ישר לבית החם של יד עזרא ושולמית, תקבל את האוכל החם שהיא כל כך צריכה. מאזינים, בואו נפתח את הלב, בואו לא נשאיר את נועה מאחור, כי אי אפשר. אם אנחנו לא נדאג לה, אף אחד לא ידאג לה, והיא תישאר רעבה.
0: אז אנחנו לא ניתן לזה לקרות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. מאזינים ומאזינות, כוכבית 9171, בואו נציל את הילדה הזאת, את נועה בת התשע, ואני בטוח שאחד או אחת מכם טובי לב. הנה, יש לנו תרומה בשבילה, ברוך השם.
1: וואו, איזה יופי.
0: ברוך השם, יש תרומה בשבילה. כל הכבוד לכם. אז קדימה, לילד הבא עכשיו, הדס.
1: נכון, אנחנו עוברים לאורל בן שבע, מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת, כי תחשבו על אורל, ילד בן שבע, ילד בכיתה ב', ילד כל כך קטן, הילד הזה הוא כבר יתום, אבא שלו נפטר, ו... אנחנו יכולים לדאוג שהילד הזה לפחות לא ירעב. בשיחה אחת שלך או שלך ששומעים אותי עכשיו, דואגים שאורל לא יהיה רעב יותר. דואגים שאורל כל יום תהיה לו ארוחה, צהריים חמה. הוא לא יעלה לישון רעב והוא לא ילך לבית ספר רעב. בעזרתכם מאזינים אנחנו נוכל לדאוג שהוא כבר ממחר ייכנס לבית.
0: צריך להגיד, זו הזדמנות אחרונה, כי זו המשפחה האחרונה שאנחנו מדברים עליה היום. אורל בן השבע זה היתום ה-32 ליום הזה. 32, אתם יודעים מה זה בגימטריה, לב. מי נותן את הלב שלו לילד יתום בן שבע, שבזכות זה יהיה לך גמר חתימה טובה, יהיה לך גמר חתימה טובה. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה זכויות רבות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, או באילת, או בצפון, שומעת פה על המקרה האחרון, הבית החם של יד עזרא ושולמית, באמת מטפל במקרים העצובים ביותר שיש. וזה מקרה עצוב, כשאתה רואה שמות כאלו של ילדים כל כך קטנים, שאבא שלהם נפטר שם ממחלה שמשמור, ואותיר אותם ככה, ואין להם מה לאכול בבית הזה היום. אין להם מה לאכול, פשוטו כמשמעו ממש. נקרא הלב עליהם. אבל הנה, הצילו את יגל בן ה-11 ונועה בת ה-9, עכשיו אנחנו רוצים פה את אוראל, הילד היתום השלישי פה, בן שבע בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. וכן, אני אגיד לאותו מאזין, לאותה מאזינה, קח את הטלפון, תתקשר, תן את הצדקה הזאת. הזכות היא ענקית, ענקית, ענקית. אתה תראה שנה כל כך טובה, תראי שנה כל כך טובה, בזכות זה שאתם עוזרים פה לילד יתום, שאין לנו מי שיציל אותו, אם לא אתם אלו שמקשיבים לי ברדיו עכשיו. וגם תזכו להעביר את השמות לפדיון כפרות על ידי רבנים ומקובלים בחצות הלילה במוצאי שבת הקרובה, לילה לפני כיפור, בכותל המערבי. וגם האישה הזאת, שכל כך הרבה סובלת, אלמנה עם 5 יתומים, תתפלל עליך, תתפלל עלייך ועל בני המשפחה שלכם, שבזכות זה שהצלתם את אורל בן השבע, יהיה לכם שנה טובה וגמר חתימה טובה ופרנסה בשפע, ברווח ולא בצמצום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ועוזר לנו עם אוראל בן השבע? יש לנו עוד 2 דקות להציל אותו, והטלפון פנוי בשבילו, וזה 2 דקות גורליות וקריטיות לילד הזה. אוראל הוא בן שבע בסך הכל, אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אי אפשר להשיב. אתם יודעים מה כן יש לו? המלך בשדה, כך שר השיר הזה, כן? המלך בשדה, בורא עולם גדול למעלה בשמיים, ב10 ימי תשובה. מסתכל, מי הוא אותו מאזין, מי אותה מאזינה, שומעת אותי עכשיו פה ברדיו, או באילת, או בצפון, שומעים פה על אורל בן השבע, מתקשר, מתקשרת, נותנים את 6 שקלים האלה ביום. הילד הזה ממחר, התחייבות של הארגון, יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית, כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה, זה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך, זה ברכת השנה שלך, זו ברכת השנה שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. אפילו שהטלפון בשביל אורל בן השבע פנוי, אני מאמין שלא אלמן ישראל. ואחד או אחת מכם ייקח את הטלפון ויעשה את המצווה הזאת, כי אנחנו לא מדלגים על הילד הזה. נגמר לי הזמן להציל אותו. אבל לא מדלג על הילד הזה בשום צורה, בשום מצב. מאזינים יקרים, איפה שזה קשה, זה הדבר הכי טוב והכי טהור והכי קדוש שיש. אוראל בן השבע, מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבי 9171? דיוויד היקר ינגן לנו עכשיו איזה שיר ככה מרגש, ואני מאוד מאוד מקווה ומתפלל ומייחל שלא נדלג על הילד הזה. אוראל בן השבע היתום הזה, אחד או אחת מכם יכול להיות המלאך שלו, המלאכית שלו, בעשרת ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים. הזדמנות שלך, הזדמנות שלך, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM. אילת 102
1: FM. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: באילת, 102 FM.
1: היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם

0: חמש ועוד 45 דקות עכשיו, ושבנו אליכם ממש לכמה דקות האחרונות של המשדר המיוחד והמאוד מאוד מרגש הזה היום, עם אלמנות, עם יתומים, עם יותר מ-32 יתומים שלקחתם על עצמכם ביום הזה לעזור להם, לסייע להם, ובזכותכם יקבלו ארוחות צהריים חמות. כעת נותרנו עם שני היתומים האחרונים של היום הזה. הדס, הם הבית החם ביד עזרה ושולמית עתיתי?
1: כן, כן, אני אתחרך.
0: אז היינו לפני הפרסומות עם אורל בן השבע, וכמו שאמרתי, לא אלמן ישראל, מאזין או מאזינה התקשרו ואימצו אותו.
1: וואו, איזה יופי.
0: נותרנו עם שני היתומים האחרונים, אבישג בת החמש וינון בן השלוש. אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה למקרה, כי אנחנו בעשר דקות הקרובות מסיימים את המשדר המיוחד הזה. בבקשה.
1: אחד, אז המקרה שלנו זה מקרה למשפחה עם חמישה ילדים, הורים שעושים הכל בשביל הילדים, דואגים. עד שיום אחד הכל ממש מתהפך, מקצה לקצה, הכל מתחיל שהאבא שם סובל מכאבי ראש מאוד חזקים, תקופה מאוד ארוכה, הוא לא כל כך מתייחס, הוא בטוח שאולי זה איזה מיגרנה או משהו, אבל עוברת חצי שנה והכאבים רק מתעצמים ומתחזקים ולא עוזר שום דבר. הוא פונה לבדיקות וצילומים והתוצאות לא מאחרות לבוא, הרופא מודיע לו שיש לו גידול ממיר בראש, והמצב כבר לא פשוט בכלל, גילו את זה מאוחר מדי. הוא לא מתייאש, הוא מתחיל לסדרת טיפולים, ממש טיפולים קשים ומתישים, אבל היה מאוחר מדי, והוא נפטר. והוא מותיר אלמנה ועודדה לבד עם חמישה ילדים קטנים, והמצב בבית שלנו הוא מאוד מאוד מאוד קשה.
0: צריך לומר, המקרה האחרון שלנו, שנועל את המשדר הזה לקראת יום הכיפורים, 10 ימי תשובה, ימצאו פה את יגל בן ה-11, יש תרומה בשבילו, ונוע בת ה-9, ואוראל בן ה-7, וכעת נותרנו עם אבישג בת ה-5 וינון בן ה-3. זה בלתי נתפס הדבר הזה.
1: בהחלט, ילדים כל כך קטנים שהם כבר יתומים.
0: מאזינות ומאזינים, אנחנו הולכים לסיים את המשדר. כוכבית 9171, הכל הולך אחרי הסוף. שני יתומים אחרונים שאני מצפה שנציל אותם גם כן. יש לנו ממש 5.5 דקות לסיומו של המשדר הזה. אבישג בת ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, 180 שקל בחודש, היא תהיה הברכה שלך, היא תהיה הברכה שלך לכל השנה הקרובה, תזכרו את זה, ברכת השנה הכי חזקה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מה אתה תעשה בטלפון הזה שאתה מתקשר? הילדה הזו, בת ה-5, היא ילדה יתומה, בת 5 בסך הכל. מי מחר בצהריים? כל יום, ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, מאזינות ומאזינים. תצילו את השני הילדים האחרונים הללו, אבישג בת ה-5, מי מציל אותה עכשיו? כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני גם אומר למאזין או למאזינה שיקחו את הטלפון. תעבירו את השמות, הולך להיות פדיון כפרות על ידי רבנים ומקובלים, בכותל המערבי, בחצות הלילה, במוצאי שבת, רגע לפני יום כיפור. חוץ מזה, האישה הצדקת הזו שכל כך הרבה סובלת, אותה אלמנה, תתפלל עליכם ותזכיר את השמות שלכם בהדלקת הנר של יום הכיפורים, שבזכות זה שהצלתם את הילדים שלה מחרפת רב, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שנה טובה וגמר חתימה טובה. ואני מאמין בתפילה הזאת יותר מהכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו תרומה עבור אבישג בת ה-5, כל הכבוד לכם מאזינים יקרים. כל הכבוד.
1: איזה יופי, כל הכבוד, איזה יופי.
0: איזה בשורה נפלאה. אז זהו, נותרנו רק עם ינון, ינון, בן ה-3. תראו איזה שם חזק זה ינון. אנחנו אומרים בראש השנה, ינון ואליה אני שולח. מאזינות ומאזינים, מי לוקח את הטלפון ויקח את היתום האחרון של המקבית הזאת לקראת יום הכיפורים פה ברדיו 5 וב-102 FM באילת? מי לוקח את הטלפון, המאזין האחרון, הכל הולך אחר החיתום, חותם איתנו עם היתום האחרון שאנחנו צריכים עכשיו, את אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ובכך נביא סיום הכי טוב שאפשר ל-33 ילדים יתומים. וואו. שעזרו פה היום. אני רוצה להגיד משפט מזעזע, יש לנו פשוט 3 דקות סיים את המשדר. כל ה-33 יתומים שהצלנו היום זה מצווה גדולה מאוד, אבל זה לא ישווה כלום אם חס וחלילה את ינון בן ה-3, היתום האחרון שחותם לנו את המשדר הזה, לא נצליח להציל. ולכן אני מאמין בכל לב שאחד או אחת מכם ייקח את הטלפון, יש לנו 2 דקות לסיים, בכוכבי 9171, כוכבי 9171, וזה זכויות רבות. הכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחרי הנעילה. הנה אנחנו נועלים פה עכשיו את המשדר הזה. ינון בן השלוש, אני צריך פה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, איפה אתה? איפה את? ממש שתי דקות מסיימים והטלפון פנוי, דווקא על היתום האחרון הזה, איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיחתמו לנו את יום השידורים המיוחד הזה עם אלמנות ויתומים שהצילו פה כל כך הרבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס בואי תפני בפעם האחרונה למאזין או למאזינה, כי אני רוצה שנחתום את היום הזה בהצלחה.
1: ברור, מאזינים, אני פונה אליכם ומתחננת מעומק הלב, בבקשה בואו נציל גם את ינון ונכניס אותו לבית החם, כי אם ינון בבית החם אני יכולה להתקשר ולהגיד לה על מה זהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך לא רעבים והם כבר בבית החם, אבל בשביל זה, בשביל שאני אוכל לעשות את השיחה הזאת, אנחנו צריכים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עם לב ענק שמוכנים לפתוח אותו בשביל ינון, ילד יתום, סך הכל בן שלוש,
0: והוא היתום האחרון של היום הזה. מאזינים יקרים, איזה זכות עצומה תהיה לאותו אחד שיחתום את היום השידור הזה עם הטלפון עכשיו לכוכבי 9171. כוכבי 9171, הצילו פה במהלך כל השעות הללו 33 ילדים יתומים, 7 משפחות כמעט. ולמה אני אומר כמעט? כי חסרה לנו התרומה האחרונה עבור ינון בן השלוש. איזו זכות ענקית תהיה לאותו מאזין שיחתום את זה, ובזכות זה הוא יקבל חתימה טובה, גמר חתימה טובה. אני מאמין בזה בכל לב. אותו מאזין אחרון, כוכבי 9171, כוכבי 9171, קח את הטלפון, תתקשר, תעשה את הצדקה הזאת עם הילד הזה, בן שלוש, בסך הכל 6 שקלים ליום, תחתום את יום השידורים המיוחד הזה, עם מצווה כל כך גדולה, תעביר את השמות לאותה תפילה של האלמנה בהדלקת הנר בערב יום הכיפורים, היא תתפלל עליך, עלייך, על בני המשפחה שלכם. מאזינים יקרים, זו זכות ענקית, אני בפעם האחרונה פונה אליכם, כי אנחנו צריכים לסיים, ודווקא על ינון בן השלוש, שחותם לנו את היום הזה, פנוי הטלפון, וחבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי בכל זאת שומע אותי עכשיו אומר, מה, הצליחו לעזור שם ל-33 ילדים יתומים, שממחר בצהריים מקבלים ארוחת צהריים חמה. פונים עבור הילד היתום האחרון, ינון בן השלוש, שנועל את יום השידורים הזה. אני אתקשר בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני בטוח בזכות הענקית, הענקית הגדולה, שתהיה לאותו מאזין או למאזינה האחרון או האחרונה, שיחתמו וינהלו את יום השידורים המיוחד הזה, עם היתום האחרון ינון בן השלוש. איזה שם חזק זה ינון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תודה לדיוויד עזרן, תודה לרדיו 5, תודה לרדיו 102 באילת, תודה לכם המאזינים והמאזינות, לכל אלו שתרמו, שיהיה לכם גמר חתימה טובה, וכל אלו שלא תרמו גם לכם, שתהיה גמר חתימה טובה, ושיתקבלו התפילות, וניחתם לחיים טובים ולשלום. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנא סעו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
2: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
3: היי, עומרית, מה המצב?
2: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
3: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
2: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
3: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
2: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
4: עצם העניין.
5: שרת התחבורה מירי רגב. את השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת, שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
6: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
7: מיד באילת,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום מופיע משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס להשמדת המנהרות ברכס אלי טאהר בדרום לבנון ואומר, השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה והעביר איום לאויבי ישראל.
8: היום תושבי מטולה כשמסתכלים למעלה בבופור, מסתכלים על הרכס, הם רואים את דגל ישראל לצד דגל גולני, הם רואים את דגל ישראל, והמדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
2: על רקע האימות הפומבי בין הליכוד ללפיד, שר הביטחון ישראל כץ קורא לראש האופוזיציה יאיר לפיד לתמוך בחקיקה שתאפשר תוספת תקציב לצה"ל, בין היתר למילואים, הצטיידות בחימושים והחזרת הכשירות. לדבריו, עיכוב בעברת המשאבים עלול לפגוע במוכנות הצבא. אותן כץ בהודעה שפרסם כי הכסף קיים בקופת האוצר ואינו כרוך בעלת מיסים, וקרא ללפיד שלא לקשור את הנושא למחלוקות תקציביות אחרות. יושב ראש ישר גדי איזנקוט תוקף ברשת איקס את הממשלה וטוען כי צה"ל מתריע זה שנים על פערים בחימוש, בכוח אדם ובתקציב ואינו מקבל מענה. לדבריו, בדיוק כמו בימים שקדמו לאסון 7 באוקטובר, דרג מדיני חסר אחריות מתעלם מהתראות. איזנקוט הצטרף לעמדת לפיד וקרא לבטל כספים קואליציונים ולהפנותם לצורכי צה"ל. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחר ילד בן 6, העונה לשם יוסף יוסי בלוי. הילד מוגדר נהדר בסיכון ונראה לאחרונה באזור מושב אגור. המשטרה מבקשת מכל מי שיודע דבר על מקום ימצאו לפנות למוקד 100. או לתחנת מטה יהודה. בכיר במשטרה תקף את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר וטען כי קריאתו להעביר לשבק את המאבק בארגוני הפשע ובפשיעה בחברה הערבית מחלישה את המשטרה. לדבריו, על השר לפעול להענקת כלים טכנולוגיים למשטרה ולקידום חוק הרוגלות. מוקדם יותר היום טען בן גביר כי שילוב שבק במאבק הביא לירידה של 18 אירועים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יהיה הסנה אלה לא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: 2 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
2: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמאמר הקלישאה, כדורגל משחקים משני לשני. אז איזה מחזור יש לנו כאן בגלל ראש השנה, מחזור רובו נדחה ליום שני, אתמול כבר התחיל עם הפועל באר שבע, אבל הולך להיות לנו ערב ערב, ובמוקד כמובן הדרבי התל אביבי, וכמובן כינסנו את השניים הכי טובים שאפשר לבקש, עידן ורד, ערב טוב.
3: ערב טוב,
2: וכמובן,
3: שנה טובה, חג שמח.
2: שנה טובה, חג שמח, וכמובן ראובן עטר הגדול לצידי.
4: ערב טוב, שנה טובה, ואנחנו חוזרים אחרי כל האוכל שאכלנו.
2: אנחנו כבדים, בוא נודע.
4: אנחנו באים כבדים, אבל לקראת מחזור, יוצא מן הכלל, איזה משחקים.
2: חד משמעית, ובמוקד אפשר להסכים, נכון חבר'ה? הדרבי התל אביבי, וזה לא סתם דרבי תל אביבי, הרבה שנים לא ראינו דרבי תל אביבי, כל כך צמוד, כל כך מרתק, מקום ראשון נגד מקום שני, אנחנו, זה אר יוליד אכבר, או שצפוי לנו משחק כדורגל מרתק היום?
4: בכל מקרה זה מרתק, אתה יודע, גם אם יהיה טקו, גם אם, אתה יודע, זה מאבקים, זה לראות, אתה יודע, שתי קבוצות שבאות בכושר מצוין, אני שמעתי הרבה דיברו, ש-20 שנה לא היה מפגש כזה, ששתי הקבוצות נמצאות בראש הטבלה, והן בכושר באמת, לא ב... לא סתם הן נמצאות שם, הן בכושר מצוין.
2: שתי הקבוצות בכושר הכי טוב. ואפשר
4: להגיד גם ההתקפה הכי חזקה עד היום, ונגד ההגנה הכי טובה. אחלה משחק, מעניין. טקטי, גם מבחינה טקטית הוא מאוד מעניין. זהו, מחכים לראות.
2: מה צפוי לנו, עידן? משחק פתוח, משחק מעניין, או איך אנחנו אומרים, אתה יודע, קרבות ובעיקר בלגן?
3: כמו שאמר ראובן, דרבי באמת שלא היה המון שנים, אתה יודע, כל השנים האחרונות זה היה בעיקר מכבי תל אביב, וזה גם היה להם קל, ופעם ראשונה אחרי המון שנים שהפועל תל אביב מגיעה עם סגל טוב, מועדון חזק, יש שם משהו אחר, משהו שונה, ובאמת יש להם שוער לפי דעתי שהוא הכי טוב בליגה, קו הגנה מצוין, קישור טוב, ובאמת מנגד מכבי תל אביב יש להם את החלק הקדמי שהוא באמת הכי פורה והכי מוכשר בליגה נראה לי, ככה שהולך להיות לנו קרב טוב. לפי דעתי זה לא יוליד אכבר, אבל זה יסתיים באיזה טקו 0-1, 0-1-1, לא יהיה איזה משחק קרב שערים.
2: יוליד אכבר עם 0-0, אנחנו מצפים פה.
3: אבל גם תלוי, אתה יודע, יש לך גם כאלה משחקים שאתה יודע שזה 0-0, אבל זה וואו.
2: אבל הרבה דרמות, והרבה בלגן.
3: שמע, זה דרבי, ונראה לי שפעם ראשונה מזה הרבה שנים שמכבי תל אביב קצת באה בלחץ.
2: אמרת לנו שבוע שעבר שאתה יודע שהאוהדים קצת חוששים.
3: כן. כן, אתה יודע, אני קצת כזה מכיר את החבר'ה ואת המערכת, מה שנקרא, שחקנים, אנשי צוות. פעם ראשונה שהקהל של מכבי מרגיש שיש יריב ראוי מולו, שזה לא עכשיו 4-5 וזה קליל. גם אחרי שנה שעברה שהיה 2-1, אתה יודע, אחרי כמה שנים שהם לא ניצחו דרבי, ובאמת השנה זה נראה שהפועל תל אביב הולכת למקום טוב, ויש דרבי...
4: שהם הולכים לתת פייט גם במרכז השדה, גם בקצב המשחק, זאת אומרת, יהיה מאבקים... מאוד משמעותיים.
2: רובן,
4: אם אני לא טועה, אתה יודע, וייס, שזה התחיל, המהפכה הזאת שמכבי עלתה מעל הפועל, זה עם המעבר של לרן זהבי, אם אני לא טועה. כי כשהוא היה בהפועל, היתרון היה להפועל.
3: נכון, זה היה הפועל, מיץ' בדיוק הגיע, ואתה יודע...
4: ורן עבר למכבי, ו...
3: רן היה בחול שנה וחצי, הוא היה באיטליה, ואז אחרי זה שהוא חזר, אז באמת כבר היה איזה רצף מ-2012 עד לפני כמה חודשים.
2: כן, זה חד משמעית. אני רוצה לשמוע אתכם מה המאצ'אפים הכי מעניינים מבחינתכם. האם זה מרכז השדה של קניקובסקי, דור פרץ, מול קראי ופלקאו? האם זה האגפים ורלה מול קוקו? מה באמת, איפה המאמנים צריכים לשים דגש שם?
4: אני חושב שדור פרץ מצד אחד, וטוריאל מצד שני. אני חושב שאלה השחקנים המוציאים לפועל המשמעותיים של שתי הקבוצות, וטוריאל ביום
2: איך
4: טוב.
2: איך אתה רואה באמת את טוריאל מול בן ארוש, אם זה יהיה המאבק?
4: אני חושב שטוריאל ביום טוב, טוריאל גם לא בן ארוש, ולא קשה למצוא מגנים טובים שיכולים להתמודד מולו, כשהוא ביום טוב, ודור פרץ זה השחקן שאי אפשר לשמור עליו, כי הוא כל פעם בא לך ממקום אחר, זה לא שאתה מתכונן למשחק נגד רוב פרץ, אתה אומר לאיזה שחקן מסוים, תקבל אותו כשהוא מגיע. לא, כל פעם הוא בא ממקום אחר.
2: אז אני שמעתי היום מישהו שטוען, חברים, לא בתקשורת, לא כלום, שאתה צודק, שדור פרץ יפשר שמור, ובגלל זה הפועל תל אביב צריכה להתמקד בגבי קניקובסקי, כי אם היא תחסל אותו, אז יהיה קשה להניע ובכלל להוביל את דור פרץ למצבים. אתה מסכים, עידן?
3: קודם כל, גבי חזר מחול כאילו שחקן אחר לגמרי. עזוב שהוא היה טוב לפני זה, אבל הוא חזר בכושר מטורף נגד באר שבע, הוא היה באמת, הוא היה פנטסטי. דור פרץ, כן, אתה יודע, זה שחקן שהוא לא הכי טכני, הוא לא הכי מוכשר, אבל הוא כל הזמן רץ לעומק, ובאמת אי אפשר לראות, אתה יודע, הוא פעם בא מהתשע, פעם בא מהעשר, פעם בא, הוא, אתה יודע, הוא כזה רב גוני מאוד.
4: אי אפשר להתכונן אליו.
3: כן, בדיוק, זה משהו שהוא, אתה יודע, שהוא לא צפוי.
4: הוא גם התזמון שלו, הוא כל כך מדויק, הוא יודע מתי להיכנס לחווה, מתי, אתה יודע, להתחבא.
2: איך הוא נהיה כזה? זו השאלה שלי, איך הוא נהיה?
3: אני אגיד לך משהו, אני חושב שדור פרץ מאוד חכם, והוא... הוא הבין שכשמונה עכשיו אין לו איזה
2: ערך מוסף.
3: ערך מוסף שהוא טכני ושהוא יוצא מלחץ ושהוא, אתה יודע,
4: הוא גם לא עושה דריבל.
3: כן, הוא נותן פס והוא רץ לעומק. פס ורץ לעומק, יש לו כושר גופני פסיכי באמת, והוא עושה את זה כל המשחק, הוא רץ בוקס טו בוקס, אולי, אתה יודע, 100 פעמים, והכדורים נופלים לו, אתה מבין? וכשהוא מגיע, הוא באמת עושה, אתה יודע, הוא עושה שערים מדהימים, אבל פעם, אתה יודע, פעם הוא היה כזה שמונה שהיה בא לכדור, ואתה יודע, חלק מהבילדה,
2: נסה להשתחרר.
3: והוא לא היה טוב בזה, ואפילו הקהל טיפה היה שורק לו בוז. אני זוכר שהיינו באים אז, אתה יודע, לבלומפילד, והיה כזה, אתה יודע, כזה מין כזה קולות בקהל. אז עכשיו הוא הבין מה הוא טוב בו. הוא נותן פס ורץ, פס ורץ. ואם שאלת על מאצ'אפ, אז אני הייתי הולך על מאצ'אפ מאוד מעניין, של דורון ליידנר נגד אבידה. שניהם שיחקו באפול תל אביב, שניהם חברים טובים, שניהם בכושר מצוין, קו ימין, רגל שמאל, נגד מגן שמאלי, אני חושב שזה יכול להיות מאצ'אפ ממש טוב.
2: דוידה נכנס קצת לעניינים בתקופה האחרונה, אחרונה קשה מאוד,
3: עונה שעברה. בדיוק, בדיוק. שנה שעברה הוא...
4: מי אתה חושב היום יכול לנצח את המאבק ביניהם?
3: וואו, רובן, אתה תגיד לי, אתה בתור מאמן, אני...
4: לא, אבל אני אמשיך אל ה... אני חושב שמכבי תל אביב, בשני משחקים שהם ניצחו גם את מכבי חיפה וגם את הפועל באר שבע, הם ניצחו במרכז השדה. במרכז השדה אין ספק בכלל. נגד מכבי חיפה הם שמרו חזק על ירין לוי, ואיתן אזולאי יצא הרבה קדימה, ואז הוא היה לבד, ירין לוי.
2: אבל היום יש להם גם את קאי וגם את פלקר.
4: בדיוק. למה אני רוצה להגיע לנקודה הזאת? נגד באר שבע הם גם ניצחו את מרכז השדה, עוד אחר כך גם אליאל פרץ גם קיבל אדום, אז בכלל...
2: ונטורה נפצע.
4: וונטורה נפצע, זאת אומרת, הכל הלך לטובתם, כי מרכז השדה היה שלהם. פה הולך להיות להם מאבק מאוד עיקש, ואני לא יודע אם הם ינצחו את השלישייה של הפועל תל אביב. שם זה המאבק.
2: אגב, אתם ממשיכים עם אלקוקין בצד שמאל והוואסו באמצע?
3: מה, זה... אני אישית, אם עכשיו אני בא נגד מכבי תל אביב, וזה, תודה, וזה משחק יותר קשה, אז דווקא הייתי עולה עם אמצע יותר
2: מעובה.
3: כן, אבל יכול להיות שברדה שם בעשר את האוסו, ואז זה, אתה יודע, זה אמצע שהוא טיפה יותר רך. אני לא יודע מה
2: הכיוון. אגב, שמתם לב שהאוסו הפך להיות בליגת העל שם כאילו זה כהן או לוי, כן?
3: האוסו, כן,
2: יש שם אחד. הפועל תל אביב עם האוסו, הפועל פתח תקווה עם האוסו, תכנין עם האוסו.
4: כן, עכשיו, האוסו, אתה יודע מה...
2: כל המשפחה הגיעו.
4: עידן, אתה יודע למה ברדה שם אותו באמצע? כי הוא יודע שאם הוא ישים אותו באגף, אז הוא יצטרך לרדוף אחרי המגן הימני החדש של מכבי תל אביב.
2: ועל קוקר יודע לעשות את זה.
4: ואז הוא ייעלם, הוא ייעלם מהקטע ההתקפי של הפועל תל אביב. כי למעשה היום הוא הפך להיות הברומטר שם. זה שעושה את המעבר לטוריאל ולחלק הקדמי. עכשיו,
2: עדיף
4: על קורקין שירדוף אחרי המגן, כי הוא קל רגליים יותר, והוא יכול לעשות את זה על החזור, הוא גם יכול להציק לו. אמנם יש הבדל גובה ביניהם, כי הוא ממש הרבה יותר גבוה ממנו במשחק הראש, אבל מבחינת על הארץ, על קורקין יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב, ועדיף לו להיות באמצע לאבס.
2: עוד מאצ'אפ מעניין שהזכרת, אמרת במילה, אסף צור לדעתך השוער הכי טוב בליגה, מול אופק מליקה, זה הבדל משמעותי?
3: אני
2: חושב שכן. היום יתרון משמעותי להפועל תל אביב בעניין
3: הזה? אני חושב שקודם כל, אסף צור הוא ביפר כיום השוער הכי טוב בליגה, והכי יציב, שזה, אתה יודע, שזה באמת חשוב לשוער, ואם ניגע באופק מליקה, לפי דעתי הוא לא מספיק טוב להיות שוער ראשון במכבי תל אביב. ככה אני רואה את זה. אז אם אתה, אז אם אתה הולך
2: איתי עדיין לא מספיק טוב, או לא מספיק טוב?
3: עוד פעם, הוא צעיר, הוא גם עבר פציעה קשה, אני לא יודע מה יהיה הלאה, כיום, כרגע, יש, אתה יודע, עוד פעם, הליגה,
2: היא לא כל כך
3: חזקה, אז זה בסדר, אבל גם באירופה היה לו קשה, וגם שנה שעברה, אתה יודע, כל מיני גולים צופים.
2: אז השאלה אם אתם עושים כבר מוקדם את מה שקוז'ו חסה רק בפלייאוף שנה שעברה, והדיח את אליאסי, סם, ואתם נותנים למשפטי עם הבא על הניסיון.
3: אם אני בכובע של קני מילר, אז אני עושה את זה, כן, אני עושה את זה חד משמעי.
2: וואלה, נותן למשפטי רובן?
4: עוד לא.
2: עוד לא.
4: נותן למליקה עוד קצת הזדמנות, כאילו, אתה יודע, לבנות את עצמו.
2: לאסוף את עצמו מחדש.
4: כן, ולגבי אסף צור, אין ספק שהוא משרה ביטחון, אני לא ראיתי אותו באיזה תצוגה יוצאת מן הכלל, אבל יש ביטחון בהפועל תל אביב.
2: הוא יציב, אתה צריך שוער יציב. הוא יציב,
4: אורך. נכון, הוא שוער יציב.
3: דיברנו על שוערים בליגה, אתה יודע, יש לך
4: בלי הבלחות. בתא
3: ירושלים, מיגל סילבה, שהוא פעם אחת ציון 10 ופעם אחת ציון 2.
4: הוא נקודת התורפה של בית"ר, אין ספק.
3: בדיוק, אז אני אומר, שוער חייב להיות, כל מקום שיהיה כל הזמן 7. שלא יהיה 10 ושלא יהיה 2, שיציב.
4: כן, אז אני אומר, מהבחינה הזאת, זה, אתה יודע, יש להם שקט בקטע הגרנתי, אם לא הבלמים עושים את העבודה, הוא עושה את העבודה, הוא לא עושה לך איזו הבלחה שלילית. הוא פשוט באמת, כנראה שגם באישיות שלו הוא כזה, כן, מאוד יציב.
3: זה חשוב בעולם.
2: הוא מזכיר לי מאוד את עניין ג'וש כהן במכבי חיפה.
4: בדיוק.
2: שוער שהוא לא נוצץ, לא משוגע, לא משוגע, לא כזה שעושה הרבה מניירות, לא הכל, אבל השחקנים, תשאל אותם מי הכי חשוב לך, הם יגידו לך ג'וש, ועכשיו אסף צור. כן,
4: רק הוא צריך לקחת פנדלים כמו ג'וש. הוא צריך לקחת פנדלים כמו ג'וש כהן.
2: לקח פנדלים כבר, לקח פנדלים, יודע לקחת פנדלים אסף צור.
4: לא, ג'וש היה אלוף בזה.
2: אני מסכים, ואגב, כמה חבל לו, לא חבל לנו, כי יש לנו שוער אדיר, אבל כמה חבל לו שדניאל פרץ בסיאו, כי אחרת, לדעתי, הוא אפילו היה נאבק על עפודת השוער הראשון בנבחרת.
3: כדורגל וייסי זה המון טיימינג, אתה יודע, מתי ואיפה, ככה זה,
2: זה המקצוע הזה. בוא נדבר על הקהל, מה, אנחנו עוד פעם צפויים לראות משחק שמתחיל תכלס דקה 20?
3: כרגיל, נעל שכן, גם הפועל וגם
4: הקבי עשה. יהיו אבוקות ביציעים כמובן, אני מאמין שהם לא יזרקו לקרגל.
2: אני לא יודע, אני מקווה שלא.
4: כי אני אומר, אם
2: אתה אוהב את הקבוצה, ואם אתה רוצה שהיא
4: תצליח. כן, בשביל, מה אתם צריכים, שיורידו נקודות עוד פעם לקבוצה שלכם?
3: רובן, אבל יש כאלה שהם לא חושבים כמונו. הם,
4: אבל אלה שמארגנים, נכון.
3: בוא נעשה אירוע, בוא נעשה בלגן.
2: לא, אבל אפשר לעשות אירוע וישאר ביציע.
4: נכון, אפשר לתת תצוגה של שואו, בלי לעבור, אתה יודע, בלי לזרוק למגרש.
2: אגב, היה פעם ב...
3: זה לא יקרה, אבל...
2: היה פעם באימורים...
4: מה, אתה חושב שיזרקו למגרש? אני לא מאמין. לא, לא מאמין.
3: 100%.
4: זורקים למגרש, המשחק נעצר.
2: כן, ברור.
4: נפסל.
3: יעשה את זה עוד פעם.
4: לא מאמין.
2: אז מה, נעצר לגמרי? לא. נעצר לכמה דקות.
4: מה זה לכמה? אם זורקים למגרש, זה יכול לפגוע באחד השחקנים שמתחממים.
2: אם חלילה, ברור. אנחנו קוראים כמובן לא לעשות את זה.
3: לא, ברור, אסור.
2: זה ברור. אבל אני אומר, פעם היה אימור בווינר של, אתה יודע, עד דקה 15 זה אירוע יקרה ראשון. פנדל, קרן או זה, ותמיד האימור בדר בתביב היה קל, כי זה היה לא יקרה שום אירוע, כי המשחק מתחיל דקה 20, לדעתי גם הם הורידו את זה. הם הורידו את זה, כי הם הבינו שכולם לוקחים כסף קל. אנחנו מקווים שיהיה שואו, שיהיה תפורות, שיהיה מנואלות, שיהיה קונפטי.
3: אין, הבנתי, נכון, בייסי? מה
2: לא? מנואלה לא. אני מקווה שיהיה תפורות יפות.
4: מקווי מארחים את המשחק.
2: פירוטכניקה, בוא נשאיר בחוץ, בטח ובטח, לא על קר הדשא, כי אנחנו רוצים לראות משחק פעיל ומשחק טוב, ושיהיה עד סוף.
4: כן, ומבחינת שתי הקבוצות, תיקו טוב לשתיהן.
2: כן?
4: אני אגיד לך למה. תראה, ברור שלכל אחת מהן
2: עדיף ניצחון. לא, ברור, אבל למה תיקו?
4: תיקו משאיר...
3: מקווי גם רובן, מקווי תחשב שטוב להם תיקו?
4: לא, אני אגיד לך, אתה יודע, ברור שעדיף להם ניצחון, אבל אני אומר, ברגע שיש תיקו, אז אין את הנפילה הזאת, הפסדנו בדרבי, או הפסדנו את המקום הראשון.
2: אתה אומר, היום יותר חשוב לא להפסיד מאשר לנצח.
3: זה נכון מה שאומר, כן, זה פתאום יש לך כזה מין.
4: בדיוק, זו נקודה, כאילו, תשמרו, גם להפועל תל אביב, תשמע, הפועל תל אביב הם בקו עלייה מאוד, אתה יודע, משמעותי, ותקו משאיר אותם, באותו, זה אותה התלהבות, אותו רצון, גם מבחינת הקהל, ואותו דבר גם מכבי תל אביב.
2: מעניין מאוד, השאלה אם אנחנו נראה את המאמנים באים בגישה הזו.
3: מה, ברדה מטיבו, הוא יותר... יותר שמרני.
4: יותר שמרני.
3: יותר שמרני, כן. אז בוא נגיד שגם הם קונים תיקו היום.
5: לא, הפועל תל אביב לדעתי קונה תיקו, כן.
3: כן, כאילו זה טוב. מכבי אבל, כל תוצאה, חוץ מניצחון, כאילו בבית וזה מכבי והכל,
5: כן, אבל אני מסכים עם רובן שעדיין תיקו, יגידו, הנה, אנחנו עדיין הקבוצה מקום ראשון, ועדיין הכי טובה בליגה, והנה הפועל תל אביב.
3: אבל אם הפועל תנצח, זה יעשה וואחד אירוע לליגה בכלל.
4: זה סוג של משברון למפסידה. בשני, כן,
5: גם בהפועל תל אביב?
4: כן, כן, משברון, משברון, כן, לא כן, משבר גם, גדול, גם משברון, כן. כי כל קו העלייה יורד לך בבת אחת,
5: לא,
4: אחת,
5: נגיד הפסד של
4: לך תרים, לך תרים את השחקנים עכשיו למשחק הבא, אחרי דרבי.
5: מה, עד כדי כך הפועל תל אביב הגיע למצב שהפסד 1-0 מוריד אותה? למכבי
4: תל אביב, כן? כן, בדרבי כן.
5: מעניין, אז זה כבר סימן טוב להפועל.
4: וייס, חלק מהשינוי, חלק מהשינוי שנעשה בהפועל תל אביב, זה גם להצליח במשחקי הדרבי ולא להפסיד למכבי.
5: לא, זה ברור, אבל
4: אחרי כל כך הרבה שנים, עוד פעם להפסיד, זה כאילו יגרור אותם למטה, ואמרתי לך, תקו?
5: תקו טוב לכולם.
4: כן, אנחנו, מעניין אותי לראות איך המאמנים ב-20 דקות האחרונות, החילופים שלהם, אם זה חילופים של
5: לשמור על תוצאה.
4: All in, או שזה חילופים של לשמור על התוצאה. מעניין לראות.
5: זה מעניין מאוד לראות את הדברים האלה. אגב, מבחינת ספסלים, למי יש יותר עומק, מי אתה רואה, אם כבר רובן דיבר, יש לו יותר כלים לעלות ולשנות את המשחק מהספסל?
3: אני חושב שדי
5: כי להפועל תל אביב אין עומק יותר מדי, נכון?
4: לא, יש את דאפה, שהוא בכושר טוב.
5: רוי קורין, שאני מאוד אוהב.
3: רוי קורין, שחקן נהדר. אני אומר לך, יש בו משהו בילד הזה.
5: אני מאוד אוהב אותו.
3: אני לא יודע כמה הוא ילד, אבל יש בו משהו איכותי, רגע שמאל, גולר, מסוכן.
5: אני מאוד אוהב אותו, כל עוד הוא לא פצוע, תמיד אני אוהב.
4: ויש את בוסקילה.
5: בוסקילה.
3: בוסקילה, יש את בוסקילה שלנו.
5: אוקיי, אז יש דברים מעניינים. במכבי שאתם רואים
3: וגם אתה יודע מכבי תל אביב בסוף יש להם עומק תמיד
5: ויש כמובן את מדמון שיכול לעלות ואולי סוף סוף להיכנס לעניינים.
3: מדמון יקירי, אני
5: אתה אוהב אותו?
3: אני מאוד אוהב אותו, אני לא מכיר אותו אישית, שלא יגידו שאני אוהב, אבל אני מאוד אוהב אותו מקצועית.
4: אני רואה איזה טיפה יותר ספסל יותר טוב להפועל תל אביב.
3: כן, אתה חושב רובן?
4: כן, כשאנחנו מדברים
5: על זה. רון, תן לנו את הספסלים בדרך.
4: אני צריך לראות שוב פעם את הספסל של מכבי.
5: רון, תן לנו את הספסלים בדרך.
3: מכבי תל אביב, יש את הילד, אילי בן סימון, שהוא
5: בוא'נה, כולם מדברים עליו, אני לא ראיתי אותו. זה עד כדי כך?
3: שמע, הוא עכשיו בגיל נוער שנה ראשונה.
5: כן, הוא בן 17.
3: והוא כבר, אתה יודע, חלק מהסגל, והוא משחק באירופה ובליגה. אז יש משהו.
4: אתה יודע את מה זה מזכיר לי? את העלייה של אוסקר גלוך.
3: של אוסקר גלוך. את האמת שהמון אנשי מקצוע עושים את
4: ההשוואה
3: הזאת. כן, ובוא נראה, אתה יודע, מעניין. אבל אני ראיתי אותו כמה פעמים, שחקן שחקן, פוטנציאל, 10 כזה בין הקווים, מהיר,
4: מי עוד יש חוץ ממדמון?
5: רגע, אז רגע, אז עם כל הכבוד לדרבי, אנחנו נכניס אלינו את פרלה, שתעדכן אותנו.
6: כרגע אין הרכבים רשמיים, אבל במשחק הקודם, עלו מהספסל, עמרי אלטמן, מור בוסקילה, דניאל דאפה, טל ארצ'ל, והיו, ולא נכנסו, ורוי קורין, ולא נכנסו עמית למקין, קנצפולסקי ופרבר.
5: אוקיי, פרבר גם שחקן.
4: ומה עם
5: מכבי?
6: ומכבי תל אביב.
4: מספר 10, שהוא לא פתח, הוא היה באדום.
5: לא, אלטמן הוא אמר
4: אוקיי.
6: אמרתי, עמרי אלטמן, במכבי תל אביב.
5: אז עוד מעט, פרלה תגיד לנו במכבי תל אביב מה קורה, אבל זה עניין, זה בדרך כלל גם היה נוקאוט למכבי תל אביב בשנים האחרונות.
3: כן, כי גם הסגל היה, אתה יודע, הסגל היה יותר עמוק, הפועל תל אביב לא היה הרבה כסף, זמנים אחרים.
5: אז בכלל הפועל תל אביב במגמה, כמו שרובן אומר, למעלה.
6: במכבי תל אביב עלו במשחק האחרון אסנטה, אילי בן סימון, דן גלזר, מדמון ועידו שחר, ולא שותפו איתמר נוי, ליוס ואילי בן חמו.
5: אני חייב להגיד שאני מסכים עם רובן. להפועל יש אולי כלים יותר טובים
4: להכניס. התקפים, כן.
5: מהספסל.
4: כלים התקפים יותר טובים,
6: כן, יש להפועל. ויחזקאל שהוא לא בסגל שפצוע בדליץ'.
4: כן, ואפשר גם לומר שהפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרבה יותר מחוברים בתיאום בין השחקנים, לעומת מכבי תל אביב, שיש שם כמה שחקנים חדשים גם. נכון. שהם עדיין מחיים, אתה יודע, אם זה המגן הימני החדש, בהגנה
5: ניקובסקי שהוא חדש ישן,
4: כן, בהגנה גם
5: שמאל פתאום בן ארוש, הסנטה נכון, עובר כנראה להיות בלם
4: בדיוק, זה פתאום
3: הסנטה גם בהרכב
5: אנחנו עוד מעט נראה
6: כנראה שכן, אבל
3: אני לא זוכר מי, נסת רש שלמה או קמרה
5: כל הדיווחים היו שהסנטה פותח, כן? אבל בואו נחכה
6: כנראה שזה יהיה הסנטה
5: במהלך השעה תהיה לנו, אני מעריך
6: זה יהיה בן ארוש, טוורניר, הסנטה וקמרה ככה זה נראה
3: אוקיי
6: אני ראיתי, לא זוכר באיזה פודקאסט, אחד ששמעתי השבוע באיזה רילס, שאמרו שהפתרון לגבי קניקובסקי היה גבי קניקובסקי, וזה הכי נכון שיש, שחיפשו פתרון, חיפשו שאין, אז גבי
5: שחזרו. אז חזרו לגבי,
3: חזרו למקורות.
5: וזה יפה שמיד שידע להודות בזה, כי לא הרבה בעלי בית, ולא הרבה מנכלים, ולא הרבה מנהלים מקצועיים, היו מודים בטעות, היו אומרים, טוב, לא זה, החזירו אותו, בלו את הרוק, הביאו את הכסף, העלו את הכסף.
4: מה, הוא שינה אסטרטגיה. לגמרי, שינה את האסטרטגיה שליוותה אותו בשנים האחרונות, זה להביא שחקנים צעירים, לטפח אותם, למכור אותם.
5: בסדר, הבין את גודל השעה.
4: לא, ועכשיו גם המגן הימני, זה לא האסטרטגיה של...
3: כן, הוא ב-34.
4: כן,
5: ומדברים על מלמד, ואלון תורג'מן.
4: כן, זה כאילו משהו... מיץ', אחרי שהוא הפסיד את העלייה לאירופה, הוא רוצה לקחת אליפות.
5: יפה, מעניין. אנחנו נדבר בשעה הבאה עוד, כמובן ברגע שהתפרסמו הרכבים על הדרבי הזה, אבל אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, ושנחזור נדבר על עוד קבוצה לחוצה שמשחקת היום. פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
0: הגדיר.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: להרגיש בבית.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
8: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
0: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
0: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
1: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: הלו, איפה אתה? אתה פה?
13: איפה?
12: פה, לא?
13: איפה פה?
12: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
13: אני צריך להיות שם?
12: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
13: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום.
0: אילת
14: הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
15: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
16: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. לא הדרבי התל אביבי, לא גם אותה אווירה, אבל 7,000 אוהדים של מכבי חיפה סיימו את כל הכרטיסים שהוקנו להם למשחק מול רוני קריית שמונה, יגיעו היום בנתניה, בצדון מרים כמובן. ואני רוצה לשאול אתכם, לפני שניגע במשחק עצמו, האם העניין שקריית שמונה הביסה את מכבי חיפה בגביע הטוטו, זה משהו שיושב בראש לשחקנים, למאמנים, או שאתם אומרים, לא, לא שייך, משחק חדש.
4: כמה נגמר בגביע הטוטו?
5: 3-0.
3: 3-0 נגמר, או שבסוף 3-1-2?
5: התחילו לא טוב, עד 3-2, נכון, 3-2. לדעתי, אבל 3 מהיר, ולון וייקר...
3: זה היה תוך 25 דקות,
5: ובעיקר לון וייקר היום את נפגע ביישוב, ואולי קצת יזכיר לו.
4: זה היה, כן, הגלאזר עם...
5: עם
4: צונמי, לא? המפגש הזה.
5: אז השאלה בתור כאלה שהיו שם, גם כשחקנים, גם כמאמנים, זה משפיע?
3: בתור שחקן, אני יכול להגיד לך שלי זה לא הפריע ולא השפיע, בייחוד שאתה בא בתור מועדון גדול, אף פעם לא היה לי, אתה יודע, זה חשש, תקרא את זה ככה, לא משנה אם בגביע הטוטו או בסיבוב הקודם, נגיד הפסדתי, אף פעם לא היה לי חשש. לי אישית, אני לא יודע איך זה בתור מאמן, אבל רובין יכול להגיד לך יותר טוב ממני.
4: אין משמעות למשחק גביע הטוטו, אם זה היה בליגה זה קצת היה יותר משמעותי.
6: זה נגמר 3-0 אגב,
5: אבל, כן. 3-0?
6: כן, כן.
5: צדקתי.
6: כן. מה שדיברתם זה היה
5: 3-2 מול הפועל חיפה.
6: מול הפועל חיפה, כן.
5: הפועל חיפה הובילו אוקיי. 3-0.
4: אז זה היה בתחילה, בדיוק הם חזרו במחנה אמונים, מכבי חיפה.
3: בוסקילה, כל דבר חייב להגיד.
4: יושב לנו על המחשב.
3: כן, לא צריך עכשיו להעצים את זה.
5: רגע, תעצרו הכל ושים לנו את האות של עידן טועה.
4: אז זה גם לא אותו הרכב, זה בשחקנים אחרים. אז זה היה, אתה יודע, שלבי התאקלמות של הסגל, של העונה היום. דרך אגב, גם היום יש קרוב לאיזה 3-4 שחקנים.
5: יש שינויים.
4: יש שינויים.
6: בוא נגיד לך מה הרכב שהיה אז.
3: של מכבי חיפה.
5: מה הרכב שהיה אז, ועוד מעט אני אגיד מה אמור להיות היום, אני לא רשמי, אני אגיד מה אמור להיות.
6: היה גלאזר בשער 20 דקות בלחץ. לון וייק עם שטייפמן, צונמי ואיתה יהוד, שכבר לא במכבי חיפה.
5: איתה יהוד מגן ימני.
4: שתיים, בינתיים.
6: רט נרלי מוחמד ובוניניו, וכל השלישיית התקפה לא צחק היום, שזה גרינברג, חלילי וגורי.
4: שישה שחקנים אחרים.
5: אז לפחות לפי התרגולים אתמול, זה נראה שעומרי גלאזר יהיה בשער, לון וייק, צונמי, קני סייף, ילה בתאי, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ברוניניו, בצד ימין, פדרו ברזאו,
4: החדש,
5: צד שמאל, סליחה, אמרתי ברוניניו, בעשר, תורגל יאיר מרדכי, צד שמאל, ברוניניו, וחלוץ אנדריה נובקוביץ'.
4: כן.
5: רובן, דיברנו על זה, אתה אומר, אתה לא מאמין שזה יהיה ככה.
3: נשמע יותר סקסי טיפה.
4: כן, לא, אתה יודע.
3: נשמע יותר טוב טיפה.
4: לגבי מרדכי וברוניניו, הם לדעתי מרדכי, כן, מרדכי יתאים את עצמו לתנועה של ברוניניו. כשברוניניו ייכנס לאמצע, הוא ילך הצידה, כשברוניניו ילך הצידה, הוא יישאר באמצע.
5: עכשיו אוהדי מכבי חיפה אומרים לך, הלוואי רובן ויהיה כזה תאום.
3: שכשהוא הולך לצבוע. שבוע, שבועיים פה אמרת למכבי חיפה, תנו ליאיר מרדכי, תנו.
4: נכון.
5: מקבל אגב מול קבוצת נעוריו, מול האקסיט, מול רוני קריית שמונה.
3: בוא נראה אותו היום בעל הקדום, מוכיח שבאמת הוא ראוי להיות בהרכב של מכבי חיפה.
5: אתה אומר זה משחק אחד שצריך לבחון?
3: זה לא אחד, אבל אתה רואה כבר...
5: אתה צריך לראות איך הוא עולה?
3: אתה רואה בגישה... בוא, זה לא...
4: דרך אגב, כן, אני אהבתי את כן, את הכניסה שלו נגד מכבי תל אביב, הוא נכנס בשלעי המוסר. הוא עשה כמה מהלכים טובים שם.
3: כדורגלן טוב.
4: כן, אני, הוא גם עם מספרים, עידן, יש לו מספרים. כשאני מסתכל למשל על גורי.
5: אם אני לא טועה, שרה שם עם 6 בישולים.
4: כן, יש לו יותר מספרים.
3: שזה לא אותו דבר להיות עם החולצה של קריית שמונה, ולהגיע למכבי חיפה.
4: נכון, הייתה כלמות וההסתגלות לפעמים לוקחת זמן.
6: שרה שם עם 6 בישולים.
4: כן, אבל צריך לדעת, אתה יודע איך לקבל אותו ואיך להכניס אותו בדיוק לזה, אז לפעמים הוא צריך לשבת בחוץ, ואני אמרתי, אם ברק מבשל אותו להמשך, בזה שהוא לא נותן לו, הכל בסדר. אבל אם לאורך זמן הוא לא יצליח להרוויח אותו, אז זה כבר בעיה שלו, של המאמן.
5: אז היום הסיר כבר התחמם, והוא כבר בפנים.
4: אז כן, הוא חימם אותו,
5: בפנים, לגמרי,
4: בישל אותו, הרכב. וכמו שהוא מבשל את ירין לוי, וכשירין לוי ייכנס
5: ירין
4: עכשיו, אנחנו נראה אותו, אבל אם הוא ייכנס, אנחנו נראה ירין רעב יותר,
5: לא, גם לה... נראה ירין שמבין שהוא לא הולך לשום מקום.
4: בדיוק, שנלחם על המקום שלו בדיוק, בהרכב.
3: שזו פעולה אדירה של מכבי חיפה, שסוף סוף באה ושמה לזה סוף.
4: כן, כן, אני בעד...
5: למרות שבכל מקרה יום רביעי יהיה כן. סוף, כן?
4: כן, אני...
3: לא, בסדר, אבל אתה יודע, נכון? גם בתת מודע שלו, כן. אתה יודע, כל שבוע כבר בר שבע, ביתר, לא מרוצה, לא, אתה ברור. פה...
5: וזהו, ותוריד את זה מסדר,
3: אני מסכים.
5: וזה עוד בשמו של ינקלה שחר, זאת לא דעה מועדון. בואו נגיד שכולם יודעים, ברגע שיינקלה אמר, בשמו לא יקרה כלום אחר.
4: שמע, הוא עבר חודשיים...
3: ינקלה מלחיץ.
4: חודשיים גם של, אתה יודע, עם סוכנים שהציעו MLS, והציעו לו בליגות אחרות גם כן, ו...
5: מה זה ינקלה מלחיץ?
3: לא, אתה יודע...
5: ברגע שיינקלה מתקשר זה תחושה אחרת?
3: לא, ברגע שהוא בא...
5: לא, בתור שחקן, שיינקלה מתקשר זה תחושה אחרת?
3: אז אני אומר, קודם כל כן. אגב, אותי זה הוא הביא, אתה יודע, עד בזמנו, טלפון, מה נשמע עידן, בוא אליי לפה ולפה ולפה, הנה החוזה, כך תחתום, ככה באתי למכבי בחיפה, אבל שהוא מגיע לכפר גלים, ואתה רואה את כל החדר הלבשה בצורת חטא, אז אתה מבין מה שיש אירוע...
5: שהמפקד הגיע.
3: ואז הוא נכנס, וכולם יושבים, ויש קצת לחץ. רובן יודע את זה גם את השחקן, וגם את המאמן, כן.
5: מה, אבל בנועם או שלפעמים גם יש צעקות?
3: בוא, אתה יודע, הוא שיא הקלאס.
5: לא, ברור, אבל לפעמים יש גם צעקות, גם צעקות אפשר בקלאס.
3: את האמת, על שחקנים, אני הייתי שם 5 עונות, אני לא זוכר אף פעם שהוא צעק על שחקן, בחיים לא. לא, לא, לא. הכל, אתה יודע, בנועם ורגוע ושיח בכבד.
4: כל הפעמים שלו שהוא מגיע, זה גם... מראה שהוא נותן איזשהו גיבוי למאמן,
5: okay.
4: שהוא בא ותומך במאמן.
5: תמיד?
4: כן, תמיד.
5: שחקנים?
4: תמיד, תמיד. כן. הוא, אם הוא לא זה, הוא לא יבוא.
5: וואלה.
4: כן, אם הוא לא בא, אז תמיד זה... שיש בעיה. כן. כשהוא לא מגיע, תדע, יש לך בעיה. אבל אם הוא מגיע, זה כי הוא בא להראות לשחקנים, אני באתי לעזור לצוות, אני תומך בהם, ואני בא לבקש ממכם לשנות את איך שאתם נראים עד עכשיו. ואז בדרך שלו הוא אומר את המשפטים שלו, וזה, אתה יודע, משפטים של... כאילו, משפטים שמייצרים מחויבות. ככה הייתי קורא לזה.
3: נכון, נכון. ברגע שהוא בא ואומר את זה...
4: כי אתה גם מכבד אותו, כן. אתה מכבד אותו, כי אתה יודע, הוא עושה את זה עם הרבה קלאס.
5: מעניין, מעניין מאוד, בוא נראה, בשביל אוהדי מכבי חיפה כמובן מקווים שיאנקלה לא יגיע בקרוב לכפר גלים,
3: ושהמצב יהיה טוב. אני אגיד שאני מקווה בשביל כל המועדון, שהוא יגיע כמה שפחות למתחם האימונים, שיגיע רק לסמי עופר ולמשחקים בחוץ.
4: והמשחק עצמו, זה מה זה משמעותי למכבי חיפה?
5: מאיזו בחינה? למה?
4: נכון, נכון. אתה יודע, פתאום... מכבי חיפה מנצחים את קריית שמונה, כולם אומרים,
3: בוא'נה,
4: תראה אותם אלה הולכים ומתבשלים לנו, כבר לא יוכלו להגיד שמכבי חיפה לא בא
5: בלבל. רגע, רגע, ניצחון היום, אפשר להגיד מכבי חיפה מה, תיכנס למאבק?
4: תיכנס למאבק.
5: וואלה,
6: יש גם וריה בשבת.
3: אני פה צועק את זה כבר חודש וחצי, גם שהיה כביכול קטסטרופה, וגם אחרי גביית אוטו, הייתי אומר פה, חבר'ה, תנו להם זמן, תנו להם צ'אנס, ויש המון נקודות אור טובות במכבי חיפה, ואם הם גם יעשו את זה אחרי 9 מתוך 12,
5: ובשבת יש וריה, זה יכול להיות כבר 12-15,
3: אמור להיות. וריה, יאללה,
4: בכלל. ולא לניצחון, אז הם הוציאו אותם מהמאבק.
5: לא ניצחון, אז גם כמו בדרבי.
3: תקו במטה, זה
4: משבר. אתה יודע, זה כמו שאתה נוסע, והאוטו עוצר, ועוקפים אותך. לך עכשיו עוד פעם, תניע את האוטו.
5: תקו במטה, ומחר אור מאיר פותח לנו עם השיר חרבו דרבו.
3: תקו במטה, ואור עוזי ויאנקלה מגיעים.
4: מגיעים לכפר גלים, כן. עם ליאור או בלי ליאור.
5: בוא נדבר על עמדת המגן השמאלי. קני סייב בינתיים מקבל. אני אומר מידיע, אני אשים רגע את הכובע של הריפורטר. מכבי חיפה כן בודקת אפשרות להחתים מגן שמאלי, נפרגן ליגאל גולדשטיין, שהביא את השם של המועמד לוקאס ברוש, שבהחלט הוא מועמד, בהחלט יש ניסיונות, אבל בתוך מכבי חיפה לא בטוחים האם זה נכון עכשיו להחתים מגן שמאלי ולהוציא את פדראו, או שכן להשאיר את פדראו, יש שם... התלבטות קשה בעניין הזה.
3: פדראו סיים עכשיו במכבי חיפה או שהוא...
5: לא, זה מה שאני אומר, זו ההתלבטות הקשה.
3: הבנתי. קודם כל, קני סייף בליגת העל במכבי חיפה יכול לשחק בקו 4, לא יקרה כלום. עוד פעם, אני ככה רואה את זה. פדראו זה באמת חידה, אתה יודע, כי פעם אחת הוא טוב, פעם אחת הוא...
4: אז אתה יודע.
5: השאלה אם אתה אומר שיש לי את צונאמי ואת לונווייק.
4: אני מוותר על פדראו.
5: למה אני צריך עוד בלם?
4: פדראו זה כאילו...
3: אני ראובן, הייתי גם מוותר עליו, גם אחרי פציעה.
4: וואלה, מה אני אגיד לך, הוא לא עומד ב-50-60 דקות, גם הוא שופט.
3: נכון.
4: זה אקסטרה, זה לא אקסטרה.
5: מגן שמאלי באמת?
4: אני אומר, לא להתפשר בנושאים האלה, אסור.

0: אבל הוא נותן לו את היכולת, וגם צ'יקו ומיים בו, ובמכבי תל אביב,
1: והסנטה. בדיוק, כן, כן.
0: מכבי חיפה לא ברמה שלהם בכלל.
1: ואני צועק את זה מתחילת ההכנות לעונה הזאת. תביאו שני בלמים מאוד, שיהיו דומיננטים.
2: אבל הם הביאו רובן, הם הביאו, אבל הם
1: לא השאירו את... זהו, אז שהשאירו את פדראו, שלא היו צריכים להשאיר אותו.
2: נכון, אז
1: אין לי בעיה עם צונאמי. צונאמי בתור בלם בסדר, לונוי גם כן בסדר, בתור בלם בינתיים.
3: מה זה שצ'ון וחייפה זה בסדר?
2: גם, אבל רגע, שנייה רובן, שאתה אומר שזה בסדר, זה מכבי חיפה.
1: זה המבחן שלהם עכשיו.
0: וייסי, מה עם אלעד אמיר?
1: לא, הם במבחן. הם במבחן, כמו שגדרני היה במבחן, ובסוף באנו ואמרנו...
2: נכון, שהוא טוב.
1: העמדת פתיחה שלהם היא טובה, מה שאני לא יכול להגיד על פדראו.
2: נכון.
1: זה הכוונה. אנחנו נראה, אנחנו נראה תוך כדי תנועה, אין מה להתשמע, זה בחירה.
3: אגב, מגן שמאלי זו העמדה שבאמת צריך, כי תמיד היה את הוויכוח, אולי צריך שש, אולי... מגן שמאלי?
2: מגן שמאלי צריכים, כן. אין להם, שמע, שני פצועים, גם קורנו וגם הרגל הצעיר.
1: כן,
3: וגם פיינזיכט, כן.
1: אם אתה אומר לי עכשיו, תקשיב, אם אתה...
3: פיינזיכט.
1: אני אזרוק לך משהו. אני, אם אתה אומר לי, כן, אם אתה אומר לי עכשיו, שיש חלוץ טוב לצרף בנוסף, אני מנחית הכי מהר חלוץ, אני אגיד לך למה גם.
2: נכון, נכון, עוד זה חלוץ.
1: מכבי חיפה חייבת שתהיה להם יכולת הרתעה בקטע ההתקפי, בלי החלק ההתקפי, עוד. שגם אם אתה צריך, נניח, גם אם אתה צריך בספסל, שיהיה לך יכולת הרתעה.
3: מלמד הוא לא הרתעה?
1: אני אגיד לך, מלמד, מלמד, תרומים אותו, הכל כזה מקרטע. כן רוצים, לא רוצים. מכבי חיפה הטובה, מה היה לה? אצילי, חזיזה, שרי, פיירו, דין דוד, דיה סבא. קבוצות, מכבי חיפה יכלה לשחק עם קשר אחורי אחד. שיש לה ארסנל כזה של שחקנים. אני אומר, כשיש לך התקפה קטלנית, חזקה עם מבחר של שחקנים של מספרים, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות למכבי חיפה.
0: מרטיה זה זלטנוביץ' שיש גם את איסט ואוגריסה.
1: בדיוק. בדיוק, כשאתה משהו לא הולך, אתה פתאום עושה חילופים, מכניס שניים מהשלושה, מכניס, ההגנה לא מצליחה לעמוד מולם.
3: שאלה אתה יכול להביא עכשיו חלוץ זר, כי בישראלי אין לי בנמצא מישהו
1: שולי לראות. לא, לא, זר, זר, זר. ישראלי זה רק דין דוד הייתי מביא.
3: אמרת רק זה,
1: בוא, זה שם. לא, כי אמרת...
3: שם שלא חשבתי עליו.
1: אתה רואה, עלה לי ככה, אבל אני לא רואה אופציה של מישהו אחר, אבל כן, אחד כזה, בוא, מנחית אותו.
0: וייסי, עם סכום כסף יפה. אתה נראה שחרר את דבו?
3: עכשיו לא. לא נראה לי, כי נתניה קסטין עושה, אתה יודע, קולות, לא שחרר את מאור לוי, תמורת, למרות שהייתה הצעה די מרשימה מבאר שבע. נראה לי שהוא בשינוי פאזה לעומת אז שהוא מחר את דאפה, רוצה להראות
1: בטח
3: לקהל שהוא...
1: אם הוא ימכור אותו, הוא לא יבוא לארץ איזה חצי שנה. כן, כן, לא ייתנו לו האוהדים.
3: סליחה, היום גם, הבלם שלהם נפצע, 10 דקות אחר כך הודיעו על החתמה של בלם זר אחר, אז קשה לי לראות שבנתניה יכולים לעשות מהלך כזה. קצת לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, מה התחושות שלכם לקראת המשחק הזה?
2: מכבי חיפה 2-1 לפי דעתי.
3: רובן, מכבי חיפה 1-1?
1: אני אמרתי 3-1.
3: מעניין מאוד.
0: אני הייתי רוצה לראות היום את השחקן החדש, זה יותר מעניין אותי מכל ה... גם המשחק עצמו.
3: כן, אבל זה משחק אחד, זה אסור לשפוט.
0: לא, אני
3: מזכיר לך שבנסון נכנס, ובמשחק גביע המדינה נגד כפר קאדם, ואמרו, וואו, וואו, מה נחת פה.
2: זה לא שעכשיו אנחנו, אתה יודע, פעם אחת נראות אותו וזהו, אבל אתה יודע, מאוד מעניין אותי לראות את הטכניקה שלו, ואם הוא מהיר, טכני, דריבליסט, גולר, סתם לראות... לטעות הקלקנו, מה שנקרא.
1: אני זה כמו ברוניניו, שהיה בגביע הטוטו נגד הפועל חיפה בדרבי, שמכבי חיפה הפסידו בדרבי. היו לו שתי הטעויות שהוא עשה ברוניניו, אמרתי, מדובר פה בכוכב. כולם אומרים, מה כוכב?
3: אז היום נראה על...
0: אני אומר לך שברזאו נכנס לנעליים, והוא נכנס לנעליים, נכנס לקביים. אז...
2: רק שיהיה בריא.
3: רק שיהיה בריא, ובוא נראה, אולי מכבי חיפה פגע בעוד שחקנים, פגע בו, הוא וברוניניו ביחד.
2: יכול להיות קונצרט.
3: יכול להיות מעניין. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ואז אנחנו נדבר על מישהו שמכבי חיפה מאוד הייתה רוצה שהוא ישחק היום במכבי חיפה. פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. מיד באילת.

0: הספורט של ישראל.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: מיד באילת.
8: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל.
9: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
10: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. מכבי חיפה הייתה מאוד רוצה לראות את ענן חלילי משחק היום במדע, אבל הוא בבמה המרכזית ביותר של העולם וכובש אפילו שער ראשון. מנגד, בהגנה זה היה קצת נראה פחות טוב, והשאלה מה אנחנו לוקחים מהמשחק הזה.
11: צריך לקחת הכל ולנתח את זה כמו שזה, אתה יודע, מבחינה התקפית הוא השפיע וקבע שער ממש יפה ומברוק על השער הראשון, אבל מבחינה הגנתית היה ברור לי מלכתחילה ש... הרי גם במכבי חיפה וגם בסן
10: סילואז'
11: הוא שיחק יותר התקפי, ויסודות המשחק ההגנה הוא צריך לעבוד על זה עוד הרבה.
12: רובן, מה הוא שחק לפי דעתך? מה התפקיד הכי טוב שלו?
11: התפקיד הכי טוב. לא, הוא פשוט צריך ללמוד את המשחק. זה התפקיד עם שלושה בלמים.
12: קו חמש על כל הקו?
11: כן, קו חמש עם שלושה בלמים. לשחק על כל הקו. אבל הוא צריך לעבוד, צריך ללמוד. תשמע, זה ברמות הגבוהות ביותר. ולפעמים אתה רואה את העמידה שלו שבאים אליו אחד על אחד, הוא לא עומד נכון. עושים לו הטעיה, הוא אוכל את ההטעיה בקלות. הוא צריך לעבוד על זה. צריכים לעבוד איתו, כי אין לו את זה. הוא לא...
12: חלילי, באמת, אותי מאוד מפתיע, אתה יודע, בדרך כלל שחקנים שיוצאים לארץ, אז הם... מה זה?
10: לוקח להם זמן.
12: לא, גם זה, וגם בדרך כלל הם יותר טכניים, יותר, אתה יודע, יותר 10-8 כזה, אתה יודע, יותר, כמו שהיו פעם, אתה יודע, גם רובן עטר.
11: כן, בניון, ברקוביץ'
12: וכאילו, כל הזמן בצד הפיזי, אז אתה יודע, זה לא היה כוח שלנו, ופה הוא לא הכי טכני, הוא לא הכי מוכשר, אבל הוא עוצמתי, בדיוק כמוהם, הוא עוצמתי, והוא מהיר, ובאמת אתלט ברמה בלתי רגילה, כל הכבוד לו, תשמע, באמת שפור, הוא נראה טוב מאוד. אגב,
10: שער בפרמייר ליג אפשר להסכים שזה אירוע?
12: שער זה כן. אמירה, ואתה יודע, לא הרבה זכו, כן. באמת כל הכבוד לו.
11: עכשיו, הוא לא שיחק גם בסן ז'לויה, שכשחקן כנף, אתה יודע, בקישור,
12: כן.
11: כי הוא לא מביא מספרים בדיוק, ששווים את לא התפקיד
12: עכשיו,
11: הזה.
12: בדיוק, הוא לא עכשיו כנף, אתה יודע, כן. ב-4-3-3.
11: כן, אבל בתור מגן, בתור בחמישה, מגן,
12: זה נכון.
11: אז הוא כן, יש לו מספרים יותר מהממוצע.
10: כן, כי אתה לא מצפה.
11: נכון.
10: אתה מצפה
11: בדיוק, יש לו יותר מהממוצע.
10: והוא חזק. ופה אם הוא מביא 6-7 שערים, זה וואו.
13: ברור, וייסי הוא השחקנים שכבשו שער אחד בפרמייר ליג, אבי נימני, איתי שכטר, בדיר, בירם קיאל וטל בן חיים הבלם.
12: ותמיר כהן גם כבש.
13: שער אחד?
12: לא,
13: לא, אני אמרתי שער אחד.
12: בלבד?
13: כן, כרגע שער אחד, עידן טל שניים, חמד, יש לי רשימה.
12: אוקיי. איתי שכטר שם גול שעד היום אנחנו לא יודעים אם זה שלו או שזה גול עצמי. זה הוא אומר שזה שלו.
11: הוא יעלה לנו עכשיו, כן.
12: אתה יודע מה הוא אמר לי? אתה יודע איך שהשופט שרק לסיום רס ישר להגיד שזה אני שירשום, אתה יודע, בפנקס של השופטים, שזה גול שלי, ישר הלכתי לראות. ואז כולם אמרו לו, לא, זה היה שער עצמי, אתה יודע, עשו לו סטלבט.
13: כמובן שסיאן השערים, יוסי בן-אם 31, ברקוביץ' 17, רוזנטל 10 שערים, ואז תמיר כהן, כמו שאמרת, 6 ומנור עם 4.
12: 6, יפה, זה הפתעה.
13: ומנור עם 4
10: שערים. תמיר כהן,
12: 6 שערים, כן.
11: רוני רוזנטל נראה לי שעשרה שערים מתוכם...
13: אמרתי, כן, 10 שערים.
11: לא, לא, אני אומר מתוכם בשנה הראשונה שהם זכו באליפות.
10: 7 או 8 בחצי עונה.
11: משהו כזה נדמה לי, 7 או 8.
10: הביא את האליפות, בא בינואר, לא יודע אם בינואר ספציפי.
13: אם כבר השם שלו עלה...
11: והוא שיחק עוד הרבה שנים.
13: רובן.
11: והוא לא כבש.
13: אם כבר השם שלו עלה, אומרים שהוא אחד השחקנים שהם הכי לא מזכירים אותם, שהוא underrated...
10: שמעתי השבוע, לא זוכר מי אמר, שהוא...
11: ברקוביץ'.
10: שהוא underrated גדול. אתה מסכים, רובן?
11: כאילו, הוא אמר שהוא צריך להיות בחמישייה.
12: כן.
11: בסדר, נו. חמישייה, עשירייה, הוא בסדר, הוא כוכב.
10: אתה אומר, אמר ונשאר חי.
11: כן, רוני רוזנטל, הייתה לו השפעה.
12: מה שאמרו, ואני גם שמעתי על זה, שמבחינת קריירה, הוא הרבה יותר גדול מאלי אוחנה. וזה לא משהו שהוא בכלל מופרך, כאילו זה נכון מאוד.
11: כן, אבל זה לא פייר. ברקוביץ', אל תגיד עליו, הוא יותר גדול מאוחנה. מה, אז הוא גם לקח יותר תארים ממך.
12: נכון,
11: מברקו
12: נכון.
11: עצמו.
12: כן,
11: כאילו,
12: וגם אם
11: אוחנה
12: וגם
11: לקח
12: אמר את זה,
11: מחזיקות,
12: זה...
11: אבל, כן, אבל
12: ברור,
11: אוחנה, אוחנה אמר, לקח מחזיקות גביע.
10: ואליפות את... בבלגיה.
11: ואליפות בבלגיה, נכון. מחזיקות גביע, אף אחד לא לקח, אף אחד לא היה קרוב.
12: כן, אבל
10: לא, לא, לא, יוסי אבל... לקח ליגה אירופאית עם צ'לסי.
13: רוני רוזנטל לקח שתי אליפות בישראל.
10: בחצי גמר לדעתי שיחק בגמר, לא בטוח.
11: אז לא, הוא לא היה דומיננטי, פה אני מדבר איתך.
13: גם, אבל אני מסתכל פה על הקריירה שלו, אליפות עם ליברפול, אליפות עם קלאב ברוז, שתי אליפויות בישראל, והוא יצא לאירופה בשנת 86, שנתיים בברוז', שנתיים בסטנדרט ליאז', אחרי זה 4 שנים ליברפול, 3 טוטנהאם ועוד שנתיים בווטפורד.
10: אתה יודע שאני
12: חי קריירה, שמע, זו קריירה
10: שהייתי במשחק פרישה שלו בווטפורד. כן, ושערים והופעות. שעה ברוטפורד בתור ילד, הייתי...
12: בוסקילה, תן לי בבקשה כמה שערים כבש רוני רוזנטל בקריירה וכמה אלי אוחנה.
13: אני מיד מודד.
10: עוד מעט יגיד לך. תראה איך זה הפך להיות דיון, אז בוא נדבר על מישהו, על...
11: אבל אם ההשוואה מבחינתי לאוחנה היא לא נכונה. כי זה לא פייר שאתה בא ואומר...
12: אגב, רובן,
11: אז הוא לקח יותר תארים נניח מאייל.
12: אני בכלל...
11: הוא לקח יותר תארים מיוסי בניון. בדיוק, אני גם, הוא לקח...
12: כל אחד וה...
11: כן, הוא לקח יותר תארים מכולם, אבל...
12: פאקט שלו, נכון.
11: כן, אבל...
12: שומע, רובן היה... בדיוק. רובן היה הכי מוכשר, ואתה יודע, יותר טוב מכולם, והוא לא היה באנגליה, אז מה זה אומר?
10: לא, בטח,
11: אני חייב לגמרי, אייל אמר... השוואות...
10: שמעתי את אייל, הוא אמר הקריירה שהוא עשה.
12: כן,
10: הייתה יותר
12: גדולה. אבל גם יאל אמר את זה בגלל שהוא ואלי לא במה שנקרא...
10: כן?
12: לא, אבל לא יודע.
11: למה הוא לא השווה את הקריירה של רוני רוזנטל אליו, או ליוסי, או למישהו, לרביב או לכולם? למה לקחת את זה לכיוון אוחנה?
12: זה נכון, אני מסכים עם רובן.
11: מה קשור?
12: זה לא, בדיוק, זה לא פייר, כאילו...
11: בדיוק, למה...
10: בוא נסכים ש...
12: השוואות האלה אין להם סוף.
13: 194 שערים לאוחנה, כל הקריירה, כל המסגרות, רוני רוזנטל 131.
12: אוקיי, אבל הוא היה רוב הקריירה בחול, והוא היה בישראל.
13: כן.
12: בביתר.
10: בוא נגיד שהלוואי, וכל הישראלים שיוצאים לאירופה יעשו קריירות של שניהם. גם של אלי אוחנה, וגם של רוני רוזנטל.
12: בדיוק, איזה שאלה.
11: אני אגיד לך, אני למשל, אם תשאל אותי כאילו היום, את מי הייתי הולך לשלם כרטיס כדי לראות, אם זה את רונלדו, או שמסי, או רונלדיניו, הייתי משלם בשביל לראות את רונלדיניו. אותו דבר גם הייתי משלם בדיוק לראות את נאמר. תן לי את השניים האלה, אני מוכן לשלם כסף כדי לראות אותם.
12: בלי השוואות, כולם אגדות.
11: בדיוק.
10: אז אנחנו נסיים עם המשפט האופטימי הזה שלך. את השעה הזו, נגיד תודה למי שערך והפיק את השעה הזו, רון בוסקילה, על הדיגיטל. רן אמר, טכנאי שידור כאן ברדיו חיפה, אור מאיר, ברדיו אילת, גרי הענק, סגור, וברדיו ירושלים, רונית עזרני הטכנאית. אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה, עם עוד הרבה נושאים, הרכבים, מה לא, תחזרו אלינו.

0: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנא סעו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: מיד באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת Truth כי איראן מעוניינת להגיע להסכם במהירות ובנואשות. לדבריו, האפשרות שארצות הברית תיכנס למגעים עם טהרן נמצאת על הפרק, אך טרם התקבלה החלטה בנושא. אני אחליט אם ארצות הברית תבחר להיכנס למגעים, אפשרות שאנחנו פתוחים אליה, כך טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב להשמדת המנהרות ברכס עלי טאהר בדרום לבנון ואומר, השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה והעביר איום לאויבי ישראל.
6: היום תושבי מטולה כשמסתכלים למעלה בבופור, מסתכלים על הרכס, הם רואים את דגל ישראל לצד דגל גולני, הם רואים את דגל ישראל. והמדיניות שלנו היא ברורה, נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה.
5: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס פעם נוספת לסרט נזק אגבי המייחס לצה"ל פשעי מלחמה. בדף שפרסם למפקדים ולחיילים כתב זמיר, אנו נמשיך להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה ולא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. הכפשה שקרית, מניפולטיבית ולא מבוססת אינה ביקורת לגיטימית, גם אם היא זוכה למחיאות כפיים מתחסדות ציין. הטענות והאירועים לא הוצגו בפני צה"ל ולכן קשה להגיב לדברים בצורה רצינית ומקצועית. הוא הוסיף, לכל אורך המלחמה הרב זירתית לחם צה"ל על פי רוח צהל והרחב, ופעל בהקפדה על דיני המלחמה מול אויב המבקש להשמידנו, כך הרמטכ"ל. במפלגת הליכוד הגישו בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לפסילת רע"מ מהשתתפות בבחירות הקרובות לכנסת ה-26. בבקשה נטען כי הרשימה שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותומכת במאבק מזויה נגדה. ולסיום, לאחר שהמשטרה ביקשה את עזרת הציבור במציאתו, הותר הילד בן 6, יוסף יוסי בלוי, שנעדר באזור מושב אגור, והוגדר כנעדר בסיכון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הערב והלילה ביוד מונן חלקית, מחר יעשן האלה לא שינוי ניכר בטמפרטורות, שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
3: חזרתם אלינו שעה שנייה של תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. ואיזה ערב מחכה לנו, גם מכבי חיפה נגד קריית שמונה, גם כמובן הדרבי הגדול של תל אביב, הפועל חיפה נגד סכנין, נתניה נגד תזכיר לירון
4: הפועל ירושלים, לא?
3: הפועל רמת גן, גן.
4: הפועל רמת גן,
3: ויש גם את הפועל ירושלים היום, נכון? מחר.
5: תגיד, שאלה לי לך וייסי, למה המשחקים הם באותה שעה?
4: זה טלוויזיה,
3: לא, למה באותה שעה 8 מכבי חיפה 8:30?
5: למה לא נגיד
4: 7 מכבי חיפה, כל המשחקים ב-7, 8:30.
3: מעניין מאוד, מבטיח לך לשאול את מנהלת הליגה את השאלה הזאת ומחר לבוא עם תשובה.
6: דיברנו על זה היום בצהריים אצל תומר, שהיה צריך להיות המשחקים ב-6 ושכולם יכולו לראות בכיף את הדרבי התל-אביבי, כמו שעשו אתמול בפרמייר ליג,
5: 7 ו-8:30, שנוכל לשיר יותר חוויה צפייה משעה 6 עד שעה 11.
3: רון, שלח לשירלי בר דיין מהמנהלת, אם יש להם איזה מחשב.
6: אתמול היה משחק של ברייטון ב-4, וב-6:30 היה סיטי יונייטד, אחרי שהמשחק נגמר, כדי ש...
3: אז בואו אנחנו ננסה להשיג מהמנהלת אם יש איזו סיבה מיוחדת לדבר הזה.
4: נראה לי זה ווינר יותר.
3: יכול להיות, בואו, למרות שמה אכפת לווינר?
4: אתה רואה... יש להם רצף של משחקים.
3: כן, אבל אז אתה מסיים, אתה מסיים משחק ואתה יכול להיאמר כבר למשחק הבא.
5: הווינר נראה לי שלא אכפת לו, כי כולם מאמרים גם אם זה ב-6 או גם אם זה ב-8.
3: בואו נצרף אל הדיון הזה את מי שנמצא כבר באצטדיון מרים בנתניה, עמית פלטקביץ', שיעביר בשידור חי את המשחק של מכבי חיפה נגד רוני קריית שמונה. אהלן פלטקה.
7: אהלן אהלן, נמצאים פלטקה ובנאדו.
3: גם בנאדו
4: איתך.
3: בנאדו, פלטקה, ספרו לנו אווירה קצת, כי אנחנו יודעים ש7,000 אוהדים שמכבי חיפה צפויים להגיע.
7: כן, ביציע
3: שמול... להבנתי גם שולחים לאוהדים, הרבה אוהלי בידוק בחוץ.
7: ביציע שמולנו, היציע המזרחי, כבר עכשיו משהו כמו 2,500-3,000 ירוקים לבנים. הצפי הוא למשהו כמו 6,500, אולי 7,000 ירוקים לבנים שיאיישו את כל היציע המזרחי.
3: 6,600 כבר נמכרו, אז אני מעריך שכמו שאתה אומר, יהיה בין 6,500-7,000.
7: מכבי חיפה עם גלאזר שכבר עלה לחימום שלו, מבחינת קריית שמונה טרם עלה לחימום טננבאום. יש לנו את הרכבים של שתי הקבוצות, אתם מעוניינים?
3: תקרא לנו, כן, תקרא לנו.
7: אז ככה, מכבי חיפה עם גלאזר בשער, בהגנה בתאי, לונווייק, צונמי, סייף, מוחמד, אזולאי, ברוניניו, יאיר מורדכי מול הקבוצה ממנה הוא הגיע, פדרו ברז'או הפורטוגלי בהופעת בכורה, ונובקוביץ' בשפיץ.
3: זאת אומרת, אין הפתעות בהרכב של בחר לעומת מה שהוא תרגל.
7: לא, לא, כמו שהוא תרגל אחד לאחד. מבחינת קריית שמונה, טננבאום בשער, שחקני השדה דרוויש, ליובי סבלייביץ', בן דוד, סבח, סולה, בן בנישתי שרצקי, סניה, אבדול עזדה וגבאי.
3: מעניין מאוד, גם גבאי כמובן מול האקסיט. בנאדו, ניתוח שלך?
8: קודם כל אני יכול להגיד לכם, חברים, שלפחות בעיניי, אחרי הרבה זמן אני יכול להגיד שההרכב של מכבי חיפה הוא ההרכב הטוב ביותר שברק בחר היה יכול לעלות בסגל הנוכחי. כמובן שהזר החדש ברזאו, אנחנו צריכים לבוא ולראות את היכולות שלו.
3: רגע, זה אומר שמבחינתך איתן אזולאי לפני ירין לוי?
8: כן. אני חושב שאיך בירין לוי פתח לא טוב את העונה, אני לא אוהב את כל ההתנהלות הקיצונית מולו, אבל בסופו של דבר ממה שראינו עד כה, אני חושב שזה ההרכב הנכון. יש פה אחרי הרבה זמן, אני יכול להגיד שלפחות מבחינת הדעה שלי, אין פה טעויות מקצועיות בבחירת ההרכב, והוא נראה לי הרבה יותר מאוזן ממה שהיה במחזורים הראשונים ובמשחקי גביע טוטו.
3: רובן אמר פה בשעה הראשונה, הרכב טוב.
4: הרכב טוב, אבל אני חולק על תום רק בנושא של אזולאי. אני כן הייתי עולה עם ירין לוי, זה היה נותן איזשהו איזון לרביעה...
8: ביקום אזולאי?
4: כן, בגלל הרביעה ההתקפית, יש רביעה התקפית.
3: אני חושב שאני...
4: אני אגיד לך מה הבעיה, נגד מכבי תל אביב, בקצרה אני אגיד את זה. נגד מכבי תל אביב, הבעיה שלי הייתה עם איתן אזולאי, שהוא הפקיר ועזב את ירין לוי והוא הלך קדימה, ואז ירין לוי היה צריך להתמודד מול הקישור של מכבי תל אביב, והם בלעו אותו, כי הוא היה לבד. אם הוא יעשה את זה, אז אולי היום גם כן. גם אלי מוחמד, שאנחנו מאוד אוהבים, יהיה לו קשה להתמודד נגד שלישייה של קשרים, אז אולי הוא מרבה לעשות את זה. זו הסיבה שאני חושב שהיה יותר מאוזן, גם בגלל שזה קני סייף מגן שמאלי שאני בעד.
8: זה בטוח.
4: הייתי מעדיף את ירין לוי עם אלי מוחמד.
8: אז קודם כל אני יכול להבין את דעתך, אני פשוט חושב שעדיין מכבי חיפה נגד קריית שמונה, השיקולים ההגנתיים צריכים להיות פחות בכותרת של ברק בחר, וזה בסדר ליזום ואפילו לקחת...
4: אתה יודע איפה הבעיה תהיה? עם סניה ועם גבאי, שני מהירים, מטוסים שניהם.
8: נכון.
4: ואם באמצע, אז למה אני אומר? אם באמצע, אז אולי ילך קדימה, אלי מוחמד לא יצליח למנוע מהשחקנים במרכז השדה למצוא את אחד מהשני המהירים האלה קדימה.
3: מעניין,
8: עוד פעם, מעניין מאוד מה שאומר רובן, אבל שוב אני בא ואומר, אני חושב שמכבי חיפה צריכה לעשות כבר אפגרייד מבחינת החשיבה שלה, הגישה שלה, ואתה יודע, אפשר להתחבר למה שרובן אומר, אני אוהב את זה שיש פה איזה הרכבת כפי שנראה לי יותר מוזן, איתן אזולאי הפך להיות בנקר, ובצדק אני חושב שגם ברגעים הכי קשים של מכבי חיפה הוא היה שם, ומבחינת קצב ורגליים הוא תמיד הביא את האנרגיות לקישור, אבל אפשר להבין לגמרי את הדעה של רובן.
3: בנאדו פלטקה, אנחנו עוד נחזור אליכם בהמשך השעה הזו שלנו, המון המון תודה על הדברים האלה, אבל אל תעלמו לשום מקום כי אנחנו נחזור אליכם. אז פלטקה ובנאדו נמצאים במגרש בנתניה, אבל יש היום עוד משחק לחיפאית ממש עוד מעט, בשבע וחצי, הפועל חיפה נגד בני סכנין, סוף סוף הפועל חיפה, לא סוף סוף, אבל פוגשת יריבה שהיא צריכה לנצח, אחרי שלוש, בדיוק, זה המבחן.
5: ובוא נראה את חיים סילבס ואת הפועל חיפה מגיעים פבוריטים.
3: מעניין מאוד.
5: אחר לגמרי, אתה יודע, ממה שהיה להם עד עכשיו, שהם שיחקו נגד באר שבע, נגד הפועל.
3: אז מי שכבר נמצאים בסמי עופר ויעבירו בשידור חי ברדיו חיפה גם את המשחק הזה בין הפועל חיפה לבני סכנין, הם נדב מעוז ואלי לבנטל הענק, אלי מלך, אהלן חברים.
4: ערב טוב, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: בואו תספרו לנו, אני מעריך שהאווירה בסמי קצת פחות תוססת מבלומפילד ויצדון מרים, נכון?
9: לאט לאט, אנחנו מכירים את אוהדי הפועל חיפה, מגיעים בעצלתיים, מבטיח לי לבנטל כל שבוע מחדש את ה-3,000 שיגיעו בחמש דקות האחרונות אלי?
10: כן, אני בינתיים לא רואה את זה, אבל אני מאמין.
9: יש עוד זמן.
3: אוי ואבוי, אם אחרי הקיץ הזה, הקהל של הפועל חיפה לא מגיע במספרים של 3,000.
4: הם מאזינים לנו, מה אתה רוצה? לפני שנכנסים למשחק.
3: אם הם לא יגיעו למשחק, עד השריקה שישארו לשמוע.
10: אני דיברתי על 4,000. אם יהיה פחות מ-4,000, אני אמור עכשיו. כן.
5: הפועל חיפה חייבת אצטדיון ביתי קטן בחיפה, בקריות, אני לא יודע איפה, אבל שאלה. סמי עופר ענק בשבילה, לא כיף לבוא לשם.
3: נראה לי אלי לא אוהב את הגישה הזאת, נכון?
5: ככה אני חושב. אוקיי, לא יהיה זה משהו אחד.
3: לא, עזוב לא יהיה, אבל אתה מסכים שאם עכשיו היו לוקחים את... אלי, אם היו לוקחים את קריאת חיים עכשיו, הופכים אותו לצדון של 10,000, הייתה אווירה הרבה יותר מרשימה.
5: כן, אתה מביא, אתה יודע, 7,000 אוהדים, יש אווירה ביתית.
10: אני לא חושב שהאוהדים לא מגיעים לסמי עופר בגלל סמי עופר, ההפך הוא הנכון.
3: לא, אבל הוא אומר,
5: 4,000
3: בסמי עופר, זה לא כמו 4,000 בצדון כמו אקו.
5: בדיוק, זה מה שאני אומר.
9: חבר'ה, אז למה לא לשחק באקו?
3: כי אקו זה לא חיפה, אבל עם קריאת חיים...
9: אבל אף אחד לא יבנה לך פה עכשיו אצטדיון של 10,000 אוהדים שהוא הפועל חיפה.
3: יש פיל לבן כרגע בקריאת חיים, אולי תעשה טוב עיריית חיפה אם תהפוך אותו לאצטדיון בשביל הפועל חיפה.
5: מי
3: אשם
5: ומי צריך?
10: אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בהנחה שמשחקים מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, ויש 30,000 באצטדיון, 27,000 של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ו-3,000 אוהדים של מכבי חיפה.
3: אוקיי.
10: כשהם צועקים ומעודדים, שומעים אותם?
3: כן.
10: כן, אותו דבר פה, יש 3,000 מועדים, כשהם מעודדים, אני שומע אותם.
5: כן, אבל זה קר, וזה רחוק, וזה לא ביתי, וזה לא...
10: זה קר ורחוק, אבל מה לעשות? מה לעשות שלפועל חיפה יש תקציב של 20,000, ובעשר שנים מתוך 17 של יואב הייתה בפלייאוף תחתון, מה לעשות?
3: לא, אין בעיה, אבל לא,
10: מה לעשות? כשיש רק 4,000 מועדים, מה לעשות?
5: אני רק אומר, בתור עכשיו, עוד הפועל חיפה שבא למגרש, זה מה שאני אומר, אבל בסדר.
4: אני אגיד לך, אני אפתור לכם, הבעיה היא שאין אלטרנטיבה ככה שזה לא רלוונטי.
3: לא, אבל אני אומר, אולי עיריית חיפה צריכה לקום,
4: חייבת,
3: מגיע להם, להפוך אותו לסטדיון.
5: מועדון גדול, מועדון מפואר, יש לו קהל טוב, למה שלא יגיע לו קהל טוב?
9: אבל זה כמו שרובן אומר, זה לא יקרה, חבר'ה. יש לכם את האצטדיון בנשר שמכיל 2,500 מקומות, אולי שווה להרחיב אותו, אבל מעבר לזה אני לא רואה איזה סרט או איזה תרחיש
4: שהפועל חיפה תקבל.
3: מקצועית, לדבר על סילבס.
5: בוא נדבר על סילבס שבא
3: פעם ראשונה שהפועל חיפה מגיע פייבוריטית, שונה לגמרי.
5: מעניין מאוד לראות.
9: צריך באמת להזכיר שקודם כל שלושה משחקים, שלוש תוצאות תיקו, גם נגד הפועל תל אביב 0-0, הפועל באר שבע 2-2, 1-1 מול מכבי נתניה.
3: כן, אבל זה כל תיקו מרוצים. היום תיקו כבר יהיו הרבה פחות מרוצים.
10: אני אמרתי לחיים סילבס באיזושהי שיחה שהבעיה של הפועל חיפה תהיה פועל פתח תקווה, טבריה, סכנין, רמת גן, אם נגד הקבוצות האלה היכולת הטובה שהיא הציגה, והיא הציגה יכולת טובה נגד שלוש הגדולות, אם היא תבוא לידי ביטוי גם נגד הקטנות, זה נעלם. אני מקווה שבגלל שאתה טוב אז אתה תהיה טוב גם נגד קבוצה פחות טובה ולא רק נגד הטובות, ואני עדיין מאמין בגלל גביע טוטו ושלושת המשחקים האלה שהפועל חיפה משחקת עם הרבה מאוד שחקני כדורגל שיודעים מה לעשות עם הכדור, שהפועל חיפה תנסה.
9: אני יכול להגיד לכם שאני בדרכי לסמי עופר עברתי לא מעט אוהדים שאמרו אנחנו לא זוכרים מתי פתחנו עונה בצורה כל כך טובה עם ציפיות לפלייאוף עליון.
3: כן, זה נכון, קודם כל הם לא זוכים שיזכרו, קודם כל הם לא זוכים שיזכרו, כי חוץ מהעונה שעברה שנתיים לפני הם היו בפלייאוף העליון, אז אולי הזיכרון קצר, אבל הפועל חיפה, בעיניי, השאלה אלי, וגם אליכם כמובן, רובן ועידן, אם זה שהוא עולה את אותו הרכב שעלה במשחקים שאתה אנדרדוג, זה נכון, או שהייתם רוצים היום למשל לראות את הגדה בהרכב?
10: נכון, ב-100%.
5: אז אני חושב שחיים סילבס מאמן הגנה מצוין, מאמן התקפה פחות, ואני מאוד רוצה לראות היום איך הוא יגיע ואיך הוא יעשה לחץ גבוה ואיך הוא יתקוף ואיך, אתה יודע, ואיך הוא יבוא עם פתרונות למעלה, כי בהגנה הוא טוב, אנחנו יודעים, אבל בהתקפה זה לא קל לייצר, והיום זה מבחן גדול בשבילו.
4: זה שנים על גבי שנים, מעט שנים, מכיר את סילבס.
5: כן, זה שנים, אני גם...
3: לא, אבל רובן, היית רוצה נגיד לראות את הגדה היום אולי בהרכב?
4: אם קצת לא הולך, אני אומר...
3: כמו שאתה אומר מהספסל.
4: לא, אני אומר...
9: למה צריך לתקן משהו שהוא נראה טוב?
4: לא, אבל עדיין...
3: כי הסגנון משחק הוא שונה לגמרי היום.
5: טוב,
4: אני אגיד לך רגע למה,
5: טוב נגד הפועל תל אביב,
4: להסתגר, בדיוק, להסתגר ולצאת קדימה למתפרצות, או לא לשלוט בקצב המשחק, ולהגיד שזה, וזה בסדר, לא נורא, זה לא כמו היום. היום הפועל חיפה צריכה לשלוט בקצב המשחק, הם צריכים לחפש את הפתרונות דרך האגפים.
10: אני אעשה לך שכל. אוקיי. אני אעשה לך שכל. אני לוקח את הפועל חיפה.
4: כן.
10: קייטה, שחקן שיודע גם לתקל, גם לעצור, גם למסור, גם להשתחרר.
4: כן.
10: שי אליאס במיליון אחוז.
4: כן.
10: נאור סבק בקישור השנה, השחקן אולי הכי טוב.
4: שלושת המדפנסיבים, אוקיי.
10: כן, אבל גם
4: נאור... אף אחד לא יהיה מספרי משלושתם.
10: למה נאור סבק כבר נתן גול, שי אליאס גם נתן גול?
5: רגע,
10: רגע, רגע, רגע, רגע. אבל אתם לא נותנים לי להגיע לעיקר. העיקר הוא שאתה משחק למעלה... עם יעד גונן, אתה משחק עם טורג'מן, ואתה משחק עם רוטמן. אמרתי לך, שישה שחקנים שמגבלים את הכדור, יודעים לעצור, יודעים להסתובב, יודעים לתת דאבל פאס, יודעים ללכת.
5: אבל
10: זה היתרון של הפועל חיפה. אם את זה הם יעשו...
5: כל השישייה, חוץ מטורג'מן, יש להם אולי כל הקריירה, 12 גולים ביחד.
4: אני הייתי שואל את אלי, הייתי מחזק את מה שאתה אומר, עידן, ושואל את אלי. שערים, כמה שלישייה של האמצע רק.
5: כן,
4: איך אתה מעריך אותם מהלך העונה? אם מישהו מהם יגיע לעשרה שערים, מהשלישייה של האמצע?
5: אגב, קטע, הוא רגלן טוב, קטע.
4: רוצה לשמוע אותו, תן לי, מה הוא
5: חושב? קטע, שחקן, אני מודה.
10: אני אומר ששלושת השחקנים האלה, ביחד ייתנו יותר מעשרה שערים.
5: לא, הוא אומר,
4: ביחד.
10: לא, ביחד, ביחד.
5: הוא שביחד.
10: אחד ארבעה, אחד שבעה, אחד חמישה, אחד שישה, קטע אולי תן גול אחד.
4: שבעה, שישה, חמישה זה כבר קרוב ל...
9: חבר'ה, אני מזכיר לכם שסבא כבש בעונה שעברה שלושה שערים, ועוד מילה אחת. אלי ואני שידרנו את המשחק,
3: לא, שנה שעברה לא
5: חשבה.
10: שנה שעברה הוא לא בא.
9: אני רק אגיד עוד משהו. אנחנו ראינו את הפועל תל אביב משחקת כאן נגד הפועל חיפה. הפועל חיפה הייתה, היא זו שהניעה את הכדור. נכון שהיא ניצלה את העייפות של הפועל תל אביב מהטלנטה.
4: לא שיחקה התקפי בכלל, לא הגיעה למצבים.
9: אבל עדיין, לא נכון, תסתכל על הנתונים.
4: ראיתי, לא הגיעו למצבים. הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב.
9: שלטה בכדור, היא זו שהניעה, היא זו שהכתיבה את הקצב. אבל הפועל תל אביב התעוררה מחצית שנייה. נכון, אבל נגד סכנין היא הרבה יותר קל להגיע למצבים.
3: שכחתם מישהו שבעיניי הוא אמנם שחקן הגנה, אבל הוא צד התקפי מדהים, זה אריאל מנדי. שדווקא איתו הייתי יותר רגוע.
10: וגם נועם כהן, גם נועם כהן, גם נועם הוא מגן שיודע לעצור, לעשות חצי דריבל, לתת פאץ.
3: אבל מנדי מגן התקפי מדהים בעיניי.
10: רובן, המוטו שלי בכדורגל, ואני מאמין שגם שלך, ככל שיש שחקנים יותר טובים במגרש, ככה יש סיכוי שהקבוצה תהיה יותר טובה.
4: השאלה היא, אלי, השאלה היא, התחלת השיחה שלנו, ששאל אותי וייס, אם אגדה,
3: אגדה,
4: צריך לשחק על אחד, על חשבון אחד מהשלישייה של האמצע, זו השאלה.
10: ממש לא.
4: אוקיי.
10: הוא לא שחקן אמצע.
9: אני מסכים איתך.
10: הוא חלוץ מרכזי.
3: לא, הוא מדבר להזיז את רוטמן.
10: הוא יכול לשחק בכנס. הוא לא שחקן קישור.
4: אלי.
10: הוא לא שחקן קישור.
4: לא הבנת אותי.
3: הוא דיבר להזיז את רוטמן.
4: במקום אחד מהקשרים לשחק עם עוד שחקן התקפי, עם אגדה, זו השאלה שלי.
10: ממש לא, לא הייתי משנה כלום, בגלל שהולך. והיה במחצית ולא יצליחו להפקיע, אני מסכים אתכם שאולי שנוע, ונכון לרגע זה חייב לעלות באותו
3: הרכב. בוא נדבר בשתי דקות שנשארו לנו עוד לפרסומות על בני סכנין. 1-9 זה לא נראה טוב, אמונה מחתימה אתמול מגן נימני על פניו עם רזומה, האוסו אמרנו, האוסו הפך להיות כהן בליגה.
9: זה יותר מכהן, יש לנו יותר אוסו מכהן בליגה.
3: מרשים מאוד מבחינת הרזומה, מבחינת השווי שוק, רוצים להביא גם את איתמר שביר, או רוצים אולי סייר טאג'י, אבל עדיין סכנין, מבחינת הנתונים בפתיחת עונה, אם יוסי אבוקסיס נשאר בליגה, לא אגיד נס, אבל הצלחה גדולה.
9: אגב, גם לבני סכנין צריך להגיד שהפתיחה לא הייתה פתיחה קלה מבחינת סדר המשחקים. נכון, מכבי פתח תקווה, אבל אז מכבי נתניה, ואז ביתר ירושלים.
3: כן, אבל הם בניגוד להפועל חיפה הם כדורגל. הם נקודה מתשע.
9: זהו, אבל גם אין כדורגל. יצא לי לראות את הקבוצה הזאת מספר פעמים, גם בגביע הטוטו לא הרשימה בלשון המעטה. אני חושב שיוסי אבוקסיס מבין שתוך כדי הוא חייב לעשות את השינויים. גם היום שינויים לא מעטים מהרכב הקודם בהפסד מול ביתר ירושלים. אגב, אורי דן פותח היום בהרכב הופעת בכורה. אני חושב שמבחינתו של יוסי אבוקסיס, אם היום הוא מפסיד, הוא נמצא בבעיה גדולה.
3: אגב, על חשבון אבו עביד, נכון?
9: על חשבון אבו עביד, כן.
3: מעניין מאוד ש...
10: סכנין, יוסי אבוקסיס ישחק סגור, ישתדל למנוע את המעבר בנזב, ולנסות להפתיע את הפועל חיפה במעברים, וזה לזה סילבה צריך להתכונן, לעצור את סכנין במרכז המגרש, לא לתת לה להגיע למעבר.
3: ויש לה בעיניי שחקן אחד שהוא מעל על הקבוצה בכמה רמות, זה מתיו קוג'ו, אם יעצרו אותו.
4: זוכר שנה שעברה כמה דיברנו עליו?
5: שחקן, ממש.
3: אם יעצרו אותו.
4: חסר לו הזוגי.
3: לא, גם חסר לו שיהיו שחקנים לידו.
4: שנה שעברה היה לו שילום מצוין עם הזוגי.
9: אני דווקא שם את הזרקור על אנטוניו ספר.
3: גם אנטוניו ספר, נכון, שכחתי, גם שחקן מצוין. והם יכולים להוציא את בני סכנין
4: למתפרצות. אני מסכים איתך, נדב. אני מסכים איתך שנדב, שאם במידה ובסכנין מפסידים היום, אז אבוקסיס בבעיה.
5: נכון, חל משמעי.
4: אני, כששאלו אותי, מי המאמן הראשון שיפוטר, אתה זוכר את השאלון הזה? אז אני אמרתי, אבוקסיס לא בגלל היכולת שלו, בגלל שמלכתחילה...
9: הלחץ של המקום.
4: לא,
5: לא,
4: מלכתחילה הבעלים החדש לא רצה שהוא יהיה.
3: מעניין מאוד. הימורים שלכם, חברים, לפני שאנחנו נפרדים? נדב?
9: רק לא 0-0, אני אומר 1-0 הפועל חיפה.
10: אני אומר 2-0 הפועל חיפה. ורודמן מפקיע.
5: אני אומר תיקו 1, 1-1.
3: רובן גם?
4: 0-0.
3: אני אומר 3-0 הפועל חיפה, תורג'מן היום צמד. אז עם האימורים האלה אנחנו קודם כל נודה לכם, נדב מאוז, אלי לבנטל, שידור נעים, אמרנו שידור בפלטפורמות של רדיו חיפה מהשעה 7:30, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ושנחזור נדבר גם קצת על ביתר ירושלים והפועל באר שבע. פרסומות וחוזרים.
1: הספורט בחסות
11: גשם ושי חי, גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
17: הגדיר. האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
18: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
19: צ'ק.
18: מארזי פירות קלופים.
19: צ'ק.
18: מגשי פירות.
19: צ'ק.
18: סושי פירות.
19: צ'ק.
18: קינוחי פירות קרנצ'ים.
19: צ'ק.
18: מיצים טבעיים.
19: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
20: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
21: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
22: מה קרה?
21: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
22: מי, בעלך?
21: לא, המזגן.
22: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
21: ומה עם בעלי?
22: זה כבר אין מה לעשות.
23: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
24: להרגיש איכות
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
23: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
25: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
26: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
25: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
26: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
25: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
26: למהדרין.
27: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
28: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
27: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
28: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
29: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
30: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
31: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: שתיים FM.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעתו וערוץ הספורט. שלוש דקות ועוד שעה לשריקת הפתיחה בבלומפילד, הדרבי הגדול של תל אביב, ואנחנו רוצים לצרף אלינו את יוסי אסלן חברנו שכבר נמצא בבלומפילד. אהלן אסלן.
3: חברים, מה שלומכם מבלומפילד?
4: אהלן, אהלן. איזה כיף לך, איזה אווירה יש.
2: אסלן, שתדע, עלינו בנתניה, עלינו בסמי עופר, עולים אליך, כבר מרגישים שהאווירה זה משהו אחר.
3: תשמע, כבר ברחובות אפשר להרגיש דרבי תל אביבי, אין דומה לו בכדורגל הישראלי, באמת, משהו מאוד מאוד מיוחד, ובטח הדרבי הזה, אחרי יותר מ-23 שנים, שתי הקבוצות בפעם הראשונה נפגשות, כשאחת במקום הראשון והשנייה במקום השני, ואפשר להרגיש את זה בכל מקום ברחובות של תל אביב, ובכלל, בכל השבוע הזה, שעבר עד למשחק בין שתי הקבוצות, יש התרגשות מאוד מאוד גדולה, ואמרתם, אנחנו שעה לפני המשחק, יש פה כבר חצי סטדיון מלא, אנשים כבר נכנסים פנימה, מתים להרגיש את מה שהולך להיות כאן הערב.
2: אגב אסלן, אתה אמרתי שעה ושלוש דקות, מתי אתה באמת מאמין שהמשחק יתחיל?
3: מתי המשחק יתחיל? תלוי מה אתה קורא התחלה, השעון ירוץ.
4: לא, לא,
2: מתי אפשר כבר לשבת ולראות? כדורגל.
3: לפי דעתי דקה חמישית יתחיל כדורגל. אם אתה שואל אותי...
2: דקה חמישית אתה אופטימי.
5: כן. אני אומר בשעה רבע לתשע יתחיל.
3: אני חושב שאוהדי שתי הקבוצות, אולי אני נאיבי, כן? אבל אני חושב שאוהדי שתי הקבוצות למדו היטב ומרגישות את פיצוץ הדרבי, בעיקר אוהדי הפועל, את פיצוץ הדרבי בעונה שעברה, ולתחושתי הם לא יחזרו על הטעות של להשליך את
2: האבוקות. אנחנו מייחלים ומאחלים לזה.
3: זאת אומרת, הם ידליקו אבוקות, יהיה הרבה מאוד פירו, אבל זה יישאר ביציעים.
2: מאחלים ומאחלים לזה. אסלן, דבר איתנו קצת מקצועי, יש לך הרכבים לפניך?
3: כן, יש לנו,
2: תן לנו את ההרכבים של שתי הקבוצות.
3: תחילה אורחת הפועל תל אביב שמגיע למשחק הזה במקום השני עם 7 נקודות במאזנה. אליניב ברדה פותח בשער עם אסף צור, כאשר בהגנה מרקוס קוקו, דורון ליינר הם המגינים, והבלמים הם כמובן פרנן מיימבו וצ'יקו אלבס. בקישור לוקאס פלקאו, אדריאן קרייב, ויש לנו כמובן את החלק ההתקפי המאוד קשוח, דאגלס אוסו, רועי אלקוקין, סטף טוריאל, ובחוד עמנואל בואטן.
2: אין הפתעות בהפועל תל אביב.
3: גם לא במכבי תל אביב שפותחת עם אותו הרכב שניצח את הפועל באר שבע בשער אופק מליקה, מגן שמאל נועם בן ארוש עם הרגל ההפוכה, כאשר מגן ימין ג'יימס טאברניר, ויש לנו את הבלמים רז שלמה ומוחמד עלי קמרה, אסנטה שוב נשאר על הספסל, בקישור סיסוקו, דור פרץ, גבי קניקובסקי, ובהתקפה הליו ורל הצד אחד, אושר דוד הצד שני, ואסתר סוקלר בחוד.
2: אסתר, אתה אומר אין הפתעות, מבחינתי זה שאסנטה על הספסל הפתעה גדולה, למרות שלא פתח במשחק האחרון.
5: שאלה אם הוא קשיר או...
3: אנחנו רואים את העדפה הברורה כרגע שמילר נותן לרז שלמה. עכשיו העדפה הזאת נובעת בשתי דברים. א', רז שלמה באמת היה מצוין גם נגד מכבי חיפה וגם נגד הפועל באר שבע, והסיבה השנייה היא בגלל יכולת הנעת הכדור של רז שלמה ש...
2: אני מאחל לקני מילר שהיום בסוף הערב לא יגידו איזו טעות מקצועית הוא עשה. בעיניי אסנטה שחקן כל עוד הוא במכבי תל אביב חייב להיות על הדשא.
5: חד משמעי, וייס, אני מסכים איתך.
3: אנחנו מסכים. אני לא חושב שיש מישהו חוץ מקני מילר כרגע שחושב שיש...
4: אבל אולי הוא מרגיש אותו אחרת באימונים, זה כבר, אתה יודע.
2: לא, זה יכול להיות.
4: יש איזה משהו שאתה נותן את הקרדיט למאמן, זה רק במידה והוא מרגיש באימונים, אולי קצת, אתה יודע, מרגיש אותו לא מספיק חד. אסלן, אנחנו דיברנו קודם...
3: אני מתפלא עליך, נותנים את הקרדיט למאמן רק אם הוא צודק בסוף.
4: נכון. דיברנו על זה שבשני המשחקים שמכבי תל אביב ניצחו את מכבי חיפה ובאר שבע, הם ניצחו במרכז השדה. מרכז השדה במשחק נגד מכבי חיפה, ירין לוי היה שם לבד, כי אז אולי יצא קדימה רוב כל המחצית הראשונה, וכמובן נגד הפועל באר שבע, גם עם ונטורה שנפצע, גם אליאל פרץ שהורחק. הפעם הולך להיות להם מאבק נגד קישור מאוד מאוד מבחינה דפנסיבית ובכושר גם טוב.
2: קרב, קרב.
4: המאבק הופך להיות קשה יותר, ומעניין לראות איך מכבי תל אביב, אם היא תנצח, באיזה אזורים במגרש, כי במרכז יהיה להם קשה.
3: יש פה קרב סיגנולות על מלא. ההגנה הטובה בליגה מול ההתקפה הטובה בליגה, מכבי סופגת כל משחק, אבל עד עכשיו לפחות מפקיעה 3-4 שערים למשחק. הפועל תל אביב, לא, אי אפשר לתת לה גול. גם נגד אטלנטה, נעזוב רגע את הליגה הישראלית, שני משחקים שהיא מותחת את אטלנטה וסופגת בקושי שער אחד. ומה שראינו בדרבי האחרון משתי הקבוצות, אותו 1-1 בשנה שעברה, זה את הפועל באמת, כמו שאת אומר, רובן, דורסת את מכבי תל אביב במרכז השדה ולוקחת כל כדור פיזית. אני כבר לא מדבר איתך מבחינת כדורגל. מה שמקווים במכבי תל אביב זה שני דברים, שהשיפור של סיסוקו ימשיך, שקניקובסקי יאזן את זה, והשאלה באמת איך מכבי תהיה בקווים, אם יהיה לה פתרונות, כי מרקוס קוקו לפי דעתי הוא המגן הימני הטוב בליגה, אבל בכל פעם שהוא פגש את אליו ורלה, אליו ורלה ניצח אותו במאבקים ביניהם והצטיין בדרבי.
4: אני גם אמרתי שטקו טוב לשתי הקבוצות.
2: יהיו הרבה מצ'אפים מעניינים ויהיה לך משחק מדהים. אסלן, כולנו קינה בך שאתה נמצא באווירה הטובה הזאת עכשיו. בואו נקווה באמת שיתחיל המשחק, ייגמר המשחק ונדבר רק על כדורגל מחר. יוסי אסלן, המון המון תודה על הדברים האלה.
3: תודה רבה, תודה.
2: אנחנו שווים, כי הייתה כבר שריקת הפתיחה בסמי אופר. בואו נשוב לשמוע מה קורה. אהלן, נדב ואלי.
0: אהלן חברים, אצלנו 3 דקות של כדורגל בסמי אופר, עדיין 0-0 בין הפועל חיפה לבני סכנין, ותרשה לי לומר אלי שהפתיחה היא של סכנין, או שוב חג'אג' בתוך הרחבה, אבל ג'רפי מתערב כמו שצריך. בני סכנין הגיע להתמודדות.
6: 4 דקות הפועל חיפה לא נגע בכדור.
2: מעניין מאוד.
6: רק סכנין.
2: אגב, כמה בסוף באמת אוהדים נכנסו אלי? כי שקט, אני שומע.
6: הגיע ל-2,500.
2: אז לא מספר, אנחנו מצפים למספרים יותר גדולים.
0: רגע, בואו תישארו איתם עם התקפה עכשיו, 4-2, זו התקפה של הפועל חיפה מצד ימין, 20 מטרים מהשאר. גונן, מעביר את זה לרגל שמאל, מחפש עכשיו חבר עם חולצה אדומה, יש לנו ביתה, והכדור הזה, החוצה, ניסיון ראשון של הפועל חיפה, קרן, ביתה לא מספיק טובה של טורג'מן.
2: אז נשאר איתך לקרן.
4: מהלך טוב של גונן, הוא ראה שסגור לו.
6: אני חושב שמהלך גרוע של גונן.
4: למה?
6: כי הוא היה לפני, הוא קיבל כדור עומק, הוא היה לפני על הגן.
5: הוא
6: היה צריך ללכת קדימה ולתת רוחב. זאת דעתי.
2: הוא היה
6: לרגל שמאל.
4: תסתכל על ההילוך החוזר, אתה תראה שהוא עשה נכון, הוא חזר לאמצע ומסר לטורג'מן. טורג'מן פשוט הביטה לא התלבשה.
2: בוא נשאר איתכם רק לקרן.
0: כדור הקרן של הפועל חיפה מצד שמאל, זהו מנדי. מנדי עם כדור טוב, גבוה לתוך החווה, נגיחה ראשונה, אבל הכדור בא עדיין הבטוחות של בלבראו. אצלנו 5 דקות של כדורגל, הפועל חיפה 0, בני סכנין 0.
2: אנחנו נחזור אליכם כמובן, עדה ואלי, אם יקרו דברים דרמטיים, המון המון תודה על הדברים האלה. בואו נחזור קצת להרכבים, ניתוח שלכם, הרכבים של הדרבי התל אביבי. אין הפתעות בעיניי, חוץ מהסנטה אמרתי, אבל המצ'אפי עדיין, אפשר להגיד, עלו בהרכבים הכי טובים המאמנים?
5: חוץ, כן, כמו שאמרת, חוץ מאסנטה, באמת הרכבים חזקים מאוד, גם הפועל, גם מכבי, הרכבים טובים, יציבים.
4: המגן הימני עלה, נכון?
5: כן, כן, בטח. אגב, מצ'אפ טוב מאוד.
4: לא, לא, של מכבי תל אביב.
2: כן, עלה גם. אנחנו נסכם, זה הבחור שבא מסקוטלנד.
4: לא הספקתי להתרשם ממנו גם במשחק הקודם, כמעט לא. ראית משהו,
5: עידן? כן, כן, אני ראיתי קודם כל שהוא בא לאמצע הרבה, והוא מאוד פעיל, אתה יודע, הוא בא לאמצע, הוא היה שם, אתה יודע, פעם ראשונה, והשאר הוא כזה כמו קפטן.
4: ראיתי, כן, הוא מכוון, מדבר.
5: והוא ממש, כן, אני...
4: מעניין.
2: אנחנו עוד נדבר אחרי הפרסומות על מכבי תל אביב, על מה שאתם חושבים שהולך להיות במשחק, אבל אנחנו רוצים לחזור שוב לאצטדיון מרים בנתניה, שם נמצאים עמית פלטקביץ' וטום בנאדו. חברים, ממש 25 דקות עד לשריקת הפתיחה אצלכם. לפני שאני עובר אליכם, אנחנו נעבור שוב לסמי אופר, כי קורה בסמי אופר משהו. תחזיר לנו את אלי ונדב. אלי ונדב, הבמה שלכם.
0: רגע, יש לנו עוד?
2: בלי עוד, הנה הבום גול אני אומר.
0: 6 דקות של כדורגל, הפועל חיפה 1, בני סכנין 0, תגידו ברכות. שער בחורה עונה ליד גונן בליגת העל, 1-0 הפועל חיפה על בני סכנין, אבל דיברנו עליו מקודם, כמה שהוא חשוב במערך הזה, בצד שמאל, אריאל מנדי, כדור רוחב, גונן בנגיעה, אין שום סיכוי לבלבראו.
5: אני מאוד אוהב אותו, ואני כבר אמרתי את זה פה, לפני שבוע, קל רגליים, טכני, חוצפן חיובי על המגרש, אני מת עליו. שחקן
6: אני ברשותכם רוצה לחזור למה שאמרתי מקודם. אני אוהב קבוצת כדורגל שיש הרבה שחקנים טובים בתוך המגרש. ראיתם מהלך קבוצתי כדור למרכז המגרש, ממרכז המגרש תחקה עקיפה למנדי, ממנדי רוחב נכנס שחקן כנף ימין לתוך הרחבה ועושה שער יפה, ילד
7: בן 20, מוכשר, הילד בן 20
6: יפה, ולכן אני אומר ככל שיש שחקנים
7: אין לו
5: תנו להם, תנו לחבר הצעירים שחק, שחקן שחקן הילד הזה.
4: הילד, אתה יודע שהוא התאמן באקדמיה. אני אימנתי אותו באקדמיה של ההתאחדות.
2: כן,
4: כן.
2: וכבר אז?
4: מאוד מוכשר, מאוד מוכשר.
5: שחקן מוכשר.
4: כן, מאוד מוכשר.
2: אלי ונדב, המון המון תודה על הדברים. אנחנו מקווים לחזור אליכם עוד בהמשך, אבל עכשיו באמת נגיע לאצטדיון במרים בנתניה. פלטקה בנדב, מה לעשות? היה שער שקטע אתכם.
8: הכל טוב, הכל טוב, אנחנו מוכנים לשתוק ושיהיו עוד שערים בסמי עופר, הכל בסדר.
2: בואו תספרו לנו קצת איך האווירה, אם הקבוצות כבר על קר הדשא, מה קורה בצד המריאן?
8: כן, כן, הקבוצות על קר הדשא, שתי הקבוצות אוכלות את החימום, מכבי חיפה בירוק לבן שלה, קריית שמונה בהכל כחול, ביציע המזרחי שמולנו כבר 5,000 מועדי מכבי חיפה, אבל אני חייב להגיד, דוממים, עד עכשיו...
2: מה זה אומר?
8: לא מרגישים אותם.
9: לא יושבים.
4: הם שומרים את הכוח לתחילת המשחק.
9: שמע, חם פה מאוד, לח פה מאוד, אבל לא יודע, משהו באווירה מרגיש פחות טוב.
2: אנחנו רגילים שבקהל, בטח במשחק חוץ, 20 דקות לפני בטירוף.
8: אז הקהל קיבל אותה במחיאות כפיים והוא קם ל-2-3 דקות, אבל זה לא האנרגיות של הקהל של מכבי חיפה.
2: מעניין לראות אם זה יהיה ככה גם במשחק. מעניין מאוד.
5: בדיוק, בוא נראה
9: בתחילת המשחק. היה סאגה לגבי אביזרי האיגוד, אם ייכנסו, לא ייכנסו, לא יודע, אולי זה... ראיתי כמה קבוצות אוהדים שלחו לי קטעים שהם מאוד מאוד התבאסו, הבנתי שבסופו של דבר הם כן הצליחו להכניס, למרות שאנחנו לא רואים פה שום דגל פריסה, אז אני לא יודע באמת מה קורה עם זה, אבל הקהל נראה קצת כבוי, יכול להיות שזה בגלל הלחות, והוא מחכה באמת לקו הדשא, אבל...
2: בוא נקווה שזה חיפה, העניין.
9: אתם יודעים,
4: כן, אני מאמין הכי... אבל שאיך שהתחיל המשחק הם יודעים.
9: כן. אני גם כן. רוצה
2: לא,
9: להאמין...
2: לא, אני גם ראיתי, גם ב... אני חייב להגיד, בנדו, ראיתי בהודעות של הארגונים, עוד לפני שאישרו להם, שהם אמרו עדיין, נעודד בכל הכוח, כן? שהם זוהמים על זה, אבל נעודד בכל הכוח. בואו נראה מה יקרה.
8: בואו נראה בשריקת הפתיחה.
2: כן, בואו נראה מה יקרה, מעניין מאוד לעקוב אחר הסוגיה הזו, אבל בואו נדבר קצת מקצועי. ראינו את ההרכבים, אתם רואים אותם על קר הדשא, אני לא אגיד לכם לנתח שפת גוף, אבל האם מכבי חיפה לתחושתכם בא טוב למשחק הזה, כמובן רובן ועידן גם אליכם.
9: אז אני, כמו שאמרתי מקודם, קודם כל אני אוהב את הקהל, ואני מאוד מאוד... את ההרכב. את ההרכב, סליחה.
2: גם את הקהל.
9: גם את הקהל אני אוהב, אבל גם את ההרכב. אבל אני חושב שבאמת גם בחימום אני מתמקד ברז'או, שקודם כל עם השיער המדהים שלו.
4: אה, הוא עם השיער הפזור?
9: הוא קצת אסף אותו.
5: הוא קצת אסף אותו. בנדו, איך הוא נראה בחימום?
9: לא, הוא קצת אסף אותו, אתה יודע, לראש חצי.

0: מכבי חיפה, ואחרי הפתיחה החלשה של חורם, מכבי חיפה משוועת לשחקן כנף שיכול לעשות הבדל ולהביא מספרים. מבחינת קריאת שמונה, אנחנו רואים אותם מאוד מאוד ממוקדים, מאוד מרוכזים, הם באים אחרי הפסד לא פשוט להפועל ירושלים, 4-2, ושי ברדה, אנחנו יודעים אותו שהוא בא כאנדרדוג למשחק, והוא צריך להכין את הקבוצה טקטית, הוא יודע לעשות את זה, אין לי ספק שהקבוצה שלו תעמוד טוב, ויהיה לא פשוט למכבי חיפה, אבל אין תירוצים חברים, מכבי חיפה במקום שהיא חייבת היום 3 נקודות, היא חייבת לעשות את הקפיצת מדרגה אחרי
1: שהייתה
0: יכולת פחות טובה, וזה יהיה לא פשוט, כי קריית שמונה אחרי הפסד יודעת לבוא טוב.
1: תום, 3 נקודות יכניסו את מכבי חיפה חזק למאבק בצמרת.
2: כבר בשלב הזה?
3: מאבק מחומש, וייסי, אמרנו את זה.
1: ומנגד הפסד ירחיק אותם מהמאבק.
2: כן, השאלה היא עוד פעם,
3: גם הרכב הוא הרכב טוב, אמרנו את זה.
2: אני מסכים.
3: הרכב לדעתי הוא הרכב הכי טוב של מכבי חיפה, שברק בכר היה יכול להעמיד.
2: אגב, איך אתם רואים את יאיר מרדכי שם, שהיום מקבל סוף סוף את המפתחות בהרכב?
3: בוא נראה, תשמע, אתם פה מהחודש אומרים שהוא השחקן הכי טוב, הם הכי מוכשר, ותנו לו ותנו לו, בוא נראה היום.
2: אתה אומר, חובת ההוכחה היא עלינו.
3: גם עליכם וגם עליו, נראה לי שאתם ביחד.
1: בוא
3: נראה אותו היום.
2: בנאדו ופלטקה, איך אתם מרגישים אותו שם על קר הדשא לפניהם, קבל סוף סוף מקום בהרכב?
4: קודם כל, אני הגעתי מוקדם, אז ראיתי אותו עולה עם האוזניות, מאוד מרוכז, מאוד ממוקד בעצמו, הלך לספסל של קריית שמונה, התחבק עם חברים שלו לשעבר.
2: מה זה? זה הצגה האוזניות האלה?
3: כן, כל האוזניות שבאים וזה, והנה רואים אותי והנה מצלמים, זה בסדר, זה כולם עושים. זה לא,
4: מה שכן, הוא הלך לחברים שלו מהעונה שעברה, התחבק חיבוק סחבקי כזה.
2: צריך להגיד, לא סתם קשור לרוני קריית שמונה, אחיין של יוסי אדרי, האיש הכי חזק במועדון חוץ מאיזה שרץ.
1: הוא אחיין של
2: יוסי אדרי.
1: של המנכ"ל של קריית שמונה.
0: גדל שם באמת.
4: אני חייב להגיד בהקשר שלו, בעונה שעברה הוא עשה עונה יוצאת מן הכלל בקריית שמונה, גם ברמה אישית, גם ברמה קבוצתית, שערים בישולים, במשחקי הכנה וגם בגביע הטוטו הוא שיחק וכבש ונראה טוב. בתחילת העונה ברק לא ספר אותו, הוא נכנס מחליף נגד מכבי תל אביב והיה מהפחות גרועים במכבי חיפה.
1: היו לו דקות טובות, פשוט מאוד.
4: נכון,
0: אני באמת חושב שאני מסתכל על הרכש שעשתה מכבי חיפה, מלבד החלפת הזרים, שזה כבר אנחנו רגילים, זה השחקן היחיד שהיה קצת יציאה מהקופסה, להסתכל לליגה, לראות שחקנים מוכשרים. אז קודם כל אני מאוד אוהב את זה שהביאו אותו, וגם שוב הקיצוניות שהייתה בתחילת השנה במכבי חיפה. מהרכב משחק בינוני, ישר הוא הלך למקום, אתה יודע, למקום האחרונים בספסל, ואז ראינו ממנו את האנרגיות שלו במחצית השנייה נגד מכבי תל אביב. מאוד אוהב את הציוות שלו, אני חושב שהוא שחקן רב גוני בחלק ההתקפי, יכול לשחק בכמה תפקידים, ואני מאוד אוהב שחקנים שעוזבים את העמדות שלהם, ואיר מרדכי הוא אחד כזה. השאלה הגדולה אם הוא יצליח להביא מספרים כמו שהוא הביא בקריית שמונה, כי ראינו בקריית שמונה שהוא שחקן של מספרים, גם בישולים גם שערים. צריך לעשות את האפגרייד ולעשות את זה גם במכבי חיפה.
1: יתנו לו לשחק, הוא יביא איתו.
0: אני גם חושב
1: את זה. אני יותר מזה, אני אומר...
0: הוא אוהב את הציבות שלו מאוד.
1: כן, כן.
0: נכון?
1: נכון.
0: חובה טוב.
1: עד עכשיו לא נתנו לו, וברק יש לו את הקטעים האלה שהוא פתאום מעלים שחקנים, כמו רטנר, עכשיו פתאום ירין לוי. זה, אתה יודע, up and down כזה יותר מדי גדול. למשל, מרדכי יכל להכניס אותו מחליף במשחקים נגד הפועל פתח תקווה, הוא בכלל לא שיתף אותו, עכשיו הוא בהרכב, אבל בסדר.
2: בוא נראה מה יאיר מרדכי עשה. לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, לא ניפרד ממכם חברים, לפני שתיתנו לנו את האימורים שלכם ואת האקס פקטור לקראת המשחק הזה.
4: אני הולך על התוצאה האהובה על מכבי חיפה 2-1, כמו נגד הפועל רמת גן והפועל פתח תקווה, ניצחון בשיניים, ואני הולך עם נובקוביץ'.
2: בנאדו?
0: אני הולך 1-0 מכבי חיפה, ואני הולך עם איתן אזולאי.
2: ורד?
3: אני אמרתי 2-1 מכבי חיפה, ואני אלך עם הזר החדש, איך
2: שאמרת בנאדו,
3: עם
2: ראש חציל.
3: ראש חציל.
2: פדרו ראש חציל ברזר. כן. זהו, גברת אותו בנאדו.
1: 3-1 למכבי חיפה, והאקס פקטור זה מרדכי.
2: אז אני הולך על 1-1 ואקס פקטור ברוניניו. ואם אור מאיר עושה פרצוף עצוב, זה בוא נראה מי יהיה צודק בסוף הערב. מאחל למכבי חיפה כמובן לטעות, גם לקריית שמונה אני מאחל שאולי תנצח. אנחנו נפרדים מעמית פלטקביץ' ומתום בנאדו, כמובן שידור חי של המשחק בשעה 8. המון המון בהצלחה חברים, תודה על הדברים האלה. איתנו? ירדו, אוקיי. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נעשה שוב את ה... איך

0: אמרנו לזה, ספיד דייט, האייטם המעורבב, יאללה, פרסמות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
2: סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
2: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. נעדכן שהפועל רמת גן עולה ל-1-0 מפתיע מאוד נגד מכבי נתניה, אבל כמובן שלבים ראשוניים של המשחק.
3: ובייסי לשאלתך, מחר אלצ'ה מול ריאל מדריד.
2: מחר אלצ'ה ריאל מדריד. אז בואו נתחיל באמת את האייטם המעורבב שלנו, ונעשה כמה אייטמים בתוך אייטם אחד, כמו שעשינו בפעם הקודמת. נתחיל עם רוי רביבו. רוי רביבו, אלצ'ה כבר שחקן הרכב הפך להיות, אני רואה שם כתבות בספרד, מוכיח למה התעקשו עליו. אפשר להגיד שבסופו של דבר, כרגע לפחות נראה השתלבות מהירה וטובה?
4: כן, אני את האמת הייתי באולפן, אלצ'ה נגד בלבאו, זה היה, פרשנתי את המשחק, ורוי היה מצוין. אני אומר לך, רוי, באמת זה היה נראה כאילו שם כבר כמה שנים. עם הכדור, בלי הכדור, טכני, שקט מאוד.
2: שמע, אמנם נולד בארץ, אבל אני מאמין שיש ספרדית גם בבית, אולי מקל עליו, אתה יודע, חלק מהאחים שלו נולדו שם.
5: כאילו הרגשת שראית אותו במכבי תל אביב.
4: כן, אני אומר לך ממש ככה, עוד פעם, אתה יודע, כמובן שהוא טיפה מאחורה היה, אתה יודע, הם לא תקפו עכשיו כל המשחק, אבל ברגעים שהוא היה עם הכדור, הוא היה פנטסטי, וגם בלי הכדור, שם את הגוף, עלה לראש, היה מצוין. באמת, הופעה בחורה נהדרת.
2: מה אנחנו אמורים לצפות ממנו, עונה? כי בסוף הוא מגן, הוא לא נספר במספרים. איך אנחנו שופטים? כי הוא גם קבוצה תחתית שלא תנצח יותר מדי.
4: כן, כן, בדיוק. קודם כל, אנחנו רוצים שהוא יהיה בריא, ושסיים עונה עם 25 משחקים, אתה יודע, שיהיה יציב. כל השאר בונוס, אתה יודע, שערים בשביל...
5: כן, גם לבשל, שערים, להיות מעורב.
3: מחר זה בהזמנה של ההזמנות, לפתוח, הם מחליפים שם מקומות בשיטה של מוריניו, ויניסיוס אמבפה ודיומנדה או גולר.
4: איזה כיף לו אבל, איזה חוויה.
3: כן, הוא הולך מחר לרוץ הרבה בערב.
2: הוא מוכן לרוץ ככה כל משחק, אני מבטיח לך.
4: חוויה, חוויה.
2: בואו נעבור לנושא הבא, הפועל באר שבע, האלופה שלנו אתמול מנצחת 2-0, קצת מתאוששת מהתקופה הלא טובה שלה, וחמודי כנען נסבק, חבר'ה.
4: כן, כל הכבוד לבאר שבע שבסגל חסר, מראה כמה עומק יש לה, וחמודי כנען, אני אישית מאוד אוהב, אני מאוד מחזיק ממנו, אם לא הצולבת שעושה לפני כמה שנים.
2: אומר, כל עוד הוא בריא.
4: כן, שמע, הוא כבר עבר, אתה יודע, הצולבת, ועוד נראה לי מניסקוס, והיה לו המון פציעות, אבל חומר גלם מצוין, הוא מהיר, הוא טכני, הוא גולר, אני מאוד אוהב אותו, וכן, את מולה מצוין.
2: רובן, אפשר להחזיר אותו להיות חמודי שחשבו שהוא יהיה בבאר שבע?
5: הוא לא נותן לך, אתה יודע, ליהנות ממנו לאורך זמן, גם לא, אתה יודע מה, אפילו עשרה משחקים קשה לקבל ממנו,
4: אבל אין ספק שהוא מוכן.
2: לא, ברור, אני שואל, אבל...
4: שחקן, אבל כן, מה שאני אומר על זה נכון, בסוף אתה יודע, הוא...
2: אפשר לבנות עליו, אני אשאל את זה ככה.
4: חודש בריא, חודש פצוע, לא אפשר.
2: רן קושר יכול לבנות עליו?
4: אתה לא יכול. עוד פעם, ואני אומר את זה עם כל הצער שבדבר, לאורך זמן אי אפשר, אתה יודע, אבל אי אפשר. אבל להיות שחקן סגל, זה בסדר גמור.
2: כן, וראינו אתמול שבאמת הנקודות חד משמעית רשומות על שמו. אנחנו עוברים רגע.
4: וגם מייסי, וגם מידי יהושע, היה פנטסטי, פנטסטי, באמת, הוא היה אתמול שש, הוא היה מדהים, עם הכדור, ובאמת, הוא היה...
5: יש לנו גול, באמת.
2: אנחנו עוברים לסמי אופס, כי יש לנו שעה.
4: סליחה.
2: נדב מאוז, אלי לבנטל, מה קורה בסמי עופר?
6: 23 דקות של כדורגל, שנה טובה פועל חיפה, שנה טובה לך קייטה. איזה שער, איזה שער של קייטה. 23 דקות של כדורגל בהן הוא לחלוטין היה מנותק מהמשחק, ועכשיו בנגיעה הראשונה
5: יכול להיות שהיה שם נבדל, נדב
2: נבדלון?
5: יכול להיות כף רגל, טיפה. הרי היה בעיטה של נאור.
2: בעיטה שפגעה בגונן.
5: כן, פגעה בגונן, והוא היה שם, אתה יודע, זה על הסנטים, צריכים למתוח קו כדי לראות...
2: אבל כמו שנדב אמר, איזה כדור של קייטה.
5: כן, כן,
2: פצצה, לחיבור, איזו טכניקה.
5: כן, ממש, לחיבור, השוער לא היה לו מה לעשות, רק עכשיו צריכים למתוח קו, לראות עם גונן, הרי בעטו את הכדור, נאור סבק, בעט הכדור, פגע...
6: יש אישור לשער, יש אישור לשער 2-0.
7: השתיים אפול...
5: כן, אלי.
7: רובן, אני עונה לך, יש לך פה שתהיה בריא, כמה גולים איתו שחקני הקישור.
5: הנה, בבקשה.
7: הנה, קייטה, בבקשה. אתה חוזה את כל הדברים שקורים טוב בהפועל חיפה.
6: עכשיו רק חסרה מספרת של אליאס, ואנחנו...
8: מרוצה.
2: בדיוק. אז תודה רבה לנדב מעוז ולאלי לבנטל. כמובן אתם יכולים לשמוע בפלטפורמות של רדיו חיפה את המשך השידור 2-0 להפועל חיפה. בדקה שנותרה לנו, אורי אזו, זה רשמי, דיברנו עליו שבוע שעבר, רשמי עובר לבית ירושלים, יעשה לו טוב לקריירה?
4: שחקן מושר מאוד, סימן שאלה גדול, בוא נראה.
5: בתר ירושלים יודעת להוציא משחקנים שלא מצליחים במקומות אחרים. אפשר לעשות איתו מה שעשו עם שואה, ואנחנו זוכרים גם שכטר איך הוא פרח בבתר אחרי מכבי חיפה. ברור, זה תלוי בו.
2: כן, אבל החתמה טובה מבחינתך של בתר, עוד תוספת עומק, או שהיו צריכים בעמדות אחרות?
4: החתמה טובה, ימים יגידו וייסי.
5: יש להם אומץ של שחקנים התקפיים, עידן, אתה יודע?
4: הרבה, כן, הרבה, והוא בא כאילו, הוא בא על כנף שמאל איפה ששוע
5: מוזיק. אני לא יודע מי ידע להרים, אתה יודע,
4: קלו ואנסה.
5: מבחינה מנטלית, אני לא יודע אם יש מי שירים את השחקנים שיושבים בספסל. אתה יודע, כשהיה יצחקי, אז היה אלמוג ש... הנה יש לנו עוד שער,
2: עוד שער, עוד שער, אין לנו זמן לעבור, אין לנו זמן לעבור, 2-1, בני סכנין, אם אני לא טועה זה בסיל חורי, כן, בסיל חורי שמצמצם,
4: לא תגמור איתם,
2: 2-1 הפועל חיפה לבני סכנין, אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה רבה לירון בוסקילה שערך והפיק את התוכנית, על הדיגיטל רן אמר, טכנאי שידור, ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור הענק, וברדיו ירושלים, טכנאית השידור עירונית עזרן, 2-1 בסמי עופר, השער של בסיל חורי, אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: כאן מיכל בלוך, רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב כאן ברדיו אילת 102 FM.
8: אילת 102 FM.
9: שלום, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב לסרט נזק אגבי המייחס לצהל פשעי מלחמה, ותקף בה חריפות את יוצריו.
10: אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית, אבל שזה בא מתוכנו זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעל גולן שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, וזה נמשך אחר כך לפצרית שמדליפה סרטון מבושל ושקרי שמשביץ את חיילי צהל בכל העולם, ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צהל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה.
9: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס גם הוא פעם נוספת לסרט וכתב בדף שפרסם למפקדים ולחיילים: אנחנו נמשיך להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה ולא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. הכפשה שקרית, מניפולטיבית ולא מבוססת אינה ביקורת לגיטימית, גם אם היא זוכה למחיאות כפיים מתחסדות. הוא הוסיף: לכל אורך המלחמה הרב זירתית לחם צהל על פי רוח צהל והרחב, ופעל בהקפדה על דיני המלחמה מול אויב המבקש להשמידנו, כך הרמטכ"ל. מפלגת הדמוקרטים הגישה בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את עוצמה יהודית ואת שמונת מועמדיה מהתמודדות לכנסת ה-26. הבקשה מתבססת על טענות לשלילת אופייה הדמוקרטי של המדינה ולהסתה לגזענות, ומייחסת למועמדי המפלגה שורת מעשים והתבטאויות. בעוצמה יהודית הגיבו ומסרו: מפלגת הדמוקרטים היא מפלגה אנטישמית, אנטי-ישראלית. העובדה שמפלגה כזו חברה בכנסת היא עוד קלון למדינת ישראל, לשון עשייה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי איראן מעוניינת להגיע להסכם במהירות ובנועשות. לדבריו, האפשרות שארצות הברית ייכנס למגעים עם טהרן נמצאת על הפרק, אך טרם התקבלה החלטה בנושא. אני אחליט אם ארצות הברית יבחר להיכנס למגעים, אפשרות שאנחנו פתוחים אליה, כך טראמפ. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אומר כי קייב מוכנה להפסיק את התקיפות בתנאי ששותפותיה יבטיחו כי רוסיה תימנע גם היא מתקיפת מתקני אנרגיה, תשתיות ונתיבי אספקת מזון. לדבריו, אוקראינה מצפה כעת משותפותיה לנקוט צעדים קונקרטיים שיבטיחו את הפסקת התקיפות הרוסיות על היעדים הללו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: הלילה ביד מעונן חלקית, מחר יעשה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: עכשיו ברדיו חיפה מדברים גורדון מגיש רועי כץ
1: שלום לכם, אני רועי כץ ואתם על מדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית לקראת בחירות 2026. אנחנו נפגשים כאן בכל שבוע עד מועד הבחירות לכנסת בסוף אוקטובר, מדברים פוליטיקה, מדיניות ציבורית. איך אני ישראל נמצאת עכשיו, לאן המדינה צריכה לשאוף להגיע? מדברים ביטחון, כלכלה, הרבה חינוך, ועל כל הנושאים שנמצאים על סדר היום הישראלי. מיד רעיון עם יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה מהליכוד, ואז ממשיכים עם רעיון עם ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. את מדברים גורדון, מפיקה טס גדות, בואו נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום ליושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה.
2: שלום רועי, שלום למאזינים וחג שמח, שנה טובה.
1: על מה הישראלים הולכים להצביע בסוף אוקטובר? מה הנושא עליו הולכים לקלפי השנה?
2: הייתי אומר שיש מגוון של נושאים, הראשון שבהם החיים עצמם. מדינת ישראל גם 70 וכמה שנים לאחר הקמתה עדיין מתמודדת עם איומים קיומיים סביבנו. כולנו ראינו את זה, חשנו את זה. אני חושב שהאיום המרכזי הוא הגרעין האיראני, ולמרות שפגענו קשות מאוד בניסיון של איראן להגיע לנשק גרעיני, המאמץ לא תם. מכיוון שהיום מסביב לשולחן של מוג'תבא, יושבים כל המומחים, ומה הם אומרים לו? כן, אני לא אומר את זה על סמך מודיעין, אני אומר את זה על סמך שכל ישר. אביך היה חלש, הוא הוציא פטווה שאסור לנו להחזיק בנשק גרעיני, ולכן התעסקו איתנו, אם היה לנו נשק גרעיני, לא היו מתעסקים איתנו. מה המסקנה המתבקשת? לרוץ לעבר נשק גרעיני. עכשיו השאלה היא, מי ימנע זאת? מי שבמשך 30 שנה פעל, לא רק בדיבורים, במעשים, כדי למנוע מאיראן להגיע לנשק גרעיני, קרי בנימין נתניהו, ואני חושב שהוא הסיבה המרכזית שהיום אין לאיראן נשק גרעיני, או מי שבצד השני, כן, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, שהוא אולי רב אלוף בצה"ל, ויש לו הרבה זכויות, אבל הוא טירון בחיים הפוליטיים, והמערכת הצבאית לא מכשירה אותך למדינאות ולחיים פוליטיים. והוא אמר, אל תיכנסו לעזה, אל תיכנסו לרפיח, חשש ללכת להרפתקאות מול חיזבאללה, מול איראן וכו', ובוא לא נשכח מי נמצא איתו, כן, כי הוא מביא איתו חבילה. אז בחבילה הזאת יש גם את התנועה האסלאמית, שלא מסוגלת לומר את המילים, חמאס הוא ארגון טרור. האם ממשלה כזו
1: גדי יכולה... גדי איזנקוט בינתיים כן. לא אומר בשום שלב...
2: בוודאי שהוא לא יגיד. שהוא... אם הוא יגיד, הוא מיד ייחלש. אבל בוא נסתכל...
1: הוא מדבר דווקא על ממשלת מיעוט. הוא מדבר על קונסטלציה שבה הוא יצליח להקים ממשלה.
2: אגב, גם כשהוא מדבר על ממשלת מיעוט, אז הוא מדבר בעזרת הערבים, שאמורים להימנע בתרחיש כזה, כדי לאפשר לו להקים ממשלת מיעוט.
1: אמיר אוחנה, אבל כך... מי מצופנו או מאזיננו...
2: רגע, שאלת אותי שאלה. שאלתי על מה הישראלים הולכים להצביע. אני חושב שזה הנושא המרכזי וזה החיים עצמם. אני חושב שראינו כולנו איזה מכות ניתנו לארגוני הטרור ולצבאות הטרור שסביבנו, ושמענו את הכל. אגב, לא צריך לדמיין מה גדי איזנקוט היה אומר אילו הוא היה במעמד הזה, כי הוא היה חבר בקבינט, וראינו מה הוא אמר ושמענו מה הוא אמר. ואני חושב שאת הדבר הזה אסור לתת לקרות, לדבר הזה אסור
1: אני
2: לתת.
1: אני רוצה לאתגר את התשובה בבקשה. שלך. יצא בנימין נתניהו למבצע משמעותי מאוד נגד איראן, בסיומו הכריז שניצחנו והכרענו את הגרעין האיראני. אחרי פרק זמן קצר יחסית, ישראל עשתה זאת שוב בשיתוף פעולה אמריקני. אומר לעצמו המצביע, רגע, פעמיים יצאו מטוסי חיל האוויר, מבצעים מאוד נועזים, כן. כולל מחיר בעורף, ישראל חוותה התקפות של טילים בליסטיים. זה לא הצליח, לא ניצחנו.
2: בוודאי שזה הצליח.
1: הוא לא סיפק את הסחורה.
2: סליחה, סליחה. זה שהמלאכה לא תמה, נכון, לא אומר שזה לא הצליח. זה הצליח הרבה מעבר לכל התחזיות ולכל הציפיות. היו מחירים בעורף, הזכרת אותם, אבל המחירים הללו היו... זהירים ביחס לתחזיות הבלהות שעמדו
1: אבל גם אתה שמעת את ראש הממשלה
2: פוטנציאלי. רגע אחד, רגע אחד.
1: אחרי אמקל אבי אומר ניצחנו.
2: המטרה לא הושלמה. אם לכך אתה מכוון אתה צודק. אבל האם איראן היא אותה איראן? בוודאי שלא. גם בהנהגה, גם בהגנה האווירית, גם ביכולות הצבאיות, גם ביכולות הפיתוח. זו לא אותה איראן, זו לא אותה איראן. ועדיין אני אומר, צריך להשלים את המהלך הזה. אני חושב שמי שהוכיח במעשים, לא בדיבורים, שהוא יכול למשימה, הוא בנימין נתניהו, כולל...
1: הסיבוב השלישי מול איראן מעבר לפינה?
2: אני חושב שכן. כל עוד המשטר האיראני במתכונתו הנוכחית חרט על דגלו את השמדת ישראל, וזה המשטר האיראני הנוכחי, בוודאי אסור לנו לחדול מהמשימה הזאת, להפיל את המשטר, להפיל את היכולות הגרעיניות, לפגוע בהם בכל דרך, כדי שלא יוכלו להגשים את בזימתם.
1: סיכוי שהסיבוב השלישי מול איראן יהיה לפני הבחירות?
2: גם לו הייתי יודע, ואני כבר אומר, אינני יודע, בוודאי אני לא מתכוון לעזור לאויבינו, להגיד להם מתי זה הולך לקרות, באיזה שבוע או באיזה יום. אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שגם אתה חושב שזה נכון. אז אני אומר, אנחנו נפעל בכל דרך כדי למנוע מאיראן להגיע לדבר. אני רוצה להגיד לך, מה זה נשק גרעיני בידיים איראניות? פוטנציאלית, שואה גרעינית. תגיד, מה אתה מגזים? לא מגזים. ראינו מה היה בשבעה באוקטובר, ראינו בפרלמנט האיראני את הקריאות להשמדת ישראל, עוד לפני שבעה באוקטובר, קל וחומר, אחרי עם כל אביב, ואחרי שהגעת הארי ומה שעוללנו להם, ואם דיברת על ניצחון, כן, אם נשווה זה למשחק כדורגל, אז התוצאה היא בערך 32-2. זה התוצאה, והמשחק עוד לא נגמר. אז תגיד לי, מה, זה לא ניצחון? אז מהו ניצחון? מישהו היה מדמיין שאנחנו נשמיד את אויבינו, את סינואר ודף והניה ומרואן עיסה וחיזבאללה, כן, נסראללה ומחליפו ומחליף מחליפו ומפקד הגייס הזה, מפקד הגייס ההוא, ובאיראן את חמינאי, חמינאי זה המנהיג המיתולוגי, זה לא כמו אצלנו כל כמה שנים מתחלפים מנהיגים. זה המנהיג המיתולוגי שהחליף את חומייני והוביל את המהפכה.
1: חבר הכנסת.
2: מישהו היה מדמיין שנעשה את כל זה, ועכשיו להגיד, לא, לא בדיוק, לא ניצחנו. אנחנו מנצחים וצריך להמשיך את הדבר הזה.
1: חבר הכנסת אמיר אוחנה, קראת השבוע בעיתון הארץ את החשיפה על
2: לא קראתי בעיתון הארץ, אבל כן, שמעתי על הדיווח
1: על השקרי הזה. על ההזהרה האמירתית לנתניהו לקראת השבעה באוקטובר.
2: בואו נתחיל מי מביא את הדיווח ובשם מי הוא מביא אותו. אז תראה, פעילה הימין הקיצוני שלומי אלדר הביא דיווח כשהוא אגב ממומן על ידי עמותת דרכנו, גם היא עמותת ימין אידיאולוגי.
1: עיתונאי עתיר זכויות.
2: עיתונאי עתיר זכויות, אבל אני לא חושד בו שהוא החזיק את המידע הזה ופתאום לפני הבחירות הוא צץ. אז אני מתייחס, רגע,
1: חכה.
2: ובשם מי הוא מביא אותו? בשם מוחמד דחלן, כן? איש עזה שרוצה גם לרשת את אבו מאזן.
1: דחלן עומד מאחורי שלומי אלדר.
2: כן. דחלן הוא מקור הדיווח הזה. והוא, אגב, כידוע, חי באמירויות, עשיר גדול, מופלג, ומה הוא רוצה?
1: האמירתים לא מכחישים.
2: מה הוא רוצה? אתה יודע, גם, אני רוצה להגיד לך משהו. המידע הזה, אני בערך 3 שנים שומע כל מה שאפשר לשמוע בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, מהמוסד ומהשבק, ומראש הממשלה ומשר הביטחון, ומכל הגורמים, צהל, אמן וכו' וכו'. פעם ראשונה שאני שומע על הדבר הזה, זה עכשיו. עכשיו, זה שהעיתוי הוא בדיוק לפני בחירות, לא מקרי בעיניי, וראש הממשלה כמובן אומר שקר, שקר מוחלט.
1: אמינות זו שאלה אחרת.
2: אז אני אומר לך גם לגבי האמינות, שקר מוחלט. ראש הממשלה מתכוון גם להגיש תביעת דיבה נגד הדבר הזה, ואין לי ספק שהבוחר הישראלי כבר פיתח איזה מידה של חסינות לשקרים האלה, כשהם מגיעים מאנשים שממומנים על ידי עמותת דרכנו, ומביאים, אתה יודע, על מי הראיה? כשאתה מוציא כזה דבר, על מי הראיה? אין בדל ראיה בדיווח הזה, דיווח עיתונאי, אין ראיה, ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות. אז אני אומר לך, זה דיווח שקרי, זה דיווח שאין לו בסיס, אין לו שום שחר, וסתם, אני מנסה להבין את ההיגיון, נניח, נתניהו יודע שהולך, והוא רוצה שזה יקרה במשמרת שלו, לכן הוא לא מעדכן והוא לא מטריע לגורמי הביטחון, זה למישהו נשמע הגיוני? למישהו זה עושה שכל?
1: אמיר אוחנה, בוא נדבר פוליטיקה.
2: תודה.
1: אנחנו כמה שבועות אחרי הפריימריז.
2: לא, ענית, אבל אני מניח שגם לך זה לא עושה שכל.
1: אין לי את הפריבילגיה שאני זה ששואל פה את השאלות.
2: בבקשה.
1: אנחנו כמה שבועות אחרי הפריימריז בליכוד, הישג משמעותי מאוד שלך, מקום שני, ואתה ממשיך מפריימריז לפריימריז, בפעם הקודמת היית במקום החמישי, בפעם לפני זה, 18, הגדלת את הכוח שלך במספר המצביעים שתמכו בך. מה המשמעויות? מה המשמעויות לו הליכוד ונתניהו מקימים את הממשלה הבאה? איפה אמיר אוחנה מתרגם את ההישג בפריימריז לשולחן הממשלה.
2: קודם כל יפה אמרת, אם אנחנו מקימים את הממשלה הבאה, כי זה לא בכיס שלנו, ואנחנו לא חושבים שאנחנו לוקחים את זה בהליכה, אנחנו חושבים שזה אפשרי, אבל זה אתגר, ואנחנו נתמודד עם האתגר הזה, ולכשנצליח, בעזרת השם ובעזרת הבוחרים, להרכיב את הממשלה הבאה, אז אני אומר, וגם לא פומבית, אני אומר את זה לראש הממשלה, מהם התפקידים שאני מתעניין
1: בהם. אתה חוזר לשולחן הממשלה.
2: לא בטוח. אם יהיו תפקידים פחות מעניינים בממשלה, אז לא מעניין נמנע שישר יושב ראש הכנסת. זה לא תפקיד רע. אתה יודע, קראו לאנשים דברים יותר רעים בחיים מלהיות יושב ראש הכנסת. אבל אם יהיו תפקידים שאולי יעניינו יותר יותר, אז ייתכן. אבל המנהג שלי לאורך השנים היה לעולם לא לומר פומבית לאיזה תפקיד אני מכווה.
1: היית שר משפטים.
2: זה נכון.
1: היית שר ביטחון פנים.
2: זה נכון.
1: היית יושב ראש הכנסת
2: הראשון. היחידה מאז שנות ה-80 שמילא את ימיה.
1: הראשון מאז שלמה הלל, 84-88, שהוציאה את ימיה. למה? תעלות יש עיניים.
2: אני קודם כל חייב להחמיא לך, תסלח לי על ה... אתה מדייק מאוד בתחקיר שלך. לא יודע אם זה אתה או אחרים, אבל אתם מדייקים, יפה.
1: זה דבר שעיתונאים נוהגים לעשות.
2: לצערי לא מספיק, אבל אתה כן. אז השאלה היא לאן אני מכוון. כאמור, אנחנו קודם כל צריכים לצוד את הדוב. ולאחר שנעשה זאת, בעזרת השם, אני אומר לראש הממשלה ולא פומבית, איזה תפקיד אני מקווה לקבל, ואני אפעל כדי לקבל אותו.
1: אפשר לעצור את הכל, לא את הזמן.
2: נכון.
1: בוא נדבר על היום שאחרי נתניהו. כי ההישגים שלך בפריימריז, כולל בפריימריז האחרונים, מציבים אותך בעמדת ירושה. להיות יושב ראש הליכוד.
2: קודם כל, זה לא דבר שעובר בירושה. לכשהוא יגיע היום, ואני מסכים איתך שהוא יגיע, גם ראש הממשלה נתניהו הוא בשר ודם, תהיה התמודדות. יהיו מן הסתם כמה מועמדים, כדי לענות לך על השאלה, האם אני רואה בעצמי אחד מהם או לא, אני צריך קודם כל לדעת מי הם, ואז לקבל החלטה.
1: אני יכול לעזור לך.
2: לא, אתה יכול...
1: אלי כהן הוא אחד מהם, ישראל קץ הוא אחד מהם. אפשר נדמה לי להוריד כבר את ניר ברקת.
2: אתה יכול לנסות לעזור לי, אבל לא מן הנמנע שיהיו מתמודדים חדשים שלא חשבנו עליהם. אנחנו לא יודעים הרי מתי זה יקרה.
1: אתה אומר, משה כחלון מתחמם על הקווים.
2: אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו. מי שאומר, אני יוביל את הליכוד ביום שאחרי נתניהו, לעניות דעתי אני אומר, גם רוצה שיגיע היום שאחרי נתניהו, ואולי אפילו פועל כדי שיגיע היום שאחרי נתניהו.
1: אתה אומר, אני יותר חכם מזה ואני נזהר.
2: לא, זה לא מה שאני אומר. מה שאני אומר הוא שאני מאוד רוצה בהמשך מנהיגותו של בנימין נתניהו, כי להשקפתי, האדם הנכון עם היכולות ועם המעמד הבינלאומי ועם הראייה האסטרטגית ועם החשיבה המורכבת להוביל את הסירה שלנו, מדינת ישראל, במים הסוערים וידיים במים סוערים, זה בנימין נתניהו. לכן אני רוצה, לטובת מדינת ישראל, שימשיך להוביל.
1: אבל אנחנו מדברים על אמיר אוחנה, כי אם אתה תהיה יושב ראש הליכוד, אתה תשבור שתי תקרות זכוכית. גם מנהיג הליכוד הראשון המזרחי, גם מנהיג הליכוד הראשון הומו, וזה לא דבר של מה בכך בליכוד, שעד היום תמיד אשכנזים הובילו אותו.
2: קודם כל, הליכוד, אחד הדברים שמאפיינים את תנועת הליכוד לאורך השנים, זה שממעטים מאוד להחליף את יושבי הראש. שים לב שמקום המדינה, כן, תנועת חירות, זה הגלגול הקודם של הליכוד, ועד היום, כמה ראשים היו לתנועת הליכוד? 4. בגין, שמיר, שרון, נתניהו, זה הכל. אני לא חסיד של פוליטיקת הזהויות. אני יודע שיש אנשים שזה מאוד מעניין אותם, אני פחות מתעניין בדבר הזה. מעולם לא ביקשתי שיצביעו לי בשל איזשהו רכיב של זהותי, אלא בשל השקפותיי, בשל מעשיי, בשל דבריי, ואני הייתי רוצה, באידיאל, שגם המדינה וגם האזרחים יהיו עיוורים לשאלת המין, הנטייה המינית, הגזע וכו' וכו'. כך בעיניי זה נכון, לשפוט אדם על סמך סגולותיו.
1: אבל המציאות היא שהשד הדתי מצוי חזק בפוליטיקה הישראלית, חלק מהקולגות שלך
2: בליכוד
1: עושים בזה לא מעט שימוש.
2: אני לא מתכחש לדבר הזה. אגב, כשאני הייתי שר משפטים ומיניתי את, אם אתה זוכר, את אורלי בנארי לממלאת מקום פרקליט המדינה, לאחר ששי ניצן
1: בוא נשאר בפוליטיקה, ברשותך. אתה מרגיש את
2: ה... דיברת על המזרחיות, אז אני רק רציתי להגיד ש... אני מכיר אותה 30 שנה, לא ידעתי מאיזה מוצא היא, ואז כשמינית אותה, שאלתי אותה, מאיזה מוצא? אולי ישאלו אותי. אז היא אמרה לי, אני ממוצא עיראקי. ואמרתי, רגע, האם זה אומר שתהיי האדם הראשון ממוצא מזרחי שיושב על כיסא פרקליט המדינה? תשובה, כן.
1: אז תסביר
2: אבל,
1: לרגע.
2: אבל מה קרה? היא סוכלה על ידי בגץ.
1: אז תסביר לי את הדיסוננס.
2: ועד היום עדיין לא ישב אדם ממוצא מזרחי על כיסא פרקליט
1: לי,
2: המדינה.
1: תסביר לי, אמיר אוחנה, כן. את הדיסוננס. הליכוד. כן. מפלגה שכל כך מזוהה עם הקול המזרחי, כן. ותמיד מונהגת על ידי גברים לבנים אשכנזים.
2: אני חושב שרוב מתפקדי הליכוד מסתכלים, כמו שאמרתי קודם, על היכולות של האדם, על הסגולות שלו, פחות מתעניינים במוצא שלו. אם אי פעם ייבחר ראש לליכוד, יושב ראש ממוצא מזרחי, אני מקווה שזה יהיה בגלל הסגולות שלו והיכולות שלו והפעולות שלו, ולא בגלל שהוא מזרחי. היה שופט מזרחי בעליון, אחד הגרועים שהיו אי פעם, קראו לו מני מזוז. אז מה, זה מנחם אותי? הנה, יש שופטים מזרחים בבית המשפט העליון. אני רוצה את האנשים הטובים, הנכונים, עם ההשקפות, עם הדעות ועם המעשים הנכונים. זה מה שאני רוצה.
1: אתה מכין את עצמך לתפקיד? אתה אומר לעצמך, אני בונה את עצמי, לא רק בישראל. חלק מהפעילות שלך, גם כיושב ראש הכנסת, היא גם כלפי חוץ. וכדי להיות ראש ממשלה בישראל צריך מעמד גם בעולם. תקן אותי אם אני טועה, אבל בין הפוליטיקאים הבכירים בליכוד, ככל הנראה אתה בטופ שלושה שמכירים אותם בקהילות בארצות הברית לדוגמה, גם אבנגליות, גם יהודיות.
2: אני חושב שזה נכון, ההבחנה שלך, ואני אכן השקעתי הרבה מאוד בתפקיד הזה, בעיקר, אגב, תכננתי לעשות זאת בכל מקרה, אבל בעיקר לאחר השבעה באוקטובר ופרוץ המלחמה, וההתעסקות שלנו עם גינויים בעולם ועם התקפות בעולם, השקעתי הרבה מאוד ביחסי החוץ של כנסת ישראל. אני לא מייצג את הממשלה בהקשר הזה, אני מייצג את הכנסת. גם משלחות נכנסות, רמות דרג מראשי מדינה ועד משפיענים, וכמובן ראשי פרלמנטים מקבילים שלי, וגם משלחות יוצאות, תמיד שאפתי לשלב חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, ולבוא עם עמדה אחידה, אני חושב שהייתה לזה חשיבות
1: רבה. אתה מכשיר את עצמך לתפקיד ראש הממשלה.
2: אני חושב ש... תראה, כל אחד שנמצא בעמדת הנהגה במדינת ישראל, צריך לפעול למען מדינת ישראל. אז אני פועל למען מדינת ישראל. אם בסופו של דבר, ביום מן הימים, אזרחי ישראל יחשבו שזה מכשיר אותי לתפקיד, וזה מביא אותי לעמדה שאני יכול להוביל את המדינה, אז זו שאלה אחרת, אבל זה ביום מן הימים אולי.
1: בוא נדבר שבעה באוקטובר.
2: כן.
1: האירוע הזה, בך, פוליטית, פוגע פחות. אתה לא חלק מהממשלה, אין לך אחריות על משרד ממשלתי, אתה יושב ראש הפרלמנט. וראינו את זה באירוע קודם, כמו מלחמת יום הכיפורים, שמי שהיה אז מבחוץ, קל לו יותר, מפני שאין לו את הקטם הזה.
2: שמע, אני חושב שהאירוע הזה פגע בכל אחד, בכל ישראלי, בין אם הוא במעגל הראשון של מי שנפגעו באותו יום קשה, הקשה ביותר של מדינת ישראל משחר הקמתה, ובין אם זה במעגלים שניים ושלישיים, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שהוא לא נמצא במעגלים האלה.
1: אבל אם אתה ראש ממשלה, או אם אתה שר ביטחון, או אם החזקת בעמדות אחרות, אתה מתישהו תפגוש, במוקדם או במאוחר, את הטענה. כי יושב ראש הכנסת, אתה לא היית חלק מזה. זה מקל עליך?
2: זה לא מקל עליי, אני לא רואה...
1: פוליטית הכוונה.
2: לא, אני לא עוסק בעניין הזה, האם זה החתים אותי או זה לא החתים אותי. אני חושב שכולנו היינו צריכים, לאחר השבעה באוקטובר, חלקנו עשינו את זה, לעמוד כחומה בצורה להגנתה של מדינת ישראל ושל אזרחי ישראל, בלי קשר לשאלה באיזה תפקיד היית ובאיזה תפקיד לא היית. שמחתי עם הצטרפותם של בני גנץ וגדי אייזנקוט וגדעון סער לממשלה והחוותה. הצטערתי עם עזיבתם, וגם הבאתי את זאת גם בפניהם וגם פומבית. אני לא חושב שזה היה נכון. אבל למרות עזיבתם, המשכנו לסיעים על סיעים על סיעים, נסראללה, חיזבאללה, איראן, ואני חושב שאת הדבר הזה צריך להמשיך, אבל זה בידיהם של אזרחי ישראל, אם נמשיך או לא.
1: בוא נחזור לפוליטיקה.
2: בבקשה.
1: תשמע, בשבועות האחרונים אנחנו רואים פנומנה, אין דרך אחרת להגדיר את זה, כשאנחנו רואים את אלמוג כהן נודד מעוצמה יהודית, הוא עושה הישג, יוצא מן הכלל בפריימריז של הליכוד, ומנגד, את אלי גוטליב, אחרי הפריימריז בליכוד, נודדת ומגיעה למספר 2.
2: הצרכה.
1: אצל איתמר בן גביר בעוצמה יהודית. יש עדיין הבדל בין הליכוד לעוצמה יהודית?
2: בוודאי שיש הבדלים. יש הבדלים רבים, גם בהרכב האנושי, גם במדיניות, אבל אני חושב שבעת הזאת...
1: המפלגות התקרבו.
2: בעת הזאת, כאשר הפריימריז מאחורינו והבחירות הכלליות לפנינו, אני בכל אופן גוזר על עצמי לא לראות בתוך הנגמש, מה שנקרא, לא לעסוק בסכסוכים פנימיים בתוך, לא בתוך הליכוד, וגם לא בתוך המחנה הלאומי.
1: נתת קטנה לשר התקשורת שלמה קרעי.
2: לא, לא, לא, לא. קודם כל, אתה יודע,
1: או החזרת לו.
2: דווקא בתשובה שלי אליו, אמרתי, הפריימריז מאחורינו והבחירות לפנינו, מה אתה עושה? אני לא חושב שזה היה נכון, ואני עדיין לא חושב שזה נכון, לריב עכשיו, כי זה מחליש אותנו. אנחנו צריכים כולנו לעמוד יחד, לנצח את הבחירות האלה. כמו שאמרתי, זה לא יהיה קל, זה יהיה מאתגר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את האנרגיות לנתב לסכסוכים פנימיים או מריבות פנימיות.
1: כשאתה מסתכל על הקואליציה הבאה,
2: כן.
1: במידה ויוטל על נתניהו להרכיב אותה ותנצחו את הבחירות. אתה מסתכל על קואליציה אחרת, כי זאת הייתה קואליציית ימין מלא מלא, אין ימין ממנה. נדמה שנתניהו, אנחנו רואים את זה גם בחלק מהשריונים שראש הממשלה עשה, מחפש משהו קצת אחר.
2: קודם כל, מחפש... ראש הממשלה אמר בקולו, לא צריך לפרש את השריונים
1: רוצה שלו. רוצה למרכז.
2: הוא אמר בקולו, אני רוצה, שואף, להקים ממשלה לאומית רחבה. כלומר...
1: מה זה לאומית לא, רחבה? בלי בן גביר?
2: לא, חלילה. לא קואליציה צרה, כלומר, כל רכיבי הקואליציה הנוכחית, פלוס מפלגות שהיום אינן חלק מהקואליציה, בין אם אלה מפלגות קיימות, בין אם אלה מפלגות חדשות.
1: כן, אבל זה לחיות בסרט.
2: לא, אני לא חושב. אתה עדיין בסרט של לפני 7 באוקטובר, של החרמות ושל הבחירות הקודמות, אני לא חושב שעם ישראל נמצא שם. עכשיו תראה, אם אנחנו נצליח להגיע ל-61 או יותר בקואליציה הזאת, אין לי אפילו צל של ספק שיהיו מצטרפים, ואנחנו נהיה קואליציה רחבה, ממשלה לאומית רחבה. אם לא נצליח להגיע ל-61, אז השאלה היא האם יהיו אמיצים בקרב המפלגות שאינן בקואליציה היום, שיהיו מוכנים לבוא למהלך הזה, כי אין לי ספק שיהיה לחץ תקשורתי רחב מאוד נגד, ויאיימו על כל אחד שיפזול או שיקרוץ או שינסה לבדוק ולגשש את האפשרות להיכנס לממשלה, לבל יעשה זאת.
1: אבל אני
2: ואנחנו
1: רואה...
2: צריכים אנשים אמיצים,
1: תראה,
2: אנחנו צריכים מנהיגים.
1: אני רואה גם ברשימה של בנט, אני רואה גם ברשימה של אייזנקוט, אנשי ימין מובהקים. הם אומרים,
2: גם ליברמן איש ימין, אלא שהוא מקים ממשלה עם יאיר גולן ועם הרשימה האסלאמית. איש ימין לא נמדד במה הוא אומר על עצמו, נמדד במעשים שלו. כל אחד יכול להגיד, אגב, כולם רוצים, היום כולם ימין, ודאי, איזה שאלה. למה? מבינים שהסנטימנט של העם הוא ימני? בוודאי, קל וחומר.
1: אתה אומר, נתניהו והליכוד לא מוותרים על איתמר בן גביר בממשלה הבאה.
2: נכון, אמת. אנחנו רוצים את הקואליציה הזאת, פלוס נוספים. זה הרעיון של ממשלה לאומית רחבה.
1: לא, אבל... הרעיון הוא אולי לבחור.
2: לא, לא, לא.
1: בין להתמרכז ולוותר על הימין הקיצוני.
2: אז לא, התשובה היא לא. אין כוונה כזאת, אין רצון כזה. אנחנו חושבים שנכון להמשיך את המדיניות של הממשלה הזאת, ולהוסיף אליה רכיבים נוספים. ואם, אתה יודע, הרי מה קורה? כשאתה מוסיף רכיבים נוספים, אז בוודאי שדנים על קווי היסוד, כי הם צריכים להתאים את עצמם לקווי היסוד שלנו. אני חושב שעל, איך, אתה יודע, אנשים אוהבים להגיד 80% מהדברים, 80% מהישראלים מסכימים. אני חושב שיש בסיס להסכמות רחבות, רק צריך להסיר את החרמות. עכשיו, לגבי מי ימני ומי לא ימני, תשמע, שמעת את מנליס, הקמפיינר של אייזנקוט, אומר, מה אני צריך לעשות כדי שיחשבו שהוא ימני? הוא הרי לא ימני. רביב דרוקר, הליכודניק הגדול, אמר, הוא איש שמאל, הוא שמאל הרבה יותר מה שהוא מנסה להציג. אבל הם מבינים שהסנטימנט...
1: טוב, אבל אתם ממשיכים לתקוף את מנסור אבאס ואת התנועה האסלאמית, כן. וגם אתם ניהלתם איתם מסע ומתן לא מבוטל.
2: אני שוב אומר.
1: סמוטריץ' אומר בכל מקום, מי שעצר שיתוף פעולה פוליטי בין נתניהו למנסור אבאס, זה אני.
2: אתה מסתכל על מבחן המעשים או לא? במבחן המעשים אנחנו לא הקמנו ממשלה, לא עם מנסור אבאס ולא עם התנועה האסלאמית, ומי שעשה זאת זה נפתלי בנט ואביגדור ליברמן וכל הימניים הגדולים. אנחנו אומרים מפורשות, ועמדנו מאחורי הדבר הזה, אם צריך ללכת לאופוזיציה, נלך לאופוזיציה. אנחנו לא עושים את הדבר הזה. תנועה שלא מסוגלת להוציא מהפה שלה את הביטוי הכל כך טריוויאלי, חמאס הוא ארגון טרור, יש פה אחד מסביבנו שלא יכול לומר זאת, מסתבר שיש, יש.
3: אנשים ישראלים, אזרחים ישראלים, שלא מסוגלים לומר חמאס הוא ארגון טרור. עכשיו, ממשלה כזאת שתלויה באנשים האלה, היא יכולה להילחם בחמאס? היא יכולה להילחם בחיזבאללה? היא יכולה להילחם בגרעין האיראני? התשובה היא כמובן לא.
1: וזאת הסכנה. ראינו שגם לממשלת ימין מלא מלא, קרתה הטרגדיה הגדולה ביותר של העם היהודי מאז השואה.
3: נכון. אבל השאלה היא,
1: זה לא שבדיוק,
3: השאלה היא, אין בעיה. זה, קודם כל, עובדתית זה נכון. השאלה היא, מה נעשה מאז? ומה שנעשה מאז הוא שהממשלה שינתה את פני המזרח התיכון, בזמן שבצד הפוליטי השני, היו מי שרצו לגמור את האירוע הרבה יותר מוקדם, בין אם זה בלחץ אמריקאי של ממשל ביידן, בין אם זה כי הם אמרו, די, צריך להשיב את כולם עכשיו בכל מחיר ולסגת. נכון להיום, כל החטופים כולם חזרו, נכון להיום ישראל שולטת בין 60 ל-70 אחוז.
1: חזרו, בין אם בחיים,
3: בוודאי,
1: ובין אם
3: בארונות ולא חיים.
1: קבורה.
3: חיים ולא חיים, אבל כל החטופים, כולל ארבעה שהיו שם לפני שבעה באוקטובר.
1: אמיר אוחנה, אני רוצה להכניס עוד נושא
3: רגע,
1: אחד.
3: רגע, בשוחה. רגע, רגע. אבל בין 60 ל-70 אחוז משטחי עזה אנחנו שולטים. קו החיץ הוא היום לא יישובי העוטף. קו חיץ בעזה. היום כשאתה מחסל את עזדין חדד, ראש החמאס, לפני כמה חודשים, לא קפצון, לא רקטה ולא ירי.
1: דמיינת ששלוש שנים אחרי 7 באוקטובר חמאס עדיין יהיה בשלטון בעזה?
3: קודם כל, חמאס לא יהיה בשלטון בעזה. אנחנו היום,
1: נכון
3: יותר,
1: לעכשיו.
3: אנחנו היום יותר מ-80 שנה אחרי השואה. האם אנחנו יכולים לומר שאין נאצים בעולם? לא, לצערי יש. קוראים להם נאו-נאצים כמובן. אני אומר לך, מה אין? אין נאצים ששולטים בגרמניה. זה אין.
1: אבל יש חמאס ששולט בעזה.
3: עדיין, עדיין, המלאכה הזו תושלם, ולא יהיה חמאס בעזה. אני לא מבטיח לך שלא יהיה אדם שמחזיק באידיאולוגיה של חמאס, אבל לא יהיה חמאס שולט בעזה, כמו שאין נאצים שולטים בגרמניה.
1: אמיר אוחנה, בדקה שנותרה לנו.
3: זה הכל.
1: אתה נערך להיות חבר כנסת לצידו של יעקב ברדוגו?
3: יעקב הוא חבר יקר, אני חושב שיש לו תפקיד גדול בבחירות האלה. הוא לא אמור להעביר בוחרים מהשמאל לימין, אבל הוא אמור להעיר את הימין, הוא טוב בזה, הוא יעשה זאת, ובעזרת השם, אגב, כל השריונים, תסתכל, דוד.
1: רגע, תשאר איתי רגע על ברדוגו, מפני שהוא ניהל כמה קרבות לא מבוטלים עם יריב לוין, והוא ניהל כמה קרבות לא מבוטלים עם שלמה קרעי.
3: אמת.
1: איפה הוא מועיל יותר לימין הישראלי, בערוץ 14 או במשכן הכנסת?
3: תראה, אם לשפוט לפי החלטתו והחלטתו של ראש הממשלה, אז כנראה שברשימת הליכוד.
1: לדעתך, יש לך עמדה.
3: אני, העמדה שלי, אמרתי אותה, אני חושב שיש לו תפקיד גדול בלהעיר, להעיר את הבוחרים שלנו. כל מה שהוא צריך לעשות זה
1: הוא אומר, אני רוצה להיות שר משפטים.
3: כל מה שאנשים, הוא גם אמר שאם צריך אחרי הבחירות להתפטר, הוא מוכן להתפטר. הוא אמר, אין בעיה. זה לא, זה, אני לא חושב שנכון
1: יעקב לומר, ברדוגו יהיה שר משפטים טוב, אתה מכיר היטב את המשרד.
3: אני, קודם כל גם יעקב מכיר את המשרד, הוא גם עורך דין, הוא גם משפטן.
1: אתה היית שר משפטים, את המטריה. הוא יהיה שר משפטים טוב?
3: אני חושב שלא נכון לתפור חליפות. אני, גם לגבי עצמי אני אומר את זה, גם לגבי יעקב אני אומר את זה, גם לגבי כל אחד. אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. אחרי שנצח את הבחירות יגיע הזמן שמדברים על תפקידים.
1: אמיר אוחנה, חבר הכנסת אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, אני רוצה להודות לך, אני רוצה לאחל לך חג שמח, תודה רבה שבאת למדברים גורדון.
3: תודה רבה, מאוד נהניתי להיות איתכם, אני מקווה שגם המאזינים לא ישתעממו מדי, ואני מאחל לכולם שנה טובה, שנה בריאה, שנה מלאה נחת, בשורות טובות.
1: שנת שלום?
3: בהחלט, איזו שאלה, שאיפה לשלום היא שאיפה שלא ייחודית למחנה אחד פוליטי, שותפים לו כל הישראלים. השאלה אם שלום באמצעות כוח, אתה יודע, זאת העמדה שלנו, או שלום מתוך ויתורים ונסיגות, שזו העמדה של השמאל.
1: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, תודה גדולה.
3: תודה. שנה טובה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.
4: שלום וברכה.
1: על מה הבחירות האלה? על מה הישראלים הולכים לקלפי בסוף אוקטובר?
4: אני מציע שתזכור לצורך כל השיחה שלנו שאני לא פרשן פוליטי. אני אדם שמביא ידיעותיו, אבל אני לא פרשן. אבל אני חושב שאם אפשר לתמצת בסוף לעשות רדוקציה של כל שלל הנושאים שעומדים על הפרק, זה השאלה אם הממשלה הנוכחית בהנהגה הנוכחית תמשיך או שהיא תשונה. זאת בעצם ההכרעה המהותית שעומדת בפני הציבור הישראלי בבחירות הקרובות.
1: ואז, למרות שאתה אומר אינני פרשן פוליטי, בעצם אנחנו חוזרים עוד פעם לשאלה, כן ביבי, לא ביבי.
4: במובן מסוים אתה יכול לצמצם את זה להגדרה הזאת. אתה יכול להגיד בן גביר או לא בן גביר, סמוטריץ' או לא סמוטריץ', זה הולך ביחד. אני לא רואה הבדל בין השלושה. אז הם בסופו של דבר השאלה היא, ממשלת הביריונים הפשיסטית תמשיך לנהל את מדינת ישראל או שתבוא ממשלה אחרת?
1: אני מבקש שנתייחס לחלק מאירועי השבוע, הצהרה משמעותית של שר החוץ הבריטי אד מיליבנד, שמטילה סנקציות על פעילות כלכלית מעבר לקו הירוק, התנחלויות. הבוקר, רגע לפני שאנחנו מנהלים את השיחה בינינו, יש גם דיווחים על זה שהבריטים מתכננים סנקציות על המערכת הבנקאית בישראל. עד כמה מר אולמרט זה game changer? עד כמה אירופה פה לוקחת צעד שהיא נמנעה עד עכשיו?
4: אני לא יודע, אין לי שום ידיעה מה הבריטים עלולים לעשות. אני חושב שהקו שהם הגדירו אותו בהצהרה של אד מיליבנד היה שהם פועלים נגד הפורעים שעסוקים בטרור ובטיהור אתני בשטחים, והם אפילו זיהו כמה דמויות ספציפיות שהם לגביהם הוציאו סנקציות, אבל הם לא מאנישים את מדינת ישראל או לא מאנישים את החברה הישראלית. אז אני מניח שזה ישמר. אני רוצה לרגע אחד לזוז רגע מהאירועים של השבוע ולהזכיר משהו שבאופן מדהים חלק מהבורות אולי של השיח הציבורי זה לא הוזכר. בשנת 2005, אני הייתי שר התמ"ת, ממלא מקום ראש הממשלה, הגעתי אז להסדר עם האיחוד האירופאי. האיחוד האירופאי טען אז, כבר אז, למעלה מ-20 שנה, שההסכם האסוציאציה, ההסכם הכלכלי בין האיחוד לבין מדינת ישראל, לא מתייחס לשטחים שהם לא חלק ממדינת ישראל, על פי ההכרה של הקהילה הבינלאומית, וגם על פי ההגדרה הפורמלית של ישראל. השטחים לא סופחו אף פעם לישראל. ולכן הוא אמר שהם דורשים שתהיה הבחנה בסחורות שמגיעות לאירופה בין תוצרת שנוצרה בשטחים של מדינת ישראל בגבולות 67, לבין שטחים שהם לא חלק ממדינת ישראל, כלומר השטחים עצמם, מה שנקרא הגדה המערבית, יהודה ושומרון. ובסופו של דבר הגענו להסכם, שאז הייתה לו התנגדות בליכוד, אבל הוא עבר בתמיכת ראש הממשלה אריק שרון, שעל כל ארגז תוצרת שיוצא, יהיה כתובת של האזור התעשייתי שבו הוא יוצר. באופן שאם כתוב יוקנעם, ישראל, אז המחשב בכל נמל כניסה ימי או אווירי באירופה יודע שיוקנעם היא בתוך גבולות 67. ואם יהיה כתוב ברקן ישראל, ההדגשה הייתה שגם אם זה כתוב ברקן לא יהיה כתוב שטחים, לא יהיה כתוב ישראל, וזה הייתה בהסכמה.
1: כן.
4: אבל המחשב שלהם יודע שברקן זה היה בשטחים, ואז הארגז הסחורה הזה שייכנס לא יהיה זכאי להטבות במחס, שהיו חלק מההסכם הכלכלי בינינו לבין האיחוד האירופאי. וההסדר הזה עבד, והוא יכול היה להמשיך. אנחנו, לעומת זאת, הממשלה אז...
1: אהוד אולמרט, אני רוצה לשאול...
4: רק עוד שנייה להשלים את זה. הממשלה אז הודיעה שהיא תפצה את בעלי העסקים שמייצאים מהשטחים בהפרש הזה של המחס, שהם לא יקבלו הנחה באיחוד האירופאי. אני רק רוצה לסיום להזכיר שהייצוא מהשטחים לאירופה ב-2005 היה 120 מיליון דולר. הייצוא ממדינת ישראל לאירופה באותו זמן היה 12 מיליארד. כלומר, זה היה פחות מ-1% אפילו מכלל הזה, ולכן חשבנו כן. שזה יהיה אידיוטי לסכן את זה. זה בעצם הממדים של העניין גם היום.
1: אהוד אולמרט, כששר החוץ הבריטי מדבר על טיהור אתני ופשעי מלחמה ביהודה ושומרון, אתה שותף לביקורת הזו?
4: בהחלט. אני אמרתי את זה לפניו. כתבתי את זה, לא רק אני. אני, פרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, בוגי יעלון, רמטכ"ל לשעבר, דן חלוץ, רמטכ"ל לשעבר, אני יכול למנות לך שורה אינסופית של אנשים שחושבים כמונו. אנחנו אומרים את זה הרבה זמן. מה שהפורעים היהודים עושים בשטחים, זה ניסיון לטיהור אתני, וזה פשעים נגד האנושות, זה פשעי מלחמה, וחבל מאוד שממשלת ישראל לא נקטה מלכתחילה בצעדים שהיו חוסכים את הסנקציות האלה של הבריטים, וגם אולי מסירים את כתם הבושה הנורא מעל פניה של מדינת ישראל נוכח המעשים האלה.
1: אנחנו מתקרבים ליום השנה השלישי לשבת השחורה. יום השנה השלישי למלחמת חרבות ברזל. שלוש השנים האחרונות ישראל הייתה מרובת חזיתות, עזה כמובן, לבנון.

0: של מדינת ישראל לא יכול להיות יותר טוב. יש כמה אלפי לוחמים פלסטינאים של חמאס שמתחבאים במערות שם בעזה, אחרי שהרסנו, השמדנו, הרגנו למעלה מ-75,000 אנשים בעזה, 70% מהבניינים נהרסו והפכו לעיי חורבות. מדובר על ארגון שאין לו לא טילים היום, לא טנקים, לא מטוסים. המצב של החיזבאללה לא שונה בהרבה.
1: ישראל ניצחה בעזה ובדרום לבנון.
0: ישראל השיגה את היעדים הריאליים שהיא יכלה להשיג, היא לא הייתה מתפקדת יותר טוב, מלכתחילה מגדירה יעדים כאלה ופועלת עם בין היתר גם עם הקהילה הבינלאומית וגם עם מדינות השכנות, כולל מצרים, שהצהירה חד משמעית בעבר והגישה תוכנית איך היא תסייע ותהיה מעורבת ברוצאת החמאס כארגון שולט גם צבאית וגם אזרחית ברצועת עזה, אז היינו יכולים להגיע ליעדים הרבה יותר מוצלחים. אבל הממשלה שלנו רצתה להילחם, ועדיין לפי דעתי היא רוצה להילחם. לכן השאלה מה מצבנו האסטרטגי הוא לא פונקציה של המצב בשטח מבחינה צבאית, אלא הוא העובדה שמדינת ישראל הפכה להיות מדינה מוחרמת ומנודה כמעט בעולם כולו. יכולת לראות שגם בשני דברים שקרו השבוע, אחד זה סירובה העיקש של האמירויות, סירובם העיקש להכחיש את הידיעה שעיתון הארץ פרסם, שהם נתנו לנו אזהרה מספר ימים קונקרטית על פעולה של החמאס. והדבר השני זה הסירובו של הממשל האמריקאי להסתייג מהטלת הסנקציות על ידי הבריטים, ועכשיו אנחנו יודעים שהבריטים תיאמו את זה מראש עם ארצות הברית, הבריטים דיווחו לאמריקה מראש וכו'. כלומר, הערכת המצב האסטרטגי של ישראל חייבת לקחת בחשבון את ההיבטים האלה, את הבדידות ההולכת וגוברת, את העובדה שבעצם זה הרי לא רק בריטניה, אלא גם צרפת וגם קנדה וגם מדינות רבות אחרות באירופה, שהן מסתייגות ומחרימות, ואני חושב שיגיעו לזה עוד ביטויים נוספים. אני לא יודע להגיד מה האנגלים ירצו לעשות בעתיד, אני לא חושב שהם יפגעו בבנקים הישראלים וכדומה, אני חושב שזה חלק מהפאניקה שמנסים ליצור פה כדי להראות שהם כולם אנטישמים וסודי ישראל וכל הדברים השטויות
1: האלה. בליכוד, בלשכת נתניהו, מאשימים את הבריטים בהתערבות בבחירות בישראל. הם אומרים, הם רוצים להחליף פה את השלטון.
0: הם רוצים להציג את זה על מנת שהם אולי חושבים שהם ירוויחו מהאובססיה הפסיכופתולוגית של חלק ניכר מאנשי הליכוד. אצל חלק זה ציניות צרופה, שכל העולם שונא אותנו וכל העולם הוא אנטישמי וכולם הם אוכרי ישראל וכולי, ולכן כולם צריכים להתאחד סביב הממשלה. זה כמובן לא כך. הבריטים הם ידידי ישראל. השר שיציר את זה, אד מיליבנד, מכיר אותו היטב, טוב, את אחיו היה שר חוץ בממשלה שאני עבדתי מולה בשעתו של גורדון בראון, הוא היה אצלי לא פעם שר חוץ. המשפחה ניצולת שואה יהודים, שאד מיליבנד אמר שהוא לעולם יכיר תודה לעם ישראל ולמדינת ישראל שהצילה את הסבתא, נתנה מקלט לסבתא שלו היהודיה. להפוך אותם לאנטישמים זה חולני, אין לזה כמובן שום בסיס. אנגליה היא ידידת ישראל, אבל לא צריך להיות אנגלי כדי להיות נגד הפשעים שאנחנו מבצעים. אנחנו ישראלים טובים, כמובן יגידו גם עלינו שאנחנו בוגדים, עליי ועל בוגי ועל פרופסור דוד הראל ועל דן חלוץ ועל רוני ברון שהיה שר האוצר בממשלה שלי, ועל יולי תמיר שהייתה שרת חינוך, ועל יורם בן זאב שהיה שגריר ישראל בגרמניה, חלק מהאנשים שחתמו על הצהרה.
1: אני רוצה אותך רגע, השבוע כשקראת את הפרסום בארץ על כך שהאמירתים הזהירו את נתניהו קונקרטית לפני השבעה באוקטובר, הופתעת?

0: לא. לא, זה לא פעם ראשונה שדברים כאלה נאמרו, והייתה גם הרי הזרה שהגיעה ממצרים, ושראש הממשלה, כמובן, אתה לא מצפה שראש הממשלה יאשר את זה בדיעבד, בגלל המשמעויות הדרמטיות שיש להודעה הזאת. אבל אני לא הופתעתי.
1: זה מסוג הדברים במערכות היחסים, נכון, אנחנו עכשיו בהסכמי אברהם והדברים הם קצת שונים, אבל באפיקים הרשמיים, באפיקים הלא רשמיים, זה מסוג ההתראות שבירות בעולם הערבי מעבירות לראש ממשלה?
0: תראה, תלוי באופי היחסים. מה שאנחנו יודעים על האמירויות, מה שאנחנו יודעים, ואני אומר פה, אני יודע כמוך, כמו כל אזרח שמאזין לנו עכשיו, הם עשו מאמצים אדירים בכל השלוש השנים האחרונות, ממש קפצו אגרופים ועשו מאמצים אדירים כדי לשמר את מתכונת יחסי השלום והדיפלומטיה והנורמליזציה עם ישראל, למרות לחצים פנימיים אדירים שהיו במדינות הללו. יש להם דעת קהל, מדינות מוסלמיות, יש להם דעת קהל, יש להם רשתות חברתיות. תסתכל מה שקורה ברשתות החברתיות באמירויות או בערב הסעודית, שתבין שזה הכל גואש ורועש ואנטי ישראלי וכו'. והממשלים שגם במדינות לא דמוקרטיות במתכונת המקובלת כמו שהן, עדיין יש להם רגישות אדירה לדעת הקהל שלהם, ולמרות הכל הם המשיכו לקיים את היחסים. היה להם אינטרס אדיר למנוע את כל ההתגלגלות הזאת, משום שההתגלגלות הזאת אימה על היחסים ועל האינטרסים שלהם, ועל האינטרסים של מדינות אחרות בסמוך להם. אני יכול לספר שאני כותב את זה עכשיו בספר החדש שהוצאתי על הכור, סיכול הכור הגרעיני בסוריה, שלמשל, בשעתו, סמוך למועד הביצוע של המבצע הזה, הובא לידיעתנו על ידי גורמי ה-CIA, שה-MI6, זה שירות המוסד הבריטי, פתאום מגלה איזושהי סקרנות, מה קרה שמסלולי הלוויינים מעל סוריה שונו. הם באמת שונו, משום שאנחנו והאמריקאים שינינו את המסלולים כדי לעבור כל הזמן מעל מתחם הכור ולראות כל התפתחות וכל ניואנס שמשתנה שם לקראת ביצוע המבצע שלנו. הבריטים לא היו שותפי סוד, והיתרון האסטרטגי שהיה לישראל בכל הפעולה הזאת, שהייתה פעולה מאוד מוצלחת, היה שהסורים לא יודעים שאנחנו יודעים, ולכן המתחם הזה לא היה מוגן, משום שברגע שהם היו מגינים אליו, הם היו כאילו מכריזים שיש בו משהו שראוי להגנה, והם רצו לטשטש לחלוטין את העניין הזה. אנחנו התלבטנו, כי האמריקאים אמרו לנו, תשמעו, אם הבריטים יגלו מה יש שם, הם לא יהיו חייבים לכם לשמור על הסוד. ואנחנו, שלחתי את ראש המוסד וראש אמ"ן דאז, לראש ה-MI6, והם שיתפו את הבריטים במידע הזה, וסיפרו לו שיש דבר כזה וכו', דבר ש... הבריטים לא ידעו אותו והם נדהמו. הם היו אסירי תודה לנו על כך ששיתפנו אותם במידע הרגיש הזה, ערב פעולה שהייתה ממש פעולה להצלת המדינה. לימים השיתוף הזה עם הבריטים הועיל לנו באופן אסטרטגי במספר בעיות שהיינו צריכים להתמודד איתן. זאת אומרת, שיתופי פעולה כאלה הם לא דבר שבשגרה, אבל הם בהחלט דברים שקורים כשהשיתוף קשור במחזק איזשהו אינטרס של המשתף. במקרה של האמירויות ברור היה למה היה להם עניין לגרום לכך שלא תהיה ההתרחשות של השביעי לאוקטובר.
1: אהוד אולמרט, אני חוזר לבחירות 2026. רוצה לסרטט לך שני תסריטים ותן לי בבקשה את ההתייחסות שלך. איך תיראה ישראל אם הליכוד מנצח ונתניהו נשאר בשלטון?
0: רע מאוד. עוד יותר רע מכפי שהיא היום, המצבה היום הוא כבר רע מאוד. אין ספק שהמגמה הקיצונית, אני קורא לה הפשיסטית, שהיום הממשלה מזוהה איתה בתודעה של הקהילה הבינלאומית רק תגבר, אנחנו נאבד את שארית שיתוף הפעולה והתמיכה שיש לנו עם ממשלים של מדינות שהן חשובות לישראל בגלל שהן מדינות דמוקרטיות וכד'. והן מדינות שאנחנו רוצים להיות איתן בקשר גם כלכלי. אני חושב שאנחנו נפסיד את ארצות הברית של אמריקה, בוודאי אם הנשיא טראמפ יחלש, המפלגה הרפובליקנית,
1: בבחירות
0: האמצע, שזה שבוע אחרי הבחירות בישראל, אני חושב שזה יגרום לתוצאות הרסניות בקנה מידה היסטורי למדינת ישראל. אני לא חושב שתהיה מהפכה, אם אתה רוצה לשאול מה יקרה אם יהיה ראש ממשלה החדש, לפי מה שאנחנו רואים בסקרים, לפחות כרגע בעל הסיכויים הרבים ביותר הוא גדי אייזנקוט, אם הוא יהיה, לא יהיה מהפך של 180 מעלות אוברנייט בין לילה, אבל תהיה איזושהי הנחת רווחה והקלה בקהילה הבינלאומית. הבריטים והצרפתים והגרמנים וההולנדים והאוסטרים והאיטלקים כל כך לא רוצים לריב איתנו, כל כך היו רוצים שלא תהיה להם סיבה, גם בגלל דעת הקהל שלהם, לנקוט בצעדים שהם מרגישים שהם נאלצים לנקוט. וברגע שהממשל יתחלף בישראל, קודם כל תהיה הנחת רווחה, לאחר מכן יתחילו כל מיני ברורים ותאומים, וברור שהציפיות מממשלה ישראלית חדשה אולי גבוהות תהיינה גבוהות מהיכולת שלה לעשות את כל השינויים, אבל הם יחזירו את הנורמליזציה, את השפיות, לשיח הציבורי בישראל, הם יגנו על בית המשפט העליון, הם יגנו על מעמד היועץ המשפטי לממשלה, הם יסירו מעל סדר היום את השיח המפלג, את שיח השנאה, את שיח האשמות, וזה ללא ספק ישנה את האווירה במדינת ישראל, ונראה אחרי זה.
1: אהוד אולמרט, אתה ראש ממשלה לשעבר, עבדת לצידם של ראשי ממשלה רבים, אתה מכיר היטב את, את המשרד, את הכיסא, את האחריות הכבדה. ממה שאתה מזהה, גדי אייזנקוט הוא עשוי מחומרים של ראשי ממשלה?
0: תראה, גדי אייזנקוט הוא לא היה אף פעם ראש ממשלה. גם אני לא הייתי אף פעם ראש ממשלה לפני שנעשיתי ראש ממשלה. כמעט אף אחד מראשי הממשלה שלנו לא היה להם, בעברו אהוד ברק לא היה לו ניסיון כראש ממשלה. מי שהיה רמטכ"ל, מי שהיה מזכיר צבאי, אני יודע בדיוק מה זה מזכיר צבאי, מזכיר צבאי יושב עם ראש הממשלה כמעט בכל פגישה בנושא המדיני והביטחוני, כולל פגישות עם כל מנהיגי העולם. כלומר, גדי אייזנקוט, בוודאות, רק על סמך העובדה שהוא היה מזכיר צבאי, גם של אריק וגם של אהוד בחר, השתתף ביותר פגישות עם מנהיגי עולם שדנו בעניינים אסטרטגיים של ישראל, באירועים צבאיים, באירועים מדיניים, בהתפתחויות, בתוכניות, יותר מאשר כל אחד מהמועמדים האחרים. הוא לא...
1: אבל אתה מצטנע פה, אהוד אולמרט. אתה היית שר כמה וכמה פעמים, היית כמובן ראש עיריית ירושלים, היית במשרדים מאוד מאוד מרכזיים,
0: היה לך ניסיון מיניסטריאלי
1: עשיר, עשיר. אבל פה בעצם שלושה רואים עצמם ראשי ממשלה. נפתלי בנט אומר, הייתי כבר, אני רואה את עצמי ראש ממשלה, גדי אייזנקוט מוביל בסקרים, גם אביגדור ליברמן אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה.
0: אני גזרתי על עצמי, שאני לא הודיע בפומבי ומי מהשלושה אני תומך.
1: למה בעצם?
0: לראש ממשלה, משום שאני חושב שעצם ההודעה שלי תהפוך להיות נושא בפני עצמו. ולא, כלומר, זה לא מה שאני רוצה. אני לא רוצה להיכנס לתוך העניין כאיזה שחקן. אז אני לא אגיד, אבל אני יכול להגיד לך כך. שלושת האנשים האלה הם אנשים ראויים. והם אנשים מגונים. והם אנשים שעשו דברים טובים בחייהם. אביגדור ליברמן היה שר בממשלה שלי, התנהג בצורה אחראית, שקולה, בלויאליות גמורה לממשלה, למרות שהוא מלכתחילה אמר לי, אני לא אפריע לך בנושא השלום, אבל אתה יודע שאני לא מזדהה עם זה, ובכל זאת ביקש להצטרף לממשלה. כפי שאתה אמרת, נפתלי בנט היה כמה חודשים ראש ממשלה, ושום דבר רע לא קרה במדינת ישראל, כמו מה שקרה תוך יום, שנתניהו החליף ב-1922, או מתי שהוא הכניס את חלק מהבריונים היום מזוהים עם הממשלה שלו לממשלה. וכפי שאמרתי, אני חושב שגדי אייזנקוט הוא איש ראוי, איש אמין, איש עם עמוד שדרה מוצק, ובהחלט כל השלושה האלה, אין להם, לאף אחד מהם אין את הניסיון שהיה לי או לאריק שרון, לא לברק, ברק לא היה לו ניסיון ציבורי כמעט, הוא היה רמטכ"ל, היה אחרי זה כמה חודשים שר והפך להיות ראש ממשלה. אריק שרון היה שר כמעט בכל משרד, היה שר החוץ, היה שר הביטחון, היה שר אנרגיה, היה שר תעשייה ומסחר, אני גם כן הייתי ראש עירייה.
1: כן, אתם באתם עשירים בניסיון.
0: כן, הייתי שר אוצר, הייתי שר...
1: הוא רוצה לדבר על עוד נושא אחד, מר אולמרט. השבוע, שוב דיווח על בסיס מחקר באוניברסיטת תל אביב, על הגירה של רופאים מישראל. יש שיגידו בריחה, יש שיגידו נטישה, אבל המספרים הם מאוד מדהיגים. המחקר הזה של הפרופסור איתי עטר, הוא מייחס נקודת זמן, אם תרצה טיפינג פוינט, ב-2023. משם הם אומרים, אנחנו מזהים ממש נטישה. מה יש לישראל חוץ מאשר כוח אדם, חוץ מאשר משאב אנושי, עם כל הכבוד לגז? האם גם אתה מזהה את הסכנה, כמו שראינו במדינות אחרות, של החלטה מושכלת של אנשים שיש להם אלטרנטיבה להגיד, אני לוקח את הכישרון שלי מפה?
0: אני חושב שמה שגורם לכך זה לא המצב הצבאי שלעצמו. אנחנו היינו במצבים צבאיים קשים בהיסטוריה שלנו. אני לא זוכר שבשנת 67, באותם שבועות של המתנה שהיו לאחר תקופה ארוכה של מיתון מבחינה כלכלית, אני עוד זוכר את הימים, אתם קצת צעירים ממני, אבל אני זוכר את הימים שבהם אנשים אמרו, מי יהיה האחרון שיעזוב את שדה התעופה בלוד ויחבא את האור במדינה וכו'. זו הייתה האווירה, אבל לא, רופאים לא עזבו וכו'. אנחנו מדברים על רופאים, לא מדברים על אקדמאים אחרים. מה שקורה הוא, הממשלה הזאת בין היתר הכריזה על מלחמה. היא הכריזה מלחמה על מדינת ישראל. היא הכריזה מלחמה על עם ישראל. היא הכריזה מלחמה על כל מיני מוסדות אקדמיים, היא הכריזה מלחמה על האקדמיה בכלל, היא הכריזה מלחמה על כל מי שהוא פרופסור, הוא חייב להיות, הוא מוגדר כשמאלן וכבוגד וכו' וכו'. האווירה שיצרו בשיח הציבורי, האווירה שיצרו סביב המוסדות האקדמיים, התקנות והאיומים על החופש האקדמי של הממשלה הנוכחית, השינוי ההרכב של המועצה הלאומית להשכלה גבוהה והמוסדות שלה, כולל האיומים בהענשה כספית של כל מיני מוסדות אקדמיים, וגם החרם שהולך ומתפשט בקרב מוסדות אקדמיים בעולם כלפי אקדמאים ישראלים כתוצאה ממדיניות הממשלה הזאת ומהזיהוי של ישראל.
1: אתה מבין הייטקיסטים, רופאים, שאומרים, אם נתניהו נבחר עוד פעם, אני לוקח מפה את הילדים שלי לחו"ל?
0: אני לא מסכים איתם באופן חד משמעי. אין לי אזרחות אחרת. נולדתי בארץ הזאת ועמות בארץ הזאת, ואני כך מאחל שיקרה לכל ישראלי אחר. אבל אני יכול להבין מה גורם לאנשים להרגיש חוסר ביטחון שעלול להביא אותם להחלטות שאני לא מסכים איתם, אבל להחלטות שמהוות איום ממשי על הביטחון האסטרטגי והקיומי של מדינת ישראל.
1: אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, תודה גדולה על השיחה. תודה אדוני.
0: תודה רבה לכם.
1: חג שמח, שנה טובה.
0: שנה טובה לכל עם ישראל.
2: עכשיו ברדיו חיפה מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

שיר לפתוח את התוכנית. שלום לכם. נו, מה העניינים? איך עברה לכם השנה? וואלה, לא ראיתי אתכם משנה שעברה. למדתי שהבדיחה הזאת מצחיקה רק פעם אחת, אז עשיתי אותה, זהו, נגמר, אני לא יכול להשתמש ביותר עד שנה הבאה. What's in a word, פותח לנו את התוכנית. עוד בתקופה שבניינטיז חשבנו שאפשר לעשות שלום עם אויבים. איפה? Give peace a chance, אלק. טוב, האמת, לטובתם של החבר'ה האלה אני אגיד שזה אחים שנקראים הקריסטיאנס, שזה בעצם הכי, זה בעצם השיר הכי טוב שלהם, הכי מפורסם, What's in a word. אני אומר, היה מוכן עד בשנות ה-90, זה היה עוד רלוונטי היום, היום פשוט להיות בשקט ולתת לנשק לעשות העבודה, אבל זה כבר אני, וזהו, לא נדבר איתכם יותר על פוליטיקה, בטח לא אחרי ארוחת החג, לא יודע איך אצלכם עבר, מקווה שעבר לכם בסדר. באמת יש יום כיפור, אז בכלל סימפטי. טוב, יש לנו שעתיים בשבילכם עם אחלה מוזיקה מעכשיו עד השעה 2. הנה דפש מוד.

1990, השיר הזה, וזה אחד השירים היפים של דפש מוד, אבו ביולטור, המצוין. אבל אם כבר דיברנו על הסגנון הזה, ואנחנו במאה ה-20, ולא במאה ה-21, אז בוא נלך קצת אחורה בזמן למישהו שהיה שותף לחברי דפש מוד, אבל פתח להקה, האמת, מאז דפש מוד פתח שתי להקות. היה גם את יזו, והיה גם את Erasure, שזה מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, את... אחד הסינגלים היפים של Erasure. Sometimes. כאילו, אפשר, אתה יכול לקרוא לשיר Sometimes, אבל זה Sometimes. Erasure. ויס קלארק. ואנדי בל. אני בניית היום, אם אני זוכר נכון, הם עד היום ביחד.

שבגדול זה נקרא אלקטרוני, זה היה ידוע כגל חדש, השיר הזה. רק שזה פופ לחלוטין. היום בדיעבד מסתכלים על זה כאל פופ לחלוטין, אבל אז הסתכלו על זה כאל הגל החדש. הגל הבריטי החדש. עוד אחד מהלהקות שהיו שותפות לדרך הזאת של הגל החדש, אבל הם כבר הפכו מגל חדש למיינסטרים לחלוטין. היו חברי להקת דורן דורן. אחד השירים מהפים שלהם, The Union of the Snake.

0: גם השיר הבא הולך להיות של מישהו שגדלנו בשנות ה-80 איתו, אבל הוא תומך בצד של ישראל, והוא יגיע גם לשלוש הופעות במנורה. אבל מתי בדיוק אנחנו עדיין לא יודעים, או שאנחנו כבר יודעים? יודעים מה? אני יוצא להפסקה קצרה, אנחנו בודקים וחוזרים לכם עם התשובה, סבבה?
1: הקצב של אילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

We Will Dance Again. לא, עדיין התאריכים לא סגורים, אבל זה כבר בטוח שזה במנורה, יש כבר ביטוח על מנורה, יש כבר ביטוח על ביטול ההופעה, ועוד ועוד. כל מה שכרגע חסר זה האישור הסופי, וטוב, ברגע שניתן יהיה לקנות כרטיסים, אני בטוח עומד בתור לזה. בוי ג'ורג' מגיע לארץ בנובמבר הקרוב, אגב, אז כאילו זה ממש אותו, אחרי החגים. אבל אם כבר התחלנו עם קצת מוזיקת רגל, זה לייט מטורף, זה היה דון פן, מלשון דון, מלשון שחר, לא דווקא דון.

0: קטע, כמות הכסף שאניה עשתה מהשיר הזה. יש פה סימפול משיר של אניה, נעימה של אניה, שיותר נכון שהיא שרה אותה, והפוג'יז השתמשו בזה. אחר כך היה גם את מריו שעשה את Do I Wanna Know, שבעצם מסמפל בדיוק את זה. כמות הכסף שאניה עשתה, לפחות איזה כמה אחוזות. טוב, בוא נקפוץ מהמאה ה-20 למאה ה-21. בסופו של דבר השיר הזה לא היה שיר השנה, אבל אני אחד, לדעתי אחד ויחיד, זה שיר השנה שלי, לא ספק בכלל, נס וסטילה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ויברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה אותי ממרח, את חיה בטריפרה, ומינימום קליפרה, פס מהפלא שאני שותק הפרה, אפשר להשחיל מילה בפרשת.
2: אני בסס

כאילו מונולוג נלסוס טילה, ויש עוד אחד מהשירים החדשים שהוא ממש, בוא נגיד ככה, לא קיבל עדיין את הכבוד הראוי לו. ליעד מאיר, אופק עדני, כרסית מן הכלל. מי אמר דנס עוד ולא קיבל?

פורטוגל, the man, you feel it still. וואי, איזה רצף מטורף של מוזיקה היה עד עכשיו. חבר'ה, בואו נמשיך עם הרצף הזה, אבל הפעם נלך למשהו חדש, חדש, חדש. שיר חדש של ברי סחרוף. לאלבום האחרון שלו, שיצא לפני שבועיים, להזכיר לך. עולם חדש. השיר הזה נקרא שיר חדש. ברי. ברי.

חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם משהו הרבה, לא, האמת ממש לא חדש. Do you want a funk של סילבסטר, שיקח אותנו לסיום השעה הראשונה. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצו של אלת ליום שני זה. בינתיים, do you want a funk? סילבסטר.

הרבה זמן לא היה קונצנזוס כזה שבכל המצעדים הגדולים של השנה השיר, זה שיר אחד שהיה קונצנזוס. הרבה זמן. תמיד היה שניים שהגיעו עד הפסגה ומצד אחד אמר כזה ומצד אחד אמר כזה. הפעם שיר. כל המצעדים הגדולים, זאת אומרת גם של כאן ג' גם של גלץ וויינט וגם של ישראל היום ושלנו, של חיפה, של דרום, כולם בחרו את השיר הזה, כולם גנבים אושר כהן, סחטן. האמת בצדק, שיר טוב. אני תמיד אומר, ברגע שאתה יודע שיש שיר אחד שאתה יודע שגם סבתא שלך יכולה לשיר אותו וגם ילד בן 7-8, אז כנראה שעשית באמת להיט חובק עולם. במקרה הזה של אושר כהן, סחטן עליו, כולם גנבים. זה היה לפני ה-EP שהוציא ממש לאחרונה, אחרי שהוא התחתן. שעה שנייה, הקצב של לילת, אנחנו עדיין פה איתכם, והנה, כבר דיברנו על שירים החדשים ואלבומים חדשים, אז הנה להיט שכנראה יהיה במצעד השנתי בשנה הבאה, החדש של אודיה, פאפית. האמת, יש לו קצב, יש לו גם בסוף איזה דגש כזה.

פאפית של אודיה חדש, והאמת זה יעשה את הרע שלו רק קטע הזה בסוף. טוב, בוא נעבור למשהו הרבה יותר רגוע, ובמקרה הזה גם מישהי שאנחנו מכירים, לי ים וסה, לי לרקוד.

לי לרקוד. איזה יופי, ליאם וסה, כן כן, היא משלנו והיא יודעת לרקוד וגם לעשות צמות ועל הדרך לעשות גם קליפ מגניב, תראו את זה אגב. יאללה, עוד משהו, הפעם 1998 השנה, ג'ניפר פייג' מוציאה את השיר קראש.

הרמיקס הזה של ג'ניפר פייג', באתי להגיד ג'ניפר קראש ואני יודע שזה טעות, ג'ניפר פייג' קראש. אורייט, בוא נשאר עדיין בסוף המאה ה-20. הפעם אנחנו לוקחים אתכם לפינה היומית שלנו, פינת הקקטוס אחד ביום, רמיקס אחד של קקטוס ביום, אבל הבאם אפשר לזהות את הרמיקס פה מההתחלה. בריטני ספירס. Whoopsie.

0: Oops, I did it again. Britney Spears. אורייט, חבר'ה, אנחנו חייבים לצאת הפסקת פרסומות שמיד לאחריהן נחזור עם, טוב, לדעתי זה שיר שטוב, היה אמור להיות היית כבר הרבה הרבה מדי, הרבה הרבה, לפני הרבה מאוד זמן, אבל לטעמי, זה מתי שהוא הולך לקרות בתקופה הקרובה, הקטע הזה של רפאל, גד הביקול.
1: הקצב של אילת, הקצב של אילת, 102 FM.

גל הביקור של רפאל, הגרסה הארוכה, האמת של חן אייזן, הלא הוא עושות. במקרה הספציפי הזה, אני אומר לכם, השיר הזה הולך להתפוצץ, ובחול השאלה היא רק מתי. להזכיחם, הוא יצא ביוני השיר, ואני ממש מחזיק לו אצבעות. באמת, מרגיש כאילו זה שיר שלי. בואו נעבור לעוד אחד מהשירים האלה שהבטחנו לכם שהולכים להיות לעתים. אני כרגע מלכי לראות את זה בוויראלי עם ספוטיפיי. אפל פחות. שזה אומר שהרבה אנשים כנראה חיברו את הספוטיפיי שלהם לשזם, כי השיר הזה הוא לייט מועדונים לא קטן בכלל. איך אפשר לא להיות כזה לעתים? יש לך גם את השם החם כרגע בעולם ה-DJ's ועולם הדנס בעולם, יטיוג'ל הצרפתי, עם דייבי גלה שאת כולה אותו כולם מכירים, פרנץ' מונטנה ואיידן מרטין. שיין.

0: כן, למרות שלפעמים יש אפילו הרגשה שיוט של ישראלים הראש הוא מבקר אצלנו כאן בתוכנית. במקרה הזה בוא נעבור קצת לאומנים ישראלים. בסוף השבוע שעבר
1: הקצב של אילת 102 FM
0: שמחתי לבשר לכם על שיר חדש של אישה ריבו וזושה, וכן, השיר הזה מתחיל לתפוס. דרך עושים אהבה, אישה ריבו חדש.

איש הריבה והחברים מזו שהחרדים מברוקלין, שבעצם עושים באמת את הצעדים הראשונים שלהם בעולם המוזיקה כאן בארץ, למרות שהם הרבה מאוד שנים מנגנים ועושים דברים, אבל סוף סוף הם מגיעים קצת להכרה גם אצלנו. עוד מישהו שחוזר להכרה אצלנו והוציא סינגל שנייה לפני תחילת השנה היה אביתר בנה עם פעימת לב. כמה מרענן זה לקבל אותו ככה במלוא הדרור שנייה לפני החג.

תקשיבו, זה באמת יציאה ענקית להוציא מבחינת אביתר בנאי. הוא מציא שיר, הוא לא מתכוון להוציא אלבום כרגע, לא בכל אופן זה משהו רושם בשום מקום בתקליטור הזה, בסינגל הזה, ואני מקווה שהוא יוציא ברגע שהוא יהיה מוכן. עכשיו ברשותכם, בואו אני אקח אתכם אחורה בזמן, לתקופה שבה השיר הזה היה שיר מתוך סרט. שהוליווד שמה עליו הרבה מאוד כסף, אגב, הוא בסופו של דבר החזיר את ההשקעה, אבל הוא לא יזכר בתור אחד הסרטים הטובים של ברוס וויליס, למרות שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה. אני מדבר על הסרט ארמגדון, שהיה לו אחלה פסקול, וזה היה שיר מארמגדון. Don't wanna miss a thing, Aerosmith.

לגרסה של בננה רמה. המקור של השוקינג בלו, וינס. עבדת את התקופה, תקופה טובה, האמת. 1986, אגב, הביצוע הזה של בננה רמה. בוא נקפוץ משנת 1986 לשנת 2026. הרמיקס הזה של מיטה גמי ודארקו. לאחד הקלאסיקות שגם מופיע במצעדים השנתיים, אגב, למרות שהאלבום יצא, האלבומות יצא ממש אי, אלבום אי של דודו סוסה יצא לו מזמן. בית ביפו, הגרסה של מיטה גמי ודארקו.

0: ואת תרקדי.
1: ואת תרקדי, הגרסה הזאת פשוט מצוינת. מיטגמי ודרקו רימיקס. טוב, יאללה, אם אנחנו כבר ברמיקסים ממש טובים מזכינן, אז טוב, השיר הזה, שהיה עד לא מזמן השיר המשוזם ביותר בישראל, אבל עכשיו כבר לא, אצלנו עכשיו. אנקרה אקוס.

אגב, אני מסתכל עכשיו על המצד של השזם, השירים הכי משוזמים בארץ. מקום שני, Great Expectations של סיאנה ספירו. חמישי פאפית של הודיה שכבר השמענו לכם היום, וזה ירד מהמקום הראשון למקום השביעי, בני אל. אנשים כבר הבינו, כנראה שקוראים לזה בני אל. חבר'ה, אנחנו מסיימים עם השיר המשוזם ביותר כרגע בעולם, וגם בישראל, במצד הישראלי, וגם במצד העולמי. החדש של אימאי לנקל, Bad Times. אנחנו אומרים לכם תודה, מקווים לראותכם, מקווים שתצטרפו לנו גם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2. מיד אחרינו מוזיקה, כמיטב המסורת. אנחנו ניפגש מחר, החל מהשעה 12. יאללה ביי.

קשה ירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו, זה לא הזמן לב.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. אבן

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.

0: אתם העניין, שבוע טוב, יום שני, ג' בתשרי, תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026. מה היה הבעיה לעשות איסרו חג חג חג? גם את שני להכניס לתוך זה גרי, שנרגיש זה קצת יותר משבת?
1: עזוב אותי, אם אני נשאר בבית, אני אוכל עוד, עזוב, אני מעדיף להגיע לעבודה.
0: הבנתי אותך. פיקת המשדר, דר יחוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור, מוזיקה לי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, אתה יכול לקזז בכיפור.
2: אני.
0: מה שלנו היום בשעתנו הקרובה של עצם העניין, על החוטים שמתחזקים בים סוף, בבל מנדאפ שלהם, הסעודים מתחננים לעזרה, טראמפ אומר להם סדרו לבד, הם פונים לישראל, זה שלל הסיפורים סביב מה שקורה באזור שלנו. ענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן מאוניברסיטה הפתוחה ומרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תהיה איתנו, וגם ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי בוויינט, על כל סיפור... זה קצת מצחיק שמבקשים מישראל, כידוע לך, נתיב לאלת, סגור על ידי החוטים כבר שלוש שנים כמעט.
1: לצערי, אנחנו זוכרים את המושג בבל מנדב יותר מפעם אחת אחרי שדיברת עם...
0: כן, אז הסיפור פה הוא במה אנחנו יכולים לעזור. כלומר, לא עזרנו עד עכשיו לעצמנו. אבל בוא נקווה לטוב. נדבר גם על התגובות לסרט האנטישמי שעשו שני ישראלים שזכו להרבה מאוד מחיאות כפיים אצל קהל אנטישמי בזמן מלחמה, ואנחנו עדיין בזמן מלחמה עם זירות פתוחות, ואני אגיד לך משהו, והם מראים את הכזה, וחיילים שאומרים עשינו ככה ועשינו ככה, וחיילים מודיעין מושחרים, אתה אף פעם לא יודע אם זה כן או לא, ונניח שיש כאלה שכואב להם
1: 24 עדויות של אנשים שישחררו את פניהם, כן,
0: כן. מעניין לי את התחת מה עובר על הזאת, אם אגיד לך את האמת. אחרי השבעה באוקטובר, כל כאבם לא מדגדג לי את קצה הזרת. ואני לא מבין את האנשים האלה שפועלים נגד מדינת ישראל. פשוט לא. הם מפה, בשם איזה צדקנות ומוסריות ומילים יפות כאלה, לא מבין מה הם עושים. אשכרה, אני לא מבין מה הם עושים. איך אפשר לעבוד נגד המדינה שאתה חי בה, ונגד החיילים ששומרים עליך, זה פשוט נשגב מבינתי. אבל אלה האנשים. יש אנשים גם כאלה, מה נעשה? יאללה, בוא נתחיל. אתה יודע מה? בוא נתחיל רגע ביום הולדת. מזל טוב למאזינה הגבוהה שלנו. תהילה מזרחי ססון. בסדר?
1: יש יום הולדת היום?
0: העברי.
1: העברי?
0: העברי.
1: אוקיי.
0: זה אנשים שהעברי מבחינתם הוא...
1: אוקיי.
0: אז גם אתה תצטרף לברכות. באיזה שיר הכנת?
1: האמת, רציתי לפתוח עם משהו בגלל שאנחנו הולכים לדבר על הסרט הזה שמשחק.
0: לא, אבל זה לא, אנחנו רוצים שיר ליום הולדת כזה, שמח, אופטימי. כל זאת, ראש השנה, עדיין.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אז אתה מחפש שיר יום הולדת.
0: כן.
1: ומה אמרנו ששמע?
0: תהילה מזרחי ססון.
1: תהילה, אוקיי, אז תהילה, יש שיר...
0: פיים.
1: יש שיר של מאצ'ין אץ', אבל... אולי עדיף פחות. אתה יודע מה, יש שיר על יום הולדת, אם אני זוכר נכון, שיצא לו מזמן, של משה פרץ.
0: יאללה.
1: שיר שמח.
0: יאללה.
1: יאללה, נגיש לה אותו. לא, זה לא זה, זה זה.

0: פספסת מתחילת הרעיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בזמן שאכלנו את הרימונים ואת תפוח ודבש והצבענו על ראש הדג, החוטים כבשו את אזור באבל מנדב. שלום ענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן באוניברסיטה הפתוחה, מרכז דיין באוניברסיטה תל אביב. שלום גברתי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, נסי לצייר לנו את, את התמונה, את התמונה של אזורנו. אומנם זה לא ממש עלינו, אבל למדנו להכיר שהחות'ים מאוד משפיעים עלינו.
2: נכון. זה יוצא ככה שמה שקורה בתימן לא תמיד נשאר בתימן. זאת אומרת, למלחמה הזאת שהיא במקור מלחמת אזרחים פנים תימנית, שלמעשה מתחילה כבר בסוף 2014, מהר מאוד היא מקבלת ממד אזורי, כאשר גם איראן מצד אחד מסייעת למורדים החות'ים, וגם סעודיה מבססת קואליציה יחד עם איחוד האמירויות ומדינות אחרות, ונלחמת לצד הכוחות שמתנגדים לחות'ים בתוך תימן, והנה לך מתכון למערכה אזורית. מצליחים להשיג איזושהי הפסקת אש לקראת אמצע 2022.
1: זה היה מלחמה ארוכה, נכון? בין הסעודים לחות'ים.
2: מלחמה ארוכה ומדממת ומאוד קשה, עם אסון הומניטרי כבד באזורים מסוימים. אבל יש איזושהי מידה של רגיעה מאפריל 2022 שנשמרת במידה רבה אפילו אחרי המעורבות שלהם בחרבות ברזל של החות'ים. אבל היא נשברת, זאת אומרת, אנחנו רואים שמכנראה תחילת יולי הפסקת האש הזאת היא למעשה הולכת ומתמסמסת בזירות לחימה שונות שהולכות ומתחדשות. בהתחלה זה בצפון מזרח, באזור אל-ג'אוף, עם מרידה שבטית שהסעודים מתגברים אותה, ואחר כך הם יורדים דרום על המחות שצמוד לאזור של סעדה, וכן, מעוז החות'ים ואל-ג'אוף, אזור מעריב שהוא משופע בנפט וגז, ואחר כך לאורך רצועת החוף. כולנו כבר מכירים את לחודיידה ואת הרי הנמל החשובות שלה, שגם ישראל וארצות הברית פעלו מהאוויר נגדם כמה פעמים, והם מתחילים להתקדם דרומה, לדרום מחוז לחודיידה, החות'ים, ובימים האחרונים כובשים נמל חשוב במחוז השכן כבר, מדרומה, מחוז
1: מי שלט בו בנמל, את מי הם כבשו?
2: גם בדרום לחודיידה וגם באזור נמל אל מוחה, שולט כוח שהוא חלק מהקואליציה האנטי-חותית, אם כי הוא כוח שיש לו מידה רבה של אוטונומיה, אלו נקראים כוחות ההתנגדות הלאומית של טארק סאלח, הוא אחיינו של הנשיא המנוח שהחותים חיסלו בסוף 2017, אחרי שהם קרתו איתו ברית לפני כן, לא ניכנס לסיפור הזה, okay. אבל אלו כוחות שהם חלק מהקואליציה.
1: שבקואליציה הזאת נמצאת גם סעודיה, אני מניח, מי עוד?
2: כן, הם היו, אגב, הכוח הזה היה במקור בתמיכה בעיקר של איחוד האמירויות, ובחודשים האחרונים עבר מחדש לתמיכה סעודית. יכול להיות שזה גם חלק מהקושי שלהם. צריך לומר שזה היה אחד הכוחות החזקים, החשובים,
1: המצויים והלאומיים. סעודיה לא סגרה איזה הסכם עם טורקיה ופקיסטן, אני יודע, להסכם ברית הגנה.
2: הנה לך הסכמי ההגנה, כן, הסכם מקה, והחוזה לפני זה עם פקיסטן בהקשר של רצון אולי.
1: איפה הם תוקפים את החות'ים? טורקיה, מישהו?
2: זה לא, אין כרגע איזשהו שיתוף פעולה. הבנתי אפילו שהחות'ים ניסו לגשש עם הנהלת תעלת סואץ כדי לנסות להסביר את המעבר בבאבל מנדב, והעניין הזה סורב. יכול להיות שזה אומר משהו על הקואליציה עם סעודיה, אבל אני חושבת שזה בעיקר נובע מאינטרסים מצריים, ויש גם חשש מאוד גדול במצרים מפני תקיפה של החות'ים.
1: למה?
2: העניין הוא שכרגע הם מחזיקים
1: שהחות'ים יתקפו אותם. אוקיי.
2: סליחה?
1: במצרים חוששים מהחות'ים.
2: בהחלט. אני חושבת שזה גם חלק מהסיבה שמצרים בסבבים הקודמים ניסתה בעיקר מאחורי הקלעים לפעול, אבל וסבלה כן, כלכלית בצורה משמעותית מאוד מהסגר.
1: מדעת איך על מה שפורסם שסעודיה סורבה על ידי ארצות הברית טפל בחות'ים ואז היא פונה לישראל? מה ההתכנות שאנחנו ניכנס לתמונה הזאת אם בעצמנו לא ביצענו ופתחנו את שערי הסחר והנתיב השייט לנמל אילת לדוגמה?
2: כנראה שהסעודים מחזרים ישירות ובעקיפין אחרינו כבר משלבים מאוד מוקדמים של מלחמת האזרחים, והיו אפילו שמועות על זה שהם מבקשים לקבל מערכות הגנה, כמו כיפת ברזל דרך תיווך אמריקאי. ישראל, כפי שאנחנו יכולים להניח, לא ממש נענתה בחיוב לדבר הזה, וחלק מהמגעים היו משולבים גם באיזשהו תהליך שאמור להוביל לנורמליזציה בין סעודיה לישראל. הדבר הזה לא קרה עדיין. אני חושבת שאפשר לראות כרגע גם את האמריקאים שאולי לא מעוניינים להתערב בעניין הזה, בוודאי אולי לא ישראל. מה שיעשו צריך לעשות בצורה מאוד חשאית, אבל נדמה לי שהדבר הזה לא נשאר רק בהקשר התימני. זאת אומרת, בסוף אם הם תופסים את נמל מוחה או את האי פרים ומתקרבים פיזית לבאב אל מנדב, האירוע הזה הוא אירוע אזורי, בוודאי כאשר אתה מדבר על חסימה של מסר הורמון, דרומה ומערב על כיוון.
1: עכשיו שאנחנו מרכזים את כל המידע שאת אוספת, יש סיכוי שנתיב השייט הזה לישראל, לאילת, יחזור להיות אי פעם חופשי?
2: זו שאלה טובה. אני חושבת שיש כאן מהלכים שקשה יהיה להשיג אותם אחורה. זאת אומרת, ראית בעיתונות פרו-סעודית, כבר בהתחלה, כאשר האיראנים אמרו שהם מבקשים לקבל תשלום כזה או אחר, מיסוי, מכסים, על מעבר בהורמוז, התימנים קמו ואמרו, הנה לנו, אנחנו צריכים להפוך את זה לאיזשהו סוג של משאב נכס לאומי.
1: השתמתו על זה, ומי שרוצה לעבור שישלם. פרוטקשן.
2: כן, כן, ויש רוח גבית, וצריך לראות את ההתנהלות באמת גם של ארצות הברית בהקשר הזה. נדמה לי שיש כאן איתות מאוד גדול עבורם, שזה בסדר, שאפשר להמשיך.
1: ארצות הברית מאשרת להם בעצם, זה מה שאת אומרת.
2: בזה שאנחנו לא פועלים, או בזה שהאמריקאים הפסיקו את התקיפות שלהם במהלך 2025, וטראמפ יצא בהכרזה שהם הגיעו לאיזושהי הבנה יחד במשא ומתן עם החות'ים, שאגב, בתקשורת שלהם אמרו שלא היה ולא נברא, כן, בתיווך חומני, נדמה לי, מבחינתם, לפחות באופן שהם מדבררים את זה בכלי התקשורת שלהם, זה ניצחון גדול, גם על ישראל, גם על ארצות הברית, בוודאי על סעודיה ועל איחוד האמירויות.
1: כן, כל המעצמות הללו, עם כל הכסף, בסוף הארגון התימני הזה, הוא בעל הבית באזור באב אל מנדב. זה עצוב
2: לזלזל בהם.
1: כבר אף אחד לא מזלזל לדעתי. ענבל ניסים לובטון, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, גברתי.
2: תודה לך.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מה קורה מאחורי הפנייה של סעודיה לארצות הברית וקבלת השלילה? האם ארצות הברית מסמנת משהו לסעודיה? בוא ננסה להבין קצת מה קורה שם. שלום ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי, ויינט, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הופתענו, האמת שארצות הברית, שאת יודעת, צריכה לבנות לעצמה ברית, נגדית לברית הסינית רוסית, מסרבת לאחת מבעלות הבריתה, בעלות הברית הקרובות של הסעודיה.
2: קודם כל, אני חושבת שאנחנו כבר, זה לא דיווח ראשון על כל מיני התפתחויות שאנחנו מופתעים מהם מצד ארצות הברית, גם בהקשר האיראני וגם בהקשר החותי ושל האזור הזה. הכל אינטרסים בסופו של דבר, והכל החלטות שמתקבלות לפי המצב הנוכחי, וראינו שטראמפ אמר שהחותים לא רוצים להילחם איתם. כרגע, התקיפות עדיין בין סעודיה לחותים וכל ההסלמה האזורית, רק הלילה שלוש פעמים הופעלו אזעקות בסעודיה מתקיפות. זאת אומרת, המתיחות עדיין נותרה, ואנחנו לא יודעים עדיין איך זה יסתיים. יכול להיות שיהיו שינויים בהמשך.
1: רגע, אבל בסוף אנחנו כולם למדנו שטראמפ מעניינים מחירי הנפט. עכשיו, אם ייפגעו הצינורות של סעודיה וחופש האוניות וכל הסיפור הזה, מחירי הנפט בעולם יעלו, ואולי שם טראמפ מבין משהו במאבק עם החותים.
2: אז השאלה באמת אם הם מתכוונים להגיע לאיזה שהם פתרונות, אם יש תוכניות אולי שאנחנו לא מכירים אותם. אנחנו יודעים שבאמת צינור הנפט, הרי סעודיה, מה שהיא עשתה בכל הסגירה של הורמוז, היה לה תוקף הורמוז, הצינור שהעביר את הנפט לאזור הים האדום, ומשם היא יכלה לפעול, אבל עכשיו גם החותים הטילו עליה איסור שייט על הספינות שקשורות לסעודיה, וגם הם תוקפים אותה, ובאמת זה משבר, זה עלול להוביל למשבר מאוד מאוד רציני. ובין כל זה אנחנו רואים גם שהיום הייתה אמורה להתקיים פגישה באומן של מדינות המפרץ כדי לדון בשיחות בין איראן לאומן ולפתרונות בנוגע להורמוז, והיא בוטלה ברגע האחרון. זאת אומרת, ממש לא מצליחים להביא אפילו את הצדדים לשבת, להגיע להסכמים שפחות או יותר אנחנו יודעים שהם כבר כביכול נקבעו בין איראן לאומן. גם את זה כרגע לא מצליחים לעשות במפרט. המצב שם מאוד מאוד מתוח ומאוד מאוד רגיש.
1: בוא תעשי לי סדר בעולם הערבי והמוסלמי כרגע. מי בקואליציות? מי נגד מי? כי כבר הכל מתערבב.
2: נכון, אז אנחנו יודעים, קודם כל אנחנו ראינו המון התקרבויות רק לשם ההשגה, ואנחנו ראינו גם בשנים האחרונות ממש התקרבות סעודית איראנית וכל מיני דברים כאלה לפני שהסלים המצב הנוכחי. אנחנו כן רואים שיש חילוקי דעות בין מדינות המפרץ בכל הנוגע למה שעתיד להיות, אם זה התשלומים, שיח על התשלומים הצפויים במצע הורמוז. האמירויות היא בנקודה קצת אחרת, יותר קושרים אותה בשיח יותר לצד שלנו, לצד של ישראל. יש לנו את סעודיה כמובן ואת אומן, שאומן היא מתווכת, ראינו אותה בתיווך בתקופה האחרונה, אבל עם זאת היא גם נוקטת, היא נמצאת בשיחות עם איראן, וככה הכל באמת, הכל משחק, יש משחק לשני הצדדים של המדינות השונות.
1: טוב, מה עם מצרים? ירדן? מדינות השכנות שלנו, איפה לא שומעים אותם?
2: נכון, אבל מצרים זה מאוד מאוד משפיע עליה מה שקורה באזור, וזו סוגיה מאוד מאוד מעניינת. דווקא בעיתונות הערבית מדווחים הבוקר שהיא כן יוצרת מגעים כלשהם כדי להרגיע את המצב. צריך להגיד שבאב אל מנדב זה הכניסה בעצם לכל הים האדום, זה משפיע על תעלת סואץ. אנחנו זוכרים גם בסבבים הקודמים מול החותים שזה פגע מאוד מאוד משמעותית בכלכלה המצרי ובהכנסות מתעלת סואץ, וזה מאוד חשוב למצרים לאזן כרגע את המצב. כן, היה דיווח הבוקר על זה שהמצרים קיבלה הצעה להיות בקשר עם החותים בנוגע למצב הנוכחי וסרבה. כי היא לא מכירה בחוטים כגוף רשמי, מצרים מכירה בממשלה הלגיטימית של תימן, אז גם פה יש את הרגישות הזאת של לא להכיר בגורם טרור, אבל מצרים באמת נמצאת, היא אחת מהמדינות אולי שהכי מושפעות מההתפתחויות עכשיו בבאבל מנדב.
1: ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי וואנט, הבלגן עוד לפנינו בקיצור, כלום לא נגמר. ואנחנו יושבים פה באלעד ומחכים לראות מתי פתח, אם בכלל, אי פעם נתיב השייט, מחדש, נתיב השייט לנמל אלעד. תודה רבה לך, גברתי.
2: תודה רבה.
1: שלום.
0: עכשיו באלעד, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אלעד, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אלעד. עכשיו באלעד, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: תגובות רבות בעקבות הסרט, עליו דיברנו בהתחלה, שמציג את צהל כצבא לא מוסרי, וחיילים ממש סובלים, ועזאטים סובלים ממש, וכל מה שלא מעניין אותנו. אבל יש בעולם אנשים שממש שמחים לרכב על הדבר הזה, ועל כרגיל זה גם הופך למשהו של פוליטיקה ישראלית. הכותרות מהבוקר ברשתות החברתיות זה שיש אחד מהמועמדים במפלגת ישר, הוא תומך במאי הסרט. שלום דבורה בחר, לשעבר אשת שבק, מוסד, מקימת מגמת איראן וביטחון כאן באילת, וגם חברת מפלגת ישר עם איזנקוט, שלום.
3: שלום לך, אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר, שנה טובה. שנה טובה, מה שלומך?
3: לך ולכל המאזינים, אמן.
1: איך המרוץ?
3: מאוד מאוד מאוד מאתגר ומלא בתקווה ואנרגיות. אנחנו הולכים לשנות פה את המציאות לחיים הרבה יותר טובים בכל המובנים.
1: טוב, עכשיו בוא נחזור על הסרט הזה. כן.
3: כן, הוא ממש, מה שנקרא, מרתיח אותי כבר מאז יום שישי בצהריים, שראיתי שהוא מועמד לפסטיבל, היה לי ברור שיעשו ממנו מתאמים. ואכן כך היה.
1: אוקיי.
3: אז מה תרצה לשמוע? מה דעתי על איך ייתכן?
1: טוב, אני רוצה לשמוע דעתך על איך ייתכן שמוציאים כזה סרט ישראלי. ומצד שני אני רוצה לשמוע האם באמת יש אצלכם ברשימה מועמד שתומך בבמאי הסרט.
3: תכף נדבר גם על הסיפור של תמיכה שכמובן לא הייתה, וזה שוב שקרים וספינים. אני יודעת איך עושים מודיעין במדינת ישראל, בסדר? את זה אף אחד לא יכול לקחת ממני. כשיושבים ומתראיינים בחושך, כל מיני אנשים שאינם יודעים מי הם, מה הייתה רמת החשיפה שלהם, לאיזה מעולמות המודיעין או תחומי האיסוף המודיעינים, ומספרים בחושך סיפור כזה או אחר,
1: בחושך שאת אומרת שמשחירים אותם בסרט, כי אתה לא יודע מי...
3: לא, הם מתראיינים, הסרט, תראה, נגיד, כאילו נאות, לא ראיתי את הסרט, אני גם אגיד לך את האמת, אני גם לא מתכוונת לראות אותו. כי אני חושבת שעצם הצפייה בסרט היא לא האירוע. האירוע זה העיוות המזעזע של המציאות, ואני אסביר. למה אני אומרת יושבים בחושך? כי הסרט מצולם כולו על גגות תל אביב בלילה, ואתה פשוט רואה צללית מדברת. עכשיו, זה לא העניין. מערכות המודיעין הישראליות שמתמחות ביצור מודיעין טקטי, בסדר שזה מודיעין אופרטיבי, מודיעין למבצע. לצערי אנחנו פחות טובים במודיעין אסטרטגי, זה נכון כמעט על כל ארגוני הביון בעולם, משתמשות בכל מיני מחוללים. בכדי לייצר מודיעין טקטי, אתה משתמש במחוללי מודיעין. שם מדובר הרבה על מחוללי מודיעין מבוססים AI.
1: אוקיי.
3: כאן הכל בסדר. רק יש דבר אחד שבסרט הזה שכחו לציין או להסביר או להעמיק.
1: לא שכחו, לפעמים שוכחים בכוונה.
3: כן, ברור לי, אני אומר שכחו בציניות. שלוקחים מחוללי מודיעין, בוודאי, שהם לא אנושיים, שמתבססים על הצלבות של ביג דאטה, הדבר הבא שעושה מערכת המודיעין הישראלית, ואת זה היא עושה הכי טוב. אף אחד לא יגיד לי אחרת, כי אני יודעת איך אנחנו עובדים. אנחנו מייצרים מנגנוני הפללה. מנגנון הפללה אומר שנכון שמערכת המודיעין חוללה עבורי איקס יעדים. את הדבר הזה אני לוקח ומייצר בצורה מאוד מעמיקה, מוצלבת, שמבוססת על זרועות איסוף שונים ומגוונים, מוצלבת במידע אנושי להלן יומינג, ורק אחרי שביצעתי הפללה, אני מדברת איתך על זה מונחים מקצועיים,
1: כן,
3: הודי,
1: אני שומע.
3: מהעולמות שלנו. ורק אחרי שביצעתי הפללה, והפללה הזאת תעבור אישור בדרגים הגבוהים ביותר, בשולחנות אלופים, בשולחנות של דרגים מאוד בכירים, ורק אחרי זה אני אלך לבצע. מה, אלה בבאלה, לקחתי איזה מחולל AI, שאמר לי, הנה נונצדיקים שחשודים בגלל אי אלו מאפיינים, אני הולך ומפציץ אותם, באיזה עולם? אנחנו כל פעילות מבצעית שאנחנו עושים מלווה, עזוב שהיא מלווה בליווי של עורכי דין, עושים את זה בצד. מלווה בקוד אתי ברור, שאיתו אנחנו עובדים. עכשיו אני רוצה להגיד לכל מי שבא ואומר, זה סתימת פיות, אנחנו פה, בעצם אסור לנו למנוע את זה, כי זה בסיס של תפיסות דמוקרטיות. חבר'ה, אנחנו מדינה דמוקרטית, אני מייצגת מפלגה שכל הסיפור שלה זה להחזיר לפה את המדינה היהודית למדינה יהודית ודמוקרטית מבוססת על ערכי מגילת העצמאות. זה מה שאני עושה כבר חודשיים מבוקר ועד ערב. עוברת דלת דלת ומשכנעת את העם לבחור בזה. אבל פה לא מדובר בעניין דמוקרטי. פה מדובר בעיוות העובדות, בלהציג צד אחד, בלעשות עוול למשפחה שלי, לילדים שלך, לשכן ממול, למי שכבר 3 שנים יורק דם, כדי שהבת שלי תלך לבית ספר, כדי שהילדים שלך ילכו לחוג אחרי צהריים.
1: מה את חושבת? אחת שעובדת גם בתחום המודיעין, הרבה זה עניין של פסיכולוגיה. מה את חושבת שני עוצרים האלה חושבים לעצמם? מה, זה שיש להם איזו עליונות מוסרית? מה מניע ישראלים שהיו פה בזמן שיש פה טבח, שטבחו את אזרחי ישראל?
3: אודי, אני דנה אנשים לקו זכות, ואני גם באמת מעריכה את האינסנטיב הישראלי של להביע דעה, ולא להנהן ולהגיד על הכל כן. אני באמת מעריכה את המקום הזה. אבל כן, יש איזה צמא, כאילו להראות, או לשקף, או לצבוע בצבע. באמת, אודי, אני לא יודע, צריך לשאול אותם. אני לא חושבת שהאנשים האלה קמים בבוקר בתור ישראלים, הם גם יהודים, ואומרים איך אני עושה נזק למדינה שלי. אני באמת מאמינה בלב שלם שזו לא כוונתם. אבל יש פה תהום אדירה בשם היצירה ובשם ה...
1: פה זה לא יצירה, זו אידיאולוגיה, זו אידיאולוגיה מוחלטת.
3: אני לא מקבלת את זה. אין לזה מקום. תראה מה קורה פה בעולם. 12 מדינות באיחוד האירופי הלכו בשבוע שעבר ופשוט בחרם, באמברגו מלא על תוצרת של אנשי יהודה ושומרון. על למה? על חבורת פורעים שעושים לנו נזק. יש פה ממשלה שלא אוכפת חוק, יש פה ממשלה שנותנת לפורעים האלה, ליהודים בשם היהדות, רעולי פנים, נוסעים בשבת ופשוט עושים נזק לעם שלנו. והממשלה הזאת שעומדת מנגד ונותק לזה יד, ומה עושה הסרט הזה? מה הוא עושה? את מה הוא משרת? אני מבקשת להגיד פה בכל רם, כל מה שלא בסדר צריך לטפל. אני לא חושבת שכל מה שאנחנו עושים תמיד זה מושלם.
1: אנחנו במלחמה אין מושלם.
3: לא ככה. לא עושים ככה. זה לראות לעצמנו ברגל פעם אחר פעם.
1: עכשיו אני רוצה לגעת בפוסט שפרסם עמוד הפייסבוק של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו נגד הכפשת לוחמנו הגיבורים בשקרים שגורמים לנו נזק בינלאומי, ואתם... אז הכותרת, אלירן אליה ממפלגת ישר של אייזנקוט הגן על יוצרי הסרט נזה. אז א', כולנו התוודענו לשם אלירן אליה, לא מכיר. אבל מה הסיפור?
3: הקולגה שלי, אלירן אליה, התפטר לפני שבועיים מתפקידו כיור איגוד הבמאים. ולכן, כמו כל דבר של
1: מי שהוציא, רגע, מי שהוציא את התמיכה בבמאים הוא ארגון הבמאים?
3: כן.
1: לא אלירן אליה באופן ישיר.
3: לא, הוא שבועיים כבר לא עובד שם. תראה, הייתי לפני 4 ימים בפאנל בחירות בבית ספר בבאר שבע. אני גדלתי בבאר שבע. באר שבע זה זורם לי בברידים, בסדר? ביחד עם אלמוג כהן. אני אומרת לך, זה פשוט הזיה איך המפלגה הזאת הפכה להיות מפלגת השקר והסילוף. יושב שם בן אדם שמייצג ממשלה של באמת לא פחות מעבריינות מה שהממשלה הזאת עושה, ומספר לילדים על איך הם משקמים את באר שבע. אותה ממשלה שלא נתנה שקל לרוביק לשפץ את, את סורוקה אחרי מה שקרה לה עם אותו טיל חורם שר שריסק חצי סורוקה. ומספר שם שקרים, גם הפוסט הזה זה שקר וכזב.
1: אין שום עדות של אירן אליה...
3: אלירן אליה כבר שבועיים לא בתפקידו, הוא לא מייצג את איגוד הבמאים, הוא לא עובד שם. לכן אני אומרת, זה פשוט מדהים.
1: זאת אומרת שהוא באופן אישי, הוא לא הביע תמיכה, אלא מי שהביע תמיכה זה ארגון הבמאים, אמרו, ארגון הבמאים זה אלירן אליה. גם אם הוא לא שם כבר שבועיים.
3: ושוב, זו המדיניות של הליכוד. בוא ניקח את הדברים, את השקר, ונשים אותו. עכשיו לך תוכיח שאין לך אחות. ולכן לא ניתן במה למפלגת השקר והכזב, ולא ניתן, כמו שאלמו כהן עמד ושיקר לילדים בבאר שבע, וכמו עם הפוסט השקרי שלצערי ראש הממשלה, שכמובן הוא ובנו ואשתו מספרים לכולם שהייתה פה בגידה, ולא יראו אותו, הכל, כל השקר הזה, עוד מעט נשים לזה סוף, ונעלים מפה את כל התרבות הרעה והנוראית שהוא הביא עלינו, בטח בארבע שנים האחרונות, ונעיף מפה את כל תפיסות השקר והדר הממלכתיות. ואני אומרת לך, ואני עומדת מאחור מה שאני אומרת, ולך תראה מה כתב יו"ר המפלגה שלי, ראש הממשלה הבא, היום בבוקר בפייסבוק שלו ובכל רשת חברתית.
1: מה כתב?
3: אנחנו מוקיעים את כל מי שמעוות את המציאות ופוגע בחיילי צה"ל. אנחנו לא מקבלים בשום צורה את המסר שהסרט הזה מעביר. ואם תרצה עוד להעמיק בעובדות, אז לך תראה מה אני כתבתי. עוד לפני שכולם נפנפו בסרט הזה.
1: דבורה בכר, לשעבר רשת השב"כ והמוסד, מקימת מגמת איראן וביטחון כאן, בתיכון רבין באלת, נגיד כיתה על בית ספרית, מקום 14 ברשימת ישר עם אייזנקוט, בעצם מבהירה לנו חברי לרשימה, לא אמר, לא תמך, הכל שקר. תודה, ביוצרי הסרט כמובן. תודה רבה, דבורה בכר.
3: אודי, תודה, נדבר עוד.
1: בוודאי.
3: ביי ביי.

סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד, המורה שאלה

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שוב שרפה, הפעם סמוך למלון נפטון. שני אזרחים נפגעו קל. שלום רישף עידן חמיה, סגן מפקד משמרת, כיבוי אילת. שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר
2: שנה
1: טוב.
2: טובה.
1: שנה טובה. ראשית, ממה נפגעו האזרחים?
2: בעשן.
1: עשן. אבל זה שטח פתוח, לא? או שזה במקום סגור?
2: זה שטח פתוח, אבל זה בכניסה לחנות מגה ספורט של הטיילת מאחורה, מצד של נפטון.
1: סלח לי, לא החלחתי הרבה זמן בטיילת. לא זוכר את החנויות. אבל בוא תספר לנו מה נשרף בעצם.
2: בעיקרון מה שנשרף, עגלה עם פסולת בחוץ, היו שם קרטונים, היה פסולת תוך עגלה כמו של סופר.
1: כן.
2: הייתה
1: זה בתוך עגלה... שטח המלון?
2: לא הבנתי, אותם.
1: זה בתוך שטח המלון?
2: זה בחלק האחורי של המלון, באזור של החנייה. אוקיי. אם אתה הולך טיפה יותר מערבה מהמלון, מעל נמצא המלון, יש כניסה אחורית, כניסת ספקים כנראה של החנות. של מגה ספורט.
1: אוקיי.
2: יש שם עגלה, יש שם ציוד שהם מוציאים אחורה כל מיני קרטונים.
1: הם עושים את הקורטוניה, מה שנקרא, ולוקחים בטח לאזור מתישהו.
2: נכון, יש שם כל מיני דברים שהם מוציאים החוצה. מה נשרף בדיוק אנחנו יודעים, כי זה היה ממש ממש שרוף. אנחנו קיבלנו בהתחלה שריפה של קוצים, ומיד השלימו לנו פקל, יצאנו כולם לשם לשריפה של הדיווח כבר היה של השריפה היא בתוך המלון. הגענו למקום, השבין אותנו הקבט של המלון לחלק המערבי יותר לכיוון הכניסת ספקים, ושם זיהינו באמת את העגלה שכבר הייתה שרופה והייתה כבר די כבויה, שאנשי המקום חיבו אותה.
1: אנחנו מדברים על עגלה, עגלה, זהו, עגלה של סופר שרופה, לא שרפה תענק.
2: לא שרפה תענק, היו קצת להבות, היו בסרטון שראינו אחרי זה ב... חקירה שביצענו במקום ועשינו דרך הסרטונים שלהם, של המצלמה שלהם, של המצלמות ההבטחה שלהם, וראינו כבר בדיוק מה קרה. אז...
1: אוקיי, מה קרה?
2: ישבה שם אחת העובדות, כנראה, של החנות, ישנה סיגריה, וכנראה זרקת הסיגריה לכיוון הפסולת הזו שהייתה בעגלה. הייתה רוח מספיק טובה, היא צריכה להעביר את מה שהיה בפנים בעזרת הסיגריה.
1: ואנחנו חוזרים לאותו סיפור שאנחנו מגלים אותו, אם אני זוכר נכון, גם השריפה הגדולה של מלודי התחילה בזריקת סיגריה לכיוון עציץ, יבש.
2: הרבה שריפות מתחילות מהסיפור הזה, והרבה שריפות גם כן מתחילות מהעובדים של המקום, שהם כנראה לא מעורים, גם צוברים לכלוך וצוברים דברים שמתייבשים בשמש, וגם מעשנים באותו אזור.
1: צריך
2: להקפיד על ניקיון.
1: לא, צריך לחבור את הסיגריה, ואז לזרוק.
2: זה כן, אבל גם להקפיד על ניקיון, כי תדע לך שאיפה שאנחנו רואים אגירה ולכלוך, שם גם יש שריפה. כשאני מסתובב בעיר ואני רואה מקום שנאגר בו פסולת, אני יודע ששם תבוא השריפה הבאה שלנו.
1: טוב, מה עוד? יש יהוד אירועים בסוף שבוע?
2: היו אירועים, אבל אני לא הייתי במשמרת, אז אני לא מורה לתת לך פרטים.
1: לא, בסדר. הם כאלה שאתה מכיר. טוב, לא משמעותיים בטח. ונחזור על הקריאה. לא לזרוק סיגריות בוערות, לא מלמעלה מהחלון לדבר דירת הגן, לא למקומות של זבל. כן, ולחבות הסיגריה. רשף עידן חמיה, סגן מפקד משמרת, כיבוי אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה, שנה טובה לכולם.

0: תגר, סיפור המנהל המקצועי החדש, כך אומרים. יש בני הפועל אילת בכדורסל משחקים היום בראשון, בגביע ווינר. וואלה. משחק חוץ, כן. קול. בערב. יש מנור סולומון נבחר לאיש המשחק בסוף השבוע, גרי.
1: את זה לא ידעתי.
0: כן. סחטן עליו. דור תורג'מן מנצח אתמול, כובש וגם מבשל. בניצחון הקבוצה של ניו אינגלנד, על הקבוצה של רוברט לבנדובסקי.
1: שמעתי שלבנדובסקי היה חושך.
0: והיום דרבי. עכשיו אנחנו לא רוצים לדבר על זה יותר מדי. דרבי בכדורגל, אנחנו רק קווים לטוב.
1: כן, האמת זה לא רק זה, יש גם הפועל חיפה נגד סכנין, רמת גן מול נתניה, קריית שמונה נגד חיפה.
0: אתה צחק איתי בפיצוחים, אני מדבר איתך על המנה העיקרית.
1: לא, זה בשמונה וחצי, אבל כל השאר מתחילים
0: לפעמים. אנחנו לא החשידורים, אנחנו רק נושאים תפילה עינינו לדרבי, שלא יהיה פדיחות.
1: תשמע.
0: מה?
1: בוא אני קווה שלא יפדיחות, אני לא רוצה, לא
0: בא. תגיד, אחרי לתחזית, שמעת שאתה הולך להיות התחממות? אם חשבת שהולכת להיות התקררות?
1: כן, וכנראה שרק לקראת סוף השבוע תהיה איזשהו סוג של שינוי, וגם שינוי קל.
0: טוב, אז זה לקראת כיפור.
1: בשאיפה, כן. כרגע זה נראה כאילו זה הולך להיות תחזית מזג האוויר הרגילה שלנו בתקופה הזאת, שזה ספטמבר חם.
0: אוקיי. עד כאן את זה מעניין להם. תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור. אני עודי שכטר, מיד אחרינו. הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
2: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
3: מי בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
1: תחזית מזג האוויר היום באילת, הטמפרטורות היום ינו בין 40 מעלות בשעות היום ל-27 מעלות בשעות הערב, עומס החום יהיה היום קיצוני. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. אפשר לראות כבר שהשינוי הזה יישאר עד יום חמישי, רק ביום חמישי תהיה הקלה קלה בטמפרטורות, קחו את זה בחשבון, אם אתם רוצים להתקרב במשך היום, ימים הקרובים הולך להיות חם. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
2: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?